0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte na dovolenke, ktorú ste si sami vybrali. Špeciálny 60-minútový relaxačný pobyt pri počúvaní rádia vám aj dnes želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Áno, naša dnešná ponuka bude dovolenková. Čakajú nás piesne anglické, slovenské, talianské, aj české. A v akom jazyku spieva Afrik Simon, to si ani netrúfam tipnúť. Precestujeme veľký kus sveta. A dúfam, že sa vám dnešná hudobná ponuka bude páčiť. Z vašich mailov teraz vyberám jeden a jeho autorovi posielam poďakovanie za spoluprácu v podobe výberu najväčších hitov Karola Duchoňa na CD. Túto peknú cenu získava pán Marek Oslovič z Trebišova. Gratulujem. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a vyhrajte. Napríklad knihu Pavla Klusáka God. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Keď sa tak pozerám pred seba, vidím mikrofón, to je jasné, ale vidím aj zaujímavé mená. Miroslav Žbirka, Marika Gombitová, Rikie Povery, Dalibor Janda, jednofázové kvasenie, alebo aj T-Rex. O úvod sa dnes postará skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue a ich hit z druhej polovice 80. rokov A World Without You, Michelle. Musím povedať, že Bad Boys Blue sa vyznačovali veľmi charakteristickým autorským rukopisom. Všetkých pesničky sa na seba dosť podobali. A keby ma niekto zobudil o druhej v noci a pustil by mi 5 sekúnd z ktorejkoľvek ich známej piesne, hneď by som vykríkol Bad Boys Blue. To bolo naše 10. miesto a na 9. dostane dnes príležitosť Ľubomír Stankovský ako spevák skupiny Prognóza. Málokedy píšem básne.
1: 9. miesto.

0: prognóza a Ľubomír Stankovský. Málo kedy píšem básne. To je pravda. Málo kedy píšem básne, ale keď začnem, neviem skončiť.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Sir Brian Harold May sa narodil 19. júla 1947 v Hampton Hill v Anglicku. Práve dnes má 79 rokov. Gratulujeme. Tento astrofyzik, ale predovšetkým skladateľ, hudobník a producent mal to šťastie byť pri vzniku skupiny Queen. Zakladali ju spoločne s Freddiem Mercurym a Rogerom Taylorom pred viac ako 55 rokmi. Z toho vyplýva, že Brian May mal v čase vzniku skupiny Queen asi tak 18 rokov. Už vtedy bol v skupine najvyšší a mal najlepší účes. Pred dvoma rokmi vystúpil Brian May aj na Slovensku. Prišiel ako spoluzakladateľ medzinárodného festivalu Starmus. Ide o medzinárodné stretnutie zamerané na oslavu astronómie, výskumu vesmíru, hudby, umenia a prírodných vied. Áno, festival, ktorý založil, sa venuje globálnym témam. Ale Brian May sa už ako člen skupiny Queen aj prostredníctvom hudby vyjadroval k zložitým otázkam našej civilizácie. K 79. narodeninám mu želáme všetko najlepšie a hráme si Queen. Hammer to Fall.

Time to Fall v hudobnej encyklopédii sme k dnešným 79. narodeninám zablahoželali Brianovi Mayovi zo skupiny Queen. Približne v tom istom období, keď vznikla skladba Hammer to Fall, sa v bývalom Československu začal na hudobnej scéne presadzovať spevák s výrazne zachrípnutým hlasom Dalibor Janda. Do nášho rebríčka teraz nasadím jeden z jeho prvých veľkých hitov, pesničku Snad jsem si jí měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. místo.

0: Dalibor Janda, snad sem si měl všímat víc. Približne pred mesiacom som doma v Pezinku otvoril večer okno a počujem spievať Dalibora Jandu. Hovorím si, to nie je možné. Mám halucinácie a v zápätí som zistil, že v ten večer spieval v Pezinku na zámku. Neuveriteľné. Nikdy som nebol na jeho koncerte a tak prišiel on za mnou a až do bytu mi cez otvorené okno skočil. Na 7. mieste máme aj dnes Zuzanu Smatanovú s jej novinkou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, spievala Zuzana Smatanová. Je to neuveriteľné, ale svoj debutový album vydala Zuzana Smatanová pred 23 rokmi. Odvtedy poznáme pieseň Tam, kde sa neumiera. Pred 3 rokmi vyšiel jej zatiaľ ostatný album Rozprávač. A momentálne už máme v našej hitparáde pieseň, ktorá je zrejme predvojom nasledujúceho albumu. Na 7. mieste sme si zahrali pieseň Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do špeciálneho music boxu, v ktorom mám uložené všetky vaše hudobné tipy. Tie, ktoré sme si už zahrali, sú označené červenou farbou a tie modré, z tých teraz vyberiem jeden. A bude to ten, ktorý mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Rozhodol, že v rubrike To je váš rytmus si pripomenieme hymnu všetkých kamionistov, ktorú dávno, veľmi dávno nahral Jozef Laufer. S Bohem lásko, ja jedu dál.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Josef Laufer s Bohem lásko, ja jedu dál. Tento hudobný tip mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Ďakujem a pripomínam našu adresu, na ktorej zbieram vaše hudobné nápady. hitparada@rozhlas.sk. Je to neuveriteľné, ale do výročnej hitparády zapíšem vďaka vytrvalým priaznivcom skupiny T-Rex aj skladbu Get It On. Zahráme si ju teda aj v našej koncoročnej prehliadke všetkých piesní, ktoré v tomto roku vydržali, alebo ešte len vydržia 4 týždne. Nech sa páči, T-Rex, Get It On.
1: 6. miesto.

0: T-Rex Geridon tejto skladbe už svoje hlasy posielať nemusíte. Práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády za rok 2026.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Áno, počúvate hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Záleží len na tom, aby sme si každý týždeň v nedeľu popoludní dokázali nájsť 60 minút na oddych pri hudbe. A tu si vyberáme spoločne. Je lepšie počúvať v nedeľu popoludní po 16. peknú hudbu, ako v noci o 2:30 komára. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Sme presne v polovici nášho dnešného relaxačného výletu a v tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vďaka vám viem, ktoré 4 skladby mám v rebríčku vymeniť a čo mám zaradiť do rubriky To je váš rytmus. Aj dnes teda dodržte tradíciu a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A vyhrajte, mám tu pre vás knihu God od Pavla Klusáka. Ešte si dnes zahráme Hafananu, Tajnosľubnú alebo Raž Raž. Tak neodchádzajte, ani my neodchádzame. Na 5. mieste teraz navštívime Gymnázium Mladosť. Tak si to užíme. 5. Peter Hečko.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť. Keď Peter Hečko nahrával túto pieseň, mal tesne pred 40-tkou. Dnes už je to pán, ktorý by na spomínanom gymnáziu mohol pôsobiť ako riaditeľ. Na 5. mieste je dnes Peter Hečko s pesničkou Gymnázium Mladosť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Pesničkár, spisovateľ a publicista Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952 v Bratislave. Zomrel 12. februára 2023 vo veku 70 rokov. Miloš Janoušek sa začal venovať hudbe už počas štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Spolupracoval s viacerými divadlami a neskôr komponoval hudbu aj pre televízne inscenácie a rozhlasové hry. V roku 1976 vystúpil na legendárnom koncerte Mladosti v Pezinku. V roku 1979 spolu s Ivanom Hofmanom, Paľom Malovičom, Dušanom Valúchom, Julom Kazimírom a Petrom Michalovičom spolu zakladal Združenie pesničkárov Slnovrat. A v polovici 80. rokov už hral s Dušanom Valúchom a Karolom Svozilom v skupine Jednofázové kvasenie, s ktorou vydal viacero albumov. Pre Slovenský rozhlas roky pripravoval reláciu o folku Folkový klub. A som veľmi rád, že si ho teraz pri príležitosti jeho nedožitých včerajších 74. narodenín pripomíname aj v našej hitparáde. Miloš Janoušek bol samozrejme ako správny pesničkár aj textár. A jeden z jeho textov si teraz vypočujeme. Jednofázové kvasenie Vraveli mi.

daj si jedno chlapče, človek to znie hrdo, človek to znie jednoznačne, aj keď sa to nezdá, vo vesmíre krátko blikne malá bledá hviezda. Človek je pán tvorstva vlastne, aspoň si to myslí. Nie je celkom spriamený, len trochu viac je zvislý. A na ceste robí stále prety a flopy. Celý život kam si letí, až kým nepochopí. Zajtrajšok že nie je to, čo ešte bolo včera. Budúcnosť sa javí ako veľká čierna diera. Jama, v ktorej všetko mizne, aj čo stálo za to, čo čas mení naše diny a na hlinu zlato.

0: mrtvicou na cestu mu z neba žiary luna. Beží až kým na hodinách nepraskne mu, nepraskne mu struna.
1: Poznáte to, v živote nám starší ľudia vravia, čo by sme mali a čo by sme nemali, a ako čas plynie, zisťujeme, že nie všetko je tak, ako má byť. A o tom je aj pieseň Vraveli mi. To bola skupina Jednofázové kvasenie. Pieseň Vraveli mi zložil a aj text napísal Miloš Janoušek. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 74. narodeniny. Zomrel vo februári 2023 vo veku 70 rokov. Vráťme sa do nášho 10-miestného rebríčka. Na štvrtom mieste máme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sei la sola che amo.
2: Štvrté miesto.

0: Ricky je poverí Sejla Sola Ke Amo. Táto pieseň sa objavila v roku 1983 na albume Voulez-vous danser. Obsahuje niekoľko veľkých hitov. Titulnú pieseň Voulez-vous danser, ďalej baladu Cosa sei, alebo aj skladby Ciao Italy, Ciao Amore či Acapulco. Na treťom mieste dnes nasadím duet Miroslava Žbirku a Mariky Gombitovej, ktorý vznikol pred 20 rokmi, teda približne. Má názov Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: tajnosľubná, aký pekný novotvar, teda novotvar. Už v roku 2005 toto slovo vymyslel textár Kamil Peteraj. A zároveň takýto názov dostala spoločná pieseň Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej. Naše tretie miesto, tajnosľubná. O chvíľu nás čaká naša pravidelná rekapitulácia, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu dnes pridelíte body. Ale ešte predtým nám Afrik Simon zaspieva Hafananu. Afrik Simon sa narodil 17. júla v roku 1956 a to znamená, že v piatok mal 70 rokov. Gratulujeme, Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Afrik Simon oslávil v piatok svoje 70. narodeniny a ja som rád, že ich oslávil aj účasťou v našej hitparáde. Na druhom mieste je jeho Hafanana. Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 prognóza a Ľubomír Stankovský, Málo kedy píšem básne. 8 Dalibor Janda, Snad sem si mnel všímať víc. 7 Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6 Postup do výročnej hitparády, T-Rex, Get it on. 5 Peter Hečko, Gymnázium mladosť. 4 Rikie Povery, Sejla sola ke amo. 3 Miroslav Žbírka a Marika Gombitová, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanana. Jednotka patrí piesni Zem dávnych lúk. Spieva Eva Kostolániová.
1: Prvé miesto.

0: Zem dávnych lúk spievala Eva Kostoláňová. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Na čom sa dohodneme, to si zahráme aj o týždeň. Tak, a je tu veľké finále. My, na rozdiel od majstrovstiev sveta vo futbale, ideme do finále každý týždeň. Počúvali ste ďalšie vydanie Hudby Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a želám vám pekný zvyšok nedele. Celú hodinu sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Inak vydržali by sme aj dlhšie, ale našťastie náš program nie je plastelína, ale má pevné pravidlá. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Ďakujem. A z vašich hudobných tipov vyberám teraz ten, ktorý mi poslala pani Marcela Chamková z Brezna. Pripomenieme si Paulu Abdul, ktorá začiatkom 90. rokov zahviezdila s pesničkou Raž Raž. A odvtedy ju mám v hlave, predovšetkým v čase žatvy. Paula Abdul, Raž Raž.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Predpokladám, že každý z vás, čo nás teraz počúvate, mal dnes, a chcem veriť, že je to tak každý deň, aspoň jeden dôvod na úsmev, či minimálne pousmiatie sa. Ak nebude aj nie, tak je s tým treba niečo robiť. Príjemné počúvanie.

To sme si pripomenuli Jozefa Zimu pesničkou z roku 1962. A nielen, že ju Jozef zaspieval, ale v tomto prípade bol aj jej autorom. Sám si zložil hudbu i napísal text. Určite aj vás v nej ovanula tá čistá atmosféra 60. rokov minulého storočia, keď po budovateľských 50. rokoch vyrašilo aj v hudbe čosi nové, moderné a spontánne. Keď pesničky boli jednoduché, priamočiare, nekomplikované, keď každá mala svoju vlastnú originálnu melódiu. Keď prichádzali do módy texasky, keď neboli ešte diskotéky, ale čaje o 5. so živou hudbou a keď sa cez prázdniny chodilo na chmelové brigády, kde družstevníci riešili hospodárske výsledky a brigádnici problémy s láskou. Teraz ešte raz Jozef Zima, tentoraz však spoločne aj s Karlom Štedrým v piesni z muzikálu Starci na chmeli, rok 1964, Milenci v Texaskách.

na trati sa nestratili ani mnohé iné pesničky z tohto obdobia. Veď v dobe 60s sa radi vraciame nielen v našich končinách, ale vracajú sa k ním aj inde vo svete. Nakoniec, veď Zemegula sa neustále točí.

Manželská dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl teda vyriešila otázku príčiny točenia sa zeme, ale najmä hlav, už v roku 1960. A do objavovania objaveného sa opäť pustil v roku 1964 aj Peter Naď. Najskôr to bolo len na malej platni, teda na singli, a keď v roku 2000 vydal svoj druhý album s názvom Mne sa neschováš, pridal k pôvodným piesňam aj 6 bonusov. Jedným z nich je aj pieseň Reč očí.

Niektorým sa zakrúti hlava z rečí očí, iní mávajú závraty z výšok. Pokiaľ šliapeme po schodoch, môžeme sa pridržať zábradlia. Ale keby schody viedli až do samého neba, neviem, či by nám aj zábradlie pomohlo. V 1965. to bol napríklad skladateľ Karel Kopecký, ktorý spolu s textárom Jindřichom Faktorom síce zábradlie nepostavili, ale aspoň naprojektovali schody do nebe. Údajne to vraj bola pieseň určená pre Valdemara Matušku, ale ten ju vraj odmietol. Dôvod, prečo tak urobil, nepoznám, a tak si ju skladateľ Karel Kopecký naspieval sám. A asi naschvál štýlom, ako by to spieval Valdemar. Práve preto si dodnes mnohí ľudia myslia, že ju naozaj Valdemar Matuška aj spieva. Ale nie je to pravda. Schody do nebe spieva jej autor Karel Kopecký sám.

0: Zdá sa teda, že aj v nebi je nezamestnanosť, keď sa tam přece nedelá, ako spieval Karel Kopecký. Kto vie, ako je tam premyslený dôchodkový systém, či tam majú tiež dajaké dôchodkové piliere. No, tam asi budú potrebné nejaké iné, ktorými budeme podopierať svoje tvrdenia o tom, ako sme tam dole, teda tu na zemi, čestne, poctivo a spravodlivo žili a počúvali trebás
1: hudobné spomienky.
0: A nasledujúcu spomienkovú nám zaspieva Eva Sepešiová, ktorá získavala spevácké ostrohy v košickej skupine svojich bratov. Keď prišla do Bratislavy študovať medicínu, bola už hotovou speváčkou a na prelome 60. a 70. rokov naspievala niekoľko pôvodných, ale aj prevzatých hitov. Tento pochádzal napríklad z Talianska.

Toto bola v podaní Evy Sepešiovej pieseň z roku 1969 prevzatá z talianského originálu. A z rovnakého roku je i dnes už záverečná pieseň hudobných spomienok. Tá je pôvodná česká a pre Naďu Urbánkovú ju zložila dvojica Mojmír Balink hudbu a Ivo Fischer text. Svítá nad veľkou lóží.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. Pesničky vybral a uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Banky 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Umelá inteligencia je podľa odborníkov nový vektor kyberútokov. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, a to iba vyše 43%. Pokračuje hovorkyňa úradu Kristína Petrogarajová.
1: Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované.
0: Riaditeľ odboru komunikácie rezortu informatizácie Ivan Bindas pripomína, že verejná správa musí mať jasné pravidlá na bezpečnostné používanie AI nástrojov a ochranu citlivých údajov.
2: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a jeho sekcia kybernetickej bezpečnosti preto poskytuje organizáciám odporúčania, metodickú podporu a vzdelávanie v tejto oblasti.
0: Ruská obrana na príletoch k Moskve zničila viac než 400 ukrajinských dronov. Podľa médií drony zasiahli sklady pri Moskve. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 42 utrpelo zranenie pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými je 8 detí. Náčelník oblastnej správy Ivan Fedorov najskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených. Ukrajinské úrady tiež spresnili bilanciu ruského útoku na obchodnú loď s obilím pri Odese na 6 mŕtvych námorníkov a 4 nezvestných členov posádky. Loď, ktorá má tureckého majiteľa, sa plavila pod vlajkou západu africkej krajiny Guinea-Bissau. Podľa ukrajinského ministra dopravy Mikolu Kalašnika bolo na palube 18 ľudí, 17 občanov Sýrie a Indie a ukrajinský lodivod, ktorý je medzi mŕtvymi. 8 členov posádky sa podarilo zachrániť, dvaja z nich boli zranení. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Panovník následne požiada Burnhama o zostavenie vlády. Burnham bol menovaný za predsedu strany na piatkovej mimoriadnej konferencii v Londýne. Lejbristi v prieskumoch pravidelne zaostávajú za protiimigračnou stranou Reform UK. Vládnúca strana dosiahla v máji katastrofálne výsledky v miestnych voľbách, čo vytvorilo na Starmera zosilnený tlak. Tomu súčasný premiér nakoniec podľahol a oznámil rezignáciu. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá budú musieť všetky diaľničné kontroly nahrávať na aspoň jednu kameru, ktorá bude umiestnená na tele. Ide o reakciu na to, že agenti pri kontrolách zastrelili dvoch mužov. Splnomocnenec amerického prezidenta pre ochranu hraníc tvrdí, že kamery strážcov zákona skôr očistia, než usvedčia, a chce, aby Američania videli to, čo videli agenti, keď zasiahli.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Španielsko má novú zlatú generáciu. Vo finále 23. svetového šampionátu zdolalo po predĺžení obhajcov titulu z Argentíny 1-0 a získalo svoj druhý titul v histórii. Rozhodujúci moment prišiel v 106. minúte, keď Ferran Torres strelili jediný gól zápasu. Duel hodnotí náš reprezentačný tréner Vladimír Weiss starší.
4: Španieli boli lepší. Argentína prakticky dneska nemala nič. Až v závere stretnutia paradoxne o 10. Ale okrem toho Španieli boli lepším ústvom, silnejšie na lobde. Zaslúžení vyhrali. Nie v krásnom zápase, ale v finále sa hrá na rozhodujúci moment, ten urobili oni.
0: Dnes jasno až polooblačno, prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ochladí sa na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní na 19 až 24 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. Nad pásom lesa popoludní, postupne prudký až búrlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
5: Zelená vlna. Krátko po 5. stretnete na stredoslovenských cestách len cestárov. Opravujú cestu číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová. Prejdete striedavo. Nehody, kolóny ani radary nám však aktuálne nehlásite. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: No po necelých 4 hodinách spánku prajeme dobré ráno na celé stredné Slovensko. V tomto prípade sa, hádame, môžeme priznať, nie? Finále futbalových majstrovstiev sveta, to je sviatok raz za 4 roky. Skončilo to až o polnoci, ale toto 40-dňové šialenstvo

0: ktoré odštartovalo 11. júna, je teda za nami. Víťaza poznáme. No a pred nami nový prázdninový týždeň. Sme radi, že ho začínate s Rádiom Budíkom Reginy Stred. Sprevádzať vás budú Peter Káloši a Peter Magurský.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: 5 hodín, 12 minút. Ak ste si na niečo vraveli, že od nového týždňa, tak pripomíname, že už je to tu. Je tu pondelok, 20. júl a meniny má Ilia a Eliáš. Mužské mená Ilia a Eliáš majú hebrejský pôvod a znamenajú môj boh. My prajeme všetko najlepšie, Kristína vám posiela k meninám rovno 3 veci. Rúž, hrebeň a fén.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš

0: 5 hodín, 18 minút na ladinu máte Reginu Stret. Štátna ochrana prírody minulý týždeň upozornila na pohyb medveďa v obci Zemianský Vrbovok v okrese Krupina. Ako sa pri záliadnutí medveďa správne zachovať a na čo si dať pozor, zisťovala v rozhovore s manažérkou komunikácie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky Ingrid Károliovou, redaktorka Anna Tačičková.
1: Ako sa majú ľudia správať, ak spozorujú medveďa?
2: V prvom rade je zachovať pokoj a vyhodnotiť situáciu. Hlavne to, že v akej vzdialenosti sa ten medveď od vás nachádza. Čiže ak je to nejaký náhly stret, že ho vidíme a sme v nebezpečnej situácii, je treba začať ustupovať pomaly, nepozerať sa mu priamo do očí, neotáčať sa mu chrbtom, najlepšie cestou, odkiaľ sme prišli. Môžeme sa prihovoriť tichým hlasom. Potom je ešte situácia, ktorá je taká prirodzenejšia, že ho len zbadáme niekde v vzdialenosti, čiže to znamená, že ten výskyt medveďa tam je aj pohyb, je možno, že sú tam aj mláďatá, taktiež zachovať pokoj, aj keď sa to ťažšie hovorí, ustupovať pomaly a zväčšovať prirodzene tú vzdialenosť. Ešte môžu byť situácie aj také, kde si medveď preveruje práve o čo ide, o koho ide v danom priestore, že on vás zbadá a vy jeho tiež, je na dvoch labách. To znamená, že si situáciu vyhodnocuje, opäť pokoj, pridávať do toho zvuk, nebyť potichu, ustupovať pomaly, zväčšovať vzdialenosť v prípade problémov, alebo keď si to vyhodnotíme, že je to nebezpečné, tak použiť sprej.
1: Aké preventívne opatrenia odporúčate turistom pred vstupom do lesa?
2: V prvom rade je potrebné si tú danú lokalitu, do ktorej ideme, preveriť. To znamená, napríklad aj na webe štátnej ochrany prírody sa nachádza portál, kde sú všetky informácie ohľadom prevencie, výskytu alebo opatrení, ktoré turisti teda majú si zabezpečiť. Čo je ako také dôležité, tak neísť skoro v ranných hodinách, najmä teraz v letnom období, pretože ich aktivita je hlavne okolo tej 5. hodiny ráno až do 7. napríklad. Potom byť obozretný vo večerných hodinách, kedy sa opäť zvyšuje ich aktivita, nakoľko sú teraz teplé dni, tak sa vyskytuje aj v húštinách. Čiže využívať skôr chodníky, ktoré sú presvetlené, alebo teda aj turistické chodníky. V lokalitách s častým výskytom medveďa sa nachádzajú aj výstražné tabulky, že sa tam daný medveď vyskytuje, čiže nevstupovať práve do týchto priestorov a taktiež si nabiť mobil. Čiže v prípade ohrozenia alebo akéhokoľvek pocitu, že ste v nebezpečenstve, treba volať buď linku teda 112 alebo zásahový tím.
1: Takže kedy treba hlásiť výskyt medveďa? Len v nejakej situácii, keď sa človek cíti byť ohrozený, alebo už len keď ho spozoruje?
2: Ak je medveď pozorovaný často v blízkosti obydlí človeka, alebo aj teda mimo, kde sa nachádzajú napríklad včelstva, záhradkárske osady, kempy, a je to naozaj časté, tak vlastne vtedy treba volať zásahový tím. Alebo ak je aj pozorované nejaké agresívne správanie, alebo medvedica s mláďatom v blízkosti obydlí, čiže tiež sa volá zásahový tím najlepšie. Už keď došlo k nejakému útoku, alebo naozaj sa jedná o nebezpečenstvo života, tak vlastne ide o linku číslo 112, ale samozrejme v obidvoch prípadoch môžete buď využiť 112, kde vlastne operátori už vyhodnotia situáciu, alebo priamo aj teda zásahový tím. Všetky vlastne dostupné informácie a čísla a kontakty k zásahovému tímu nájdete buď na spomínanom webovom portáli štátnej ochrany prírody Pozor medveď, alebo aj teda na stránke ŠOPSR.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Zelená vlna.
2: Krátko pred pol šiestou je tu už tradičná radná kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 30 minút. Ak budete mať pre nás informácie o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: Napísala 31 románov, 17 kníh pre mládež, ale aj 25 rozhlasových hier. V historickom kalendári bude na svoje detstvo spomínať Hana Zelinová.
4: Detstvo to vám je taký drahokam, ktorý tým väčšmi žiari, čím ďalej od neho odchádzate. A keď už človek došiel, povedzme, určitý úsek cesty a obzrie sa, no tak ho poteší tá spomienka na detstvo.
2: Okrem toho nás v ďalšej polhodinke čakajú aj zdravotnícke rubriky Liek na dušu a tiež Zdravie nadovšetko. V tej prvej menovanej sa pozrieme na odvrátenú stranu prázdnin v spojitosti s mladými a v tej druhej to bude o uštipnutí včelou či osou. Tak zostaňte s nami, prajeme príjemné počúvanie.
3: Ráno s Petrom Magurským.

0: K letu a prázdninám patrí neodmysliteľne aj viac voľna. V rubrike Liek na dušu, kde rozoberáme aj aktuálne spoločenské témy, si tento týždeň posvietime na závislosti, ktorým môžu čeliť deti a mladí vo zvýšenej miere počas týchto oddychových mesiacov.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Leto prináša viac voľného času, ale aj viac príležitostí na rizikové správanie. Nie všetko, čo sa však počas leta javí ako nevinný experiment, takým aj zostane. Svoje o tom vie aj doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá upozorňuje, za akými návykovými látkami najčastejšie deti a mladiství končia na urgente.
3: Máme tu rôzne prípady, máme tu v podstate deti od 12 rokov až do 19, tak najčastejšie, čím sa lete stretávame, samozrejme alkohol, pretože je vonku teplo, takže máme rôznych pacientov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu až tak, že upadnú do bezvedomia a môžu tam byť nejaké úrazy. A takisto, keďže máme voľne dostupné aj mnohé drogy alebo psychoaktívne látky, tak máme pacientov, ktorí sú závislí na syntetických marihuanách ako HHC alebo nejaký K2 Spice. Mne odkvel v pamäti chlapec teda, ktorý, keďže HHC dlhodobo spôsobuje nejaké psychózy, skončil až tým, že bohužiaľ spáchal samovraždu. A okrem toho ešte sa nám vracajú drogy ako pervitín alebo nejaké také známe ako LSD, pretože je obdobie festivalov, je obdobie nejakých takých party, ktoré sú vonku. Deti nemajú až takú kontrolu, pretože rodičia sú cez deň v práci, chcú sa zabaviť, vypnúť, a takže tieto halucinogénne drogy.
2: Táňa Hunáková tiež upozorňuje, že návykové látky sú mladým v súčasnosti veľmi dostupné, a to aj prostredníctvom automatov, ktoré predávajú produkty s návykovými látkami.
3: Naozaj je to už teraz tak, že v podstate viete sa k tomu dostať kedykoľvek. Tie automaty sú otvorené 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to teda na priloženie občianskeho preukazu, čo ale pre tie deti nie je vôbec nejaký problém nájsť niekoho, komu dajú 5 eur a priložím tam ten občiansky preukaz. Takže nie je to už problém iba naozaj nejakých sociálne slabších rodín, ale takisto máme deti, ktoré sú z dobrého sociálneho prostredia, čistých jednotkárov, takže už je to úplne vyrovnané, čo sa týka nejakého takéhoto sociálneho statusu alebo toho, aký je vek tých detí.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja 24 až 29. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Tichá voda pod zemou hladí vlasy koreňou, vždy keď dýchne stúpne mlad.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 20. júla 1914 sa vo Vrútkach narodila spisovateľka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež Hana Zelinová. Patrila k najúspešnejším slovenským spisovateľkám. Napísala 31 románov, 17 kníh pre mládež, ale aj 25 rozhlasových hier. Rozhovor so spisovateľkou Hanou Zelinovou absolvovala aj redaktorka Kveta Slobodníková v roku 1986.
2: Rada spomínate na detstvo?
3: Rada. Detstvo to vám je taký drahokam, ktorý tým väčšmi žiari, čím ďalej od neho odchádzate.
2: Na ktoré také príjemné veci si spomínate?
3: No napríklad si spomeniem na jeden veľmi pekný môj zážitok. Náš učiteľ slovenského jazyku, Michal Balažovič, mi povedal, zajtra prídeš do školy v kroji. Tak som prišla v kroji, nevedela som, čo bude, koho budem vítať, komu budem ďakovať. No a na moje veľké prekvapenie išli sme niekoľkí najlepší slovenčinári do Martina na cintorín vítať telesné pozostatky Martina Kukučina.
2: Áno, ktoré boli k nám prevezené z Juhoslávie.
3: Áno, on umrel v Juhoslávii a previezli ho v tom čase do panteónu Martinského cintorína. No a tak som tam stála, opretá o nejaký náhrobok, lebo ma veľmi tlačili čižmi. No a potom som si všimla, že som sa to opierala o sarkofág Hurbanov. A keď teraz už tak nečasto chodívam na Vrútky, ale keď idem cez Martin, tak tam zajdem. Zistujem, že zas pribudol ďalší hrob. No a je mi smutno. Ale za to som hrdá, že náš národ si vedel nájsť taký monument pre tých ľudí, čo pre národ niečo znamenali.
0: Rád.

0: Aj vy sa v lete obávate uštipnutia včelov či osov? O alergickej reakcii, ktorú môže takéto uštipnutie vyvolať, je dnešná zdravotnícka rubrika.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Štípance od hmyzu ako včela, osa či sršeň väčšinou nepredstavujú vážny problém, no v niektorých prípadoch môžu spôsobiť život ohrozujúce reakcie. Pokračuje vedúca sestra urgentného príjmu prvého typu nemocnice Agel Zvolen Katarína Liptáková.
3: Úplne najčastejšie je to osa. Úplne najčastejšie. Obklopujú nás všade, oni tak najviac reagujú na tie sladké nápoje, ktoré väčšinou na tých kúpaliskách a tak ďalej popíjame. Takže tie osy najviac nás atakujú aj v podstate tých pacientov najviac ohrozujú.
2: Po akom druhu hmyzu je najvážnejšia alergická reakcia?
3: Veľa ľuďom najväčšie problémy spôsobuje bodnutie od včely. A sršne tým, že máme minimum tým pacientom, a nie sú na to až také tie alergické reakcie, aj keď je ten jed v podstate trošku silnejší, ale najviac citlivo reagujú na tie včely.
2: Aká je teda alergická reakcia po uštipnutí hmyzom primeraná?
3: Primeraná reakcia je to, že na miesto v pichu opuchne, začervená alebo že nás svrbí. Neprimerané je to už tedy, keď ten opuch je v podstate po celom tele alebo respektíve ten výsev je po celom tele, keď sa nám stiaží dýchanie, keď máme pocit názvracania alebo sa nám točí hlava, to sú všetko veci, kedy už to môže spôsobiť centrálne ten jed a je dôležité, aby ste potom navštívili urgentný príjem.
2: Bežná reakcia, s ktorou nemusíme ísť na urgent, môže pretrvávať po uštipnutí respektíve bodnutí hmyzom ako dlho? Asi je to otázka nie len zo pár hodín, ale možno aj dní.
3: Áno, tým, že sme vlastne všetci jedinečne, tak máme ten spôsob, ako sa nám či už hoja rany alebo znižuje opuch, alebo ako reagujeme na niektoré vonkajšie vplyvy, máme rôzny. A u niektorých pacientov naozaj za pár hodín už není vidno ani miesto v pichu a niektorým to trvá aj niekoľko dní, kým v podstate skončí to začervenanie alebo sa úplne dokonale zahojí to miesto v pichu.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
9: To bolo ako v románe.
10: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer by v budúcnosti mohol spolupracovať so stranou Republika, pripustil Robert Kaliňák aj Tibor Gašpar. Spojené štáty útočili na Irán 9. noc po sebe. Dnes prechodne oblačno a ojedinele prehánky, teplota 19 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil.

0: hosti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Tento vývoj neprekvapuje.
1: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
0: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v súvislosti od vývoja preferencií by Hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Americké ozbrojené sily spustili novú vlnu vzdušných útokov proti Iránu, 9. noc po sebe. Iránske médiá informovali o útokoch na viaceré mestá. Podľa ústredného velenia americkej armády je cieľom náletov ďalej oslabovať vojenské kapacity, ktoré Teherán používa na útoky na obchodné lode a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Ako poznamenala agentúra AP, USA a Irán sa krok za krokom blížia k totálnej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala ukončiť boje, sa rozpadla a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Polgárová by funkciu vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament minulý týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Šujok oficiálne skončí dnes. Jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Nového prezidenta musí zákonodárny zbor zvoliť do 30 dní.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Titul majstrov sveta putuje do Španielska. Vo finále 23. svetového šampionátu si La Furia Roja poradila po predĺžení s obhajcami titulu z Argentíny 1-0 a získala svoj druhý titul v histórii. Víťazný gól strelil v 106. minúte Ferran Torres. V americkej Oklahome sa dnes začínajú majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. Slovensko bude reprezentovať 10 pretekárov. Bojovať sa bude o 12 medailových kolekcií. Po vlaňajšom šampionáte bezcenného kovu verí vedúci výpravy Matúš Hujsa, že tento raz Slováci na medailu dosiahnu.
3: Verím, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám v minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť.
0: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
4: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 40 minút. Stretnete aj cestárov, cestu číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú, prejdete striedavo. Nahlásili ste nám aj radar merajú za Starou Kremničkou smerom na Žiar nad Hronom. Šťastnú cestu!
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Regina Stret, Rádio Budík.
4: Peter Káloš a Peter Magurský prajú zo štúdia Reginy Stret aj krátko po 6. pekné ráno. Máme tu nový týždeň, pondelok, 20. júlový deň. A v dnešnom vydaní rubriky Overené storočiami budeme diskutovať o tom, kto by mal mať doma hlavné slovo a ako tomu bolo v minulosti.
5: Chlap by mal dominovať, mal by tú rodinu on viesť, ale niekedy sa stávalo, že bol, ako sa u nás povedal, že taký ťuťko a vtedy dominovala žena a proste tá rozkazovala v dome. Aj som poznala také domácnosti, kde mala príjm žena, hej, a ten muž len počúval.
4: No, ale v minulom čase o tom hovoríme, však?
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín, 10 minút a informácie o počasí má pre nás pripravené Pavol Zaujec z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ránko.
1: Ako to vyzerá takto po 6:00 na území stredného Slovenska?
2: Na území stredného Slovenska na Spiši máme aktuálne malú oblačnosť, alebo teda slnečné ráno. Sme zastudení frontom, ktorý v nočných hodinách prechádzal cez naše územie smerom na východ v takom chladnejšom vzduchu a ten sa prejavil aj poklesom teploty. S tým, že máme také svieže ráno, v Prievidzi máme aktuálne teplotu 12 stupňov, Turčianske Teplice hlásia 10, v Žiline máme 12, Čadca má aktuálne 11 stupňov, Oravské Veselé len 8, Liesek 10, Liptovský Mikuláš 12, 12 stupňov je v Poprade, Štrbské Pleso má 7 stupňov, v Telgarte máme 9, na Chopku 2 stupne, v Brezne je teplota 13 stupňov, v Banskej Bystrici 14, Sliač má 12, Žiar nad Hronom má 13 stupňov, v Banskej Štiavnici máme 12 stupňov, v Dudniciach je aktuálne 14 stupňov, v Zovíku 15, v Lučenci máme 17, v Rimavskej Sobote je teplota 14 stupňov, v Revúce 12 a Lom nad Rimavicom aktuálne 9 stupňov.
1: Ráno teda slnečné a svieže, aký bude deň?
2: Slnečný a sviežejší ako boli tie, ktoré sme tu mali počas víkendu, pretože som už spomínal, že za studeným frontom sa k nám dostáva chladnejší morský vzduch, takže v ňom očakávame, že bude dnes prevládať jasné až polooblačné počasie. V priebehu dňa sa prechodne oblačnosť môže zväčšiť predovšetkým v severnej časti a na Spiši, s tým, že ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé prehánky. Z rána sa ešte v údoliach ojedinele môže vyskytovať hmla. Na popoludnejšie maximum teploty bude nižšie ako cez víkendové dni od 19 do 24 stupňov. O niečo teplejšie bude na juhu Banskobystrického kraja, kde teplota môže dosiahnuť hodnoty 27-28 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov sa teplota zníži na približne 11 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý až mierny, prevažne západný.
1: Takýmto počasím vstúpime do nového týždňa, povedal nám to Pavol Zaujec. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme aj vám úspešný vstup do nového týždňa.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.
0: Ale to letí, ale to letí.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: To má u vás doma rozhodujúce slovo. Táto téma žila aj v Pohorelej a používalo sa príslovie, ktoré nám priblíži speváčka ľudových piesní Veronika Bodnáriková.
2: Beda tému domu alebo dvoru, hej, kde rozkazuje krova volovi. Beda tomu domu, kde rozkazuje krava volovi. Kde vlastne mala vrch žena, hej? A to nemalo byť, hej?
3: Všetci ste pod papučou páni. Darmo tajíte. I vypili by ste si, i podiškurovali. Tak znamenite sa to sedí, pije a diškuruje, ale ručička na hodinách sa hýbe, straší, hrozí, ako ženské rameno.
1: O živote pod papučou písal Janko Jesenský a čítanie jeho diela Papuča sa objavilo v rozhlasovom archíve v 73. Ako to teda kedysi bolo? Kto mal hlavné slovo? Opäť Veronika Bodnáriková.
2: Chlap je v dome, by mal byť dominovať, mal by tú rodinu on viesť, ale niekedy sa stávalo, že bol, ako sa u nás povedal, že taký ťuťko, a vtedy dominovala žena a proste tá rozkazovala v dome.
1: Ako sa to prejavovalo?
2: Stávalo sa, naozaj aj som poznala také domácnosti, kde mala príjm žena, hej, a ten muž len počúval. No tak ale niekedy to možno bolo aj na dobre, lebo keby sa bola spoľahla na neho, ani nič by neboli nadobudli, alebo možno aj, neviem, ako by to bolo skončilo.
4: Dobre, že
1: ako by to malo byť dnes? Mal by rozkazovať jeden člen rodiny?
2: Trošku sa doba zmenila, tak ja si myslím, že mali by sa vzájomne dohodnúť a proste si povedať, tak toto môže byť, toto nemôže byť. Spojme spoločné síly a dohodnime sa a nikdy si proste netreba to svoje ego presadzovať, hlavne v manželstve.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.
5: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
2: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
2: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
2: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
4: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
5: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
6: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 30 minút. Poďme na radary, merajú za Starou Kremničkou smerom na Žiar nad Hronom, na ceste druhej triedy v Starej Bystrici obojsmerne a merajú aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna pri odbočke na Šálkovú. Ak viete viac, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Koncertovať po celom Československu a podávať pravidelne na pódiach 100% výkon, to chce aj dobrú fyzickú kondičku. A preto sa úplne legitímne do našej športovej rubriky dostal spevák Igor Týmko.
7: Teraz manželka bola prekvapená, že som bol dva dní po sebe dvakrát behať, ona to nemôže, že prečo, však ja s tebou nesúťažím, ona mi, ja s tebou áno.
8: A my máme každý boží deň inak, napríklad dneska sme stali v Košiciach ráno, teraz sme spali 3 hodiny pred koncertom v Žiline, keď mi povie nejaký fitness trenér, pán Týmko, chcete brúšaky, tak základ je pravidelnosť, a poviem, dovidenia.
6: A ja si aj viem predstaviť, ako to znie, keď sa Igor ráno rozhoduje, či behať pôjde.
9: Nie, alebo áno.
6: Ale áno, aj kapelu No Name si zahráme v nasledujúcej polhodine. Pozdravujú Peter Káloši a Peter Magurský.

Ráno máme svieže, slnečné a dnes budeme mať z počiatku jasno až polooblačno, neskôr počas dňa miestami prechodne oblačno a ojedinele aj prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na juhu Banskobystrického kraja 24 až 29 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Šport. Skupinu No Name netreba obzvlášť predstavovať. Sú maximálne vyťažení, aktuálne koncertujú po celom Československu. Vladimír Ochodničan sa so spevákom Igorom Tymkom porozprával práve o športe. A vzťah majú...
1: Pozitívny, bez toho športu by sme nedokázali robiť toľké kilometre. My máme ročný nájazd asi 80 000 kilometrov, takže to sa nedá inak urobiť. Tým pádom, čo aj včera bol nejaký beh, nejakých 5 kilometrov a tak ďalej. Niektorí plávajú, niektorí aj behávajú, niektorí bicykel milujú a samozrejme dokopy hráme sa buď futbalik, alebo takéto, že nejaký tenis. Bez toho športu sa nedá, to sa nedá ani rozhýbať, ani nejak.
2: Koľkokrát do týždňa?
1: Tak teraz manželka bola prekvapená, že bol 2 dní po sebe dvakrát behať, ona to nemôže, že prečo? Však ja s tebou nesúťažím, ona mi, ja s tebou áno. Je to vždy individuálne, ale my máme každý boží deň inak. Napríklad dneska sme stali v Košiciach ráno, teraz sme spali 3 hodiny pred koncertom v Žiline, čiže u nás je skutočne každý boží deň iný systém. Čiže keď mi povie nejaký fitness tréner, pán Tymko, chcete brúšaky, tak základ je pravidelnosť. A ja poviem, dovidenia.
2: Ako skupina, aj chodívate spoločne na nejakú turistiku?
1: Určite, určite. Aj bratia chodíme nejaké vyšlapy. Teraz sa chystáme na Košovú holu. To je nádherný vrchol, 1200, neviem koľko, 4 alebo koľko má na východnom Slovensku, pri obci Zlatá Jitka. Tam by sme chceli to zbraziť bicyklami, elektrobajkami, lebo je to taká horská túra.
2: Sme na strednom Slovensku, aj tu na chodívaš niekde, povedzme do Tierchovej.
1: Tak cez Tierchovú, keď bolo strečno v Upchate, tak sme cez Tierchovú chodili. Ale ako nemám to tu pochodené, ale keď stredné Slovensko, ja som 5 rokov žil v Banská Bystrica Zvolen, ja som študoval v Bystrici a vo Zvolene hral divadle, takže ja to poznám tam. Ale momentálne som videl, koľko medveďov je na stredoslovenskom kraji, takže momentálne trošku stred vynechávam. Ale učím stále v Bystrici, 8 rokom.
2: Košice, šport, hokej, futbal?
1: Aj, samozrejme, však hokej legendárny. Myslím, že máme najviac titulov Extraliga. Za nami myslím, že Slovan, teraz to schytala Nitra. Teraz sme blahoželali, lebo my sme im minulý rok zobrali titul, pokiaľ viem. No a čo sa týka futbalu, tak tiež máme tam nového manažera. A chlapci išli, myslím, že potiahli nejakú šnúru 15 za sebou neprehratých zápasov. Máme mimoriadne nádherný štadión. To sú krásne veci a Košice sú kráľovské mesto. Sú prvé, ktoré majú kráľovský erb v histórii, tak si také niečo zaslúžili podľa mňa. My si pamätáme ešte pána Zvaru, pána Dyňu a takýchto chlapcov. Dušanov Titelov, prvý zápas Azerbajdžan-Slovensko na FC štádione v Košiciach. To si všetko ako deti pamätám.
2: Áno, sme v Žiline, práve tu sa hral slovenský pohár Slovnaft Cup, Žilina, Košice. Tam ste neúspeli. Ale ste boli dobre našľapnutí.
1: Nemôže byť každý nedeľa, no tak Žilina je silný manšaft, tak to sú veci, ktoré treba rešpektovať a treba sa hecnúť a zlomiť aj to, čo sa zdá nezlomiteľné. Čaute, som Igor Tymko z kapelou No Name, pozerám všetkých poslucháčov a rádia Regina Stret. To, čo som s tebou skúsil, s nikým už nemusím. Čo som s tebou musel, s nikým už neskúsim.

0: voľný čas.
1: Do klubu Hájovňa v Žiline zavítá dnes večer poriadna dávka punkovej energie. Predstavia sa tri kapely, dievčenská punková formácia Dummy Toys, veteráni čínskej punkovej scény Gumblit z Pekingu a domácu scénu zastúpi žilinská kapela Rumcajc so svojím rozprávkovoladeným punkom. Začína sa o 20. V Banskej Bystrici si v nasledujúcich dňoch môžete užiť atmosféru medzinárodného festivalu The Legit Blast, ktorý spája milovníkov hiphopovej kultúry z viac ako 90 krajín sveta. Pondelkový program patrí projektu Youth is the Future, teda mladí sú budúcnosťou. Účastníkov čakajú tanečné workshopy s domácimi aj zahraničnými lektormi, seminár o duševnom zdraví aj diskusia s názvom Each One Teach One. V meste pod Urpinom ešte zostávame. Stredoslovenské múzeum pozýva na výstavu, ktorá návštevníkom približuje fascinujúci svet meteoritov, poslov z vesmíru. Na jednom mieste predstavuje najrozsiahlejšiu zbierku meteoritov na Slovensku s ukážkami z rôznych častí sveta. Exponáty odhaľujú ich pôvod, zloženie, príbehy pádov na Zem, aj to, ako rozoznať meteority od bežných pozemských hornín. Vďaka spolupráci s Tribečským múzeom minerálov v Jelenci ponúka jedinečnú príležitosť dotknúť sa vesmíru zblízka.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportál.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD kritizuje správu Eurokomisie o boji proti korupcii na Slovensku. Komisia oponuje, že vychádzala aj z vnútroštátnych podkladov. USA spustili ďalšiu vlnu útokov na Irán. Donald Trump hovorí o pomste za smrť amerických vojakov. Dnes sa čiastočne ochladí, bude do 29 stupňov, na Spiši a hore Hroní najviac 24, prevažne jasno. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta správu Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii. Nepáči sa mu metodika ani dvojaký meter pri hodnotení iných krajín. Podľa Eurokomisie je metodika jednotná a hodnotenie

0: generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý vo februári upozornil.
1: Rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť.
0: S hodnotením komisie nesúhlasí okrem premiéra ani podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvala polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhalovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
0: Reaguje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska.
3: Vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém, a čo s nimi ideme spraviť.
0: Navrhuje vrátiť výšku trestných sadzieb, ktoré platili pred novelou trestného zákona. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
4: Súčasný stav v pôdohospodárskej platobnej agentúre prešiel množstvom auditov a zmien. Reagoval podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD na slová predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho o tom, že sa na Slovensku udomácnila eurofondová mafia.
5: Ale ja nemám ani dôkazy, že tu je. Keď je, nech podá šéf NKU, on to tvrdí, ja to netvrdím. Nech ide na orgány činné trestné konanie, ich oznámi, koho tým myslel, v akom čase pôsobila táto mafia a čo všetko spáchala. Veď je šéfom kontrolnej inštitúcie.
4: Niektoré výroky si chce nechať vysvetliť v parlamente na mimoriadnom rokovaní, ale zatiaľ neuvažuje o tom, že by mal Ľubomír Andraši skončiť ako predseda NKU. Opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS na vyjadreniach šéfa NKU vyrušuje to, že prichádzajú z dobre spracovanej správy kontrolného úradu.
3: A namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, prečo ten systém zlyháva, tak opäť sa tu obhádzuje len politická špina. A to, čo robia mimochodom, je typický ďalší útok na nezávislú inštitúciu.
6: Počúvate Rádiožurnál.
4: Americká armáda spustila ďalšiu vlnu leteckých útokov proti Teheránu. Iránske médiá informujú o úderoch na mesta Tabríz, Bandar Mašar, teda najmä na západe a juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump hovorí o pomste za zabitie amerických vojakov.
7: Neprerušená séria amerických útokov na Irán pokračovala už 9. noc. Najnovšie sú podľa Bieleho domu revanšom za troch vojakov, ktorí prišli o život pri iránskych úderoch na americkú vojenskú základňu v Jordánsku. Šéf Bieleho domu Donald Trump po návrate z finále majstrovstiev sveta vo futbale v New Yorku na letisku médiám povedal, že mŕtvi vojaci boli veľkí vlastnenci, bojovali, aby Irán nemohol vlastniť jadrové zbrane. Dodal tiež, že Irán je vojensky veľmi poškodený. Celkový počet amerických vojakov zabitých od začiatku konfliktu sa zvýšil na 17 a viac ako 420 ďalších bolo zranených. Agentúra AP tvrdí, že Irán a Spojené štáty sa krok za krokom približujú k plnoformátovej totálnej vojne. Predbežná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala boje natrvalo ukončiť, sa totiž rozpadla a lodná doprava cez Hormuzský príliv sa z veľkej časti zastavila. Po najnovšej vlne útokov vzrástla cena ropy o 3%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
8: Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 42 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými je 8 detí. Ukrajinské úrady tiež spresnili bilanciu ruského útoku na obchodnú loď s obilím pri Odese na 6 mŕtvych námorníkov a 4 nezvestných členov posádky. Starosta Moskvy Sergej Sobianin informoval, že ruská obrana zničila viac ako 400 ukrajinských dronov na príletoch k Moskve. Dronom sa však podarilo zasiahnuť sklady pri hlavnom meste. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Funkciu by vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament minulý týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu a vo funkcii oficiálne skončí dnes. Jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Nového prezidenta musí zákonodárny zbor zvoliť do 30 dní. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Panovník následne požiada Burnhama o zostavenie vlády.
4: Národy patriace pod Ruskú federáciu opäť hovoria o svojej nezávislosti. V Prahe sa cez víkend zišli predstavitelia exilovej vlády.

0: Čečenskej republiky Ičkérie a na stretnutí, ktoré sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení, žiadali o podporu svojej snahy obnoviť nezávislosť Čečenska od Moskvy.
1: Kreml je v dôsledku agresie voči Ukrajine najslabší za posledné 10 ročia, povedali na utajovanom stretnutí čečenskej exilovej vlády jej predstavitelia, ktorí sa už 26 rokov snažia presvedčiť európske štáty, aby uznali nezávislosť Ičkérie. Práve teraz je na to najvhodnejší čas, povedal pre Českú televíziu prvý podpredseda exilovej vlády Abdul Ortachanov.
2: Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku bude znamenať začiatok konca ruského impéria.
1: Účastníci stretnutia odhlasovali prijatie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Čečenská exilová vláda verí, že prijatie medzinárodných pravidiel podporí jej snahu o nadviazanie oficiálnych kontaktov s ďalšími krajinami a získa jej medzinárodné uznanie. Na stretnutí v Prahe zároveň kritizovali, že niektoré európske štáty vrátane Francúzska a Rakúska vydávajú Čečencov do Ruska, kde im hrozí väzenie, mučenie alebo smrť. Nezávislosť Ičkérie najviac podporuje Ukrajina. Čečenský vládca Ramzan Kadyrov je naopak proti jej otrhnutiu. V roku 2023 povedal, že Čečensko nie je schopné fungovať samostatne, pretože sa nedokáže postarať o 1,5 miliónový národ. Čečenská republika Ičkéria po rozpade Sovietskeho zväzu jednostranne vyhlásila nezávislosť od Ruska. Moskva otrhnutie odmietla a vojenským zásahom v roku 1994 začala prvú čečenskú vojnu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Je 7 hodín 8 minút. Nemecký kancelár Friedrich Merz je naklonený myšlienke rekonštrukcie vlády. Líder Kresťansko-demokratickej únie to povedal v letnom rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu. Zároveň kritizoval predsedu poslaneckého klubu CDU Jensa Špána, ktorý cez víkend podal demisiu v súvislosti s kauzou americkej náhradnej matky.
3: 46-ročný šéf frakcie Mercovej kresťansko-demokratickej únie a jej sesterskej strany kresťansko-sociálnej únie Jens Špán čelil ostrej kritike, keď vyšlo najavo, že sa so svojím manželom stal rodičom vďaka náhradnej matke zo Spojených štátov. Náhradné materstvo je v Nemecku nelegálne aj vďaka tomu, že sa Mercová strana na februárovom zjazde rozhodla zmenu legislatívy nepodporiť. Proti vtedy hlasoval aj samotný Špán. Čelíme kríze dôvery v demokracii, priznal kancelár Merz, a k nedôvere prispelo aj Špánovo tajnoskárstvo, pretože o rozhodnutí pre náhradné rodičovstvo podľa Mercových slov dlho neinformoval ani stranu, ani poslaneckú frakciu. Kto Jensa Špána nahradí, kancelár nespresnil. Nevylúčil však zmeny vo vláde, čo potvrdzuje špekulácie, že v hre je aj ministerka zdravotníctva Nina Varkenová či minister vnútra Alexander Dornbricht. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Zamestnanci často pracujú s nástrojmi umelej inteligencie mimo dohľadu IT oddelení ich firiem či úradov. Do verejných AI služieb pritom vkladajú zákaznícke údaje, interné dokumenty alebo citlivé obchodné informácie, ktoré môžu byť zneužité. Odborník upozorňuje, že možnosť vymazať históriu neznamená úplné odstránenie údajov a konverzácií s umelou inteligenciou.
4: Spoločnosť Layer X, ktorá sa zaoberá kyberbezpečnosťou, tvrdí, že takmer polovica podnikových AI konverzácií sa odohráva prostredníctvom osobných účtov namiesto firemne spravovaných identít. Odborník na IT Ivan Makatura preto poukazuje na to, že ak raz zadáte údaje do umelej inteligencie, už tam zostanú.
5: To je najväčší problém generatívnej umelej inteligencie. Ono nie je možné ju niečo odnaučiť. To znamená, že napríklad právo na výmaz, ktoré vám garantuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR, je nevykonateľné.
4: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov práve verejná správa, a to iba vyše 43%. Pokračuje hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová.
6: Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované.
4: Riaditeľ odboru komunikácie rezortu informatizácie Ivan Bindas pripomína, že verejná správa musí mať jasné pravidlá na bezpečné používanie AI nástrojov a ochranu citlivých údajov.
7: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a jeho sekcia kybernetickej bezpečnosti preto poskytuje organizáciám odporúčania, metodickú podporu a vzdelávanie v tejto oblasti.
4: Umelá inteligencia je podľa odborníkov nový vektor kyberútokov. Aj preto by mali firmy a inštitúcie venovať rovnakú pozornosť bezpečnosti AI ako iným oblastiam. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Svetovým šampiónom sa stalo Španielsko, ktoré druhýkrát v histórii získalo titul majstrov sveta. Vo finále zvíťazilo nad obajcom prvenstva z Argentíny 1-0 po predĺžení. O triumfe rozhodol v 106. minúte striedajúci Ferran Torres. Úprimne stále tomu nemôžem uveriť, len sa snažím užívať si tento okamih, ale ani neviem, čo sa deje. Tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Nad zakončením som veľa nerozmýšľal, len som videl, ako ku mne letí lopta a vystrelil som silou všetkých Španielov. Lionel Messi sa stal prvým futbalistom histórie, ktorý nastúpil v základnej zostave vo finálovom zápase MS 3-krát, no druhýkrát prehral. Juhoameričania nevystrelili ani raz na bránu. Navyše o 3. minúty nadstaveného času hrali v oslabení, keď Enzo Fernández videl po druhej žltej červenú kartu, hodnotí tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss.
10: Španieli boli lepší, Argentina prakticky dneska nemala nič, až v závere stretnutia paradoxne o 10, ale okrem toho Španieli boli lepším ústvom, silnejšie na lopte, zaslúžene vyhrali, nie v krásnom zápase, ale v finále sa hrá na rozhodujúci moment, ten urobili oni.
9: Zverenci Luisa de la Fuenteho uspeli aj v individuálnych anketách. Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja získal Rodri. Najlepším brankárom sa stal Unai Simon a cenu pre najlepšieho mladého futbalistu si prevzal Pau Cubarsí. Kráľom strelcov sa s 10 gólmi stal Francúz Kylian Mbappé. Slovan Bratislava získal tretiu letnú posilu, k Belasím zamieril panamský reprezentant Christian Martinez. Veľkú cenu belgická seriálu Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli na Mercedese, na čele má 45-bodový náskok pred Lewisom Hamiltonom. Na cyklistických pretekoch Tour de France si Dan Vingegaard v 15. etape zlomil pri páde kľúčnú kosť a z pretekov odstúpil. Etapu vyhral Belgičan Evenepoel.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Úrad komisára pre deti bude informovať o novele cestného zákona. Nový líder britských lejbristov Andy Burnham nastúpi do funkcie premiéra. Po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko mimoriadne vysielame diskusiu z prvej ruky. Témou je futbalový svetový šampionát v Severnej Amerike.
8: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroni 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
8: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern, Anina Belicová, Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
8: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Zelená vlna.
13: Kolóny na Kysuciach aj v Ružomberku. Pokračujeme správami z dopravy. V kolónach sa stojí na D1 pred Sencom smerom z Trnavy pri Cestároch 10 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, na R1 pri Budči smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov 5 minút, na viazde do Ružomberka z Dolného Kubína 10 minút a na viazde do Prešova z Kapušian si počkáte 5, maximálne 10 minút. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu pozor na odstavené vozidlo. V Bratislave v Petržalke je pre opravu uzavretý zjazd z Panonskej cesty na Rusovskú cestu smerom z centra mesta. Obídete to po Einsteinovej a Viedenskej a ceste alebo po Einsteinovej, Bosákovej a Jantárovej ceste. Po obchádzkach jazdia aj linky MHD. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
14: 20. júl v kalendári, celkom nám to beží, nie? Veľká časť folklórneho leta je už za nami, minulosťou sú pre tento rok folklórny festival Východná či folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, no ešte stále je ich niekoľko aj pred nami, napríklad 7. až 9. augusta sa uskutočnia okrúhle 30. goralské folklórne slávnosti. Miro Jaroš, Štefan Štec, Kali či IMT Smile budú ich súčasťou a my tu máme v rámci rannej súťaže rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti pre niekoho z vás. Zapojite sa tým, že nám nahráte hlasovku na WhatsApp, v ktorej nám prezradíte vaše top 3 folklórne festivaly na Slovensku. A vôbec nejde o ich veľkosť, rozsah, ale ku ktorým trom festivalom máte vy taký najbližší vzťah a preto sú pre vás v top 3. 0919 248 200, to je WhatsApp, na ktorý to treba poslať. A teraz si už poďme hrať. Pohodové pondelkové ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: A teraz otázka pre vás na zamyslenie. Ste bohatí? Ak áno, ako veľmi? Nepočujeme síce, čo ste si odpovedali, ale určite by to mohlo byť zaujímavé. Napokon niekomu sa postačí pozrieť na svoju knižnicu a hneď spozná odpoveď. Napríklad taká režisérka a dramatička Katarína Mišíková-Hitzingerová.
2: No, čiže ja som multi milionárka, pretože ja sa matematiky nerozumiem. Viem rátať len, že 1, 2, 3, 4, 5, 6 a čísla sú pre mňa nepodstatné. Skôr to, čo symbolizujú možno tie čísla, čiže nie je niečo ešte vlastne za tým. Takže ja by som povedala, že áno, nemudrý človek, ktorý povedal veľmi múdru vec, ako tí, čo majú tie knihy nielen ako dekoráciu, ale sú v tých príbehoch, tej poézii, v čomkoľvek, čo tie knihy obsahujú, tak sú vlastne mimoriadne bohatí ľudia. Takže joj, neuveriteľné, koľko príbehov, koľko emócií, koľko silných odkazov, ktoré sú vlastne v tých knihách, je a inšpirujú ma tak, že vždy siaham po tej knihe vlastne aj niekoľkokrát, keď sa ma opýtajú napríklad divadelníci, že by chceli hrať takú a takú tému v rámci dramaturgie, ktorú si vybrali. Takže tá obývačka s tou knižnicou je pre mňa nekončiaca galaxia inšpirácie.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme šoférov, začíname kolónou pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čačce, zdržanie 15 minút. Na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov stratíte 5 minút, na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubína 10 minút. Poďme na radary, merajú na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly a tiež na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen. Ak ste toho videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: No záhradkári, skúste. Pochádza zo Stredomoria a Severnej Afriky. Bez problémov sa mu však darí aj v našich zemepisných šírkach. Spoznáte ho podľa žiarivých cyklaménových kvetov. Využíva sa pri zápaloch horných dýchacích ciest, na liečbu rôznych kožných chorôb a aj pri podpore trávenia. A posledná nápoveda, budeme o ňom hovoriť v záhradkárskej rubrike už o pár minút. Viete?
4: Slez maurský mnohí nepoznajú, pretože u nás je to dovezená rastlina, ale je vlastne z čeľade slezovitých. Pre mňa je to dôležitá liečivka. Slez maurský je proste nezmar. V našich vlastne podmienkach je to uvádzané, že je to letnička.
3: A keď ešte pridáme vitamín G, tak z maurského vznikne slez magurský. Prajem pekné ráno.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno pomerne svieže, ale už sa tie teploty postupne dvíhajú. Žilina hlásila o 7.12 stupňov, v Martine namerali 14, Prievidza 13,5 stupňa, Žiar nad Hronom 15 stupňov, Dudince 16, Boľkovce pri Lučenci 17,5 stupňa, v Poprade 12,5 stupňa, Telgard hlási 11. Ako bude vyzerať pondelok na strednom Slovensku, nám povie meteorológ Pavol Zaujec.
2: Očakávame, že bude dnes prevládať jasné až polooblačné počasie. V priebehu dňa sa prechodne oblačnosť môže zväčšiť predovšetkým v severnej časti a na Spiši, s tým, že ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé prehánky. Z rána sa ešte v údoliach ojedinele môže vyskytovať hmla. Na popoludnejšie maximum teploty bude nižšie ako cez víkendové dni od 19 do 24 stupňov. O niečo teplejšie bude na juhu Banskobystrického kraja, kde teplota môže dosiahnuť hodnoty 27-28 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov sa teplota zníži na približne 11 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať slabý až mierny, prevažne západný.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Slez Maurský je výnimočná bylina, ktorú spoznáme vďaka nádherným fialovo-cyklamenovým kvetom. Už stáročia sa využíva ako liečivá aj kulinárska rastlina. Podrobnosti má pripravené Anna Banholzer z Cinobanských hlazov.
2: Slez Maurský mnohí nepoznajú, pretože u nás je to dovezená rastlina, ale je vlastne z čeľade slezovitých. Pre mňa je to dôležitá liečivka.
1: Pre ľudí, ktorí vôbec nepoznajú túto rastlinku, ale zaujalo ich vaše rozprávanie, tak ak si ho chcú pestovať v záhrade, na čo by mali myslieť? Je to pomerne mohutná rastlina.
2: Slez Maurský má rád na hnojenú pôdu. A keď mu ju poskytnete, my naozaj ho máme až do výšky 4 metrov, jedna rastlina, ona tá stonka tak zhrubne, môže mať do priemeru aj 5-6 cm. Keď ju máte v menej nahnojenom, tak ona nevyrastie až taká vysoká, taká menšia, možno do 2 metrov.
1: Ak by si ju chcel niekto pestovať v záhrade, odporúčate nejaké semienka zakúpiť alebo sadeničky, aká je tá najjednoduchšia cesta?
2: On sa veľmi rád husto vysemeňuje, kde si ho raz zasadíte, tam ho už budete mať. Slez Maurský je proste nezmar. V našich vlastne podmienkach je to uvádzané, že je to letnička. Ja ho mám tiež ako letničku.
1: Dajme ešte takú praktickú radu, keď máme tie semienka, urobíme si jamku, koľko tých semien treba dať do jamky?
2: Ja to robím tak, že to sadím podobne ako nechtík lekársky do tzv. Hniezd, čiže nejakých 5-6 semien od seba asi 50 cm. Majú veľmi dobrú kličivosť, hlavne keď prejdú mrazom.
1: Keď už začnú tie rastlinky rásť, treba ich všetky nechať tak, ako sú?
2: No ja by som to nerobila, lebo oni si potom konkurujú a my chceme naozaj silnú rastlinu. Keď mi rastú 3-4, tak vlastne nechám si jednu silnú. A tá jedna silná sa rozkonári tak mohutne, že z jednej rastliny denne môžete zbierať potom aj 50 kvetov, aj viac.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dobré ránko, na prvé miesto Detva, tam som vyrastal a Podpolianie mi je srdcu blízke, druhá Východná, tam sme chodili ako mladí a stále tam idem aspoň na jeden deň. Helpa, tento festival som navštívil tento rok prvýkrát a bolo super a určite sa tam na budúci rok rád vrátim, napísal Milan zo Zvolena. A presne to od vás aj chceme, aby ste nám povedali, ktoré tri festivaly sú pre vás top 3 festivaly na Slovensku. A pokojne to môžu byť aj menšie festivaly, aj tie, na ktoré sa v rámci tohto leta ešte len tešíte. Napríklad 7. až 9. augusta sa uskutočnia okrúhle 30. Goralské folklórne slávnosti. Miro Jaroš, Štefan Štec, Kali, IMT Smile budú ich súčasťou. No a my máme v rámci tejto rannej súťaže rodinnú vstupenku na Goralské folklórne slávnosti pre niekoho z vás. Tak nám nahrajte hlasovku na WhatsApp, prezradíte nám v nej vaše top 3 festivaly na Slovensku a môžete získať vstupenku pre 4 osoby na 3 dni.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Žilinskom kraji zasahovala pri viacerých udalostiach v dôsledku nepriaznivého počasia. Práce na obnove mosta Budča na R1 pri Zvolene pokračujú podľa harmonogramu. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 29 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Silný vietor a intenzívne zrážky počas nedele zapríčinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čadca a Žilina, ktoré obmedzovali alebo ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky. Na mieste boli aj policajné hliadky. Podľa Žilinskej krajskej polície policajti zabezpečovali miesta udalostí, usmerňovali dopravu a dohliadali na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Práce na komplexnej oprave mosta Budča na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene pokračujú podľa harmonogramu. V súčasnosti sa buduje dočasný prejazd cez stredný deliaci pás. Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Ferenčák.
2: Prejazd nám umožní presmerovať dopravu tak, aby sa mohla začať komplexná oprava ľavého mosta a zároveň všetky dopravné smery zostali zachované.
1: S prácami na moste začali koncom apríla tohto roka. Pre rozsah opravy a komplikované dopravné pomery je realizácia rozvrhnutá na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Krtíši bude aj v najbližšom

0: Skupkách. Viac ako 40 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietne podujatie v Kremničke, či v sobotu 26. júla záverečné kultúrne podujatie spojené s diskusiou s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským v Brezne. Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v Národnom parku má svoje pravidlá. Napríklad aj to, že návštevníci si odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Vedúci odboru stráže prírody správa na pant Dan Harťanský.
1: Taký základný rozdiel je ten, že v horskej chate si človek objednáva ubytovanie, je tam reštaurácia, môžu sa tam nájsť. Kdežto na útulni človek sa nemusí objednávať, proste funguje tam pravidlo, kto prv príde, ten prv spí a strava je vlastne z vlastných zásob. Návštevníci vlastne do útulne prichádzajú počas toho denného putovania. Tie útulne sú rozmiestnené zhruba na jednodenný pochod z bodu A do bodu B.
0: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestia, môžu prespať v stane, ktorý im vedia chatárky aj požičať. Pokračuje Emily, chatárka v útulni Ďurková.
2: Vždy každého ubytujeme. Rezervačky sa u nás nerobia, takže vlastne stačí prísť. V podstate sme otvorení celoročne, každý deň v roku, za každého počasia. Keďže vlastne nie sme hotel, tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Titul majstrov sveta putuje do Španielska. Vo finále 23. svetového šampionátu si Španieli poradili po predĺžení s obhajcami titulu z Argentíny 1-0 a získali svoj druhý titul v histórii. Víťazný gól strelil v 106. minúte Ferran Torres. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, miestami len slabý vietor, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
3: Zelená vlna.
0: V kolone sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen pri pracovisku Cestárov stratíte 5 minút. Radar meria na výjazde z Banskej Bystrice na Donovali.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Janošikové dni v Terchovej, beskidské slávnosti v Turzovke a frivaldská heligónka v Rajeckej Lesnej, ktorá ma uchvátila tento rok. Toto sú moje top 3, napísala Ivana z Turzovky. A aké sú vaše top 3 folklórne festivaly? Pýtame sa vás to v rámci ranej súťaže. V hre je rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti 7. až 9. augusta. A je to vstup pre 4 osoby na 3 dni. Toľko rýchla sumarizácia, máte na to ešte pol hodinu. Náš vod sa poznáte 0919 248 200. No a pozrime sa dopredu. Po pol deviatej sa budeme hlásiť z Liptova, konkrétne z obce Smrečany. Zatiaľ sa ale hlásime zo štúdia v zložení Peter Káloši a Peter Magurský.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča. Odpútajte sa od zeme a leďte s nami v ústrety novému týždňu. Tento týždeň patrí naša rubrika Pesnička poslucháča legendárnemu aeroklubu Očová. Naši letci sa najlepšie cítia vysoko v oblakoch a slobodu z výšky si dnes prenesieme aj do vysielania. Svoju obľúbenú skladbu s príchuťou voľnosti nám posiela prvá z nich. Počúvajte, čo jej najlepšie znie tam hore.
1: Volám sa Jana Krnáčová, som z aeroklubu Očová a chcela by som dať zahrať v rádiu pesničku od interpreta Pavol Habera. A pesnička s názvom Lietam v tom tiež. Je to skrz toho, že lietame stále na letisku v Očovej, lietame v tom aeropláne radi, naplňa nás to a dodáva nám to energiu, takže prajem vám všetkým, aby ste aj vy mali počas celého dňa energiu až.

0: Ahojte, pozdravujem vás. Keďže som veľká faninka s mojim manželom folkloru, sa zúčastňujeme každoročne na jednej úžasnej akcii Banskej Bystrici na tzv. Dni kroja. Samozrejme, že sme v krojoch. Reprezentujeme oblasť tekov. Takže pre nás je taká najväčšia slávnosť folklórny festival vo Východnej. Ďalej je to folklórny festival slávnosť pod Polanom v Detve. A taktiež medzinárodný folklórny festival na Miave.
1: Tak to má tu svoju top trojku Zuzana z obce Sklené Teplice. A ako to máte vy? To nám môžete ešte stále písať a nahrávať na WhatsApp Reginy 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 18 minút po 8 sa ideme pozhovárať o počasí a bude to s Paulínou Valovou z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno prajem všetkým.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na strednom Slovensku?
2: Veľmi príjemne. Je tam jasná alebo malooblačná obloha. V údoliach sa môžu ešte vyskytovať hmly, prípadne taká tá nízka oblačnosť, hlavne na severe, na Kysuciach, na Orave, prípadne na Hore Hroní, ale teplota bola ráno veľmi svieža, aj pod 10 stupňov, ale momentálne už stúpa, v Prievidzi aktuálne 16 stupňov. Turčianske Teplice majú 16, Žilina 14, Čadca 13 stupňov, Horavskom Veselom je 12 stupňov, Liesek a Liptovský Mikuláš hlásia 15 stupňov aj v Poprade na letisku. Štrbské Pleso má 10, Telgár 13, Chopok 2 stupne nad nulou. V Brezne je 13 stupňov, Banská Bystrica má 18, rovnako 18 je na Sliači a v Žiari nad Hronom. 17 stupňov hlási Banská Štiavnica, v Dudinciach a v Belkovciach pri Lučenci je 20 stupňov. Bzovík má 18, Rimavská Sobota a Revúca 19 a Lom nad Rimavicou 13 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: My tu pod Urpínom potvrdzujeme, že áno, je to veľmi príjemné. Bude to takéto slnečné počas dnešného dňa?
2: Áno, dnešný deň by mal priniesť oveľa viac slnka, ako to bolo včera. Môže byť kde tu aj oblačno a ojedinele s prehánkami, ale denná teplota oproti včerajšku bude nižšia, 19 až 24 stupňov, na juho Banskobystrického kraja 24 až 29 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a fúkať bude spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Silnejší vietor bude popoludní nad pásmom lesa až na hodnoty prudkého či burlivého vetra.
1: Takýmto počasím odštartujeme ďalší prázdninový týždeň, povedala nám to Paulína Valová. Ďakujeme za tieto informácie, prajeme ešte pekný pondelok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Aj doma je pekné leto. S rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
2: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
1: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina dnes o 17.30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
3: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
3: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 5:45 a tiež online na regina.sk.
0: Zelená vlna.
7: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 15 minút. Na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen pri pracovisku cestárov stratíte 5 minút, z Hruštína smerom na Oravský podzámok pri pracovisku cestárov podobne zdržanie 10 minút. Radary merajú na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly a tiež na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Ďalšie informácie z dopravy viete doplniť aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
7: A ďalšie informácie doplní Martina Maľová. Ako bude vyzerať pondelkové ráno predpoludne v našom spravodajstve?
8: Bude to naozaj zaujímavé. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Pripomeniem, že sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Mesto Vysoké Tatry, obce Ždiar, Tatranská Javorina, Štrba a Správa Tatranského národného parku podpíšu dnes na Mestskom úrade v Starom Smokovci spoločnú výzvu, ktorú adresujú trom kľúčovým rezortom, a to ministerstvám dopravy, vnútra a životného prostredia. Spoločne totiž žiadajú koordinované legislatívne zmeny a rázne kontroly, ktoré obmedzia výjazd extrémne hlučných vozidiel a motocyklov na územie Tatranského národného parku a do mesta Vysoké Tatry, ktoré má totiž štatút kúpeľného miesta a strediska cestovného ruchu. No a v správach budeme hovoriť aj o tom, že nemocnica v Handlovej začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti.
7: Nový týždeň nám teda prináša nové témy, my ich budeme monitorovať a kompletný spravodajský blok si vypočujte o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Jan z Banskej Bystrice nám napísal: už sa teším na podrohážske folklórne slávnosti v Zuberci. Detský folklórny festival Na baňu klopajú v rámci Radvanského jarmoku, ako aj Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici. Súčasťou býva aj krojovaný sprievod a folklórne koncerty. Takéto tipy nám píšete v rámci ranného zadania. Pýtame sa na takú vašu top trojku folklórnych festivalov na Slovensku. Zapojila sa aj Milka.
1: Dobré ráno, Regina. Mne sa veľmi páčia folklórne slávnosti a festivály teda. A medzi také moje patrí Východná, potom Pod Polanou v Detve a Janošikové dni v Terchovej. Prajem pekný deň, poslucháčka Milka.
0: Musím povedať, že v dnešných hlasovkách prevládajú síce ženské hlasy, ale trošku to kompenzuje Marián.
2: Mám rád slovenskú hudbu a preto navštevujem čisto slovenské festivaly. Medzi moje najobľúbenejšie patrí Cibula Fest, Rodeo Muráň a Janošikové dni.
0: A ešte nám to doplní aj poslucháčka Janka.
3: Pre mňa ako polovičnú Goralku je najkrajší a najlepší letný festival práve Goralské folklórne slávnosti. Veľmi sa nám s deťmi páčilo na Liptove, na festival za Siedmimi horami. Medzi moje obľúbené patrí aj Žákovic Open.
0: 4 minúty po pol deviatej, ale ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Pre dnešok sme vyžrebovali meno Stanislava Kušíková. Gratulujeme, získavate rodinnú vstupenku na Goralské folklórne slávnosti 7. až 9. augusta. Je to vstup pre 4 osoby na 3 dni.

0: Rádio Regina u vás.
1: Ako sme vám avizovali, že sa budeme hlásiť aj z Liptova, tak už je to tu, zo starej školy v Smrečanoch sa nám hlási Silvia Hofmanová, ktorá sa rozhodla, že navštíví výstavu a školu zároveň. Pekné ráno.
2: Pekné ránko prajem. Áno, som v starej škole, ktorá je vlastne takou školou remeselnou a výtvarnou a funguje tu občianske združenie, ktoré sa volá Stará škola. Jeho predsedničkou je Eva Dudzíková. Jedna z miestností je zariadená ako výstava aktuálne. A pani Dudzíková, sú tu teda vaše práce a ešte práce Danka Uličného. O Dankovi Uličnom budeme hovoriť po 9. hodine. Teraz sa vráťme ale k tomu, čo tu máte vy. No, možno keby sem niekto vošiel, tak si povie, fíha, toto je umenie. A teraz sa pýtam konkrétne na tento velikánsky, ja neviem, písací asi stôl pôvodne. Toto je umenie?
3: No, ono to nebolo umenie, je to stôl, ktorý zdieľa celá moja rodina, hlavne deti, ktoré sa hrali s vecami v stole, pod stolom mali školu. Moja mama pri ňom sedávala. Bol to normálny stôl v domácnosti. Ale ťažko sa mi o ňom hovorí ako o stole, pretože naozaj má veľa zážitkov z našej rodiny a teraz je tu niečo ako ready-made, hej?
2: No a to musíme vysvetliť, pretože umenie ready-made je normálne terminus technicus vo výtvarnom svete. Možno, že nie je celkom jednoduché povedať, čo to je ready-made umenie.
3: Áno. Ready-made umenie je vlastne hotová vec, ktorá je priemyselne alebo inak vyrobená a ktorú nejako, ani nie že povýšite v galérii na nejakom tom podstavci, skôr ready-made vzniká, keď ho posuniete a on vzniká v kontakte s ďalšími ľuďmi a v tých interpretáciách, nie len autorových, ale aj s ďalšími ľuďmi. Vznikajú nové konotácie, nové predstavy, komunikácia z ľudí, tých divákov s tým predmetom a vlastne toto umenie je ideá.
2: No, ten stôl už nemá zásuvky. Tie zásuvky sú použité na stenách ako také, dá sa povedať, vitrínky, keď to tak poviem úplne laicky. Ale jedna zásuvka tu je a v nej sú škatulky s hlinenými guličkami.
3: Áno, sú to hlinené guličky, ktoré robila moja mama. Moja mama po mozgovej príhode, keď mala funkčnú len jednu ľavú ruku. A vlastne ja som nevedela, ako ju zamestnať. Skúšali sme všeličo, omalovanky, ja neviem, písať. Najradšej rátala, pretože ona bola, kedy robila účtovníctvo. A podstrkovala som jej hlinu, keďže ja robím z hlinou, tak som si myslela, že je to dobré, taký hmatový predmet, že dobre sa s tým robí. A hovorila som jej, že nech robí guličky, budú to pigačky, budeme ich predávať ako pigačky. Že voľa, kedy sme sa tak hrávali.
2: Ale to musíme vysvetliť, lebo možno niektorí už nevedia, čo to je, keď sa pigali guľky, taká hra.
3: Pigali sa do jamky, hej, že viacej deciek a museli trafiť tú jamku.
2: No a koľko tých guličiek urobila? Toto všetko sú tie jej guličky?
3: Áno, sú ich možno tisícky, pretože robila ich fakt niekoľko rokov. A okrem toho, že robila len guličky, veľmi húževnato, veľmi dôsledne, že tá gulička je od začiatku až do konca, hej, ako keby. A potom si ich dávala do radov, dávala si ich po 15 do jedného radu a potom ich preratávala. A preratávala ich niekoľko dní, pretože sa mýlila. Potom si zapisovala ľavou rukou počet tých guličiek. Čiže ju to zamestnalo na niekoľko dní.
2: Tak musím povedať, že každý, kto sa stará o seniora v takomto stave, ako bola vaša mamka vtedy, tak možno teraz spozornel a vie, o čom to je, pretože naozaj treba tomu človeku nájsť nejaký, ja to poviem, že zmysel života. Pre neho to mohol byť zmysel života v tej chvíli. Takže tento stôl teraz, keď sa nám ho takto opísali a pridali k tomu tento príbeh, naozaj vyzerá ináč ako vo chvíli, keď som vošla do tejto miestnosti. Môžete ho vidieť aj vy. Je stále tu v Smrečanoch v starej škole.
0: Rádio Regina u vás.

Veľmi príjemne vstúpime do nového týždňa. Ráno bolo svieže, slnečné a počas dňa jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele nejaké tie prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, na juhu Banskobystrického kraja 24 až 29. Slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Nad pásmom lesa popoludní postupne prudký až búrlivý vietor.

0: Žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote si mohli svoje zručnosti zdokonaliť počas rimavsko-sobotského kulinárskeho podujatia Týždeň českej kuchyne.
1: Teraz prvýkrát varím české jedlá, takže sa ešte stále učím. Som robil do polievky tie malé bulky. Rád sa učím tieto nové kuchyni, napríklad české, alebo talianské, alebo slovenské, nemecké a takéto, takže dobre.
0: Viac sa dozviete v našom dopoludnejšom vysielaní a porozprávame sa aj s certifikovaným inštruktorom severskej chôdze Janom Brádňanským o športovom rozmere diaľkovej trasy Svetojakubskej ceste Slovenskom.
2: Skvelí ľudia, veľakrát sa nám stalo, že keď sme povedali, že ideme na Svetojakubskú cestu, tak nám pani dala za tašku jablok, alebo nás pustili do kostola, kde sme chceli pozrieť pamiatky, ktoré sme si označili a nás tam pustili zadarmo.
0: A tam bude o mnoho viac. Po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu boli s vami Peter Káloši a Peter Magurský. Prajeme ešte príjemný vstup do nového týždňa. Sme radi, že to bolo z Reginou Stret.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Handlovská nemocnica začala s výstavbou Centra integrovanej starostlivosti. Na vodnom diele v Žiline vzniká priestor, ktorý má prepojiť generácie. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 29 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v ostro sledovanej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach v policajnom zbore. V kauze je obžalovaných 11 osôb, medzi nimi napríklad aj súčasný podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Naposledy súd pojednával v kauze ešte v júni. Nemocnica v Handlovej začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Projekt v areáli zdravotníckeho zariadenia prinesie rozšírenie ambulantných služieb a modernizáciu priestorov. Investícia presahuje 2 milióny eur. Nemocnica ju financuje aj s podporou z programu Slovensko. Manažerka komunikácie Agel.sk Jarmila Ševčíková informovala, že centrum bude v trojpodlažnej prístavbe polikliniky. Nové priestory budú slúžiť ambulanciám pneumológie, neurológie a psychológie. Výstavba bude realizovaná za plnej prevádzky nemocnice. Mesto Zvolen má v súčasnosti 40 príslušníkov mestskej polície. Aktuálne sú personálne kapacity naplnené. Mestská polícia prevádzkuje aj zvolenský kamerový systém a zabezpečuje nepretržitý dohľad nad verejným poriadkom. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
2: V súčasnosti je v rámci mesta umiestnených 66 kamier s režimom snímania 24/7. V tomto roku zatiaľ pribudlo 9 kamier. Na rozšírenie kamerového systému sú však potrebné ďalšie finančné zdroje. V rámci personálnych možností mestská polícia systematicky posilňuje hliadky v centre, ako aj na 7.

0: aby sa vedeli hrať s vodou alebo s pieskom. To znamená všetko to, čo vlastne sme mali v tých našich workshopoch, ktorý sa teda ten workshop volal Mali architekti a čo tie deti navrhli, tak to sa tam potom premietlo.
1: Aby takýto projekt vznikol, síly spojilo mesto Žilina, útvar hlavného architekta a nadácia Žilinskej automobilky. Prvá etapa projektu má byť hotová v októbri tohto roka. Náklady na realizáciu presiahnu 980 000 eur. Na niektorých mostoch ponad Detvianský potok v Detve pribudli nové informačné tabule, ktoré ľudí upozorňujú na problém nevhodného krmenia voľne žijúcich kačíc. Hlavným cieľom kampane je vysvetliť, prečo nie je vhodné hádzať kačiciam kuchynské zvyšky jedla či pečivo. Okrem toho, že im spôsobuje zdravotné problémy, ľudia takto znečisťujú aj vodu, pričom podľa radnice zvyšky potravy priťahujú potkany a ďalšie nežiadúce živočíchy. Mesto chce podobnými aktivitami podporiť ohľaduplnejší prístup k prírode a zároveň priblížiť obyvateľom život živočíchov, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou Detvy. Iniciatívu pripravila samospráva v spolupráci s občianskym združením Ursia. Centrom štvrtých pretekov série Behaj lesmi s názvom Behaj lesmi Veľká Fatra bolo cez víkend Ružomberské Malinovo Brdo. V jednotlivých kategóriách organizátori narátali 1100 štartujúcich. Na najdlhšej 18-kilometrovej trati triumfoval 19-ročný Ružomberčan, tiež aktívny hokejista Sebastian Pavlák.
2: Ja som si šiel pretek užiť, nedával som si nejaké veľké ambície. Mám toto v rámci prípravy, iba ja som si to hlavne užil, som si mám celkom nabehané. A cinklo to, takže paráda. Trať bola výživná, ale poviem vám, že ja som tu doma, takže ja som vedel, čo ma čaká presne, čo si môžem kedy dovoliť. A to sa aj potvrdilo. Tieto kopce poznám, behám tu od malička, takže iba sa všetko potvrdilo.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky. Denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
3: Zelená vlna.
1: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 10 minút, na horskom priechode Príslop pri pracovisku Cestárov stratíte 5 minút v oboch smeroch. Radar meria na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok a na výjazde z Liptovského Hrádku na Liptovský Mikuláš.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Verím, že ste víkend prežili čo najlepšie s dobrou rodinnou či kamarátskou partiou. My vám do 12. ponúkneme viacero zastávok na strednom Slovensku. Napríklad sa zastavíme v Pohronskom múzeu v Novej Bani a v rubrike Z hlasu do rozhlasu sa vám prihovorí Ondrej Rosík.
5: Bol som nadšený z toho, že to, čo vlastne ja v tom rádiu poviem, tak v rovnakom čase môžu počuť ľudia na celom Slovensku a vlastne vďaka internetu aj na celom svete.
4: A už o pár minút budeme hovoriť aj o fontánach. Pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Silvia Hofmanová je práve teraz v starej škole v Smrečanoch na Liptove a porozpráva sa s autorkou aktuálnej výstavy Evou Dudzíkovou o jej výstave, ale aj o Dankovej výstave. Tak to prosím vysvetlíme, Silvia.
2: Pekné predpoludnie prajem. Áno, výstava Evy Dudzíkovej, to bola téma vstupu alebo rozhovoru v Rádio Budíku. Trošku sme sa pristavili pri jednom stole, ktorý má svoj veľmi zaujímavý príbeh. No a teraz budeme hovoriť o výstave, ktorá ako keby vpadla alebo vtrhla do výstavy Evy Dudzíkovej a obohatila ju vlastne pred mesiacom výstava Danka Uličného. Takže teraz je to vlastne spojená výstava tu v starej škole, môžete sa prísť na to pozrieť do Smrečian. No a hneď prvá otázka pre vás, pani Dudzíková, kto je to Danko?
3: Danko Uličný je môj kamarát s Downovým syndromom. Poznáme sa veľmi dlho. A ja som vlastne na vernisáži mojej výstavy vyzvala ľudia, aby participovali na tejto výstave a nosili si zbierky a tak ďalej. To nejdeme teraz. A som rada, že práve tým mojim kamošom tu, na ktorý vystavuje, je Danko Uličný, pretože z tej smutno, možno peknej výstavy mojej, to prešlo do absolútnej radosti. Hej, tie jeho obrázky tu proste spôsobili, že tá výstava je veľmi radostná, lebo taký je život, vnútorný svet aj Danka Uličného.
2: Pritom on sa slovami takmer nevyjadruje, hovorím dobre?
3: Áno, sotva postrehnutelne sa vyjadruje slovami, že treba sa veľmi sústrediť, alebo skôr prekladať, že jeho mamka. A on sa vlastne sám vyjadruje obrázkami. Mama aj hovorí, že nosil obrázky, keď niečo nevedel povedať. A on má naozaj bohatý svet, vnútorný bohatý svet príbehov rozličných. A aj keď má smútky, žiale, horší zdravotný stav, tak on sa z toho vykresľuje.
2: No a stojíme pri jednom výkrese, na ktorý ja by som sa asi dokázala pozerať celú hodinu, pretože je tu množstvo postáv, množstvo nejakých slov. To je úžasné. Koľko toto robil?
3: Toto robil pol roka, takže 3 hodiny týždenne. Okrem toho on si ešte sám so mnou, hej, ale robí si sám doma veľa kreslí. A on naozaj pozná veľa príbehov, či už biblických, mytologických, z knižiek, z rozprávok ako hraných, animovaných a tak ďalej. Takže všetko toto, čo pozná, čo mu je blízke, je na tom obrázku. Ja neviem, môže tu byť Mojžiš, môže tu byť Ježiš, k tomu včielka, k tomu postavičky z knihy Džungli, Malý princ, množstvo ďalších, ktoré on má rád.
2: A sú tu aj písmenka a tu prejdeme k ďalšej jeho práci, na ktorú ste ma upozornili a povedali ste, veď pozrite sa, to je úplne geniálne a toto je vlastne len výkres alebo biela plocha, len popísaná.
3: Áno. Ja, čo som viac ako 20 rokov robila typografiu, tak Danko je úplne totálna inšpirácia. On vymyslel si vlastné písmo, veľmi výrazné písmo a má neuveriteľný zmysel pre kompozíciu. On aj keď píše, tak on má zmysel aj pre tie prázdne miesta. On to balansuje, to je absolútny talent.
2: Vy aj učite v základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore a povedali ste mi, že pre deti, ktoré učíte, je niekedy aj ťažké vysvetliť im, že aj prázdne miesto na výkrese má svoju váhu.
3: Áno, určite. A Danko to cíti úplne prirodzene, netreba mu to ani hovoriť, aj keď to spája s obrázkami, tak zrazu tam potrebuje ticho a to ticho tam je.
2: No a potom sú tu také skladačky detské, ktoré on vyskladal do konkrétnych objektov, to nazvem, ktoré majú aj svoje mená, tak napríklad toto Miro Jaroš?
3: Áno, sú to, neviem, ako sa tie skladačky volajú, sú to také ploché, puzzle, plastové, neviem, ale naozaj sú to postavičky, ktoré keby mi nepovedali, čo to je, tak ja ich nepoznám, napríklad zo SpongeBoba, Plankton, Max Steel, Spider-Man a nakoniec Miro Jaroš.
2: No, tak keď sa pozriete na Mira Jaroša, tak možno by ste tú podobu tam aj videli. A tak, ako povedala pani Dudzíková, naozaj táto výstava hýri farbami, hýri fantáziou. No tak nech sa páči, zajdite do Smrečian, možno keď budete schádzať z túry zo Žiarskej doliny, tak sa tu môžete zastaviť a pozrieť si to.
1: Ďakujeme pekne za pozvánku a po 11. hodine sa Silvia ozve z Liptovskej Štiavnice a bude priamo na futbalovom tábore.
0: Rádio Regina u vás.

0: skupina Labuš a ich letný tanečný hit z Rádia Regina Stret. Pozdravujeme vás. Cez víkend ste možno aj vyhľadali na svojich výletoch fontánu. Počas horúcich dní schladia vzduch a potešia ľudí. Fontány na námestiach či sídliskách sú v lete vyhľadávané miesto na osvieženie. Žiaľ, mnohé nie sú funkčné. Nájdu sa však aj malé obce, kde fontány dokázali spustiť. Tému spracoval Alexander Ernest.
1: Príkladom je aj Horná Myčina pri Banskej Bystrici. Fontána tu nefungovala 50 rokov. Toto leto sa ju podarilo spustiť. Starosta Ivan Lenár.
2: Ale tak samozrejme, nejaké peniaze sme ušetrili, dali do rozpočtu. Chceli sme to už dávnejšie urobiť, ale vravím, tých finančných bolo málo a konečne sme sa odhodlali k tomu, aby sme v podstate túto našu fontánu obecnú po možno 50 rokoch konečne dali do poriadku a spojaznili ju. Výhoda bola v tom, že skelet bol hotový už asi pred tými 50 alebo 60 rokmi, čiže v podstate sa dali obklady, betón nejaký, aby sme to mohli zapucovať.
1: Vstupné náklady na túto fontánu sa počítajú v tisícoch eur. Prevádzka je však podľa starostu zvládnuteľná.
2: Je to LEDkové svetlo, ktoré možno za mesiac zožerie 5 eur a to čerpadielko v desiatkách eur do roka.
1: Iná situácia je v mestách. Fontány sú väčšie a ich prevádzka je náročnejšia, dopĺňa banskobystrická hovorkyňa Zdenka Marhevková.
3: Prevádzka fontán je technicky a ekonomicky náročná. Nejde len o spotrebu vody a elektrickej energie, ale ide aj o pravidelnú údržbu, servis a rôzne odborné technické prehliadky. V podstate pred spustením sezóny aj po jej ukončení sa o spustenie a odstavku fontána venujú špecializované firmy. Tieto špecializované firmy nám každých 6 týždňov vykonávajú vlastne pravidelnú údržbu, odborný technický servis, kontrolujú filtráciu, čerpadla, vlastne či je všetko v poriadku, kvalitu vody, dezinfekciu vody a podobne.
1: V minulosti bolo v meste pod Urpínom viac funkčných fontán. Radnica však hovorí o ich návrate.
3: Pokiaľ ide o námestie Slobody, tam vlastne pripravujeme projekt revitalizácie, bude riešený vlastne kompletne nový systém fontán.
1: Fontána chýba ľuďom aj na námestí priamo v centre Zvolena.
4: Určite, že chýba.
1: Novú fontánu by ste prijali?
4: Tak áno, určite. Ešte keď bude tá spievajúca, tak by sa mi to páčilo.
5: Niekde majú dve fontány, tu nič.
1: Kde sa teraz chladíte v takom teple?
5: Asi len pod stromom niekde.
1: Radnica počíta s komplexnou revitalizáciou námestia vrátane dvoch nových fontán. Primátor Vladimír Maňka.
6: Bolo to možné financovať iba z eurofondov a nie z vlastných peňazí, lebo to bude stať, máme na to z eurofondov takmer 2,4 milióna eur na všetko. Tá fontána sa odišla, je výstavba by stala 160 000 plus stavebná časť plus projekt rekonštrukcie tej fontány. Tak sme našli riešenie z eurofondov, kde to bude mať úplne iný aj dosah, aj lepší dopad na životné prostredie na Zvolenskom námestí.
1: Zvolenská radnica odhaduje, že nové fontány pribudnú na tamojšie námestie do konca roka.
7: Leto s Rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
2: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
2: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Upozorňujeme na novú nehodu na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince. Sa pri penzióne zrazilo viacero aut. Premávku usmerňuje polícia. Radar meria rýchlosť na výjazde z Liptovského Hrádku na Liptovský Mikuláš. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Rieku na dušu budeme tento týždeň hovoriť o mladých a tiež návykových látkach. Viac sa dozviete už o pár minút a zahráme vám aj túto pieseň.
1: Láska s tebou, viem prežiť všetko, čo...
0: Mám krásny sen od IMT Smile už o pár minút a dnes nezabudnite na Iliov a Eliášov, majú meniny, pozreli sme sa do kalendára a pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš.

0: Z Reginy Stret IMT Smile k letu a prázdninám patrí neodmysliteľne aj viac voľna. V rubrike Liek na dušu, kde rozoberáme aj aktuálne spoločenské témy, si tento týždeň posvietime na závislosti, ktorým môžu čeliť deti a mladí vo zvýšenej miere počas týchto oddychových mesiacov.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Leto prináša viac voľného času, ale aj viac príležitostí na rizikové správanie. Nie všetko, čo sa však počas leta javí ako nevinný experiment, takým aj zostane. Svoje o tom vie aj doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá upozorňuje, za akými návykovými látkami najčastejšie deti a mladiství končia na urgente.
3: Máme tu rôzne prípady, máme tu v podstate deti od 12 rokov až do 19. Také najčastejšie, čím sa lete stretávame, samozrejme alkohol, pretože je vonku teplo, takže máme rôznych pacientov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu až tak, že upadnú do bezvedomia a môžu tam byť nejaké úrazy. A takisto, keďže máme voľne dostupné aj mnohé drogy alebo psychoaktívne látky, tak máme pacientov, ktorí sú závislí na syntetických marihuanách, ako HHC alebo nejaký K2, Spice. Mne odkvel v pamäti chlapec, teda, ktorý, keďže HHC dlhodobo spôsobuje nejaké psychózy, skončil až tým, že bohužiaľ spáchal samovraždu. A okrem toho ešte sa nám vracajú drogy ako pervitín alebo nejaké také známe ako LSD, pretože je obdobie festivalov, je obdobie nejakých takých party, ktoré sú vonku. Deti nemajú až takú kontrolu, pretože rodičia sú cez deň v práci, chcú sa zabaviť, vypnúť, a takže tieto halucinogénne drogy.
2: Táňa Hunáková tiež upozorňuje, že návykové látky sú mladým v súčasnosti veľmi dostupné, a to aj prostredníctvom automatov, ktoré predávajú produkty s návykovými látkami.
3: Naozaj je to už teraz tak, že v podstate viete sa k tomu dostať kedykoľvek. Tie automaty sú otvorené 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to teda na priloženie občianskeho preukazu, čo ale pre tie deti nie je vôbec nejaký problém nájsť niekoho, komu dajú 5 eur a priložím tam ten občiansky preukaz. Takže nie je to už problém iba naozaj nejakých sociálne slabších rodín, ale takisto máme deti, ktoré sú z dobrého sociálneho prostredia, čistých jednotkárov, takže už je to úplne vyrovnané, čo sa týka nejakého takéhoto sociálneho statusu alebo toho, aký je vek tých detí.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: A my sa o chvíľu opýtame na počasie. Z Reginy Stred vás pozdravujeme o 9. hodine 51. minúte.
1: Predpoveď počasia.
0: Aké je počasie na strednom Slovensku? To sa už pýtame Paulíny Valovej. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem. Aktuálne máme na strednom Slovenskom krásne slnečné predpoludne. Aj Spiš má rovnako slnečnú oblohu s tým, že ranné hmly sa už rozplynuli, respektíve sa rozplývajú. A teplota už stúpa oproti minimu už niekde aj o 9 či 10 stupňov. V Prievidzi momentálne 20 stupňov. Turčianske Teplice majú 19, aj Čadca 19. Žilina 18 stupňov. Oravské Veselé 16. Liesek 16 stupňov. Liptovský Mikuláš 17. Popradské letisko 16. Štrbské Pleso 13 stupňov, v Telgarte je 16, Chopok má 4 stupne, v Brezne je 18 stupňov, 20 stupňov hlási Banská Bystrica, 21 stupňov je na Sliači, 22 stupňov má Žiar nad Hronom, v Banskej Štiavnici je 19, v Dudinciach 23, Bzovík má 22 stupňov, Bolkovce pri Lučenci 23, rovnako Revúca 23, Rimavská Sobota 24 a v Lome nad Rimavicou vo výške takmer 1000 metrov je 15 stupňov. Pofukuje slabý až mierny západný vietor.
0: Zostane nám také to slnečné počasie aj v ďalších dňoch?
2: Zostane nám aj dnes, pretože po väčšinu dňa bude slnečno, kde tu môže byť oblačnosti o niečo viac, ale len výnimočne sa vyskytnú prehánky, s tým, že dnešná denná teplota dosiahne v Žilinskom kraji 19 až 24 stupňov, v Banskobystrickom kraji 24 až 29 stupňov, možno chladnejšie bude na hore Hroni. Fúkať bude prevažne západný vietor do 20 km za hodinu a silnejší môže fúkať nad pásmom lesa.
0: Aká bude noc a zajtrajší útorok?
2: V noci bude jasno až polojasno, spočiatku najmä na severe ojedinele oblačno, nedajú sa úplne vylúčiť prehánky, s tým, že do rána bude teplota klesať zväčša na hodnoty 13 až 8 stupňov, v údoliach až do 5 stupňov a zajtrajší deň bude jasný až polooblačný, cez sever bude prechádzať studený front, ten sa bude rozpadávať a prinesie o niečo viac oblačnosti a práve na severe treba počítať s prehánkami. Na väčšine územia bude chladno, denná teplota v Žilinskom kraji zväčša 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28 stupňov a všetko sprevádzane severozápadným až severným vetrom do 25 km za hodinu.
0: Povedala Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stred.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
2: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
1: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
2: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
1: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
2: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
1: Tešíme sa na vás.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou viac ako 30 krát. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 29 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu dnes pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období roku 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý je v kauze tiež obžalovaný. Proces sa začal 11. mája a Senát ho hneď prvý deň odročil. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorému súd neskôr vyhovel. V procese figuruje 11 obžalovaných. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu nedele od 6. do 18. hodiny v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 31 krát. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov a spadnutých striech. Celkovo zasahovalo 33 profesionálnych a 31 dobrovoľných hasičov. Najviac 10 zásahov mali v Žiline. Už aj obec Lovča v okrese Žiar nad Hronom, ktoré žije približne 680 obyvateľov, sa stala jednou z obcí s vlastným vodovodom. 12 rokov trval proces projektovania, povoľovania a samotnej výstavby 10-kilometrového vodovodného potrubia Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Starosta obce Ondrej Bahno.
5: Domy boli zásobované vodou z najprv skopaných studní, neskôr z vŕtaných. Chodili si naberať dlhé roky do susednej obce alebo za príbuznými. My sme ešte pristupňovali už naozaj v tých krízových rokoch aj obecné budovy, ktoré mali vlastné studne. Si myslím, že v takýchto suchých rokoch, niekoľkých po sebe, by sme bez vodovodu už mali v obci vyhlásenú mimoriadnu situáciu z dôvodu nedostatku pitnej vody.
4: Podľa štatistického úradu zostáva ešte na Slovensku viac ako 420 obcí bez verejného vodovodu, čo znamená, že približne 500 000 ľudí je naďalej

0: čísla čitateľov, aj počet výpožičiek nám ostáva na tej úrovni ako počas roka.
1: Deti základných škôl na prvom a druhom stupni si počas víkendu mohli vyskúšať školský biatlon v letnej verzii v športovom areáli telovýchovnej jednoty Prameň v Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš. Vďaka projektu Slovenského zväzu biatlonu chcú tento šport dostať do čo najviac slovenských škôl. Súťaž pozostávala z atletického behu na 50 metrov, streľby z laserovej zbrane na presnosť a čas a behu cez prekážky, hovorí Ondrej Kostoláni zo Slovenského zväzu biatlonu.
2: Vidno, že v tom školstve nám to niekde zaspalo a tá telesná výchova chýba a to pri tých deťoch to vidno. Potom to nadväzuje už na ďalšie, čím sú staršie, už potom choroby, majú problémy pohybové kadejaké a sa to zanedbáva v tej mladosti a je to zle. Začali sme chodiť po školách, im to ukázať s tým spestrelným, že teda majú tam krátku dráhu šprintovú, streľba, nejaké prekážky na obratnosť a sa to celé vyhodnocuje.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
3: Zelená vlna.
1: Na výjazde z Veľkého Krtíša na Dolné Plachtince sa pri penzióne zrazilo viacero aut, premávku usmerňuje polícia. Kolónu hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 10 minút.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Prázdniny sú dobré na oddych, ale niektorí žiaci a študenti sa zlepšujú aj počas týchto dní. Tak napríklad žiaci strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote si svoje zručnosti zdokonalili počas kulinárskeho podujatia Týždeň českej kuchyne v Rimavskej Sobote.
5: Teraz prvýkrát varím české jedlá, takže sa ešte stále učím. Som robil do polievky tie malé bulky. Rád sa učím tieto nové kuchyni, napríklad české, alebo talianské, alebo slovenské, nemecké a tak. To, takže dobre.
4: Viac vám povieme v tejto hodine a zájdeme aj do Pohronského múzea v Novej Bani. Naďalej sú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
6: Medulienka je moja láska, vodievam ju večer do záhrad, spievam jej len o sedmi kráskach, učím ju

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stret. Sobotný večer sa v Pohronskom múzeu v Novej Bani niesol v znamení tajomna. Návštevníci sa na miesto tradičnej prehliadky vydali po stopách novobanských bosoriek. Tmavé miestnosti osvetľovali len plamene sviečok a za každými dverami ich čakal ďalší príbeh. Atmosféru podujatia si nenechal ujsť ani redaktor Radoslav Haring, ktorý sa o svete bosoriek porozprával so sprievodkyňou Hanou Zduchovou.
1: Po stopách novobanských bosoriek nám prepája minulosť, autentické prípady bosoráctva z histórie mesta Nová Baňa a spája ich s aktívnou účasťou zúčastnených, ktorí postupne prechádzajú 7 hlavnými skúškami. V Pohronskom múzeu sme interaktívnu zážitkovú akciu premiérovali už na Noci múzea galerii v máji. Takisto už sme mali niekoľko skupiniek, hlavne zo škôl, ktoré už teda absolvovali toto podujatie. No a teraz sme to v podstate zase sprístupnili pre verejnosť.
2: 2 hodiny putovali návštevníci tmavými chodbami múzea. Neprišli si však len vypočuť príbehy o novobanských bosorkách. V každej miestnosti ich čakala nová skúška. Niektorú museli zvládnuť sami, inú vo dvojici, alebo spoločne ako celá skupina. Vysvetľuje Hana Zduchová.
1: Skladali napríklad skúšku múdrosti, skúšku šikovnosti, takže naozaj sme si tých účastníkov oťukli z každej strany a naozaj sa nejednalo len o nejaké pasívne pozorovanie, ale naozaj aj aktívne boli prínosom a v podstate boli aj strojcami toho, ako celkovo náš príbeh skončí. Samotné úlohy majú aj spoločné s bosoráctvom, lebo napríklad sme tam riešili aj liečivé bylinky, ale zároveň majú veľmi spoločné aj s tými autentickými osudami, s ľudskými životmi, ktoré teda v minulosti boli ovplyvnené práve obvineniami z bosoráctva, ale takisto v podstate my sa snažíme prepojiť tú minulosť so súčasnosťou, takže ten návštevník v podstate je to keby taká sondáž, psychologická sondáž aj do mysle a do správania a názorov súčasného človeka. Takže aj tie úlohy tomu zodpovedali, že naozaj tí ľudia aj teda museli rozmýšľať, ale zároveň si tak možno trošku vstupovať do svedomia, že ako by sa asi tak oni zachovali, keby boli v danej konkrétnej situácii.
2: Kým niektorých najviac zaujali príbehy ukryté v histórii Novej Bane, iných očarila atmosféra večerného múzea a spoločné plnenie úloh.
3: Konkrétne túto akciu teda môžem hodnotiť, že bola vysoko profesionálna, edukatívna, veľmi inovatívna a zaujímavá. Určite bola aj náročná príprava na prípravu tohto podujatia a oceňujem skúsenosti a vedomosti sprievodkyne aj jej partnera.
4: A bolo to super a veľmi zaujímavé.
5: Aj si sa bála, pretože to bolo o bosorkách?
4: Ja som sa nebála, ja mám rada také, ale bavilo ma to.
5: Aj si teda niečo dostala?
4: Dostali sme dobrý pocit, pamiatku a náramky.
6: Chodíme po takýchto mystických miestach, bosoráckych miestach, veľmi nás to baví.
5: No a teda čo na to hovoríte?
6: Nádherné, fakt. Bravo, toto bolo naozaj vymočené, bolo to veľmi pekne spravené, takže naozaj odporúčam všetkým.
2: Večerné putovanie po stopách novobanských bosoriek síce nepatrí medzi stále expozície Pohronského múzea, jeho príbeh sa však môže kedykoľvek začať od znova. Stačí, aby sa vopred prihlásila väčšia skupina návštevníkov a muzejníci im tento tajomný svet opäť radi odhalia.

0: na stred z Hlasu do rozhlasu.
1: Ondrej Rosík je vo svete médií známy vďaka skvelej redaktorskej aj moderátorskej práci. Poviete si, že na tom nie je nič výnimočné, ale predstavte si, že takúto prácu robíte bez zraku. Marcel Páleš sa Ondreja Rosíka pýtal aj na to, či si pamätá moment, keď jeho hlas zaznel z rozhlasového éteru prvý raz a aké to bolo.
2: Bolo to v rádiu Regina v Banskej Bystrici, keď som ešte bol členom detskej rozhlasovej družiny. Pamätám si, že to bol rozhovor s Danielom Hevierom, ktorý sme robili cez telefón. Ja som potom prišiel domov po tej relácii a vypočul som si tú nahrávku a bol som nadšený z toho, že to, čo vlastne ja v tom rádiu poviem, tak v rovnakom čase môžu počuť ľudia na celom Slovensku a vlastne vďaka internetu aj na celom svete.
3: Postupne si možno aj tvoje okolie, Ondrej, zvyklo na to, že tvoj hlas znie z rádia pravidelne. No a aj si sa začal stretávať s tým, že ťa ľudia pristavili, pochválili tvoj prejav alebo nejako inak, že zareagovali na to, že ťa počuli.
2: Deje sa mi skôr opačná situácia, že sa s ľuďmi rozprávam, oni nevedia, že pracujem v rádiu, ale po chvíli povedia, že vy máte taký pekný prejav, vy by ste mali pracovať v rozhlase. Ale stáva sa mi, že si ma na základe hlasu niekedy pletú s mojím kamarátom a v podstate kolegom Michalom Hercegom z rádia Regina Západ.
3: Tvoja práca ako nevidiaceho redaktora či moderátora je špecifická, pretože mnoho musíš pristupovať k bežným úkonom úplne inak, bez zraku.
2: Najviac sa o tomto rozprávam s taxikármi, keď chodím do práce a z práce. Vždy stretnem iného taxikára, niektorí sa zaujímajú viac, niektorí menej, ale vždy im o tom rozprávam, pretože si myslím, že je to dôležité, aby aj vidiaci ľudia vedeli, ako my nevidiaci v tomto svete žijeme, ako používame počítač, mobilný telefón, ako sa orientujeme.
3: Dá sa povedať, že paradoxne, vďaka tomu, že sa na svet pozeráš sluchom, je tvoj sluch podstatne citlivejší?
2: Ja si myslím, že ten sluch ani nie je citlivejší, ale dokážem z neho vyťažiť viac. Napríklad, ja keď som v nejakom priestore, tak vnímam to, aký odraz zvuku vytvárajú moje kroky, ako sa to ozýva. Vnímam to, ako mi ťukanie palice sa odráža od ostatných prekážok, ktoré sú okolo mňa, alebo že či napríklad tie prekážky ten zvuk pohlcujú. A toto vlastne počujú aj iní ľudia, aj tí, ktorí vidia, len tú informáciu nedokážu využiť.
3: Ako vlastne vnímaš ľudský hlas ty? V čom je pre teba jedinečný?
2: Pre mňa je ľudský hlas niečo ako pre vidiaceho človeka tvár. Keď stretnem človeka, tak ten moment prvého kontaktu je práve ten ľudský hlas. Niekedy je to náročné, pretože ja stretávam veľmi veľa ľudí pri mojej práci a nevždy si pamätám ich hlasy a niekedy, keď sa s nimi stretnem po dlhšom čase, povedzme po roku, po dvoch, tak chvíľku to trvá, kým mi naskočí, že komu ten hlas vlastne patrí.
3: Čo želáš Slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice?
2: Veľa poslucháčov, ale takisto aj veľa kreatívnych, nielen moderátorov a redaktorov, ale aj ľudí, ktorí sú na pozadí a ktorých hlasy v tom vysielaní nepočuť, ale bez ktorých by to vysielanie nemohlo fungovať. Teda veľa kreatívnych technikov, dramaturgov, produkčných a tiež hudobných redaktorov.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
4: Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Radary merajú rýchlosť na diaľnici R1 pri silnici smerom na Zvolen, Námestové pri penzióne smerom do centra, v Lučenci na Zvolenskej ceste obojsmerne a na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred, presný čas 10 hodín 40 minút. Nie každý školák je cez prázdniny oslobodený od školských povinností. Týka sa to napríklad žiakov strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Niektorí si počas leta dokončujú prax, na čo sa im nedávno naskytla výborná príležitosť. Zručnosti si mohli zdokonaliť počas Rimavsko-sobotského kulinárskeho podujatia Týždeň českej kuchyne. Pod dohľadom skúsených českých šéf-kuchárov pripravovali rozličné pokrmy našich západných susedov. Ochutnal ich aj redaktor Radovan Kondrlík.
1: Stredná odborná škola v Rimavskej Sobote je známa organizáciou gastropodujatí. Počas aktuálnej letnej sezóny ponúkla obľúbenú českú kuchyňu. Spoza rieky Moravy prišla tento raz dvojica špičkových kuchárov. Jeden z nich, Jozef Pepa Zalabák.
2: Hodne žiadaná je naša svíčková na smetane s brusinkama a se šláčkou. Potom je to kachní stehno, ktoré je s červeným zelím. K tomu sú klasické houskové knedlíky. Kanec se šípkovou máčkou s bramborovými knedlíky. Dál tam je švejkův talíř, který obsahuje pečené koleno, uzené maso, klobásu a k tomu je křen, takzvaná vejmrda, jak se říká po česky. To znamená křen s jabkem, který je pikantní, který doplňuje správnou chuť k tomu masu a k tomu je zelný salát. Jezdíme sem někdy dvakrát, někdy jednou do roka.
1: Pepa Zalabák si pochvaluje stoupající úroveň žiakov budoucích kuchárov.
2: Myslím si, že tady udělali velký krok, jak se říká, kupředu, protože co sem jezdíme po ty dlouhá léta, tak si myslím, že úroveň stoupla, že děti mají zájem naučit se to své řemeslo a propagovat ho, jak se říká, i za hranicemi, aby jsme o tom věděli i u nás v Česku.
1: Mezi tými, kteří si v rámci týždňa české kuchyně dokončovali prax, byla i druhák Ladislav Šarkózy.
3: Teraz prvýkrát varím české jedla, takže se ještě stále učím. Som robil do polievky ty malé bulky. Rád se učím tyto nové kuchyni, například české, alebo talianské, alebo slovenské, německé a takéto, takže dobré.
1: Chcel by si působit po skončení školy tu na Slovensku alebo zahraničí, alebo ako to vidíš?
3: Tak asi do zahraničia.
1: Skúsenosti získal i tretiak Mário Várady.
4: Mne sa česká kuchyňa docela páči, majú veľa chutných jedál. Som robil uhorkový šalát a zemiakovú kašu. Som iba rád, že som tu, že sa učím variť a takéto. Lebo chcem ísť vonka do sveta, hlavne do Nemecka teraz chcem ísť pracovať, ako moji kamaráti už išli, ale ja ešte nemôžem, lebo musím odrobiť prax.
5: Pán šéf kuchár, 4 kačky, 3-krát sviečkou prosím pre našich hostí.
1: Hosťom v reštaurácii v centre Rimavskej Soboty rozhodne chutilo.
6: Dobre bolo. Všetko v poriadku, ja si aj beriem domov.
7: Tradične sviečkovo, to je typické české jedlo, chutilo.
8: Karlovarský knedlík so sviečkou, tradične stále dobré, títo páni perfektne varia.
1: V Rimavskej Sobote bola naozaj široká ponuka, pripomína riaditeľ odbornej školy Jaroslav Bagačka.
9: Každý deň je to jedna polievka, 4 hlavné jedlá a okrem toho ešte nejaké ďalšie jedlá. Úplne tradičná, klasická, aj s niektorými modernými prvkami, napríklad čo sa týka rýb, niektorých nových druhov mesa. Nám ide hlavne o to, aby to pomohlo napríklad odbornému výsviku našich žiakov, našej škole ako takej a tiež aj nášmu mestu a regiónu.
1: Hoci je prázdninová sezóna v plnom prúde, organizátori v Rimavskej Sobote už teraz plánujú na 1. september pripraviť týždeň maďarskej kuchyne.
10: Rádio Regina Stred.

0: 11.49 počúvate Reginu Stret. V súvislosti s dnešným príslovím budeme diskutovať o tom, kto by mal mať doma hlavné slovo.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: To má u vás doma rozhodujúce slovo. Táto téma žila aj v Pohorelej a používalo sa príslovie, ktoré nám priblíži speváčka ľudových piesní Veronika Podnáriková.
3: Beda tému domu alebo dvoru, hej, kde rozkazuje krova volovi. Beda tomu domu, kde rozkazuje krava volovi. Kde vlastne mala vrch žena, hej? A to nemalo byť, hej?
4: Všetci ste pod papučou páni. Darmo tajíte. I vypili by ste si, i podiškurovali. Tak znamenite sa to sedí, pije a diškruje, ale ručička na hodinách sa hýbe, straší, hrozí, ako ženské rameno.
2: O živote pod papučou písal Janko Jesenský a čítanie jeho diela Papuča sa objavilo v rozhlasovom archíve v 73. Ako to teda kedysi bolo? Kto mal hlavné slovo? Opäť Veronika Bodnáriková.
3: Chlap je v dome, by mal byť dominovať, mal by tú rodinu on viesť, ale niekedy sa stávalo, že bol, ako sa u nás povedal, že taký ťuťko, a vtedy dominovala žena a proste tá rozkazovala v dome.
2: Ako sa to prejavovalo?
3: Stávalo sa, naozaj aj som poznala také domácnosti, kde mala príjm žena, hej, a ten muž len počúval. No tak ale niekedy to možno bolo aj na dobre, lebo keby sa bola spoľahla na neho, ani nič by neboli nadobudli, alebo možno aj, neviem, ako by to bolo skončilo.
5: Dobre, že
2: ako by to malo byť dnes? Mal by rozkazovať jeden člen rodiny?
3: Trošku sa doba zmenila, tak ja si myslím, že mali by sa vzájomne dohodnúť a proste si povedať, tak toto môže byť, toto nemôže byť. Spojme spoločne síly a dohodnime sa a nikdy si proste netreba to svoje ego presadzovať, hlavne v manželstve.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil pre korupciu na inšpektoráte v Prievidzi 3 osoby. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 29 stupňov. Pri správach vás víta Martina Maľová. Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec, ktorej čeli obžalobe 11 ľudí. Dnes sa začal výsluch obžalovaných. Ako prvý vypovedá spolupracujúci obžalovaný, bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Senát zakázal prenos a online prepis výpovede z dôvodu vzájomného ovplyvňovania svedkov. Bernard Slobodník však už v minulosti viackrát vypovedal o fungovaní údajnej zločineckej skupiny. Prokurátor Bohdan Čeľovský v úvode hlavného pojednávania navrhol osobne vypočuť viacerých svedkov, vrátane Mariana Kočnera, Andreja Kisku či Juraja Širokého. Včerajšie vyčíňanie počasia na strednom Slovensku spôsobilo energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Miroslav Gejdoš, hovorca stredoslovenskej distribučnej.
2: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
1: Dodáva, že pracovníci zo sekcie údržby sú od včera v teréne a snažia sa postupne vyriešiť všetky poruchy. Veľkú časť z nich opravili do niekoľkých hodín, takže dnes ráno bolo bez elektriny už len niekoľko stoviek domácností. Naďalej však pokračujú v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Úrad inšpekčnej služby obvinil dvoch policajtov a jednu civilnú osobu v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou pri zabezpečovaní vodičských oprávnení. Obvinení policajti, zaradení na okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi, mali za najmenej 3800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovať absolvovanie skúšok na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky. Obvinení mali umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti. Mesto Nová Baňa dalo vykonať rozbor kvality vody vo svojej vodnej nádrži, tzv. Tajchu, ktorý je v jeho vlastníctve. V uplynulých rokoch hygienici kúpanie v tajchu neodporúčali pre výskyt syn.

0: to vlastne spravilo, je naviac tieto rozbory vody, ktoré sú vlastne len cez regionálny úrad verejného zdravotníctva, tak vlastne mesto takto zabezpečilo, aby sme mali viacero rozborov vody pre danú lokalitu.
1: Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Rebeka Šramková. V najnovšom vydaní si pohoršila o 5 priečok a je na 136. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 229. pozícia a Mia Pohanková je na 243. priečke. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
2: Zelená vlna.
1: V kolóne 10 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radar meria na R1 pri silnici smerom na Zvolen, v Námestove pri penzióne Korytnačka smerom do centra, v Lučenci na Zvolenskej ceste pri Mercury Markete obojsmerne, na viazde do Rimavskej Soboty z Rimavských Janoviec a na viazde do Bátky z Rimavskej Soboty.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: V lete ste možno už vyskúšali nejakú diaľkovú turistickú trasu. My sa v tejto hodine porozprávame s inštruktorom severskej chôdze Jánom Brádňanským o športovom rozmere svetojakubskej cesty Slovenskom.
4: Skvelí ľudia. Veľakrát sa nám stalo, že keď sme povedali, že ideme na svetojakubskú cestu, tak nám pani dala za tašku jablk. Alebo nás pustili do kostola, kde sme chceli pozrieť pamiatky, ktoré sme si označili, a nás tam pustili zadarmo.
3: Viac sa dozviete v tejto hodine a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o tzv. Oranžovej ekonomike. Do 12. budú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme príjemné počúvanie.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Mnohí ste včera sledovali futbal, majstrovstva sveta vo futbale 2026 sú už minulosťou a Španielsko je novým svetovým šampiónom. Hoci Španieli dominovali počas celého zápasu, šampióni Euro 2024 potrebovali 106 minút na strelenie víťazného gólu. A o futbale bude aj živý vstup z Liptova.
1: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
0: A Silvia sa práve teraz nachádza v Liptovskej Štiavnici. Od dnes do piatka tam deti majú letný futbalový kemp, na ktorom sa zúčastňuje aj náš bývalý reprezentant Erik Jendrišek. Silvia, čo práve teraz robia mali futbalisti?
2: Pekné predpoludnie prajem. No, práve teraz nie sú na tráve a nehrajú futbal, takže ja sa idem spýtať a neviem, že či niekto z nich mi to vôbec povie. Decká, čo teraz robíte? Nehráte futbal? Čo sa teraz deje na vašom kempe? Kto mi to povie? Kto sa prihlási? No?
3: Oddychujeme, mali sme teraz olova rán podľa trénerov.
2: Áno, a máte tu aj hostí. Kto to tu prišiel? Čo ste sa to pýtali? Koho teda?
4: Hráči od MFK Ru. Žomberok.
2: No a niektoré tie otázky boli aj riadne zákerné, tak ja sa teraz idem spýtať vašich hostí, že, prepáčte, ja som vám to nepovedala, ale som z Rádia Regina Stred a sme v priamom vstupe vo vysielaní. Ktorá z tých otázok bola taká najzákernejšia, čo poviete?
5: Takže ktorý zápas sme prehrali tým najvyšším rozdielom asi?
2: Fú, tak to nebudeme chcieť ani vedieť odpoveď. Dobre, čo ste robili od rána na tábore, na kempe? Tak, kto mi ešte nerozprával, ty?
6: Trénovali sme a potom sme si zahrali taký mini futbal.
2: Áno, to som videla, lebo to som práve vtedy prišla. A teraz idem k hlavnému trénerovi, Erikovi Jendriškovi. Tak to je meno, ktoré znie. Ešte sa vlastne vrátim k vám. Ako by ste predstavili našim poslucháčom? Kto to je Erik Jendrišek? No?
6: Jeden z najslavnejších hráčov Slovenskej reprezentačnej republiky.
2: Presne tak, jeden z reprezentantov bol aj na, a teraz ma opravte, pán Jendrišek, ja nie som vo futbale doma, ak sa mýlim, ale na majstrovstvách sveta v roku 2010, áno?
7: Áno, správne.
2: No, tak čo deti čaká ešte počas celého toho týždňa? Dnes máte len prvý deň kempu.
7: Dneska sme začali, máme naplánovaný každý deň v podstate dvojfázový tréning, plus snažíme sa samozrejme aj nejak edukovať tie deti. Každý deň tu prídu iní hostia. Dnes tu máme hráčov z MFK Ružomberok, Olivera Luterana a Alexandra Seleckého. Príde k nám, nechcem prezrádzať, aby deti nepočuli.
2: Tak nehovorte. Hostia,
7: ale aj z iných športov samozrejme. Takže snažíme sa to robiť, aby to deti bavilo, aby spoznali možno aj viac odvetví, viac športov a aby to hlavne bolo aj o tej zábave.
2: No a prechádzam teraz k manažérovi tunajšieho futbalového klubu Liptovská Štiavnica, Štefanovi Ondrejkovi. Pán Ondrejka, tu v Liptovskej Štiavnici máte perspektívnych mladých hráčov, tieto deti, to sú aj dievčence, aj chlapci, tak do 13 rokov?
8: Áno, aj my máme tu na deti od tých 5 do 13 rokov, máme dva mládežnícke družstva, U11 a U13. Deti sú šikovné, baví ich to zatiaľ, kým v tomto veku ich to veľmi baví.
2: Takže do tých 13 rokov, do tých 15 rokov v Liptovskej Štiavnici je záujem medzi deťmi o futbal?
8: Áno, je záujem o futbal, záleží to sa samozrejme na rodičov, ako ich tomu vedú, ako ich došikujú semka, ale už potom, keď prídu, deti majú záujem. Takisto máme aj chlapcov, aj dievčatá.
2: Pán Jendrišek, ten deň vo vašom kempe pre týchto malých chlapcov a dievčence je taký ako deň profesionála, alebo trošku sa to teda približuje k tomu?
7: Nie, úplne ako profesionála, ako som spomínal. Snažíme sa samozrejme pristupovať k tomuto zábavnou a hravou formou, ale majú nejaké veci, alebo chceme ich viesť aj nejakej disciplíne, aby počúvali tých trénerov, samozrejme, aj ten tréner, aby mal nejakú štruktúru. A myslím si, že aj to je veľmi dôležité v tom vývoji dieťaťa a potom im to môže pomôcť, či v pracovnej oblasti, alebo športovej.
2: Tak ďakujem pekne. No teraz, keby ste to videli, tak obidvaja hráči MFK Ružomberok sú v hľúčiku detí, pretože podpisujú dresy a to bude záver vlastne toho ich dnešnej návštevy tu. No a program tohto futbalového kempu bude pokračovať až do piatka.
0: Ďakujem pekne za živý vstup z Liptovskej Štiavnice a keď už sme hovorili o futbale, tak jednu futbalovú pieseň vám aj pustíme z Reginy Stred.
1: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
9: The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.

0: Barborská cesta, cesta hrdinov SMP alebo Svetojakubská cesta Slovenskom. Na diaľkovú turistiku je výborný Nordic Walking, čiže severská chôdza s paličkami. Vieme pri nej rozložiť záťaž na väčšinu svalov, takže predídeme únave kolien či lítok. Janka Grajcerová sa s certifikovaným inštruktorom severskej chôdze Jánom Brádňanským porozprávala o inom ako športovom rozmere diaľkovej trasy, o Svetojakubskej ceste Slovenskom. Ján Brádňanský na ňu spolu s partiou vyrazil v Košiciach. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že pre ultrašportovca je dôležitý iba výkon, nie je to celkom tak.
1: Ako sme prechádzali východ Slovenska, tak sme prechádzali ozaj pekné hory, pekné výhľady, zaujímavé miesta, kde bolo minimum turistov, čo sme boli veľmi radi, že sme nemuseli niekde v rade čakať na nejakú výhľadku. Krásne historické centrá, historické kostoly, skvelí ľudia. Veľakrát sa nám stalo, že keď sme povedali, že ideme Svetojakubskú cestu, tak nám pani dala za tašku jablk, alebo nás pustili do kostola, kde sme chceli pozrieť pamiatky, ktoré sme si označili, a keď sme im povedali, že sme na Svetojakubskej ceste, tak nás tam pustili zadarmo, alebo nás pustili v inom čase, ako sa tam štandardne ide, lebo vedeli, že sme na ceste, takže potrebujeme ten čas ušetriť a pohnúť sa zase ďalej, takže ten východ Slovenska je nádherný.
2: Vedie cesta aj cez putnické miesta, spomínate centra miest, kostoly?
1: Áno, samozrejme, ten rozdiel medzi cestou SNP a Svetojakubskou cestou na Slovensku, tá cesta SNP ide viacej horami, tá Jakubská cesta ide práve cez takéto zaujímavé putnické miesta. Mali sme tam Mariánsku horu, napríklad o Spišskej Podhrade, Spišskú kapitulu, Jeruzalem slovenský. Máme veľa pekných krížových ciest.
2: Sa hovorí, že je to také čistenie si hlavy, ako možno oslobodenie sa od myšlienok, od mysle. Ako to vnímate vy?
1: Mne to dalo. Ja na týchto dlhých trasách zažívam neskutočný pocit slobody. Je to možno v tom, že proste idete. Idete, na nič iné nemyslíte, len ste tu a teraz, všimáte si prírodu, všimáte si pamiatky. Jediná vaša starosť je ustražiť si, aby ste dostatočne pili, aby ste dostatočne jedli, aby ste sa nedostali predčasne do nejakej krízy, ale je to neskutočný pocit slobody a radosť toho, na akom peknom Slovensku žijeme. A keď tu máme nádherné miesta, kde ozaj tých turistov je minimálne. Ešte chvíľu to máme také, že to tu nemáme preturistikované alebo preplnené turistami. A sú to emócie, samozrejme, zažili sme. Aj v našom týme išli sme štyria, každý sme iný. Tiež sme zažili to, že sme mali krízové situácie, kedy sme sa spolu nerozprávali. Mali sme euforické situácie, kedy sme proste boli nadšení z tej cesty a celého toho prežívania toho putnického života, a niekedy sme sa aj pohádali. Ku každému putovaniu, keď to robíte ako tým, patrí, lebo však každý sme iný, každý sme kondične iný, každý po tej ceste prežívame tie svoje príbehy v tej hlave a každý bojujeme s tým, že máme ťažký batoh, že máme odreniny, že proste potrebujeme ten druhý deň, ten ťažký batoh dať na chrbát a ísť.
0: Áno, väčšinou po 15 kilometroch 25 kilometrovej trasy je na diaľkovej pútnickej ceste každý sám. Ak potrebujete čas so sebou samým, slovenské Santiago je na to ideálny priestor.
3: Príjemný pondelok z rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
5: 11:32 presný čas Rádia Regina Stred. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačná sa skrížil kamión. Blokovaný je jeden pruh, informuje polícia. Za Žabokrekmi smerom na obec Belá Dulice skončil domiešavač prevrátený v kukuričnom poli. Prejdete striedavo, v kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Radar meria rýchlosť na vjazde do Bátky z Rimavskej Soboty. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ahoj, léto, letný hit od Hany Zagorovej z rádia Regina Stret o 11.39. V ekonomickej abecede vám ponúkneme ďalší letný týždňový cyklus, tentoraz o ekonomike budúcnosti. Hovoriť budeme o generáciách, ktoré budú jej súčasťou, o tzv. Oranžovej ekonomike, o umelej inteligencii aj o zručnostiach pre budúci trh práce.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Generácia Z, teda dnešný 14 až 30 ročný, a generácia Alfa, teda deti od 2 do 16 rokov, budú tvoriť ekonomiku budúcnosti. Podľa prieskumov sú to ľudia, ktorí vyrastali či vyrastajú s technológiami, záleží im na zmysluplnosti práce, ochrane životného prostredia a rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. Napríklad generáciu Z možno považovať za najpestrejšiu. Hovorí Alena Tomanová z organizácie Youth Watch.
3: Sú najrôznorodejší a potom samozrejme sú také trendy alebo tendencie, ktoré ich ako zhlukujú, alebo dá sa povedať, že v niečom charakterizujú, ale je to také akože skreslenie. Za mňa niektoré ako tie fenomény, ktoré ste povedali, sa tam vyskytujú.
2: O generácii Alfa sa hovorí ako o generácii snehových vločiek. Odborníčka to považuje za mýtus.
3: To znamená, že oni sa hneď tak rozsypú a rozplačú a nezvládnu. A ten mýtus spočíva v tom, že sme mali tú tendenciu tu pripísať celej tej generácii, ale bez toho, že by sme si akoby porozumeli tomu kontextu, že prečo sa to vôbec deje. A že keď sa pozrieme na to, prečo sa to tak deje, tak je to, lebo sú vychovávaní, hej, modernými rodičmi, ktoré vlastne nechcú po nich kričať. Aj tým, že sa zvyšuje to povedomie o duševnom zdraví, tak už neexistujú nejaké negatívne emócie. Takže potom sa nám môže zdať, že keď sa rozplače alebo niekto na neho akože zvýši hlas, tak ako to vníma tak negatívnejšie, lebo sú takto vychovávaní.
2: My teraz trošku riešime taký rebus, že generácia Alfa je medzi nami, už žije, ale tie profesie, ktoré budú robiť, ešte neexistujú. Čo by sa mohlo skrývať za tým otáznikom, alebo čo by oni chceli robiť?
3: My máme takúto tendenciu sa pozerať na to povolanie lineárne. To znamená, že my sa pozeráme na to, ako to bolo kedysi, hej, že ešte ako starí rodičia možno tej generácie Alfa proste boli v jednej továrni, alebo v jednej firme, alebo proste na jednom mieste celý život. A to je potom dáva zmysel samozrejme aj to vzdelávanie, že je také lineárne, že nás pripravuje, tu si dobre výber a tu sa nauč na príjmačke, tu si vyber dobre strednú školu. Lenže už napríklad tie štatistiky pri generácii Z ukazujú, že oni 18 krát za život zmenia prácu. Každé 3 roky. A z toho 6 krát úplne kariérnu cestu. Dobre, samozrejme, sú nejaké povolania, ktoré ešte vyžadujú tú lineárnu akoby prípravu. Dajme tomu možno nejaký lekár, ale nie všetci to takto budú mať. Čiže možno tá otázka je, že ani nie, že čo chceš byť, keď budeš veľký, ale že čo ťa bude náplňať možno, alebo čo si vieš predstaviť, že všetko možno by si robil, alebo aké atribúty by možno mala mať nejaká tvoja práca. Sa pozerať na to, že ich pripravujeme vlastne na niečo úplne iné a o veľa veciach, ktoré budú v tej budúcnosti, ani nevieme povedať, čo to vlastne bude.
2: Prečo sa v ekonomickej rubrike rozprávame o vlastnostiach mladých ľudí? Pretože ich postoje zmenia ekonomiku, prístup k práci, ale aj to, čo si budú kupovať, a teda čo sa bude vyrábať. O ľuďoch, ktorí budú tvoriť ekonomiku budúcnosti, si povieme aj zajtra.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

spevačka Kristína Tancuj a tancovali ste mnohí aj cez víkend. Pozdrav posielame z Reginy Stred všetkým organizátorom podujatí, ktorí počas leta vedia spestriť program v obciach či mestách na strednom Slovensku. A tento odkaz nám napísala pani Anka z Oravy. A my posielame pieseň od Georgia Harrisona. Príjemné počúvanie vám želáme z Reginy Stred.

0: Pekné dopoludne želáme, počúvate Regino Stret a dnes po 13. prinesieme napríklad aj tému z Turca. Dáme do pozornosti, že martinskí mestskí poslanci schválili zámer výstavby lanovky na Martinské hole. Viacerí však upozorňujú na chýbajúce dáta v projekte.
1: Tam nie sú riadne zdôvodnené a zarátané tie budúce ekonomické náklady, ako je analýza citlivosti, prognoza návštevnosti, prevádzkový rozpočet, plán obnovy technológií, lebo tie tam nevydržia väčšine, rezervu na generálne opravy a odhad budúcich prevádzkových strát.
0: Povieme tiež, ako si doma dopestovať slez maurský.
2: On sa veľmi rád husto vysemeňuje. Kde si ho raz zasadíte, tam ho už budete mať. Slez maurský je proste nezmar.
0: Do nášho štúdia príde aj Matej Tóth, s ktorým sa budeme rozprávať o blížiacom sa atletickom mítingu. Moderovať bude Daniela Fulová, od 9. boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme vám naďalej pohodový pondelok s rádiom Regina Stret a teraz vám už hráme skupinu Lepajaco.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
6: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, vypovedá bývalý funkcionár NAKA Bernard Slobodník. Zmena na čele vlády Spojeného kráľovstva. Keir Starmer odstupuje, nahradí ho nový predseda Labouristov Andy Burnham. Prepoisťovacia kampaň je v plnom prúde. Poistenci riešia, či odísť z Uniónu, ktorý sa má na budúci rok zlúčiť s dôverou. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
5: Rádiožurnál.
6: Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v jednej z najväčších korupčných káuz Očistec. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zneužívania právomocí verejného činiteľa. V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina z nich vinu odmieta. V štúdiu je Simona Gablíková.
7: Dobrý deň. Pred senát sa postavilo 9 obžalovaných vrátane viacerých bývalých policajných funkcionárov, podnikateľa Norberta Bödera, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Bývalý prezident finančnej správy František Imrece a podnikateľ Boris Trantalič požiadali o konanie v ich neprítomnosti.
6: Simona, súd nadväzuje na júnové pojednávanie, keď zaznela rozsiahla obžaloba.
7: Je to tak. Dnes sa začal výsluch obžaloba. Ako prvý vypovedá bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA a zároveň spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Ten naposledy vyhlásil nevinu pri jednom zo šiestich skutkov, ktorému kladie za vinu obžaloba. Pripomeniem, že Senát zakázal prenos a online prepis jeho výpovede z dôvodu vzájomného ovplyvňovania svedkov.
6: Bernard Slobodník však v minulosti už viackrát vypovedal. Čo hovoril?
7: Zmienil sa o fungovaní údajnej zločineckej skupiny a o tom, kto ju riadil. Prokurátor Bohdan Čeľovský v úvode pojednávania navrhol osobne vypočuť viacerých svedkov vrátane podnikateľov Mariana Kočnera, Juraja Širokého a ex-prezidenta Andreja Kisku namiesto čítania ich písomných výpovedí. Podľa prokuratúry obžalovaní vytvorili zločineckú skupinu, ktorá ovplyvňovala fungovanie polície a bezpečnostných zložiek. Obhajoba tvrdí, že vyšetrovanie ani obžaloba nie sú v súlade so zákonom.
6: V štúdiu bola s informáciami Simona Gablíková. A ja už len dodám, že pojednávanie je naplánované aj na stredu a štvrtok. Do aktuálnej prepoisťovacej kampane vstúpila nová premenná – zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión. To síce má nastať až na budúci rok, no karty môže zamiešať už teraz. Ľudia si síce do konca septembra ešte stále môžu vybrať z troch konkurujúcich si poisťovní, ale tí, ktorí sa rozhodnú pre Unión, musia počítať s ich neskorším presunom. Zlúčenie poisťovní vyvolalo diskusie aj na sociálnych sieťach. S komentárov vyberáme.
7: Chcela som prestúpiť s deťmi do Uniónu kvôli preplateniu časti nepovinného očkovania. Neviete, ako to teraz bude?
8: U mňa u detí to znamená prechod do všeobecnej zdravotnej poisťovne.
9: Zbohom normálne čakacie lehoty.
6: Generálny riaditeľ Uniónu Michal Špaňár poistencov ubezpečil.
10: Chcem si jesť, že zostávajú v dobrých rukou a tá nabídka benefitu, péče a veškerých služeb sa jen rozšíří, nebude sa určite zmenšovať.
6: Klienti o benefity neprídu, potvrdil generálny riaditeľ dôvery Martin Kultan.
11: Pre klientov Uniónu to bude znamenať, že samozrejme dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti dôvery, a pre klientov dôvery bude znamenať, že dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Uniónu. Toto samozrejme nastane až po tom samotnom zlúčení.
6: Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje, že

0: poistencov nepredpokladá.
1: Nejaké percento ľudí určite prestúpi aj z Uniónu do VŠZP, ale myslím si, že nebude to nejaké masívne.
0: Podľa analytika Inés Martina Vlachinského si treba počkať na to, ako poisťovne na situáciu zareagujú.
2: Vidím, aká bude odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá tú ďalšiu kampaň vlastne môže zacieliť práve na týchto poistencov, týchto nových poistencov v dôvere. A na strane druhej, akože dôvera určite bude sa snažiť spustiť ako rozsiahlu komunikačnú kampaň voči týmto svojim novým klientom, takže aj ona bude mať nástroje na to, aby si ich udržala.
0: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať do siete do konca tohto leta. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny ostalo viac ako 20 000 domácností, hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
5: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
4: Dodal, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zostávajú na kotviskách a vyčkávajú na zlepšenie plavebných podmienok. Pre TASR to potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.
3: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpil z funkcie. Demisiu podal do rúk kráľa Karola III. Moc odovzdal novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Panovník potom požiadal bývalého starostu Manchesteru o zostavenie vlády. Za akými plánmi ide do kresla ministerského predsedu? To je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
6: Tak Andy Burnham po zvolení do funkcie šéfa lejbristov v prvom rade zdôraznil, že socialisti neporazia pravicu, pokiaľ budú medzi nimi pretrvávať vnútorné rozbroje. Sľúbil napríklad, že zloženie jeho kabinetu bude odrážať všetky prúdy v strane. Sporia sa najmä o migráciu, ekonomiku, ale aj vzťahy s úniou. V prieskumoch totiž pravidelne zaostávajú za protimigračnou stranou Reform UK a práve aj preto Keir Starmer odstúpil.
0: Čo voliči lejbristom vyčítajú?
6: Tak ako vo všetkých ďalších krajinách, najmä zvýšené ceny bývania, potravín a energii. Na druhej strane však Spojené kráľovstvo čelí nielen ako európske ostatné krajiny americkým clám, či následkom vojny proti Iránu, ale aj následkom Brexitu. Teraz nedávno bolo 10. výročie referenda o vystúpení z únie a na HDP práve pre prekážky na spoločnom trhu prichádza krajine o 250 miliárd libier ročne. Migrácia tiež neklesla, akurát teraz na ostrovy prichádzajú ľudia, ktorí sú z mimo unijných krajín. No a Keirovi Starmerovi tiež zlomil krk to, že za veľvyslanca v USA vymenoval diplomata, ktorý mal kontakt so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, a to napriek tomu, že Keir Starmer ho potom odvolal a obetiam sa ospravedlnil.
0: Povedzme ešte, ako chce nový premiér zlepšiť ekonomiku Spojeného kráľovstva.
6: Burnham, ktorý je z robotníckej rodiny a mimochodom absolvent Cambridgeu, chce presunúť viac právomocí z Londýna na samosprávy, má zjavne na to ten pohľad ako ex-starosta Manchesteru. Sľubuje veľký program výstavby obecných bytov, chce väčšiu kontrolu nad trhom s bývaním, je kritický voči úplnej prvej privatizácii niektorých služieb. Napríklad verejnú dopravu zobral napríklad Podmesto, keď bolo ako šéf Manchesteru, a funguje veľmi dobre. Podporuje tiež väčšiu verejnú kontrolu nad vodárňami, elektrárňami, a tak je na mieste aj otázka, či dokáže to, čo fungovalo v Manchestri, preniesť na celú Britániu.
0: V štúdiu bola Anna Šipošová.

0: Americká armáda v 9. noc po sebe podnikala údery na Irán. Cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Šéf americkej diplomacie vraví, že časť vedenia Iránu chce dôležitý prieliv využívať proti svetu, pre svoj prospech. Vyzval preto ostatné krajiny, aby sa viac usilovali o ochranu kľúčovej obchodnej križovatky. Teherán v odvete na USA útočil na Bahrajn a Kuvajt. Diplomacia aj vojna slúži iránskym záujmom, tvrdí.
1: Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty kontrolujú úžinu. Deviatá vlna úderov proti Iránu bola podľa neho vedená na počesť troch amerických vojakov, ktorí nedávno zahynuli v Jordánsku a Iraku. Od začiatku vojny takto Američania prišli o 17 ľudí. Irán a Spojené štáty si protirečia v tom, kto strategicky prieliv ovláda. Kým USA tvrdia, že tankery napriek napätiu prielivom prechádzajú, iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars informovala, že doprava cez prieliv klesla na nulu. Pokus preraziť narazí na iránske útoky a povolenie preplávať nedostanú žiadne lode, pokiaľ budú Spojené štáty pokračovať vo svojich, citujeme, nepriateľských a provokatívnych krokoch. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vraví, že ak má niekto zmeniť správanie, tak Irán.
2: Naďalej vysielajú signály, že chcú viesť rozhovory a rokovať, no my reagujeme na ich konanie a tým konaním je odpaľovanie rakiet a dronov na lode, ku ktorému došlo aj dnes v noci.
1: Poukázal tiež na vnútorný rozpor v Iráne medzi tými, ktorí si uvedomujú, že ich ekonomika je v troskách a cítia, že treba niečo podniknúť, a tými, ktorí majú militantný svetonázor a pokračujú v útokoch. Dodal, že snahou USA je urobiť všetko potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy, ale aj ostatné krajiny podľa neho musia začať prispievať, či už ide o výzbroj alebo financie, aby pomohli niesť toto bremeno. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v jednom z dokumentárnych rozhovorov vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael sa už minulý rok pred 12-dňovou vojnou pokúšali s Iránom vyjednávať. Nemôžu nás ani zastrašiť, ani podplatiť, dodal s tým, že program obohacovania uránu nie je na predaj. Napriek vojne a všetkému ostatnému nedošlo a ani nedôjde k žiadnej zmene v politike, v zásadách a ideáloch Islamskej republiky, povedal navyše. Irán podľa neho prinútil svet uvedomiť si, že iránskou atomovou bombou je Hormuzský prieliv. Slavaný Rakuža Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Japonsko aktívne pracuje na založení vlastnej tajnej služby, ktorú nemá od konca druhej svetovej vojny. Krajina podľa zdrojov The New York Times dostáva rady od západných spojencov, ktorí ju tiež upozornili na to, že v Tokiu pôsobí skupina ruských špiónov. Tí vraj pomáhajú dodávať komponenty do zbraní, ktorými Moskva útočí na Ukrajinu.
3: Japonsko je v kontakte so Spojenými štátmi, s Nemeckom, s Austráliou a s ďalšími západnými krajinami s cieľom založiť ešte tento rok vlastnú spravodajskú službu. Tú nemá od porážky v druhej svetovej vojne, keď ju rozpustili americké okupačné sily. Citlivé informácie síce v ázijskej krajine zbierajú 10 000 pracovníkov, no naprieč rôznymi inštitúciami, čo znižuje výsledný efekt. V spravodajských kruhoch je vraj preto Japonsko neslávne známe ako skrýša zahraničných agentov.
4: New York Times は12日
3: Japonské médiá si v tejto súvislosti všímajú investigatívny článok denníka New York Times, podľa ktorého sa v Tokiu usadila jednotka ruskej vojenskej rozviedky. Z tamojšej pobočky leteckej spoločnosti Aeroflot podľa autorov koordinuje transport rôznych technológií. Noviny informujú, že Ukrajina opakovane vyzvala japonskú vládu, aby konala, keďže japonskú elektroniku často nachádza v raketách, ktorými Moskva útočí. Tokio prípad komentovalo cez hovorcu kabinetu Minoru Akiharu.
5: Na takýto druh hrozieb zvonka musíme reagovať a úrady už na prípadoch porušujúcich zákony pracujú. Sektor národnej bezpečnosti je v procese transformácie, vznikne nové riaditeľstvo, čo zjednoduší vzájomnú koordináciu a vyhodnocovanie informácií.
3: Prekopanie spravodajstva už skôr avizovala premiérka Sanae Takaichi, ktorá si stanovila za cieľ posilniť obrany schopnosť pacifisticky orientovaného Japonska. Reforma podľa prieskumov verejnej mienky vyhovuje väčšine obyvateľov. Tí, ktorí sú proti, namietajú zvyšovaním napätia v regióne, kde nová politika Tokia čelí v prvom rade kritike Číny. Tá s odkazom na imperialistickú éru svojho rivala spred 100 rokov opakovane hovorí o údajnom návrate japonského militarizmu. Tokio kontruje, že okrem iného reaguje práve na hrozbu prichádzajúcu z Pekingu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta. V Nemecku obžalovali z terorizmu 15-ročného chlapca, ktorý podľa vyšetrovateľov plánoval bombový útok na synagógu. Pri prehliadke našli v byte obžalovaného veľké množstvo zábavnej pyrotechniky, pomocou ktorej chcel údajne vytvoriť bombu. Chlapcov obhajca tvrdí, že je jeho klient nevinný. Tajvan v júni zaznamenal prudký nárast počtu čínskych lodí vstupujúcich do vôd v jeho okolí, uviedol to nemenovaný predstaviteľ tajvanskej pobrežnej stráže. Tajvanský prezident Lai Ching-te v nedeľu vyzval členov svojej strany, aby sa postavili proti červenému teroru z Pekingu. Na západe Španielska v noci na dnes zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenie, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielského víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale.
7: Stručne z regiónov.
8: Barbora Tomková, Košice. Budovu na Masarykovej ulici nakoniec zbúrajú. Demolácia bude stáť viac ako 400 000 eur. Proti sú však aktivisti, ktorí by ju radi zachovali ako historickú pamiatku. Zástupca starostu mestskej časti Staré mesto Vladimír Eperieši však dodáva, že problémom sú najmä neprispôsobiví občania, ktorí tam prebývali.
9: Požiare, opakované výjazdy hasičov, záchranné služby a polície, narušenie verejného poriadku, či obavy o deti, o majetok, to všetko dlhodobo ovplyvňuje život obyvateľov v okolí.
8: V areáli chce rezort školstva vybudovať nové sídlo regionálneho úradu školskej správy a ďalších organizácií, ako napríklad Centra poradenstva a prevencie.
10: Jana Obrancová, Bučany. Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny, vo veľkom sa však u nás nepestujú. Na poliach zaberajú len niečo vyše 20 hektárov. Jedno z mála väčších uhorkových polí možno nájsť nedaleko Trnavy, kde otvorili aj samozber uhoriek. Dalibor Fajnor, agronom v Bučanoch.
11: Najpracnejší je ten zber, príprava pôdy, natiahnutie biodegradovateľných fólií, závlahy, ručný výsev, odstraňovanie buriny. Není to také jednoduché. Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí a mali zážitok z toho.
12: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Oblastný futbalový zväz vyhlásil v spolupráci s komunitou krtíšskej športovej scény kreatívnu výtvarnú súťaž Kresli futbal srdcom počas letných prázdnin pre deti od 3 do 15 rokov. Takýmto spôsobom chcú udržať mládež pri športe a aby pochopili, že futbal nie je len hra, ale je aj o radosti, emóciách a priateľstvách. Pokračuje predseda oblastného futbalového zväzu Veľký Krtíš Filip Celenk.
13: Práca s mládežou je nesmierne ťažká, keďže dneska je tých športov milión, ale najmasovejší šport dnešnému dňu je stále futbal. Ďalším dôvodom spojiť umenie s láskou k futbalu a k športu, podporiť kreativitu a fantáziu detí.
12: Najkrajšie a najzaujímavejšie futbalové práce odmenia a vystavia v septembri.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
14: Futbalový svet má nových šampiónov. Španielsko po 16 rokoch opäť vystúpilo na svetový vrchol, keď vo finále zdolalo Argentínu 1-0 po predĺžení. La Rocha neprehrala na turnaji ani jeden zápas a v 8 dueloch inkasovala iba raz. Hrdinom sa stal striedajúci Ferran Torres, ktorý o druhom triumfe Španielska v histórii rozhodol v 106. minúte.
15: Úprimne, stále tomu nemôžem uveriť, len sa snažím užívať si tento okamih, ale ani neviem, čo sa deje. Tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Nad zakončením som veľa nerozmýšľal, len som videl, ako ku mne letí lopta a vystrelil som silou všetkých Španielov. Argentínčana Lionela Messiho sme zrejme poslednýkrát videli na mundiale. Stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil v základnej zostave vo finále MS trikrát, no druhýkrát prehral. Vo veku 39 rokov ukončil šampionát s 8 gólmi a 4 asistenciami.
16: Veľmi boli prehrať finále takýmto spôsobom, obzvlášť keď viete, koľko úsilia ste vložili do obhajoby titulu. Gratulujeme Španielsku, no ja odchádzam extrémne hrdý na svojich spoluhráčov, ktorí celým srdcom bojovali za národný dres až do poslednej sekundy.
14: Španieli neovládli len finále, ale aj individuálne ocenenia. Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Rodriho, medzi brankármi uspel Unai Simón a cenu pre najlepšieho mladého futbalistu získal Pau Cubarsí. Kráľom strelcov sa s 10 presnými zásahmi stal Francúz Kylian Mbappé. Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi, hovorí kapitán Andra Šporár.
17: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
14: Belasi získali pred zajtrajším vstupom do novej sezóny tretiu letnú posilu. Po brankárovi Popovičovi a obrancovi Kozlovskom zamieril k majstrovi aj panamský reprezentačný stredopoliar Christian Martinez. Americkí futbalisti Nitry neúspeli v domácom finále Českej ligy. Na štadióne pod Zoborom prehrali s Vysočinou Gladiators 6-32. Český tým získal štvrtý ligový titul v histórii a nad Nitrou uspel aj v treťom vzájomnom zápase tejto sezóny. Jediný touchdown domácich dal Mário Bíro.
18: Tak z našej strany bolo obrovské množstvo chýb. Z ofenzívnej strany trošku sme sa nedržali našeho gameplanu. Bolo hodených veľa flagov a ja si myslím, že bolo ich viac jak 10 a to sa proste ofenzíve nemôže stávať, to nám prehralo si myslím zápas, zbytočné faul.
14: Veľkú cenu Belgicka seriálu Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli na Mercedese. 19-ročný pilot triumfoval pred Monačanom Leclercom na Ferrari a Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Antonelli zaznamenal 6. víťazstvo v sezóne aj kariére a na čelo šampionátu má pred druhým Hamiltonom 45-bodový náskok. Na cyklistických pretekoch Tour de France Dan Vingegaard v 15. etape zlomil pri páde kľúčnú kosť a z pretekov odstúpil. Slovinec Tadej Pogačar sa tak výrazne priblížil k zisku celkového prvenstva. Etapu vyhral Belgičan Evenepoel.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
0: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vypovedá bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Slovenské elektrárne dokončili montáž a uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvú elektrinu by mal dodať do siete na konci tohto leta. Britský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcie. Moc odovzdal novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi.
7: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami, najmä na severe, prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 16 až 5, najvyššia denná 16 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý vietor, neskôr severozápadný až severný, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
7: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje mimoriadne vysielanie relácie z prvej ruky dnes o svetovom futbalovom šampionáte v Severnej Amerike.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín, 22 minút.
7: Zelená vlna.
19: Nehody na D2 aj na Fačkove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh, premávka sa iba mierne spomaľuje. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kračna sa skrížil kamión, blokovaný je jeden pruh. Za Žabokrekmi smerom na obec Bela a Dulice skončil domiešavač prevrátený v kukurici. Prejdete striedavo. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú pri cestároch 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca tiež 10 minút. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
20: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovej dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. a zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
21: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Búrka si v okrese Púchov vyžiadala jeden ľudský život. Rekonštrukcia starého bulváru v Žiline je v polovici. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol. Overený príslušník z obvodného oddelenia policajného zboru Púchov v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie.
1: Táto tragická udalosť podľa nej pripomína, že ani zdanlivo bezpečné miesto nemusí byť počas búrky bezpečné, preto by sa ľudia nemali nikdy ukrývať pod stromami. Polícia radí, aby ľudia v prípade, ak ich zastihne búrka, vyhľadali pevnú budovu alebo vozidlo, vyhýbali sa stromom, lesným porastom a elektrickým vedeniam. Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Ružomberskej radnice momentálne zamestnáva 68 opatrovateliek, ktoré sa starajú v domácnostiach o 96 klientov. Vlaňajší jesenný pokles záujmu o opatrovanie spôsobený reformou posudkovej činnosti je už podľa vedúcej oddelenia Janky Martonovej vyrovnaný.
3: Pokles bol spôsobený reformou posudkovej činnosti, kedy vlastne odišla rozhodovacia kompetencia z miesta a obcí na úrady práce. Klienti k žiadosti o zabezpečenie takejto služby už potrebujú tzv. Integrovaný posudok, ktorým vydáva úrad práce. Čakacia doba na tento posudok bola v spočiatku naozaj 60 dní, tak nám to trošku spôsobilo pokles v počte záujmu.
1: Záujem o opatrovateľskú službu v Ružomberku je veľký najmä zo strany seniorov a ich rodín. V jednom prípade sa opatrovateľka stará o maloleté dieťa. Táto práca je podľa Janky Martonovej náročná fyzicky aj psychicky a slabo ohodnotená. Preto nepatrí k atraktívnym a vykonávajú ju najmä ženy v strednom a vyššom veku. Rekonštrukcia starého bulváru v Žiline je v polovici. Kým v obnovenej časti prevádzky opäť vítajú na terasách hostí, na zvyšnej ploche stroje strhávajú pôvodný povrch. Obchody, reštaurácie i kaviarne zostávajú počas prác otvorené. Viac majitelia prevádzok.
4: V zásade to nebolo až také hrozné, ako som očakával. Takže tí ľudia, ktorí chceli prísť, tak tú cestu si našli.
5: Chceme byť otvorení aj skrz toho, že sme potraviny. Všetko zatiaľ prebieha fajn. Jediné, čo vnímam, že sa to trošku oneskorilo. Tešíme sa na to, keď to bude hotové.
1: Investícia do obnovy starého bulváru dosiahla viac ako 1,5 milióna eur. Financovanie je plánované z operačného programu Slovensko a z rozpočtu mesta Žilina. Práce majú byť hotové na jeseň. Počas víkendu odštartovali sériu zaujímavých letných podujatí v starej škole v Kokave nad Rimavicou. Obnovu objektu na kultúrne centrum realizuje občianske združenie Stará škola. Od roku 2021 každý rok vyberajú zaujímavé témy, technológie a diskusie. V príbehu skla už návštevníci videli historické fľaše, slávnu zlatú Zuzanu, sklársku hostinu a tento rok je témou výstavy aj tvorivých dielní, ktoré budú pokračovať do konca septembra na skle maľované. Pokračuje Silvia Hroncová z občianskeho združenia.
6: Do budúcna pripravujeme zrekonštruovanie celej budovy a pripravujeme aj takú stálu expozíciu histórie sklárskeho remesla v tomto regióne a pripravujeme aj plán krátkodobých výstav, ktoré práve budú prepájať to sklárske umenie historické so sklárskym umením v súčasnosti. Máme vystavenú veľkú mapu sklární na území Slovenska. Práve tento región mal jednu z najhustejších sietí sklárskych hútí na Slovensku.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota v noci 15 až 4 stupne, cez deň 17 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.

0: Hodin 5 minút.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
2: Želáme vám krásne popoludnie z Reginy Stred. Veríme, že ste mali príjemný víkend a že ste sa po ňom už aj aklimatizovali v novom týždni. Po pesničkách si povieme, že martinskí mestskí poslanci schválili zámer výstavby lanovky na Martinské hole. Viacerí však upozorňujú na chýbajúce dáta.
3: Tam nie sú riadne zdôvodnené a zarátané tie budúce ekonomické náklady, ako je analýza citlivosti, prognoza návštevnosti, prevádzkový rozpočet, plán obnovy technológií, lebo tie tam nevydržia, väčšine rezervu na generálne opravy a odhad budúcich prevádzkových strát.
2: Príjemne si zahráme.

0: A pred poldruhou privítame v štúdiu aj Mateja Tóta, s ktorým sa pozhovárame o zajtrajšom 61. ročníku atletického mítingu. Počúvajte nás aj naďalej. Sú tu s vami Petr Mikloš a Daniela Fulová.
1: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: dlho očakávaná lanovka na Martinské hole je opäť bližšie k realite. Mestskí poslanci schválili zámer jej výstavby, na ktorú chce radnica využiť financie z eurofondov. Viacerí však volajú potom, aby sa na jej budovaní podielali aj podnikatelia, respektíve aby bola súčasťou mestskej hromadnej dopravy. Prečo to nie je ale možné, zisťovala Julia Kavecká.
1: Martinské hole sú už viac ako 20 ročia odkázané najmä na jedinú prístupovú cestu z Martina. Tá býva najmä počas zimnej sezóny dopravne vyťažená a v nepriaznivom počasí si jazda často vyžaduje snehové reťaze. Pre návštevníkov bez auta je cesta do obľúbeného horského strediska výrazne komplikovanejšia než v minulosti. Najnovší ale opäť ožil 10 ročia plánovaný projekt lanovky na Martinské hole. Primátor Jan Danko hovorí, že ministerstvo investícií vyhlásilo výzvu, ktorá umožňuje mestu a regiónu Turiec uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu za viac ako 15 miliónov eur.
2: Práve teraz máme jedinečnú príležitosť získať významné externé financovanie a bola by veľká škoda, keby sme ju nevyužili. Verím, že pri projekte, ktorý môže ovplyvniť rozvoj Martina a okolia na desiatky rokov, dokážeme hľadať to, čo nás spája. Najväčším rizikom dnes nie sú vonkajšie okolnosti, ale to, že si túto šancu premárnime sami.
1: Zámer výstavby lanovky podporujú aj mestskí poslanci. Viacerí však projektu vyčítali chýbajúce dôležité dáta, hovorí poslanec Martin Petráš.
3: Tam nie sú riadne zdôvodnené a zarátané tie budúce ekonomické náklady, ako je analýza citlivosti, prognoza návštevnosti, prevádzkový rozpočet, plán obnovy technológií, lebo tie tam nevydržia väčšine rezervu na generálne opravy a odhad budúcich prevádzkových strát. V týchto materiáloch mi okrem takejto ekonomickej analýzy chýba aj analýza rizika štátnej pomoci, lebo to je striktne definované a keď sa pošmykneme v jednej malej veci, tak prichádzame o celú štátnu pomoc.
1: Poslanec Marek Belák tiež považuje lanovku na Martinské hole za strategický projekt pre mesto aj región. Je však presvedčený, že na jej výstavbe by sa mali podieľať aj podnikatelia.
4: Doteraz nemáme žiadnu predstavu o financovaní. Vieme len, že 150 tisíc na 40 rokov budeme platiť nájom Urbaru, to je 6 miliónov, spolúčasť 1 200 tisíc, každoročná strata. A čo keď to náhodou nevyjde nejako tá prevádzka? Kto bude platiť tú stratu? No Martinčania, nie? A čo keby to mal zaplatiť niekto, kto z toho bude mať dobrý biznis? Napríklad tí, čo majú na Martinských holiach ubytovacie kapacity, lyžiarske stredisko. Nemali by sa náhodou na tom podieľať tak trošičku, alebo aj viacej?
1: Mesto už pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Ak všetko pôjde podľa plánu, s výstavbou by sa podľa Jana Danka mohlo začať ešte tento rok.
2: Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný milník na ceste k projektu, o ktorom sa Martin hovorí celé 10 ročia. Dnes už nejde o víziu na papieri.
1: Nová lanová dráha by mala mať dĺžku 2,5 km s prevýšením 687 metrov. Za hodinu by mala prepraviť 950 osôb.

0: Banskej Bystrici to zajtra bude naplno žiť atletikou. Chystá sa totiž 61. ročník atletického mítingu. A ja v štúdiu v tejto chvíli vítam už aj olympijského víťaza, majstra sveta a zároveň aj viceprezidenta Slovenského atletického zväzu Mateja Tóta, ktorý nám povie viac. Pekné popoludne, vítajte.
1: Príjemné popoludne všetkým poslucháčom.
0: Predpokladám, že prípravy v tejto chvíli už naozaj vrcholia. A čo je to, čo ešte teraz pred začiatkom teda vy riešite?
1: Tak v podstate už všetko by malo byť nastavené a jediné, čo sa rieši, ak náhodou výjdu nejaké malé nedostatky alebo nejaké technické veci, čo treba riešiť na mieste, ale to sú už drobnosti, čo si väčšinou riešia tie samotné zložky toho organizačného výboru, takže už všetko ide ako namazaný stroj a zatiaľ teda bez nejakých vážnejších komplikácií.
0: Na aké zvučné mená sa môžu diváci tento rok tešiť na atletickom mítingu?
1: Myslím si, že tento rok to je naozaj že asi najhviezdnejšie zloženie, aké sme kedy mali. A Elaine Thompsonová Erarová, ktorá je vlastne 5-násobná olympijská víťazka, Jamajčanka, druhá najrýchlejšia žena celej histórie na 100 metrov, tak príde a to už je samotné veľké zvučné meno. Ale my tu budeme mať dokopy vlastne 8 olympijských medailistov, z toho 3 olympijských víťazov. Ďalších 9 medailistov z majstrovstiev sveta, z toho 5 majstrov sveta. Takže naozaj takéto silné zloženie tu ešte nebolo a tie útoky na kvalitné výkony, či už na stovkách, na šprintoch, ale aj na 800-ke mužskej, tak to určite je záruka skvelej atletiky. No a čo je výborné, tak určite tá najväčšia hviezda je naša domáca Ema Zapletalová, takže myslím si, že na to sa môžeme tešiť aj spolu s kompletnou slovenskou špičkou.
0: Vy ste si tým prešli, čo prežívajú športovci pri takomto podujatí pred štartom?
1: Tak športovci sú zvyknutí na samozrejme ten tlak, ktorý je na veľkých podujatiach a tieto meetingy sú pre nich relatívne už také tá nižšia úroveň, keď to porovnáme majstrovstvami sveta s majstrovstvami Európy olympijskými hrami, ale predsa pred domácim publikum je ten tlak ako keby o trošku väčší, lebo každý sa chce ukázať, každý chce sa predviesť v tom najlepšom slova zmysle a v posledných rokoch to tak vychádzalo, že ten domáci tlak a ale v dobrom slova zmysle, hlavne skvelá kulisa a podpora divákov im skôr pomohla k tým výborným výkonom. Takže keď to tak zhrniem, za posledné roky slovenskí atléti väčšinou si zašli najlepšie alebo zašlapali najlepšie sezónne výsledky práve na PTSK a práve tých domácich podmienkach. Takže verím, že to tak bude aj tento rok a budeme sa môcť tešiť na skvelé slovenské výkony.
0: Predpovede na tento týždeň boli všakovaké. Uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie, ale teda povedzme si, ako vedia dať zabrať horúčavy alebo dážď prípadne pri takýchto podujatiach.
1: Je to veľmi závislé od disciplíny. Pre vytrvalcov radšej dážď ako horúčava, pre šprintérov radšej horúčava ako dážď. A myslím si, že tá predpoveď je celkom priateľná. Nemalo by pršať, aj keď pôvodne bola tá predpoveď, že nejaká prehánka by mohla prísť v útorok večer, ale aktuálne to vyzerá, že by nemalo pršať. Takisto tá teplota asi pre tých naozaj šprinterov by možno bola lepšia, od nejakých 5 stupňov teplejšie, ale zase nie je to nič také, čo by ich malo veľmi negatívne ovplyvniť. No a veľa bude záležiť teda aj od vetra, ktorý uvidíme, aký bude. Samozrejme ideálne, ak by bolo do 2 metrov za sekundu, ideálne, ak by bol na šprinterskej rovinke do chrbta. To znamená u nás taký ten severozápadný, čo väčšinou v Bystrici fúka, takže verím, že tie podmienky budú nakoniec blízko ideálu.
0: Aké sú vaše konkrétne očakávania od atletického mítingu? Na čo sa vy najviac tešíte?
1: Určite na výkony našich atletov, ale pre mňa vždy takou najväčšou odmenou je, keď je skvelá atmosféra, keď je plná tribúna, keď sa zaplňajú aj ten ovál a my sa snažíme a zatiaľ sa nám to darilo každým rokom tú divácku kulisu zvyšovať a tú atmosféru zlepšovať a teším sa, že Bystričania si zvykli na PTS-ku ako na ich podujatie, tak ako to je na Banskobystrickej Latke, keď lístky sa vypredajú za pár dní, tak aj tu na PTS-ke už zažívame to, že na hlavnú tribúnu je vypredané a v podstate už sa doplňajú tie ovály a už teraz vieme, že máme predaných vyše 3000 lístkov, čo vieme, že zase zajtra ešte určite prídu viacerí bez lístkov a budú si kupovať na mieste, tak predpokladám, že ten minuloročný záujem alebo ten počet 4000 ľudí prekonáme a naozaj prilákame čo najviac ľudí a to je pre mňa taký ten highlight toho meetingu, že aj na Slovensku sa dá robiť atletika aj pre divákov a že ľudia si zvyknú chodiť na atletiku a nepopierateľne je to hlavne vďaka teraz tej kvalite, ktorú predvádza Ema Zapletalová, ale že sa darí aj ostatným, že aj Jano Volko stále potvrdzuje skvelú formu, že sú tam Gabika Gajanová, Vicky Forster, Daniela Ledecká, Oštepári výborný, Jakub Kubinec, takže je sa na čo pozerať a ako som už spomínal, aj tá medzinárodná účasť bude fantastická, takže ak chce niekto zažiť atletiku, svetovú atletiku na tej najvyššej úrovni na život, tak PTSK je najlepšia príležitosť.
0: Teraz ste síce už v pozícii organizátora, ale predsa len nemali by ste niekedy možno chuť po prisledovaní športovcov sa k ním pridať?
1: Toto sa ma pýtajú často a pri rôznych príležitostiach ja vždy asi tak za 0,1 sekundy odpoviem, že nie. Naozaj tá moja kariéra bola dlhá, bola náročná, bola úspešná, naozaj tie moje ambície sú vyčerpané, možno aj prečerpané, takže ja som spokojný tak, ako som a užívam si tú atletiku v roli diváka, v roli funkcionára a samozrejme hlavne fanúšika.
0: Na záver ešte spomeňme poslucháčom, teda kde sa odohrá atletický meeting, kam majú prísť?
1: Odohrá sa v útorok 21. júla na Banskobystrických Štiavničkách na štadióne SMP alebo pre nás atletov Národnom atletickom štadióne. Ten národný program začína už popoludní, ale ten hlavný začína 17.45 otvorením, ale už o 4. máme na pláne kladivárske súťaže na hlavnej ploche, kde budú tiež olympijskí víťazi Anita Vlodarčíková, Polka, takisto skvelý Poliak, Fajdex, Maďarom Halásom. To bude duel, ktorý možno bude podobný ako na majstrovstvách Európy medzi prvým druhým, takže aj to bude zaujímavé, ale teda potom ten program od tej 17.30 začína a to bude naozaj veľmi intenzívny výkrm tej najkvalitnejšej atletiky v najbližších 2 hodinách. Takže netrvá to dlho a za tie 2 hodinky, 2,5 hodinky zažijete veľa disciplín, veľa skvelých výsledkov a výkonov a určite úžasnú atmosféru.
0: Tak vám prajeme, aby bol atletický meeting plný krásnych športových zážitkov aj prajných divákov. V pondelok popoludní bol s nami v štúdiu olympijský víťaz, majster sveta a zároveň aj viceprezident Slovenského atletického zväzu Matej Todt. Ďakujeme.
1: Ďakujem aj ja a všetkých ešte raz pozývam. Vidíme sa zajtra na Štiavničkách. We'll be right back.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarnička a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Portréty.
6: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
7: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o dva roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
6: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina dnes o 17:30 zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna.
8: Krátko po pol druhej pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste smerom von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá a blokujú jeden pruh. V kolóne si počkáte asi 30 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, z Ivachnovej 10 a v stúpaní na príslop z Hruštína sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Ako trávite dnešný deň? Oddychujete na dovolenke, alebo ešte ju len v práci zbožne očakávate? Prezraďte nám, pri čom vám robí Regina stret spoločnosť. Dajte nám vedieť, kde všade naše vysielanie počúvate na náš WhatsApp 0919 248 200.
1: Rádio Regina stret v dobrej spoločnosti.

0: Je 13.41 a v tejto chvíli vás vezmeme na Liptov. Silvia Hofmanová ráno navštívila v Smrečanoch výstavu v starej škole.
1: Som v starej škole, ktorá je vlastne takou školou remeselnou a výtvarnou a funguje tu občianske združenie, ktoré sa volá Stará škola. Jeho predsedničkou je Eva Dudzíková. Jedna z miestností je zariadená ako výstava aktuálne a pani Dudzíková, sú tu teda vaše práce a ešte práce Danka Uličného. Čo tu máte vy? Možno keby sem niekto vošiel, tak si povie, fíha, toto je umenie. A teraz sa pýtam konkrétne na tento velikánsky, ja neviem, písací asi stôl pôvodne. Toto je umenie?
2: No, ono to nebolo umenie, je to stôl, ktorý zdieľa celá moja rodina, hlavne deti, ktoré sa hrali s vecami v stole, pod stolom mali školu. Moja mama pri ňom sedávala, bol to normálny stôl v domácnosti. Ale ťažko sa mi o ňom hovorí ako o stole, pretože naozaj má veľa, veľa zážitkov z našej rodiny a teraz je tu niečo ako ready-made, hej?
1: No a to musíme vysvetliť, pretože umenie ready-made je normálne terminus technicus vo výtvarnom svete. Možno, že nie je celkom jednoduché povedať, čo to je ready-made umenie.
2: Ready-made umenie je vlastne hotová vec, ktorá je priemyselne alebo inak vyrobená a ktorú nejako, ani nie že povýšite v galérii na nejakom podstavci. Skôr readymade vzniká, keď ho posuniete a on vzniká v kontakte s ďalšími ľuďmi a v tých interpretáciách, nielen autorových, ale aj s ďalšími ľuďmi. Vznikajú nové konotácie, nové predstavy, komunikácia ľudí, tých divákov s tým predmetom a vlastne toto umenie je ideá.
1: Ten stôl už nemá zásuvky, tie zásuvky sú použité na stenách ako také, dá sa povedať, vitrínky, keď to tak poviem úplne laicky, ale jedna zásuvka tu je a v nej sú škatulky s hlinenými guličkami.
2: Áno, sú to hlinené guličky, ktoré robila moja mama. Moja mama po mozgovej príhode, keď mala funkčnú len jednu ľavú ruku a vlastne ja som nevedela, ako ju zamestnať. Skúšali sme všeličo, omalovanky, ja neviem, písať. Najradšej rátala, pretože ona bola, kedy robila účtovníctvo. A podstrkovala som jej hlinu, keďže ja robím z hlinu, tak som si myslela, že je to dobré, taký hmatový predmet, že dobre sa s tým robí. A hovorila som jej, že nech robí guličky, budú to pigačky, budem ich predávať ako pigačky. Že vola, kedy sme sa tak hrávali.
1: Ale to musíme vysvetliť, lebo možno niektorí už nevedia, čo to je, keď sa pigali guľky.
2: Pigali sa do jamky, hej, že viacej deciek a museli trafiť tú jamku.
1: No a koľko tých guličiek urobila? Toto všetko sú tie jej guličky?
2: Áno, sú ich možno tisícky, pretože robila ich fakt niekoľko rokov. Okrem toho, že robila len guličky, veľmi húževnato, veľmi dôsledne, že tá gulička je od začiatku až do konca, ako keby. A potom si ich dávala do radov, dávala si ich po 15 do jedného radu a potom ich preratávala. A preratávala ich niekoľko dní, pretože sa mýlila. Potom si zapisovala ľavou rukou počet tých guličiek. Čiže ju to zamestnalo na niekoľko dní.
1: Tak musím povedať, že každý, kto sa stará o seniora v takomto stave, ako bola vaša mamka vtedy, tak možno teraz spozornel a vie, o čom to je, pretože naozaj treba tomu človeku nájsť nejaký, ja to poviem, že zmysel života. Pre neho to mohol byť zmysel života v tej chvíli. Takže tento stôl teraz, keď sa nám ho takto opísali a pridali k tomu tento príbeh, naozaj vyzerá ináč ako vo chvíli, keď som vošla do tejto miestnosti. Môžete ho vidieť aj vy, je stále tu v Smrečanoch v starej škole.
3: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: zdravie.
1: Aj vy sa v lete obávate uštipnutia včelou či osou? Práve o alergickej reakcii, ktorú môže takéto uštipnutie vyvolať, je dnešná zdravotnícka rubrika.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: Štípance od hmyzu ako včela, osa či sršeň väčšinou nepredstavujú vážny problém, no v niektorých prípadoch môžu spôsobiť život ohrozujúce reakcie. Pokračuje vedúca sestra urgentného príjmu prvého typu nemocnice Agel Zvolen Katarína Liptáková.
4: Úplne najčastejšie je to osa. Úplne najčastejšie. Obklopujú nás všade, oni tak najviac reagujú na tie sladké nápoje, ktoré väčšinou na tých kúpaliskách a tak ďalej popíjame. Takže tie osy najviac nás atakujú aj v podstate tých pacientov najviac ohrozujú.
3: Po akom druhu hmyzu je najvážnejšia alergická reakcia?
4: Veľa ľuďom najväčšie problémy spôsobuje bodnutie od včely. A srčne tým, že máme minimum tým pacientom, a nie sú na to až také tie alergické reakcie, aj keď je ten jed v podstate trošku silnejší, ale najviac citlivo reagujú na tie včely.
3: Aká je teda alergická reakcia po uštipnutí hmyzom primeraná?
4: Primeraná reakcia je to, že na miesto v pichu opuchne, začervená alebo že nás svrbí. Neprimerané je to už tedy, keď ten opuch je v podstate po celom tele alebo respektíve ten výsev je po celom tele, keď sa nám stiaží dýchanie, keď máme pocit názvracania alebo sa nám točí hlava, to sú všetko veci, kedy už to môže spôsobiť centrálne ten jed a je dôležité, aby ste potom navštívili urgentný príjem.
3: Bežná reakcia, s ktorou nemusíme ísť na urgent, môže pretrvávať po uštipnutí respektíve bodnutí hmyzom ako dlho? Asi je to otázka nie len zo pár hodín, ale možno aj dní.
4: Áno, tým, že sme vlastne všetci jedinečne, tak máme ten spôsob, ako sa nám či už hoja rany alebo znižuje opuch, alebo ako reagujeme na niektoré vonkajšie vplyvy, máme rôzny. A u niektorých pacientov naozaj za pár hodín už není vidno ani miesto v pichu a niektorým to trvá aj niekoľko dní, kým v podstate skončí to začervenanie alebo sa úplne dokonale zahojí to miesto v pichu.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Modernizácia samosprávy je podľa splnomocnenca pre územnú samosprávu potrebná. V Banskobystrickej mestskej hromadnej doprave platí nová tarifa. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jedno volebné obdobie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pre TASR.
4: Reforma samosprávy, ja som skôr zastanca iného slovného spojenia, a to je modernizácia samosprávy, pretože mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
3: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort vnútra s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy. Ide napríklad o balík úprav, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Už viac ako 25 dní nemôžu členovia dobrovoľného hasičského zboru v obci Bušince vo Veľkokrtišskom okrese využívať technické vozidlo, pretože po 5 rokoch prechádza do vlastníctva obce. Táto situácia im komplikuje prácu, keďže za posledné 2 týždne zasahovali pri rozsiahlých požiaroch po Žatve. Veliteľ dobrovoľných hasičov v Bušinciach Stanislav Danko.
5: Iveko nemôže ísť z garáže, momentálne sme bez ŠPZ-tiek, takže aké auto je na obci, tak vlastne do toho nakladáme vec. My mali 2 požiare v prírodnom prostredí, obidva požiare boli poľnohospodárske porasty, požatve, nakladanie genfovakov do kufra osobného auta. Všetko sa nám ani nezmestí, čo by sme chceli.
3: Obec čaká na povolenie od ministerstva vnútra, aby opäť mohli vozidlo prihlásiť na polícii. Pri požiari poľa po Žatve zasahovali dobrovoľní hasiči v takomto provizornom chode aj dnes pred obcou Muľa. V Banskobystrickej mestskej hromadnej doprave platí od začiatku júla nová tarifa a prepravný poriadok. Podľa radnice sa pre väčšinu cestujúcich výška základného cestovného nemení. Zmeny sa týkajú predovšetkým podmienok poskytovania zľav a bezplatnej prepravy, ktoré sú ponovom nastavené v súlade s platnými právnymi predpismi. Medzi hlavné novinky patrí predĺženie nároku na zľavnené cestovné pre deti a žiakov až do dovršenia 18 rokov. Nárok na zľavnené seniorské cestovné sa upravuje zo 62 na 63 rokov. Seniori od 70 rokov môžu cestovať bezplatne, ak majú vybavenú dopravnú kartu. Ak ju nemajú, cestujú za zľavnené seniorské cestovné podľa platnej tarify. Z dôvodu nízkej hladiny vody odpojili v uplynulých dňoch na tajchu Klinger v Banskej Štiavnici plávajúci pontón. Podľa hovorcu slovenského vodohospodárskeho podniku Mariana Bocáka je hladina jazera nižšia približne o 2 metre ako obvykle.
6: Tento stav spôsobilo suché obdobie a najmä dve uplynulé suché zimy, kedy nedotiekli vody z topiaceho sa snehu. Podobný, respektíve horší stav bol pred 30 rokmi, kedy bola hladina o 5 metrov nižšia, ako je bežne. Z vodohospodárskeho hľadiska však nejde o výnimočnú situáciu, skôr ide o dosahy na cestovný ruch.
3: Štátny podnik preto hľadá riešenie a rokuje o možnostiach alternatívneho zabezpečenia zdrojov vôd s Rudnými Baňami a Banským úradom. Snahou je totiž získať vodu z opustených banských diel, ktoré však nie sú v správe podniku. Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu región Banská Štiavnica odpojenie pontónu bolo nevyhnutné, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Pontón je v súčasnosti bezpečne ukotvený v hlbšej vode, pričom naň platí zákaz vstupu. V prvom polroku tohto roka zaevidovali 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň. Celková zdokumentovaná dĺžka je približne 511 metrov. Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v rámci realizácie projektu Mapovanie a monitoring jaskynných biotopov a modernizácia softvéru v tomto roku zmapovali zatiaľ 242 lokalít. Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre 9. Nasleduje Hornácka kotlina, Potatranská kotlina a Slovenský kras. 10 nových jaskýň zdokumentovali aj dobrovoľní jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota v noci 15 až 4, cez deň 17 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: V kolóne sa pol hodinu zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 15 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej, z Ivachnovej zdržanie 10 minút.

0: bývajú bledí v dôsledku anémie, častokrát trpia hemolytickou anémiou. Pacienti s vrodenou porfíriou trpia fotosenzitivitou a slnečné žiarenie im teda spôsobuje poškodenie kože v podobe plusgierov, ktoré sa veľmi ťažko hoja.
1: V ekonomickej rubrike sa budeme zaoberať ekonomikou budúcnosti, no a napokon ponúkneme aj niekoľko kultúrnych typov. Možno vás niektorý zaujme. Príjemné počúvanie aj naďalej želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. Posielame Roba Opatovského. Nech sa vám dobre počúva.

0: V ekonomickej abecede vám ponúkneme ďalší letný týždňový cyklus, tentoraz o ekonomike budúcnosti. Hovoriť budeme o generáciách, ktoré budú jej súčasťou, o tzv. Oranžovej ekonomike, o umelej inteligencii aj o zručnostiach pre budúci trh práce.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Generácia Z, teda dnešný 14 až 30 ročný, a generácia Alfa, teda deti od 2 do 16 rokov, budú tvoriť ekonomiku budúcnosti. Podľa prieskumov sú to ľudia, ktorí vyrastali či vyrastajú s technológiami, záleží im na zmysluplnosti práce, ochrane životného prostredia a rovnováhe medzi pracovným a osobným životom. Napríklad generáciu Z možno považovať za najpestrejšiu. Hovorí Alena Tomanová z organizácie Youth Watch.
3: Sú najrôznorodejší. A potom samozrejme sú nejaké trendy alebo tendencie, ktoré ich ako zhlukujú, alebo dá sa povedať, že v niečom charakterizujú, ale je to také akože skreslenie. Za mňa niektoré ako tie fenomény, ktoré ste povedali, sa tam vyskytujú.
2: O generácii Alfa sa hovorí ako o generácii snehových vločiek. Odborníčka to považuje za mýtus.
3: To znamená, že oni sa hneď tak rozsypú a rozplačú a nezvládnu. A ten mýtus spočíva v tom, že sme mali tú tendenciu tu pripísať celej tej generácii, ale bez toho, že by sme si akoby porozumeli tomu kontextu, že prečo sa to vôbec deje. A že keď sa pozrieme na to, prečo sa to tak deje, tak je to, lebo sú vychovávaní, hej, modernými rodičmi, ktoré vlastne nechcú po nich kričať. Aj tým, že sa zvyšuje to povedomie o duševnom zdraví, tak už neexistujú nejaké negatívne emócie. Takže potom sa nám môže zdať, že keď sa rozplače alebo niekto na neho akože zvýši hlas, tak ako to vníma tak negatívnejšie, lebo sú takto vychovávaní.
2: My teraz trošku riešime taký rebus, že generácia Alfa je medzi nami, už žije, ale tie profesie, ktoré budú robiť, ešte neexistujú. Čo by sa mohlo skrývať za tým otáznikom, alebo čo by oni chceli robiť?
3: My máme takúto tendenciu sa pozerať na to povolanie lineárne. To znamená, že my sa pozeráme na to, ako to bolo kedysi, hej, že ešte ako starí rodičia možno tej generácie Alfa proste boli v jednej továrni, alebo v jednej firme, alebo proste na jednom mieste celý život. A to je potom dáva zmysel samozrejme aj to vzdelávanie, že je také lineárne, že nás pripravuje, tu si dobre výber, a tu sa nauč na príjimačke, tu si vyber dobre strednú školu. Lenže už napríklad tie štatistiky pri generácii Z ukazujú, že oni 18 krát za život zmenia prácu. Každé 3 roky. A z toho 6 krát úplne kariérnu cestu. Dobre, samozrejme, sú nejaké povolania, ktoré ešte vyžadujú tú lineárnu akoby prípravu. Dajme tomu možno nejaký lekár, ale nie všetci to takto budú mať. Čiže možno tá otázka je, že ani nie, že čo chceš byť, keď budeš veľký, ale že čo ťa bude napĺňať možno, alebo čo si vieš predstaviť, že všetko možno by si robil, alebo aké atribúty by možno mala mať nejaká tvoja práca. Sa pozerať na to, že ich pripravujeme vlastne na niečo úplne iné a o veľa veciach, ktoré budú v tej budúcnosti, ani nevieme povedať, čo to vlastne bude.
2: Prečo sa v ekonomickej rubrike rozprávame o vlastnostiach mladých ľudí? Pretože ich postoje zmenia ekonomiku, prístup k práci, ale aj to, čo si budú kupovať, a teda čo sa bude vyrábať. O ľuďoch, ktorí budú tvoriť ekonomiku budúcnosti, si povieme aj zajtra.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Pýtali sme sa vás, pričom vás dnes sprevádza naše vysielanie. No a ozval sa nám poslucháč Ján z Dobrej Nivy, ktorý píše: Pozdravujem, Top Rádio, dnes do obeda ste hovorili o našich krásnych javúrkach, tak som tam bol bicyklom na materinu dúšku. Rádio Regina mi znie na bicykli, vo dvore, aj v záhrade ako skvelý spoločník. Tak to sme naozaj veľmi radi. Pozdravujeme aj my vás a nech vám deň spríjemní aj pesnička od Zuzany Smatanovej.
1: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Večerné reflexie.
4: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
0: Rádio Regina Stret.
5: Ma baví na tejto stanici, no, že sa dozviem veľa nových vecí, hlavne o našom starom Slovensku, aj veľa takých regionálnych zaujímavostí.
6: Veľa dávate aj takých príspevkov z týchto presne regiónov, aj z Oravy. A proste ma to baví, a čo sa týka aj hudby, není to také jednotvárne, aj preto som si vás aj takto obľúbil.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Zelená vlna.
7: Minútku pred pol treťou tu máme informácie o doprave. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolónach si však počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút a smerom zo Žiliny takisto 15 minút. Postojíte si aj na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 25 minút a z Ivachnovej 10 minút. Na horskom priechode Príslop z Hruštína sa pri pracovisku cestárov zdržíte 5 minút v oboch smeroch. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: To bola letná pesnička na rádiu Regina Stred a v tejto chvíli máme pre vás niekoľko kultúrnych tipov.
1: Tipy na voľný čas.
0: Do klubu Hájovňa v Žiline zavíta večer poriadna dávka punkovej energie. Predstavia sa tri kapely. Dievčenská punková formácia Dummy Toys, veteráni čínskej punkovej scény Gumbleed z Pekingu a domácu scénu zastúpi žilinská kapela Rumcajs so svojím rozprávkovo ladeným punkom. Začína sa o 20. V Banskej Bystrici si v nasledujúcich dňoch môžete užiť atmosféru medzinárodného festivalu The Legit Blast, ktorý spája milovníkov hiphopovej kultúry z viac ako 90 krajín sveta. Pondelkový program patrí projektu Youth is the Future, teda mladí sú budúcnosťou. Účastníkov čakajú tanečné workshopy s domácimi aj zahraničnými lektormi, seminár o duševnom zdraví aj diskusia s názvom Each One Teach One. A v Banskej Bystrici ešte zostávame. Stredoslovenské múzeum pozýva na výstavu, ktorá návštevníkom približuje fascinujúci svet meteoritov, poslov z vesmíru. Na jednom mieste predstavuje najrozsiahlejšiu zbierku meteoritov na Slovensku s ukážkami z rôznych častí sveta. Exponáty odhaľujú ich pôvod, zloženie, príbehy pádov na Zem aj to, ako rozoznať meteority od bežných pozemských hornín. Výstava prepája dávnu históriu našej slnečnej sústavy s dnešným výskumom vesmíru a pripomína význam poznávania sveta za hranicami našej planéty. Vďaka spolupráci s Tribečským múzeom minerálov v Jelenci ponúka jedinečnú príležitosť dotknúť sa vesmíru zblízka.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: V dnešnej večernej relácii Pohotovosť budeme hovoriť o zriedkavej chorobe, ktorá sa označuje ako porfíria alebo aj upírska choroba. Porfírie sa spájajú s príbehmi o ľuďoch citlivých na slnečné svetlo, s tmavo sfarbeným močom, nezvyčajným vzhľadom či zmenami správania. Čo je však na týchto príbehoch pravdivé a čo už patrí skôr do sveta legend? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tejto raritnej chorobe rozprávať s lekárkou Zuzanou Kozelovou.
1: Pani doktorka, čo má porfíria spoločné s legendami o upíroch a čo je už iba mýtus?
2: Tak v súčasnosti ide skôr už len o také zaujímavé historické špekulácie ako o vedecky podložené fakty, ale v každom prípade je to určite zaujímavá hypotéza, že možno grof Drakula trpel vrodenou formou porfírie, takzvanou erytropoetickou porfíriou. Nakoľko by sme tam mohli nájsť nejaké spoločné črty podľa tých legend, ktoré opisujú upírov ako teda bledých, pretože pacienti s porfíriou bývajú bledí v dôsledku anémie, častokrát trpia hemolytickou anémiou. Upíri vieme, že sa skrývali pred denným svetlom. Pacienti s vrodenou porfíriou trpia fotosenzitivitou a slnečné žiarenie im teda spôsobuje poškodenie kože v podobe pľuskierov, ktoré sa veľmi ťažko hoja, v podobe možno až nejakých jaziev a častokrát môžu spôsobiť deformity nosa či uši. No, pacienti s tou vrodenou porfíriou môžu mať také dočervená sfarbené zuby. Častokrát sa im teda odhaľujú krčky zubov, lebo im ustupujú ďasná a tie zuby vystupujú tak do popredia a môže sa teda zdať, že sú ako keby veľké a od krvi. No a poslednou takou vecou je, že pacienti s porfíriou mávajú častokrát dočervená sfarbený moč, čo teda mohlo vzbudzovať dojem, že teda je to z toho satia krvi, ale v skutočnosti teda to pitie ľudskej krvi určite nerieši problém pacientov s porfíriou. No a ešte v minulosti sa teda tradovalo, že upíri sa odstrašovali cesnakom. No a cesnak tiež obsahuje látku, ktorá je na zozname teda škodlivín alebo veci, ktoré môžu zhoršovať stav pacientov s porfíriou alebo teda priamo vyvolať akutný atak porfírie. Čiže sú tam nejaké možno spojitosti, ale že by išlo o vedecky podložené fakty, že teda upíri boli porfírici, to asi nemôžeme úplne povedať.
3: Dneska vy však už o tomto ochorení viete rozhodne oveľa viac, možno ešte nie úplne všetko. Aký je taký typický pacient, ktorý má túto porfíriu, aký je možno taký typický atak porfírický?
2: Tak predstavte si mladú pacientku, ktorá opakovane prichádza trebárs na urgentný príjem so silnými bolestiami brucha, s celkovou slabosťou, možno so zvýšeným pulzom. Častokrát to je sprevádzané aj slabosťou končatín alebo zmetenosťou. No a nejaké celkové vyšetrenia neodhalia príčinu týchto ťažkostí. Preto je porfíria aj takou diagnostickou výzvou pre nás lekárov naprieč rôznymi špecialistami.
0: Počúvajte dnešnú Pohotovosť. Po 21. sa v nej bude Monika Krišková rozprávať s doktorkou Zuzanou Kozelovou z internej kliniky Univerzitnej nemocnice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

je 14.53 a o chvíľu sú tu krátke správy s Martinou Maľovou. Ale ešte predtým vám posielame napríklad letnú pesničku od Mira Jaroša, tak si to užite. Prajeme vám príjemné počúvanie z Reginy Stret.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina Stred.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. Všetky relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Nová Baňa bude mať už len jeden volebný obvod. V Ľuboreči pri Lučenci riešili dva prípady vandalizmu, terčom bol evanjelický kostol. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát dnes predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpovedou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Jan Dulovič.
4: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypoveda konštantne a vypoveda pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
3: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bödera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomocí verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čeľovský.
5: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
3: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta, pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Nová Baňa bude mať už len jeden volebný obvod a o jedného poslanca menej. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva koncom minulého týždňa. Poslanci sa od začiatku roka už po tretí raz pokúšali zosúladiť volebné obvody s námitkami ombudsmana, ktorý upozornil na nepomer počtu voličov pripadajúcich na jedného poslanca. Kým samospráva na toto zasadnutie pripravila návrh s menším počtom volebných obvodov a novým usporiadaním ulíc i mestských častí, napokon jednohlasne prešiel poslanecký návrh na vytvorenie jedného volebného obvodu a zníženie počtu poslancov na 12, objasňuje primátor mesta Branislav Jaďuť.
6: My sme argumentovali nejakou tou členitosťou nášho katastra, teda je to ozaj rozťahané územie a máme tie okrajové časti hodne vzdialené od mesta a nebude tam nejaká tá možno úplne garancia, že stadiaľ budú tí ľudia zvolení. Napriek tomu dneska bol predložený ako poslanecký návrh a definuje ako jeden volebný obvod. Budeme čakať výsledky volieb a budeme dúfať, že to všetko bude fungovať pre osoch nás všetkých v našom meste Nová Baňa.
3: V Ľuboreči pri Lučenci riešila samospráva v krátkom čase druhý prípad vandalizmu. Terčom bol evanjelický kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Obidva incidenty sa podarilo objasniť a zabezpečiť náhradu škody. Starostka Ľuboreče Martina Bútová.
7: Pán dozorca evanjelickej cirkvi a obzorského vyznania u nás v Ľuboreči, pán Žvoldík, mi volal a chcel ma informovať, že boli znehodnotené dvere, že boli popísané a do zámku bol vložený nejaký neznámy predmet. Na sociálnych sieťach sme dali oznam, čo sa teda udialo. Behom pol hodiny bol ďalší telefonát, kde oteckovia dotyčných výtržníkov ma informovali, že deti sa priznali a teda s pánom Žvoldíkom sa dohodli na náprave.
3: V Liptovských Sliačoch predstavili novú knihu o tradičnom odievaní v obci s názvom Sliačanmi nosené. Vyše 220 stranovú publikáciu vydalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši. Jej autorkou je etnologička Jana Veselovská, rodáčka z Liptovských Sliačov. Autorka knihy zachytila bohatstvo odevnej kultúry prostredníctvom faktov a spomienok, ktoré formovali život Sliačanov. Na knihe pracovala od roku 2018.
8: Aj keď Liptovské Sliače sú pomerne dobre prebávané, dané vďaka Klimentovi Ondrejkovi a iným významným etnologom a etnografom. Ten odev bol troška zaznávaný a možno pre väčšinu Slovenska známy najmä možno červenými stužkami alebo čepcom, ktorý je taký výrazný. Má veľmi bohatú kultúru a je veľmi špecifický.
3: Kniha je určená nielen obyvateľom Liptovských Sliačov, ale aj odbornej verejnosti, etnológom či vedúcim folklórnych súborov. Knihu doplňajú farebné aj dobové čierno-biele fotografie od sliačanských rodákov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota v noci 15 až 4, cez deň 17 až 28 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
3: Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aj zo Žiliny zdržanie po 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 30 minút, z Ivachnovej 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret.

0: Predpoveď počasia.
1: Nový pracovný týždeň odštartoval v celku príjemným počasím, teda aspoň tu v Banskej Bystrici. Viac už ale prezradí meteorologička Paulina Valová z SHMU. Pekné popoludne.
2: Krásny deň želám všetkým.
1: Aké je teda počasie?
2: Máte pravdu, že neviem, či pre všetkých je to príjemné počasie, ale prišlo ochladenie po víkendových horúčavách, ktoré vyvrcholili v sobotu a nedeľu. Prišlo ochladenie za studeným frontom. Aktuálne máme nad stredným Slovenskom jasno alebo málo oblačnú oblohu v Žilinskom kraji, kde tu je také polooblačno, ale zrážky sa nevyskytujú a teplota v Prievidzi je na úrovni 23 stupňov. Turčianske Teplice majú 22, Žilina 23, Čadca 21 stupňov. V Oravskom Veselom je 19, Liesek má 20, Liptovský Mikuláš 22 stupňov, Poprad letisko hlási 21 stupňov, Štrbské Pleso 17, Telgard 18, Chopok 8 stupňov, 23 stupňov je v Brezne a Banskej Bystrici, 24 stupňov hlási Sliače, Žiar nad Hronom má 26, Banská Štiavnica 23, Dudince a Bzovík 26 stupňov, 26 stupňov je aj v Bojkovciach pri Lučenci a v Revúcej, Rimavská Sobota má 27 stupňov a v Lome nad Rimavicou je 18 stupňov. Pofukuje slabý až mierny severozápadný vietor.
1: Čo nás čaká v noci?
2: Noc, ktorá príde, bude jasná, polooblačná. Miestami môže byť oblačnosti o niečo viac, najmä v Žilinskom kraji a ojedinele sa práve v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť prehánky. Teplota bude klesať na 10 až 4 stupne na juhu, hlavne v Banskobystrickom kraji, miestami na 14 až 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor.
1: Aké teploty môžeme očakávať zajtra? Pardon? Áno, povedzme si.
2: Áno, zajtrajší deň začneme opäť jasnou polooblačnou oblohou. Miestami cez deň môže byť prechodne oblačno a na severe ojedinele s prehánkami. Denná teplota dosiahne 17 až 22 stupňov, v Banskobystrickom kraji 23 až 28 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: A ešte si povedzme, ako sa bude vyvíjať počasie po zvyšok pracovného týždňa.
2: V stredu bude veľmi podobný charakter počasia ako zajtra, prípadne dnes, len s ojedinelými prehánkami, najmä na severe. Nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach do 6 stupňov a denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji 15 až 21 stupňov. Štvrtok a piatok pribudne oblačnosti, pribudnú zrážky, na väčšine územia treba počítať s dažďom či s prehánkami a bude cez deň ešte o niečo chladnejšie. V Žilinský kraj väčšinou 15 až 20 stupňov, Banskobystrický 21 až 26 stupňov. Cez víkend trochu ubudne zrážok a začne sa pomaly otepľovať.
1: Ďakujeme za komplexné informácie. To bola meteorologička Paulina Valová z SHMU. Krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: telefónko, bezstarostné chvíle, dobrá nálada, vynikajúce jedlo či zábavné aktivity pre deti. Takto to vyzeralo cez víkend na dni obce Buzitka v okrese Lučenec, kde sa okrem iného počase stretli aj generácie rodín, aby si zaspomínali a potešili sa úsmevnými zážitkami. O tom, že ľudia v Buzitke sú naozaj súdržní a dobrosrdeční, sa presvedčila aj redaktorka Klaudia Urdová.
1: Obec Buzitka sa nachádza teda v Lučeneckom okrese a je výnimočná najmä svojou modernou históriou, netradičným zložením a bohatým komunitným životom. Môže mi to potvrdiť Stella Krahovcová, je to tak?
2: Áno, je to tak.
1: Vy ste sa však ale po koľkých rokoch z Buzitky odsťahovali?
2: Ja som tu žila 35 rokov, od svojho narodenia som tu bola a potom som sa vydala do Kokavy nad Rimavicou.
1: Láska?
2: Láska.
1: Povedz si, aký je život v Buzitke?
2: Úžasný, to je perfektná komunita. Výborné vzťahy, každý každého pozná, je tu veľmi dobre.
1: Ja som tu síce prvýkrát a rozhovor, ktorý nahrávame v takej časti, ktorá sa volá Hike, tak mi povedzte viacej o tomto, čo to tu je a čo tu môžeme zažiť.
2: No tu bolo vždy futbalové ihrisko a posledné roky to prešlo veľkou zmenou, pretože sa tu všetko prerobilo, upravilo, vznikla tu taká oddychová zóna, kde je aj dopravné ihrisko, preliesky pre deti. Proste všetok asi život dedinský sa premiestnil sem, takže je tu výborne.
1: Možno, že už aj rok dopredu si rezervujú niektoré základné školy, materské školy, toto dopravné ihrisko, aby sa sem prišli učiť dopravnú výchovu?
2: Určite áno, pretože je to tu v širom okolí jediné dopravné ihrisko vôbec. A je moderné, je nové.
1: Akí sú tu ľudia?
2: Dobrí, najlepší.
1: A čo je možno, že také najviac charakteristické pre túto obec?
2: Taká súdržnosť, priateľské vzťahy tu prevládajú stále.
1: Čiže ešte to nevymizlo?
2: Nie, určite nie. Určite nie.
1: Lebo to už sú také vzácne prívlastky, ako ste povedali, že taká súdržnosť, lebo to už v dnešnej dobe sa, ako niektorí hovoria, nenosí.
2: Nosí. Na Buzitke sa nosí.
1: Vy teda pôsobíte aj vo folklórnej skupine Kmotri a Kmotrovia z Detvy a prišli ste teda sem so svojimi kolegovcami. Program ste si teda pripravili.
2: Tak náš repertoár je viac menej z oblasti Podpoliania, kde sa venujeme zachovaniu tradíciám rôznym, či vianočným zvykom, fašiangy, páračky, svadby. Takže tomuto sa my venujeme a fungujeme.
1: Anton Ľupták.
3: Ja som strýko a krstný otec Stelke Krahulcovej.
1: Buzitka má mladú a pomerne dynamickú históriu, keďže je jednou z najmladších samostatných obcí na Slovensku. Pred vyše 100 rokmi tu stalo len pár domov, no za posledné storočie prešla výrazným rozvojom na plnohodnotnú obec s vyše 500 obyvateľmi.
3: Je to tak, ale ona má bohatšiu históriu, pretože časti ako Nový Sad i Pelka to zakladali českí legionári už niekedy po prvej svetovej vojne. To bola vlastne jedna z vln prisťahovalcov a potom postupne prichádzali vlastne po tých politických zmenách aj ľudia z oblasti Podpolania, Abelovej a vlastne celé okolie a vlastne to sa to tak nejak pomiešalo. A ono to vlastne vidieť, že tie rodinné vzťahy tie vlastne sú tak tu, stále sa tu nejakým spôsobom udržiavajú. To proste sa.
1: To je tá súdržnosť, o ktorej hovorila Stelka.
3: Lebo dnes vlastne v podstate každý rodina, lebo keď sa poviem len doprava do reva, vidím bratranca alebo sesternicu zdialenú, príbuznú, to proste je to takto.
1: To tak pri srdci hraje.
3: Áno, doma, sme tu doma.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Lučenec 88,2. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR. Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
5: Minútku po pol štvrtej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. V kolónach si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 20 minút a smerom zo Žiliny 10 minút. A postojíte si aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 30 minút a z Ivachnovej 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio

0: Wales Maurský pochádza zo Stredomoria a Severnej Afriky. Bez problémov sa mu však darí aj v našich zemepisných šírkach. Spoznáte ho podľa žiarivých cyklaménových kvetov. Využíva sa pri zápaloch horných dýchacích ciest, na liečbu rôznych kožných chorôb a podpore trávenia. Ako ho dopestovať, dozviete sa v dnešnej rubrike o záhrade.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Sles Maurský je výnimočná bylina, ktorú spoznáme vďaka nádherným fialovo-cyklamenovým kvetom. Už stáročia sa využíva ako liečivá aj kulinárska rastlina. Podrobnosti má pripravené Anna Banholzer z Cinobanských hlázov.
3: Sles Maurský mnohí nepoznajú, pretože u nás je to dovezená rastlina, ale je vlastne z čeľade slezovitých. Pre mňa je to dôležitá liečivka.
2: Pre ľudí, ktorí vôbec nepoznajú túto rastlinku, ale zaujalo ich vaše rozprávanie, tak ak si ho chcú pestovať v záhrade, na čo by mali myslieť? Je to pomerne mohutná rastlina.
3: Sles Maurský má rád na hnojenú pôdu. A keď mu ju poskytnete, my naozaj ho máme až do výšky 4 metrov, jedna rastlina. Ona tá stonka tak zhrubne, môže mať do priemeru aj 5-6 cm. Keď ju máte v menej nahnojenom, tak ona nevyrastie až taká vysoká, taká menšia, možno do 2 metrov.
2: Ak by si ju chcel niekto pestovať v záhrade, odporúčate nejaké semienka zakúpiť alebo sadeničky, aká je tá najjednoduchšia cesta?
3: On sa veľmi rád husto vysemeňuje, kde si ho raz zasadíte, tam ho už budete mať. Sles Maurský je proste nezmar. V našich vlastne podmienkach je to uvádzané, že je to letnička. Ja ho mám tiež ako letničku.
2: Dajme ešte takú praktickú radu, keď máme tie semienka, urobíme si jamku, koľko tých semien treba dať do jamky?
3: Ja to robím tak, že to sadím podobne ako nechtík lekársky do tzv. Hniezd, čiže nejakých 5-6 semien od seba asi 50 cm. Majú veľmi dobrú kličivosť, hlavne keď prejdú mrazom.
2: Keď už začnú tie rastlinky rásť, treba ich všetky nechať tak, ako sú?
3: No ja by som to nerobila, lebo oni si potom konkurujú a my chceme naozaj silnú rastlinu. Keď mi rastú 3-4, tak vlastne nechám si jednu silnú. A tá jedna silná sa rozkonári tak mohutne, že z jednej rastliny denne môžete zbierať potom aj 50 kvetov, aj viac.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: zajtrajšom rádiu Budíku Rádia Regina Stred budeme spomínať na autora literatúry pre deti a mládež Miroslava Pinku. Preskúmame aj oravské príslovie o bedároch a boháčoch.
1: Chudobní ľudia boli viac zvyknutí na takéto ťažké situácie a vedeli preto aj lepšie pochopiť takú situáciu im podobným, takže oni sa vedeli rozdeliť aj z toho mála.
0: Ponúkneme vám vstupenky na koncert v kaštieli svätého Antona, rozhovor s basketbalistom Vladimírom Brodzianským či praktické rady o rozmnožovaní kaktusov.
2: Mnohé kaktusy tzv. Odmnožujú, čiže vytvárajú malé kaktusiky po obvode svojho tela. A tie môžeme z tej rastliny pekne odrezať.
0: Z útorkového rádio Budíka vás pozdraví moderátor Martin Uram. No a v tejto chvíli vám posielame pesničku od kapely Elán. Užite.

0: je krátko pred 16. a v tejto chvíli vítam v našom štúdiu Máriu Trstenskú Trubíniovú, ktorá vás prišla pozvať počúvať dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Budeme počúvať a verím, že potom budeme aj pozerať, pretože sa budeme rozprávať s Jozefom Lenhartom z Bojníc o ľudovom šperku. Konkrétne sa zameriame na Blanciare, na Pracky, Kokalskú Pracku a verím, že po tomto rozhovore, keď budete na nejakom folklórnom festivale, tak si budete pozornejšie všímať pánov, či majú tieto ľudové šperky na sebe.
0: Počúvajte aj po 16. Reginu Stret. Ďakujeme, že ste si aj popoludní naladili k Rádio Regina Stret. Boli tu s vami Peter Mikloš a Daniela Fulová. Naďalej prajeme príjemné počúvanie.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Letné rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd oslobodil štátnych tajomníkov Envirorezortu Kufovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania. Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť približne 100 nájomných bytov. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 28 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Štefana a Filipa Kufu oslobodil okresný súd Poprad spod žaloby za prečin nebezpečného vyhrážania. Podľa žaloby mali ešte v júni 2021 napadnúť zamestnanca spoločnosti, s ktorou sa sporia o obhospodarovanie pôdy. Podľa súdu však chýbali priame dôkazy alebo svedectva útoku a nepotvrdili sa ani zranenia poškodeného, hovorí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Oslobodzujúci rozsudok nie je právoplatný, odvolal sa proti nemu prokurátor. Podľa svedkyne a zamestnávateľa poškodeného Henriety Bagoňovej spory o pôdu s rodinou Kufovcov stále trvajú.
3: Asi to treba rešpektovať, rozhodnutie súdu, a uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd.
1: Zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión, ktoré má nastať v roku 2027, zasiahne aj do aktuálnej prepoisťovacej kampane. Ľudia si síce do konca septembra ešte stále môžu vybrať z troch konkurujúcich si poisťovní, no tí, ktorí sa rozhodnú pre Unión, musia počítať s neskorším presunom. Klienti o benefity neprídu, potvrdil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
4: Pre klientov Uniónu to bude znamenať, že samozrejme dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Dôvery, a pre klientov Dôvery bude znamenať, že dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Uniónu. Toto samozrejme nastane až po tom samotnom zlúčení.
1: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková približuje, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni a ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
5: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Mesto Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť na mestskom pozemku v lokalite pod Stráňami približne 100 nájomných bytov. O spoluprácu so samosprávou má záujem investičný partner Hestia. Mesto spolu s investorom založí spoločný podnik, ktorého vznik bude v septembri schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Mesto vloží do projektu pozemok a investor zafinancuje výstavbu bytových domov. Zvolenská mestská plaváreň je počas aktuálnych školských prázdnin otvorená a funguje však v upravenom letnom režime. Podľa... Ospravedlňte technický problém, budeme pokračovať s pesničkou.

Pekné júlové popoludne, priatelia. Sú témy, ktoré vám ponúkam vo vysielaní, na ktoré natrafím naozaj raz, dva, a potom sú témy, ktoré čakajú na svoje náhratie. A takou je aj striebro chudobných. Pre ľudové umenie je príznačné, že bolo vytvárané spontánne z dostupných surovín a po domácky vyrobeného materiálu. Výnimkou bol iba kov. Išlo o materiál, ktorý sa dal získať len kúpou alebo výmenou tovaru. Preto už samotná mosac, bronz či zliatiny evokujúce striebro mali vo vidieckom prostredí cenu vzácneho kovu. Hovorí sa, že mosac sa stal zlatom a novodobá alpaka zas striebrom chudobných. Áno, dnes vám v našom vysielaní ponúknem informácie o ľudových šperkoch, o blanciároch, prackách, aj tých kokavských, ktoré boli vyrábané z alpaky, zo striebra chudobných a spoločne s historikom umenia a autorom článku v časopise Úľuvu Remeslo umenie Design striebro chudobných sa pozrieme aj na prieniky fabriky Sandrik, čo sa týka materiálu, typov zdobenia do ľudového šperku. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Možno, že ste to vedeli, priatelia, možno, že ste to nevedeli, ale do ľudového prostredia a ľudovej kultúry vstupuje šperk až v prvej polovici 19. storočia. Historik umenia Jozef Lenhardt píše, že to pravdepodobne súvisí so zrušením podanstva. Najstarším a dlho aj jediným šperkom chudobných bol prsteň. K najstarším a najpozoruhodnejším spínadlom patrí v ľudovom šperkárstve zas blanciar. Staršie boli odlievané z mosadze alebo vyrobené z mosadzného plechu, no aj pri tomto type výrobku došlo k nahradeniu mosadzného kovu alpakou, pokračuje Jozef Lenhardt.
1: Blanciar to je taká pracka, spona, jedna z veľmi archaická, jedno veľmi archaické spínadlo. Ono má tvar srdca v podstate. Normálne si predstavte srdiečko, ktoré v strede má útvor, no a tam je diera spravená a z toho srdiečka vyrastá v podstate krížik. Doslova do písmena. Je to srdiečko, ktoré má po obvode zúbky. V strede, jak je tá priehlbinka srdcová, vyrastá krížik. A v strede je kruhový otvor, alebo teda tiež srdcový otvor, cez ktoré prechádza ihlica, ako keby ste mali zicherku. No a táto spínala potom košelu, alebo teda spínala kabanicu, čiže niekde sa dávala. Ja môžem povedať, že môj otec, ktorý bol výrobca v Uľove a robil práve kovové predmety, tak jeden takýto nádherný blanciar, ktorý vyzdobil ale rohovinou, dostala pani jedna z teda významných slovenských herečiek Eva Kristínová a bolo výročie vtedy, a to bolo v nejakom 66. 67. roku, boli veľké oslavy Štefanikové práve na Bradle. A ona tam mala recitovať nejakú báseň a prišla tam naozaj v toge ako rimanka odetá a ona mala tento blanciar otcov, ktorý bol zdobený a navyše tie blanciare boli samozrejme chceli byť honosné, čiže z tých poloblúčikov, ktoré po vode to srdiečka boli narobené, viseli ešte také drôtiky špirálové, stočené, na konci ktorých boli guľôčky. Takže to bolo veľmi kinetický šperk, ešte navyše veľmi efektný, veľmi krásny šperk. No a nosili to predovšetkým ale muži.

0: Prackami vyrobenými z alpakového plechu sa možno stretnúť v zbierkach múzeí alebo u súkromných zberateľov ľudového umenia. Ide o dve skupiny výlučne mužských spínadiel, a to odevné pracky a funkčné pracky. Odevné sa nosili na nohaviciach, kabanici, halene, výnimočne na košeli, kde pracka zvaná blanciár plnila viac funkciu mužského šperku ako spínadla odevu. Druhú skupinu tvoria zapínacie pracky na opaskoch, remeňoch a kapsách. Z produkcie praciek z alpakového plechu sa typom a výzdobou vymyká veľkoplošná obdĺžniková obojstranne riešená tzv. Kokavská pracka. Aj o nej nám dnes porozpráva historik umenia, ktorý žije v Bojniciach, Jozef Lenhardt.
1: Vieme spojiť sandrikovskú alpaku aj s prackami na opaskoch?
2: Áno, zo začiatku sa tie pracky odlievali do bronzu, no potom sa už tepali a prevažne sa tepali z mosadzného plechu, ale my máme napríklad, najviac sa to vyskytlo v Kokave, v oblasti Kokavy. To boli opasky, ktoré mali len jednu pracku, ale tá pracka bola široká možno aj 10 cm, dlhá mohla byť 15 cm, v strede samozrejme bol otvor, po ľavej po pravej strane, ona bola plocha. Približil by som to ako listová obálka, aby sme si vedeli predstaviť, že bola plocha, v strede bol otvor, v strede bol samozrejme háčik, ktorým sa prichytával, prechádzal cez dierky na opasku a prichytával sa ten opasok, spínal sa tým remencom. No a po ľavej a po pravej strane boli v podstate pasy, ktoré boli perforované, zdobené a presne takto sa používala táto perforovaná výzdoba aj na tých výrobkoch, ktoré robil Sandrik. Čiže oni si kopírovali zase tú veľkú, by som povedal, mestko pánsku produkciu, transformovali do ľudového výtvarného prejavu a vlastne to, čo robil Sandrik, tak to nakoniec zľudovelo v tejto oblasti, práve teda na Kokave.
1: Vedeli ľudoví výrobcovia vlastne zdobiť aj rytím už predtým, ako fungoval Sandrik, alebo ten Sandrik tomu pomohol?
2: Samozrejme, že zdobili aj rytím, aj raznicami. Vôbec zdobenie ražbou, razením, vyrazaním nejakého motivu je veľmi, veľmi, veľmi staré. To sa robilo. A samozrejme, že máme doklady teda už aj z predhistórii, že keď nejaký kov bol, tak sa bombíroval, zdobil sa nejakými vypuklinami, ktoré sa vyrážali, či sa to už robilo do hviezdice, do nejakej vlnovky alebo do lineárneho pásu. To sa rôzne robilo, samozrejme, to bolo veľa vec invencie toho tvorcu, ako to spravil. Ale na druhej strane, aj to rytie, to bola stará technika. V podstate rydlom ste škrabali, robili ste nejaký motív. No ale zase, tá technika rytia, vyrážania sa práve v tom Sandriku zdokonalila. A tí, ktorí už vychodili tú školu v Sandriku, v Hodruši, v Hamroch, no samozrejme, že domáci takisto niečo robili v domácej dielničke a už každý, keď bol trošku invenčný, trošku tvorivý, tak nevedel len kosiť, orať a ja neviem, obriadovať dobytok, ale sadol si po večeru a niečo tak, ako žena vyšívala doma a doma sa tkalo, no tak on zase niečo rezbárčil, niečo si kul, keďže to už vedel robiť, tak si vlastne sám vyrábal nejaké krásne ozdoby, no a práve to, čo videl v tom podniku, kde pracoval, no tak si prenášal do toho ľudového umenia, do toho vlastného výtvarného prejavu.
0: Kokavská pracka dostala pomenovanie podľa lokality výskytu. Podľa informácií v odbornej literatúre sa tieto pracky vyrábali iba v Kokave nad Rimavicou, v Klenovci a v Rimavskej Píle. Nosili sa predovšetkým na opaskoch, ale použili sa aj na kapsách. Podobné pracky sa vyskytovali aj v širšom okolí Zvolena.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Španej doline organizujú počas tohto týždňa tvorivé dielne pre deti od 10 rokov a mládež zamerané na tradičné techniky, a to paličkovanie španodolinskej čipky, ale aj iné tradičné techniky s využitím vlny, textilu, drôtu, hliny, dreva či skla. Prázdninová škola tradičných remesiel sa v Španej doline uskutoční aj od 17. do 21. augusta. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v priebehu júla a augusta na podujatie Ozveny tradícií, ktoré bude uvedené každú stredu o 14. hodine a z hmotnej aj duchovnej kultúry Oravy predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a vlny, oravský ľudový odev a oravskú hudbu, piesne a tance. Počas dňa od 11. do 16. hodiny budú v múzeu prebiehať ukážky remeselnej výroby. 28. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu ponúkne v tomto roku 5 dní programu, ktorého súčasťou budú slovenskí aj zahraniční účinkujúci vo viacerých mestách a obciach v slovenskej aj maďarskej časti regiónu. Slavnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v stredu na hrade Šomuška. V programe budú účinkovať krojované páry festivalových slovenských a zahraničných súborov, ako aj krojované páry z Novohradu a ľudová hudba Čibaj banda z Jače z Maďarska. Novohradský folklórny festival vo štvrtok od 10. hodiny do 14. hodiny ponúkne festivalovú atmosféru a vystúpenia účinkujúcich v uliciach Lučenca. O 17. hodine sa začnú vystúpenia zahraničných súborov z Holandska, Bulharska a Čiech v maďarských obciach a večer o 19. hodine sa začne program maďarských súborov, súboru Nógrád a zahraničných festivalových súborov v Šalgotariáne. Piatkový program v Lučenci ponúkne opäť od 10. hodiny vystúpenia súborov v uliciach mesta a o 15. hodine 30. minúte sa začne program folklórnych súborov, detských folklórnych súborov a solistov z regiónu na námestí Republiky v Lučenci. O 18. hodine sa začnú vystúpenia v Haliči, kde sa predstaví súbor Košár z Českej republiky a Kokavan, vo Vidinej súbor Fénix z Holandska a Prameň. Na hrade vo Filakove sa o 20. hodine 30. minúte začne program zahraničných súborov. V Lučkách vás počas víkendu privítajú na dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom. V sobotu o 9. hodine 30. minúte otvoria jarmok pod Lúčanským vodopádom. O 11. hodine tam bude vyhrávať ľudová hudba Mozaika. V amfiteátri v Lúčkách sa o 15. hodine začne program, v ktorom bude účinkovať domáca folklórna skupina Lúčan a hostia, deti zo súboru Liptáčik z Ružomberka, Fúrmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe o 14. hodine 30. minúte budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať okrem domácej folklórnej skupiny Lúčan aj deti zo súboru Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Badine pri Banskej Bystrici bude víkend patriť 19. ročníku folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javory a Liesky, súbor folklórneho súboru Chemlon z Humenného a o 19. hodine aj Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé pole nedaleko Žiliny, ktorá je známa svojou drotárskou tradíciou, sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská drotárska vareška. Súčasťou podujatia bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Fejšovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začne o 10. hodine.
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozvený staroslovenčiny pod Kráľovou hoľou. V piatok o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Účinkujú folklórne a spevácke skupiny a súbory Telgárd, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperani z Beňuša, Hôra z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevácke zbory z Banskej Bystrice, Telgárdu a mnohí ďalší. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na Zdobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatskí Gajdoši aj Podhorčan. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielni Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj

Dnes sa krášlime, priatelia, spoločne s ľudovým šperkom. Po Blanciaroch a Prackách sa ideme bližšie pozrieť aj na šperky zdobiace uši. V ľudovom prostredí na Slovensku bolo nosenie náušníc novším a menej častým javom. Nerozšírilo sa aj preto, že pri ženskom spôsobe zahaľovania hlav do čepcov nemali náušnice, alebo teda záušnice či oringle, ozdobný zmysel. Tam, kde ich prijali, boli náušnice buď produktom remeselných zlatníkov, alebo ich lacnými jarmočnými napodobnými. Dobeninami. Koncom 19. storočia sa nosili náušnice skôr zo striebra. Iba bohatšie ženy alebo zemianky si mohli dovoliť zlaté náušnice. Najobľúbenejšie spomedzi nich boli šošovičky, ktoré mali polguľovitý tvar. Verilo sa, že prepichnutie ucha a nosenie náušníc posilňuje zrak a liečivo pôsobí na kožné choroby. Aj preto náušnice, zvyčajne iba jednu v tvare cvočku či špendlička, nosili do začiatku 20. storočia v niektorých oblastiach Slovenska, ako napríklad na Orave, v okolí Trenčína či Mijavy, aj samotní muži.

Dnes nachádzame v našich kalendároch mená ako Ilia a Eliáš a v našich pranostikách sa začína objavovať, teraz to len zašepkám, aby som nevydesila deti, jeseň. Na svätého Eliáša dopoludnie leto, popoludní jeseň. Svätý Eliáš prichádza s dažďom alebo s búrkou, alebo ešte niečo pre včelárov, svätý Eliáš odrezáva prvý plást. Zajtra bude na strednom Slovensku a na Spiši takéto počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Nočná teplota klesne od 15 na juhu do 4 stupne na severe Slovenska. Denná teplota vystúpi od 17 na severe do 28 stupňov na juhu. Bude fúkať slabý alebo severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.

Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto sa nieslo v znamení krásy ľudového šperku. Verím, že sme spolu objavili, prečo sa alpakovému kovu hovorilo striebro chudobných, aké miesto mali blanciare, pracky či náušnice v živote našich predkov. Príjemný zvyšok pondelku vám žela od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia o týždeň.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Štvornásobná víťazka Diamantovej ligy a bronzová z majstrovstiev sveta Ema Zapletalová naživo doma. Emin jediný štart na 400 metrov cez prekážky na Slovensku môžete vidieť naživo aj vy. 61. ročník legendárneho atletického mítingu Typos PTS v útorok 21. júla v Banskej Bystrici za účasti slovenskej špičky Ema Zapletalová, Gabriela Gajanová, Ján Volko, Viktória Forster a ďalší. Na mužskej stovke opäť boj o pokorenie 10-sekundovej méty. Vstupenky nájdete v sieti Ticketportal.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Nedeľnú búrku pocítili najmä obyvatelia stredného či horného Považia. Zlomený konár zo stromu usmrtil muža. Vyše 20 tisíc domácností zostalo načas bez elektriny. Na slovensko-poľskom pohraničí pribudli digitálne modely 5 chrámov. Aj takto chcú zachrániť sakrálne pamiatky pre budúce generácie. Medzinárodní tréneri v Modrom kameni vzdelávali učiteľov základných škôl v severskej chôdzi Nordic Walkingu. Pri počúvaní vás víta a pekný deň praje Boris Alkhala.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viac ako 20 tisíc odberných miest bez elektriny, mnohé materiálne škody, ale žiaľ i ľudský život. Aj taká je bilancia včerajších intenzívnych búrok, ktoré postihli najmä stredné a horné Považie, či okresy Zvolen a Lučenec. Energetici odhadujú, že niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Následky počasia sa stali osudným pre obyvateľa v okrese Púchov.
2: Pani Katarína z Považskej Bystrice si na nedeľu naplánovala spolu s rodinou oslavu s hostinou na záhrade pri vode. Hoci si začiatok kvôli nepriaznivej predpovedi posunuli na predpoludnie, počasie ich aj tak zaskočilo.
3: Začal obrovský vietor, ale to nie je, že postupne. Zo sekundy na sekundu zrazu jednoducho len fučalo, všetko lietalo.
2: V krátkom čase museli podľa nej pred náporom vetra ratovať všetko. Od kočíka s bábetkom, cez deti až po veci na stoloch.
3: Utekali sme sa schovať do záhradného domčeka, časť ľudí do aut. Bolo to naozaj nepríjemné.
2: Silná búrka postavila do pozoru hasičov a energetikov. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš označil situáciu dokonca za kalamitnú, keďže bez elektriny zostalo na čas vyše 20 tisíc odberných miest.
4: Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
2: Doplnil, že príčinou poruch boli najmä konáre a stromy, ktoré spadli na vzdušné vedenie. Nadol, že niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Jednou z najpostihnutejších obcí bola Beluša pri Púchove. Prednosta obecného úradu Patrik Štrbák hovoril o poškodenom elektrickom vedení aj o polámaných stromoch.
5: Predovšetkým na sídlisku Ľudovita Štúra priamo medzi bytovkami, kde teda hrozilo aj potenciálne zranenie a dopadli tie konáre. V podstate dá sa povedať časťou až priamo na parkovacie plochy. Sme radi, že sa to zaobišlo bez zranenia.
2: Menej šťastia mal ale 51-ročný muž z Púchovského okresu, ktorý počas búrky hľadal ukryt práve pod stromom, pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Trenčíne Petra Klenková.
6: Silný vietor pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
2: Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: O chátrajúcej budove na Masarykovej ulici v Košiciach vie takmer každý Košičan. Lokalita patrí dlhodobo k problémovým miestam v meste. Polícia, hasiči aj záchranári tam zasahovali opakovane. Budovu navyše obývali ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných komunít.
7: Po ulici sa šíri zápach a ľudia upozorňujú, že ide o najnebezpečnejšiu ulicu v Košiciach.
8: Sú tu večné problémy s nimi, agresivita, hádky, znečistenie. Už vlastne sa obnažujú slečny, ktoré tu prežívajú pred malými deťmi.
9: To dosť v katastrofálnom stave tu. Malo by sa s tým začať robiť, vyriešiť to.
10: A škoda je tej budovy, fakt, že ja by som za to bol, že by nezburán, ale že by nejaké priestory.
7: Stav objektu je podľa úradov havaríny a budova staticky nevyhovuje. Náklady na jej zachovanie či rekonštrukciu by boli podľa regionálneho úradu školskej správy príliš vysoké. Úrad preto uzavrel zmluvu na jej demoláciu. Zo stanoviska vyberáme.
11: Suma 447 095 eur zahrňa búracie a demolačné práce stavebných objektov, likvidáciu a odvoz zbúraných stavebných prvkov na skládku. V súčasnosti už prebiehajú búracie a demolačné práce objektov a areály.
7: Úrad v stanovisku uvádza aj problémy s osobami, ktoré sa v budove zdržiavali bez oprávnenia a nechceli ju opustiť. Zástupca starostu mestskej časti Staré Mesto Vladimír Eper rieši.
12: Ľudia, ktorí tam žijú, nemajú byť rukojemníkmi chátrajúcej budovy ani nekonečného čakania na rozhodovanie štátu a my sa samozrejme s týmto rozhodnutím prospekt našich staromešťanov stotožňujeme. Požiare, opakované výjazdy hasičov, polície narúšajú nie verejného poriadku či obavy hlavne o deti, o majetok. To všetko dlhodobo ovplyvňuje život obyvateľov v okolí.
7: Proti zbúraniu sú aktivisti, architekti aj niektorí obyvatelia Košíc. Tvrdia, že budova bola dlhodobo zanedbávaná štátom a existovala aj možnosť jej zachovania. Pokračuje Peter Beno z iniciatívy Za modernú architektúru.
13: Poznáme príklady iných budov, ktoré boli v horšom stave, ktorým chýbali časti strechy alebo časti podlah a tie budovy sa dali zachrániť. Regionálny úrad školskej správy nevnímal tieto možnosti a považujeme statický posudok a odvolávanie sa naň za účelový.
7: V areáli chce ministerstvo školstva vybudovať nové sídlo regionálneho úradu školskej správy a ďalších organizácií, napríklad Centier poradenstva a prevencie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenia základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no chcú mladých zároveň motivovať, aby sa učili a minimálne to najzákladnejšie vzdelanie získali.
14: Miroslav Zelina je riaditeľom školy v Lomničke.
15: V tomto školskom roku nám končilo 76 žiakov, ale v 9. ročníku len 22, z toho jeden žiak sa vzdelával v zahraničí.
14: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 000 ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli, po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
16: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
14: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovení obyvatelia.
17: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
18: Da, ktorý je šikovný aj taký.

0: základnú školu alebo nemá?
1: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť.
2: Je nastavený mechanizmus, aby aj autoškola vedela, že tá konkrétna osoba má skončené to vzdelanie, ktoré zákon vyžaduje.
1: Zmena začne platiť v septembri budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
4: Do aktuálnej prepoisťovacej kampane vstúpila premenná. Zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión, ktoré má nastať v roku 2027, môže zamiešať karty už teraz. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková približuje, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni, ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
5: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
4: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar zásadné presuny poistencov nepredpokladá.
6: Nejaké percento ľudí určite prestúpi aj z Uniónu do VŠZP, ale myslím si, že nebude to nejaké masívne.
4: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát dnes predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpoveďou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Ján Dulovič.
7: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypoveda konštantne a vypoveda pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
4: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bödera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čalovský.
8: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
4: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta. Ďalšie pojednávania naplánovali na stredu a štvrtok. Štátni tajomníci Ministerstva životného prostredia Štefan a Filip Kufovci sú na teraz nevinní v prípade nebezpečného vyhrážania. Okresný súd Poprad ich po viac ako 3 rokoch oslobodil, keďže sa nepodarilo preukázať, že skutok sa stal a bol trestným činom. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal.
9: K nebezpečnému vyhrážaniu malo dôjsť pred 5 rokmi. Otec a syn, Štefan a Filip Kufovci, spolu s treťou osobou, mali napadnúť Radoslava Ksiažeka, zamestnanca spoločnosti, s ktorou je člen rodiny Kufovcov, v spore o pôdu.
10: Najprv len slovnými takými vyhrážkami nejakým spôsobom atakovali a hlavne pán Štefan Kufa. Do toho všetkého potom vlastne mi ešte Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kufa ma pesťou udieral do oblasti slabín. V podstate neublížili mi nejak vážne fyzicky, ale útok to bol.
9: Súd sa ním zaobral viac ako 3 roky, všetkých 3 obžalovaných oslobodil. Najmä preto, že k udalosti došlo bez priamých svedkov. Boli pri nej prítomní len poškodení a obžalovaní. Súd skonštatoval aj rozdiely vo výpovediach poškodeného a svedkyne. A po tretie, poškodený nemal zranenia, ku ktorým by podľa opisovaných udalostí malo dôjsť, hovorí štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
11: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok, troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
9: Na vynesení rozsudku sa nezúčastnil poškodený, ale ako svedkyňa jeho zamestnávateľka Henrieta Bagoňová.
12: Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s Kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu, psychickú traumu, toho bude sprevádzať aj do smrti.
9: Prokurátor sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal a o spore bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
4: Učitelia základných a materských škôl prechádzajú rôznym špecializovaným inovačným vzdelávaním vo forme kurzov, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, ako je napríklad Športová federácia Nordic Walking. V základnej škole v Modrom kameni pripravili už po druhý raz inovačné vzdelávanie pre pedagogov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Nahrávala

0: Aldia Urdová.
1: Nordic walking, severská chôdza so špeciálnymi paličkami sa postupne stáva pevnou súčasťou vyučovania aj na slovenských základných školách. Výnimkou nie ani základná škola s materskou školou v Modrom kameni. Pri mikrofóne mám jej riaditeľku Zuzanu Balovú. Toto inovačné vzdelávanie ste pripravili už po druhý krát v tejto škole pre pedagógov a vychovávateľov z rôznych základných slovenských škôl. Okrem toho teda, že získajú aj osvedčenie, tak ešte je tam ďalší benefit.
2: Získajú osvedčenia, tým pádom získajú aj 3% k platu v rámci profesionálneho rozvoja, ale hlavne získajú tie zdravotné benefity, ktoré tento šport prináša.
1: Pri mikrofóne máme medzinárodného rozhodcu Štefana Lieskovského. Takýmto spôsobom sa môžu pedagógovia, vychovávatelia alebo aj školskí tréneri vzdelávať.
3: V podstate sa týmto spôsobom dostane šport, by som povedal, širšej verejnosti a oslovíme hlavne mladú generáciu. Určite to pomôže deťom v rozvoji tej pohybovej aktivity, lebo tam asi to je dosť také slabšie v súčasnosti. Samozrejme, je to aj taká doba tej psychohygieny. Je to forma, ako sa odreagovať, hlavne keď je to v prírode.
1: Učiteľka, asistentka v základnej škole v Modrom kameni Renata Adamová až z Bratislavy prišla na inovačné vzdelávanie športovej federácie Nordic Walkingu Michaela Píšová.
4: Veľmi ma to baví, lebo cvičí sa aj svoju kondíciu a je veľmi dobrý vplyv to má na to psychické zdravie, čo je veľmi dôležité pre tých učiteľov. A myslím si, že by to mohlo zaujať aj mladšie ročníky a rada by som si otvorila nejaký krúžok v rámci základnej školy, kde pracujem.
1: Rudolf Palo je teda tiež medzinárodný rozhodca športovej federácie Nordic Walkingu, aj inštruktor zároveň v jednej osobe. Vy sa tak dosť venujete deťom a na hodinách tej telesnej výchovy sa neučia teda len mechanicky chodiť, ale možno že aj nejaké rôzne hry s nimi hrávate. Je to tak?
5: Nie, robíme aj hry s nimi, ktoré sú dobré na pravú ľavú hemisféru. Je to na aj ADHD a mám také deti, že sú aj dosť také obezné, ktorých to baví a pekne chodia.
1: Narastá záujem o Nordic walking?
5: Určite áno.
0: Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Naša sebestačnosť sa hýbe okolo 11%. Napriek tomu možno pár pestovateľov nájsť aj na Slovensku.
6: V Bučanoch pri Trnave začali uhorky pestovať len vlani agronom spoločnosti Plantex Dalibor Fajnor.
7: Uhorkám sa tu darí dobre, je tu priaznivé podnebie, teplo, zavlažujeme každý deň. Najpracnejší je ten zber.
6: Aj preto sa pri ňom rozhodli ísť cestou samozberu. Úroda na jednom hektári dosiahne asi 15 tón.
7: Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí, mali zážitok z toho.
6: Záujem o takýto spôsob zberu potvrdili aj samozberači.
8: Doma sa nám neurodili a syn strašne ľúbi uhorky kyslé, takže nazbierame, aby sme mali na zimu.
9: Neviem v obchode, že odkiaľ ich vozia, alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú.
6: Väčších polí s uhorkami je však na Slovensku pomerne málo. Zeleninu u nás pestujeme na ploche asi 9,5 tisíc hektárov, no a uhorky tvoria len 23 hektárov. Dôvodom je nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie, najmä na pracovnú silu. Alena Andrejová z katedry zeleninárstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
10: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhoriek je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
6: A to najmä záhradkármi. Nechýbajú ani u Milana Kajana v Lipovej, ktorý ich každoročne pestuje pre celú rodinu aj známych.
11: Vzhľadom na to, že máme radi len také menšie uhorky, tak uberáme denne, niekedy aj dvakrát. Zavárame a jeme na čerstvo.
6: Aby bola úroda, a o uhorky sa treba aj náležite starať, a to od mája až do augusta.
11: Toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa, treba polievať minimálne raz až dvakrát denne, treba aj prihnojovať.
6: Práve náročnosť na prácu je ďalším dôvodom, prečo vo veľkopestovaní uhorky ubúdajú a presúvajú sa skôr do záhrad. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Na slovensko-poľskom pohraničí pribudli digitálne modely 5 chrámov. 2 sú na slovenskej strane, 3 v Poľsku. Moderné skenovanie má pomôcť zachrániť sakrálne pamiatky pre budúce generácie.
12: Stačí požiar, povodeň alebo zemetrasenie a historická pamiatka môže nenávratne zmiznúť. Aby ju bolo možné v prípade nešťastia čo najvernejšie opraviť, vzniká jej digitálna kópia. Na slovensko-poľskom pohraničí takto zdokumentovali 5 chrámov, hovorí správca farnosti v obci Sulín Pavel Sirotňák.
13: Táto digitalizácia funguje a slúži na to, aby vlastne takouto formou bola vytvorená tá projektová dokumentácia a nedaj Bože, ak by k niečomu takému došlo, tak vieme to znovu obnoviť.
12: Výsledkom nie sú len fotografie, ale presné trojrozmerné modely, ktoré môžu v budúcnosti poslúžiť pri rekonštrukcii alebo obnove poškodených chrámov. Projektový manažér Mar- Martin Vavrek.
14: Výstupom budú vizualizácie 3D modely a všetky tie podklady budú slúžiť na to, aby mohlo zachovať sa to kultúrne dedičstvo do budúcna.
12: Ďaka projektu sa do obce Matisová po 10 ročiach vrátil v podobe miniatúry aj drevený kostolík, obyvateľka Iveta Kundrátová.
15: Práve tento monument je na tom istom mieste, kde pôvodný chrám stál a vlastne aj tá cestička lemuje pôvodnú, ktorá ku chrámu išla.
12: Originál patrí medzi najvzácnejšie drevené chrámy regiónu. Skanzane pod Ľubovnianským hradom si ho návštevníci môžu pozrieť dodnes spolu s ikonostasom a ďalšími vzácnymi artefaktami, ktoré pripomínajú jeho staročnú históriu, hovorí riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, po ňom lektorka Lívia Hudáková.
16: Drevený chrám svätého Michala z Matisovej bol prvým objektom, ktorý bol prevezený do skanzenu pod hrad Ľubovňa. Pri našej návštevnosti videlo túto cerkovku určite viac ako milióny ľudí.
17: Bol postavený bez klincov a keď ho sem znova skladali dokopy, tak už to nevedeli urobiť bez klincov.
12: Projekt má význam nie len pre cirkev, ale je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu. Opäť Pavel Sirotňák.
13: Aby tí turisti alebo cyklisti, ktorí budú prichádzať, aby sa tu mohli zastaviť a mohli teda ísť pozrieť si reálne a navštíviť ten chrám v skanzene.
12: Slovenská farnosť Sulín a Poľská Žogiestov chcú pridať aj informačné tabule a ich cieľom je aj to, aby sa stali inšpiráciou pre ďalšie farnosti. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Čo niekde ostáva zabudnuté, inde si uchovávajú. V Liptovských Sliačoch predstavili novú knihu o tradičnom odievaní v obci pod názvom Sliačanmi nosené. Vyše 220 stranovú publikáciu vydalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
18: Autorkou knihy je etnologička Jana Veselovská, rodačka z Liptovských Sliačov. Zachytila v nej bohatstvo odevnej kultúry prostredníctvom faktov a spomienok, ktoré formovali život Sliačanov.
19: Tradičný v Liptovských Sliačoch má veľmi bohatú kultúru a je veľmi špecifický, je raritný. Od toho roku 2018 sme robili prvý taký hĺbkový výskum a sme sa snažili získať čo najviac variantov odevu. Zastavili sme sa pri čísle 30. Čiže taká žena v minulosti vo svojej truhlici mala 30 možností odevu.
18: Kniha je určená nielen obyvateľom Liptovských Sliačov, ale aj odbornej verejnosti, etnológom či vedúcim folklórnych súborov.
19: Tunak budú mať naozaj veľmi jasne napísané, čo, ako a pri akých príležitostiach aký odev sa mohol nosiť, lebo často vidíme pomiešaný kroj, ktorý Sliačania keď vidia, tak povedia, že toto sa takto u nás nenosilo. Toto je asi najdôležitejšie, zachovať si tú múdrosť a krásu.
18: Knihu doplňajú farebné aj dobové čierno-biele fotografie od sliačanských rodákov. Jedným z je folklorista Daniel Mojš.
20: Som rád, že sa publikujú, lebo tie fotky v elektronickej podobe niekde na kľúči, na počítači môže byť, ale viacej ľudí sa s tým oboznámia, tak ja to tiež chcem, aby sa to zachovalo.
18: Pre riaditeľku kultúrneho strediska Miroslavu Palanovú je kniha aj cenou učebnicou.
21: Veľmi sa z toho teším, pretože je to prezentácia nielen Liptovských Sliačov, ale celého regiónu Liptov. Vidím, že v Liptovských Sliačoch je veľký záujem, ju budeme ponúkať aj odbornej verejnosti. Je aj takou učebnicou tým, ktorí sa zaoberajú tradičnou kultúrou.
18: Publikáciu ľudia z obce privítali.
22: Mám veľkú radosť, že vôbec vznikla táto kniha.
23: Teší ma, že dačo takéto vyšlo v rámci Liptovských Sliačov.
24: Veľmi, ale fakt veľmi som sa na tú knižku tešila.
18: Ak by Liptovské kultúrne stredisko našlo finančné prostriedky, nevylučuje vydať knihu o tradíciách ani v ďalších obciach. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Britský premiér Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. Novým britským premiérom je Andy Burnham, ktorý vyhlásil, že Spojené kráľovstvo musí svetu ukázať, že dokáže získať späť svoju stabilitu. Vo svojom prvom prejave avizoval vytvorenie nového politického aj ekonomického modelu krajiny.
25: Tento moment bude pre Veľkú Britániu zlomový. Zmeníme politiku tak, aby bola viac založená na spolupráci a zameraná skôr na riešenie problémov, než na zbieranie politických bodov. Ešte tento rok predložím nový 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu k takej krajine, akú všetci chceme mať, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame alebo ktorú stranu podporujeme.
0: Nový premiér predstaví prvé opatrenia na zníženie životných nákladov zajtra. V indickej metropole Najdili polícia rozohnala veľký protest mladých ľudí, ktorí vládu obvinujú z ignorovania ich kopiacich sa problémov. Takzvanú skupinu Šváby sú za uplynulé roky podľa komentátorov najväčšou výzvou pre tamojšie zriadenie. Študenti síce tvrdia, že vytrvajú, kým nedosiahnu svoje, indickí predstavitelia s nimi však zatiaľ odmietajú viesť dialóg. Úroda pšenice vo Francúzsku tento rok klesne na takmer 31 miliónov tón, čo predstavuje pokles o 7,6% oproti minulému roku. Poklesne aj úroda kukurice. Dôvodom je sucho, ktoré negatívne zasiahlo výnosy v prípade najväčšieho producenta obilia v krajinách Európskej únie.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
0: Včerajšie finále majstrovstiev sveta vo futbale si nenechali ujsť ani mnohí na juhu stredného Slovenska. Nejedného z nich obzvlášť priťahovala hra argentínskeho kapitána Lionela Messiho. Atmosféru zachytil redaktor Radovan Kondrlík, ktorý zároveň zistil, že nedaleko Lučenca vyrastá futbalista s jeho menom.
2: Messi, ideš! To bude gól!
3: 15-ročného Tomáša Kamenského z obce Stará Halič už niekoľko rokov neoslovia na ihrisku inak ako menom slávneho Argentínčana. Prezradil, ako mu priskla prezývka, na ktorú je hrdý.
4: Keď som bol malý, tak som sa strašne ho podobal a tak som aj hral. On je taký tvorivý, vie si hľadať priestor, vie, kde má byť, kedy a ako.
3: Podobne ako argentínska hviezda zahráva v týme rohy. Svojmu vzoru dával pred finále so Španielskom veľké šance. Znova Tomáš Messi Kamenský.
4: Messi proste najlepší strelec, no už nie, lebo Mbappé dal 4-2 gól, ale dneska to otočí, ja mu verím, dá hat-trick, Argentina vyhrá.
3: Iného favorita mal takmer 94-ročný Michal Žigo zo Starej Haliče. Vášnivý fanúšik futbalu si pamätá ešte na šampionáty tesne po druhej svetovej vojne. Tohtoročný mundial sledoval napriek vysokému veku bez problémov dlho do noci.
5: Bude troška aj našťastí, ale by málo Španielsko hrá futbal taký, že ako futbal, že prekvapí. Veľkú techniku majú Španieli.
3: O majstrovstvách sveta sa cez víkend hovorilo aj v obci Vidiná. Bol tam turnaj na počesť Alexandra Horváta, rodáka, ktorý ako kapitán doviedol Slovan Bratislava k slávnemu víťazstvu nad FC Barcelona. Prezident futbalového klubu Vidiná Pavol Bútor.
7: Ja si myslím, že Španielsko by malo vyhrať na to Argentínu.
3: Na svetový šampionát sa bude v okolí Lučenca zrejme spomínať aj v najbližších dňoch. Jednou z hviezd blížiaceho sa novohradského folklórneho festivalu sú krajania Lionela Messiho z Argentíny.
0: Sport. Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi, hovorí kapitán Andraš Šporár.
26: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
0: Belasi získali pred zajtrajším vstupom do novej sezóny tretiu letnú posilu. Po brankárovi Popovičovi a obrancovi Kozlovskom zamieril k Belasím aj panamský reprezentačný stredopoliar Cristian Martínez.
1: Predpoveď počasia.
0: V útorok bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. V noci od 15 stupňov na juhu do 4 v dolinách, cez deň 17 až 28 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Vysielali a pripravili ho pre vás Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Boris Alkhalagi. Z Bratislavy vám prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín, 26 minút.
1: Zelená vlna.
27: Prevrátený kamión na D1 a nehody na východe, ponúkame správy z dopravy. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazný, obídete to po ceste 61. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh. V Bratislave na križovatke Bojnickej a Vajnorskej sa zrazili tri auta, blokovaný je jeden pruh. Pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry sa zrazili dve auta, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Popradom a Novým Smokovcom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach na obchvate za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa tam asi 10 minút. 25 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. 15 minút si pripravte pred Bernolákovom smerom z Bratislavy a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si počkáte v Bratislave na Dostojovského rade smerom na most SMP, na výjazde do Pezinka zo Svätého Juraja z Viničného a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D1 je uzatvorený tunel Višňové smerom do Žiliny. Obídete to cez Strečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Počúvate Rádio Regina Stred. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
2: Dnes vám v portrétoch Rádia Regina predstavím jednu na oko obyčajnú ženu. Volá sa Eva, je na dôchodku, žije dnes v Martine a vychovala troch synov, Juraja, Romana a Braňa. Na oko obyčajná žena, ale len na oko. Kto ju pozná a pozná jej životný príbeh, vie, že je výnimočná. Výnimočná mama, babka, prababka. Eva je aj veľká bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Dlhoročná novinárka so spomienkami, ktoré raz vydá, ako mi povedala. Láskavá, ale aj tvrdá, ak vidí neprávosť a zlobu. Taká je Eva. Miluje literatúru, umelecký prednes a divadlo a k ním viedla a vedie svoje potomstvo. Chcete ju spoznať? Nech sa páči. Eva Penčíková. Som Katarína Kovačechová a som rada, že vás môžem s touto vzácnou ženou teraz zoznámiť. Žiješ v Martine už teda niekoľko rokov, ale predtým si žila v Banskej Bystrici a narodila si sa v Galante. Poďme, Evka, najskôr do toho tvojho detstva. Ako si na ňa spomínaš?
3: To bolo to do istej miery problematické a do istej miery veľmi šťastné obdobie. Je pravda, že počas detstva som stratila dve sestričky, čo ma dosť poznačilo. Ale vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som napríklad ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa, takže ich poznám vlastne od toho detstva. A boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe, spevu. Ja som tam dostala prvú príležitosť v živote zastať si na doskách, ktoré znamenajú svet. Naša pani učiteľka má oslovila ako recitátorku, či by som skúsila zahrať postavu Gerdy v Snehovej kráľovnej. No a to bola moja prvá hlavná postava a odtedy som vlastne až do odchodu z Galanty vždy hrávala v nejakých predstaveniach. A mne sa to tak zapísalo do duše a do všetkého, že som sa nevedela predstaviť v ničom inom. Napriek tomu, že som sa zase nevedela predstaviť, prihlásiť sa na Vysokú školu muzických umení, lebo som sa na to necítila. Mne sa to zdalo byť o, ja neviem, koľko levelov, čo si vyššie, než dokážem ja. Ba dokonca, aj keď ma môj triedny oslovil, aby som nešla na pedagogickú fakultu, hoci teda pochádzam z rodiny. Môj starý otec bol pedagog, kopu mojich tiet a strýkov boli pedagogovia, ale že aby som išla na žurnalistiku. A ja som sa vtedy vysmiala, že ja na žurnalistiku. A keď som potom o 5 rokov neskôr prišla na prvé 5-ročné stretnutie po maturite a oznámila som, že som redaktorkou krajského denníka, tak vybuchol veľký smiech v triede. No a odtedy vlastne som pochopila jedno, že áno, slovo je to, čo ma drží pri živote, ale môže mať rôzne podoby. A mne dodnes je najmilšie a najkrajšie to slovo spojené s umeleckým prednesom a s hraním.
2: Spomínala si teda gymnaziálne časy, ty si mi povedala, že prednedávno ste mali 60. výročie od skončenia strednej školy a mali ste teda aj stretnutie so spolužiačkami, so spolužiakmi.
3: Áno, mali sme. Bolo to niečo úžasné, pretože pred 60. rokmi sme nielen maturovali, ale sme vlastne zistili, čím všetkým sme si za tých 60 rokov všetci prešli. Rada by som spomenula, že Galanta bolo mestečko, nielen ktorom som vyrastala, ale ešte pár rokov predtým to bolo mestečko, z ktorého odišlo vyše 600 židovských rodín, vrátane detí, starcov, do koncentračného tábora alebo zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračných táborov. A vrátila sa, pokiaľ ja viem, tak necelá 20. Lenže to neboli rodiny, to boli proste muži, ženy a tým prišli na svet deti, ktorí boli moji spolužiaci. Tak sme sa vlastne dozvedeli o tých hrôzach holokaustu a teraz spätne žili sme v tom nie len cez nich, ale aj kvôli tomu, že napríklad začala vojna v Koreji a zrazu ľudia, ktorí bývali oproti nám ráno, už tam neboli. Prišlo Maďarsko, 56. rok, a dve rodiny z Galanty zmizli. Prišiel 68. a to až na jednu jedinú moju spolužiačku, všetci sú vo svete. Všetko to emigrovalo a pri tomto 60. výročí mali sme spolužiačku, ktorá má na nich dodnes kontakt, a tak sme mali videohovor a rozprávali sme sa s tými, ktorí sú vo Švédsku, v Kanade, v Izraeli, a vlastne sme sa po tých 60 rokoch prvý raz videli, čiže je to taká, tá Galanta je pre mňa čosi, akože prvé naberanie skúsenosti a múdrosti.
4: Ty si sa hneď v podstate po skončení strednej školy aj vydala. Zobrala si si spolužiaka, s ktorým ste spolu hrávali to ochotnícke divadlo, a potom ste sa odsťahovali do Banskej Bystrice. V manželstve sa vám narodili traja synovia, ten najstarší Juraj, ten sa narodil ešte v Trnave, a potom Roman a Bráňo, tí už sa narodili v Banskej Bystrici.
3: Áno, v podstate dá sa povedať, že som o 20 rokov staršia od svojho syna, hoci v podstate len o 19. V tom istom roku som mala 19 v októbri a on sa narodil v januári. To bol Jurko, najstarší syn, nositeľ mena, rodu. No a potom neskôr, keď sme prišli do Banskej Bystrice, ja som tam v tom čase študovala na pedagogickej fakulte, mala som sa tam úžasne, to bolo rok 68-69, a stretla som tam také obrovské a vzácne osobnosti, ako bol pán Ivan Plintovič alebo Jano Findra, profesori, teda neskôr, v tom čase iba moji asistenti alebo proste vedúci. No a Jurko prišiel so mnou do Banskej Bystrice a počas teda ďalších rokov sa nám narodil syn Romanko, ktorý jediný teda nejde v šlapajách mňa a mojej rodiny, ale ide v šlapajách svojho otca. Je vynikajúci po každej stránke. No a potom neskôr so 14-ročným rozdielom sa narodil ten najmladší Branislav. No a ten sa takisto ako Jurko najstarší, ktorý je hercom, mímom, je vlastne žiakom profesorov a učiteľov Pálka Mikulíka a Milana Sládka, takže ho pozná všeobecne verejnosť. Tak Branka poznajú trošku menej z rôznych dôvodov, ale je momentálne režisérom detského divadelného súboru Kamarát, ktorého vedúcou som od 2013. roku tu v Martine ja.
4: No a stredný Roman, ten žije vlastne v Banskej Bystrici a donedávna bol aj riaditeľom športového vojenského klubu Dukla, teda venuje sa chôdzi ako trénerom našich reprezentantov. Ideme na obdobie, keď si prišla do Banskej Bystrice. Stále hovoríš, že tá Banská Bystrica má pre teba obrovský význam, pretože si tam zažila toho veľmi veľa a tam sa vlastne začala aj tá tvoja práca novinárky. I keď si nevyštudovala žurnalistiku, ale teda učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Ako si spomínaš na túto éru svojho života, na tie časy, keď si bola teda novinárkou?
3: Aj pekne, aj smutno, aj ako to nazvať. No, mali sme jedno šťastie, že sme boli veľmi dobrý kolektív, aspoň teda spätne. Môžem povedať, že mala som tam kopu dobrých kolegov a vzácnych kolegov, aj učiteľov, ktorí ma naučili tej novinárčine. Napríklad pani Jelinková z rozhlasu, spravodajkyňa, tá mi dala do života veľmi veľa. A aj trebárs taký Milan Holéci u nás už v redakcii. Zažila som tam aj skutočnú tvár komunizmu, pretože som nastúpila do redakcie Smer v časoch, keď dá sa povedať, že možno aj dve tretiny novinárov museli prejsť z branže, pretože nesúhlasili s príchodom bratskej pomoci. Ja som tam začínala ako klepica, teda ako sekretárka, až tam raz prišiel môj profesor Ivan Plintovič a dal im naznámo, že mohli by mi s dôverou teda dávať tie svoje materiály, lebo že som dobrá slovenčinárka. A keď na to prišli, tak ma vlastne za pol druhá roka urobili teda redaktorkou vnútropolitického oddelenia, dnes by sa to nazvalo spravodajské oddelenie. No a tam som zažila veľa pekného, veľa dobrého, spoznala som vtedajší stredoslovenský kraj. Spoznala som mnoho vzácnych ľudí v rámci kraja, ale som sa aj naučila držať hubu a krok, pretože inak sa nedalo. Zo pár mojich článkov jednoducho neuzrelo svetlo sveta, pretože nevyhovovali. No a bolo im povedané, že ak chcem, aby moje deti doštudovali, ak nechcem stratiť pozíciu redaktorky, tak súdružka, ty sa musíš ešte veľa učiť, mi bolo povedané. No a jedno sme vedeli, že nás sledujú, že teda vedia o nás všeličo. Dokonca mala som kolegu Radka, ktorý, keď sme prišli do redakcie, otvorili sa dvere, tak on zvykom mal takú klauzulku, že súdruhovia, môžete začať nahrávať, už sme tu. No, časom sme sa potom po 80. dozvedeli, kto všetko boli naši sledovatelia, údajní kolegovia, ktorí mali údajne tie isté myšlienky a názory ako my, no bohužiaľ nemali, samozrejme, že ich museli mať, keď sa museli od nás dozvedieť. A je mi smutno z jedného titulu, že mnohí z nich sú aktívni, alebo boli ešte donedávna aktívni v našom živote. A obávam sa toho. Obávam sa toho, lebo viem, čo zákernosť a aká je ich zákernosť, čo všetko oni dokážu urobiť, aby sa ľuďom nedostala pravda. Aby ľudia nevedeli pravdu, aby sa báli, lebo to je jedna z ich metód. A klamstvami, no proste dokážu zázraky. Neskutočné. Čítala som ja za tie roky mnoho vecí okolo Goebbelsa a môžem povedať, že perfektne ovládajú jeho propagandu, ale že úplne perfektne. Ale tak to vedia robiť, že myslím si, že každého, kto to pozná, túto problematiku, to nielen hlboko zaráža, ale aj privádza do až obav. Obav o to, ako to pôjde ďalej.
4: Predtým, ako si vlastne odišla do dôchodku, tak si v rámci tej novinárčiny pracovala aj v Banskobystrickom večerníku, potom neskôr v časopise Civilná ochrana. Spomeniem len krátko, že tvoje manželstvo teda nebolo šťastné. S manželom ste sa rozviedli, ty si vlastne zostala sama na troch synov. Dnes ste veľká rodina, máš množstvo vnúčat a už aj pravnúčatá. Koľko?
3: Pravnúčat 4 a mám 9 vnúčat. Takže naozaj sme sa rozrástli na velikánsku rodinu, úžasnú rodinu, ktorá je neustále v kontakte. Vieme o sebe, navzájom sa podporujeme. Ale pri tejto príležitosti by som rada povedala takú vec, že áno, bola som zakladateľkou časopisu Civilná ochrana. Oslovili ma z ministerstva vnútra po 93., keď Česi zobrali vlastne všetky tieto veci a my sme na Slovensku nemali nič odborného, žiadnu odbornú literatúru a to bol časopis. Ale čo bolo zaujímavé v tom čase, môj vnúčik Štefan veľmi sa zaujímal o jazyk ako taký. A ja som ho zvykla tak, akože čo je to morféma, čo je to morfa. A tak som mu to tak nie s veľkou náladou teda rozprávala, lebo že preboha 10-ročný, čo ťa to má čo zaujímať. A dnes je Štefan od 2018. absolventom Cambridgeu, teda Univerzity v Cambridge, a on je momentálne odborníkom na antické texty a jazyky a pôsobí na Humboldtovej univerzite v Berlíne. To len vyzdvihujem len preto, že to moje jazykové sa dostalo do viacerých mojich vnúčat. Rada by som teda spomenula, už keď prídeme do toho Martina, tak takéto finále najprv, že moje vnúčky Dominika a Barborka, ktoré som vychovávala sama, tak sú scenaristkami, dramaturgičkami a režisérkami detského divadelného súboru Kamarát, ktorý som prevzala po tete Milke. A napríklad Barborka, tá je scenaristkou aj takých pásiem, akože o Zore Jesenskej, o Hani Gregorovej, alebo spravila veľmi pekné predstavenie Generácia my podľa Katky Šebestovej románu. No a je toho proste úžasné. Proste cítim, že to moje potomstvo prebralo čosi aj z toho môjho, čo sa týka slova.
4: roku 2012 si sa z Banskej Bystrice aj teda so svojimi dvomi vnúčkami, ktoré si mala v pestúnskej starostlivosti s Dominikou a Barborkou, presťahovali do Martina. Ale ty už vlastne v Banskej Bystrici si sa začala venovať deťom a detskému divadlu a založili ste v Banskej Bystrici na základnej škole v Sásovej na Pieninskej detský divadelný súbor, ktorý si ty teda začala viesť.
3: Áno, volal sa Pokoloko. Vlastne som ho založila kvôli tomu, aby tie moje vnúčky mohli sa nejak realizovať. Aby to, čo ich stihlo v živote, aby ich až tak veľmi nepoznačilo. No a veľmi s úctou a vďakou spomínam na Vierku Dubačovú, ktorá bola v tom čase našou metodičkou pre detské divadelné súbory a mnohé mi teda dala. A s týmto, keď som prišla do Martina a teta Milka Hajduchová, ktorá v tom 67. založila detský divadelný súbor Kamarát, už vekovo nestačila a ja som sa ujala súboru, tak som vlastne mohla prevziať všetky tie veci. No a keď si to tak uvedomím, tak my sme 6 rokov patrili medzi najsúbory prehliadky detských divadelných súborov Brnkáni v Brne. A vlastne dodnes držíme tú tradíciu, čiže z Pokoloka sa stal ten Milky Hajduchovej Kamarát. No ale ja som ešte navyše, a to ty vieš, stretla tu také vzácne osobnosti ako nebohu Vlastu Kunovskú, dodnes Evku Kalnickú, recitátorov a recitátorky z kruhu 3P, to znamená ochotníckych recitátorov Martine, kde dominuje pre mňa Zuzka Kmeťová, ktorá je momentálne predsedničkou miestnej organizácie Živeny. No a okrem toho, keď to všetko prešlo, tak si ma začali všímať. No a ja som dostala také nádherné postavy v štúdiu Pivnica režisérky Zuzky Galkovej, že som hrala v Zemi v Gazdinej Robe a momentálne hrám aj v predstavení Treba zabiť Sakala, ale oslovilo ma aj divadelný súbor v Kláštore pod Znievom a momentálne mám ponuku účinkovať aj v divadle Olgy Borodáčovej.
4: Je to veľmi zaujímavé. Do Martina, to sme už spomínali, si prišla v roku 2012, čiže už si tu 13 rokov. To si ty už bola na dôchodku. Muselo to byť veľmi náročné, myslím si, pre teba prísť do úplne cudzieho prostredia v tomto veku za tých 13 rokov, dnes keď sa v Martine povie Eva Benčíková, tak mnohí povedia áno, áno, poznáme, pretože spomínali sme, že stala si sa teda pokračovateľkou pani Milky Hajduchovej, dlhoročnej vedúcej detského divadelného súboru Kamarát, ktorý teda dodnes vedieš. Začala si recitovať v združení amatérskych recitátorov Martina a zároveň si začala hravať aj v ochotníckom divadle, dokonca v niekoľkých ochotníckych divadlách. Niektoré vlastne režiruje aj tvoj syn Juraj Benčík, aj v nich teda účinkuje. Ale čo je zaujímavé, tak mnoho ľudí ťa tu v Martine pozná aj z tej pozície recitátorky na pohreboch a to je už 5 rokov. Neviem si to predstaviť, musí to byť veľmi náročné. A je to v podstate pre teba takmer každodenná prax. Vždy sa pripraviť si nejakú báseň a ísť na takúto smutnú udalosť. Ako to ty vnímaš?
3: No, zo začiatku, keď ma oslovila Zuzka Kmeťová, či by som teda prišla do toho kolektívu, ktorý robí tieto občianske rozlúčky, nebola som si tým istá. Potom ma posmelil Janko Cíger, ktorý tiež chodí na tieto občianske rozlúčky, tie rozlúčkové reči robiť. A tak sme si to vyskúšali. No, poviem, že možno bez tých skúseností ochotníckej herečky by to bolo ešte oveľa, oveľa ťažšie. Ale jednoducho som si povedala, že tá rodina, ktorá sa ľúči so svojim najbližším, potrebuje trochu povzbudiť, potrebuje počuť nejaké príjemné slová, nejaké nádejné slová. A že ja som vlastne v tom postavení recitátorky na tom občianskom pohrebe vlastne v úlohe herečky, ktorá im sprostredkuje. Aj tú nežnosť, aj tú, dá sa povedať, náplast na rany. A po tých prvých stretnutiach skutočne sa zafungovalo to herecké, že vyšla som pred mikrofón, zarecitovala som nádherné básne, ktoré mi teda pomohli vybrať najmä Zuzka Kmeťová. A vidím na tých ľuďoch, na tých pozostalých, ako prestávajú plakať, ako sa im otvárajú oči a aké sú plné nádeje, že naozaj raz sa stretneme a že naozaj ten, na koho nezabúdame, ten vlastne neumiera. No a po 5 rokoch som už na tom tak, že považujem si za česť, že teda občas si ma dokonca rodina vyžiada, pretože už bola na nejakom pohrebe a počuli ma recitovať, to je mimoriadne vzácne pre mňa. A keď vidím, hovorím tých, najťažšie je, keď pochovávame niekoho podstatne mladšieho, treba z vo veku mojich synov, vnúčat, ale už viem jedno, že smrť patrí k životu a že aj tým na tej druhej strane mikrofónu by som mala pomôcť, aby pochopili túto pravdu.
4: Aby sme ukončili dnešné portréty tak trošku snáď aj optimistickejšie a možno aj veselšie. Spomínali sme tvoje vnúčatá, pravnúčatá, niektoré žijú aj v zahraničí. Čo by si prijala im a tej mladej generácii Slovákov a tvojmu potomstvu do ďalšieho života?
3: Prijala by som im, aby toto obdobie, ktoré momentálne teraz žijeme, bolo čím skôr minulosťou. Aby sa nádeje z toho 89. to nie je ani fráza, ani nič. Tí, ktorí spomínajú na roky predtým, že boli bohviaké dobré, o tých viem jedno, vedia o nich málo, pretože im bola tajená pravda. My novinári, ktorí sme tú pravdu poznali, tak máme právo aj morálne povedať, že nebolo to dobré a bohužiaľ zatiaľ to nevyzerá dobre. Hej? Ja by som im prijala, aby tu nastal čas, keď nedospelí občania dospejú, lebo nie sú schopní niesť zodpovednosť sami zo seba a pýtať sa a pátrať, tak aby sa táto éra nedospelých občanov čo najskôr mohla skončiť a oni, ktorí sú v zahraničí a poznajú, čo to je, sa mohli raz vrátiť a boli tu šťastní, lebo Slovensko je prekrásna krajina, je tu kopu múdrych a dobrých ľudí. A domov je domov.

0: No a rozlúčime sa tvojou asi najobľúbenejšou básňou. Napísala ju Maša Haľamová. Nedávno mala výročie narodenia a pochádza táto významná poetka z neďalekej Blatnice. Báseň sa volá Pieseň.
1: Neplakali oči moje vo dne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nezopli sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovisli pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o veľkej trízni, len sa ticho spytovali, kam tie city zmizli.
0: Eva Benčíková. Na oko obyčajný človek, obyčajná žena. Túto neobyčajnú ženu takto vníma dnes už jej dospelá vnúčka Dominika.
2: Babka Eva je jedným slovom superhrdinka. Keď som si toto slovo dala do vyhľadávania, jeho význam mi vyšiel ako postava s nadľudskými schopnosťami, ktorá využíva svoje jedinečné právomoci na boj proti zlu, ochranu nevinných a udržiavanie spravodlivosti. No, mne by tam úplne stačilo napísať, že Eva. A význam by to nijak nezmenilo. O babke by sa mohla rozprávať nie hodiny, ale dni. A reálne, kam chodím, tak tam o nej rozprávam. Naučili sme sa od nej naozaj mnoho a pravdou je, že sa stále učíme. Stále nám má čo odovzdať. Jej veľké srdce, s ktorým sa iste človek musí narodiť, má vždy ešte jeden kúsok voľna pre nového človeka. Keby si mám vybrať, čo mi asi najviac dala do života, a verím, že by so mnou veľa ľudí súhlasilo, a hlavne z rodiny, babka mi najviac dala do života to, že môžem byť všetkým. Všetkým na svete. Čo si zamaniem, to môže byť. Limit neexistuje. Jediné, len jediný limit, a to, že nesmieš byť zlým človekom. Neexistuje, že by si využil zákernosť, zlobu pre robenie nepríjemná ostatným. Babka je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako sa postaviť životu čelom, brať ho taký, aký je. To dobré si užívať úplne naplno a to zlé prečkať a nechať ísť. Keď budem veľká a budem čo len skúska žena, ako je ona, budem na seba veľmi hrdá. A verím, že je ona na mňa. No Eva je len jedna. A ak máte možnosť ju spoznať, už ju nikdy nechcete pustiť pred do svojho života. A to moju babku opisuje najlepšie.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohľadu.

veď stačia dve, tri z vody a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Tak čo, ideme?
1: Poďme.
2: Portréty s obyčajnou, neobyčajnou ženou Evou Benčíkovou z Martina pre vás pripravila Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Ján Maľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2025.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrze neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem. Hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom predeleným púdcom. Sadne si na zadné lápky a pred nimi prosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný. Rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Na jedli, na 13. poschodí, žije jedna veverička Veronka. Je prítulná, učenlivá, ale že by bola veselá, to sa nedá povedať. Je smutná a nervózna. Prečo? Ha, jedlička voňavá, že prečo? Tak napríklad, ráno vystrčí ňufáčik z hniezda, zavetrí a hneď kuci, kuci, kuci... Rozkašle sa od dymu, čo sa plazí po lese.
1: Moje nervy, vzdychne veverička. Zasa je nízky tlak.
0: Urobí si kávu a potom celá znechutená ide na nákupy. Prečo znechutená? Len sa pozrite. Pred šiškárňou stojí dlhokánsky rad veveričiek. Čakajú, rozprávajú sa o deťoch a o počasí.
1: Tie moje dostali nejakú alergiu, či čo?
0: Vraví jedna.
2: Nepojedli nejaké jedovaté huby?
0: Ale čo by? To je všetko chémia, moja milá chémia, tvrdí tretia.
1: Majú šišky?
0: Spýta sa Veronka.
3: Treba čakať, znie odpoveď.
0: Nie, čakať nebudem, myslí si Veronka. Skočím radšej do lieskovín.
1: Veverička skákavá,
0: zapiští po chvíli. V lieskovinách majú zatvorené. Lieskovce tohto roku vôbec nedostali. Vraj o rok. Veronka pobehá po celom lese, ale nikde nič nedostať. Nakoniec sa zastaví v jednom vtáčom hniezde a kúpi si 3 vajíčka, aj to veľmi maličké.
1: Aspoň niečo,
0: utešuje sa Veronka a vráti sa domov. Ľahne si na posteľ a začne vzdychať.
1: Moje nervy! Čo je toto za život?
0: Prevalí sa na bok a zaspí. Sníva sa jej krásny sen. Akože býva na 33. poschodí vysokánskeho domu, teda stromu. No a ten strom je vo vnútri úplne dutý, viete? No a v tej dutine je výťah. Veronka sa už nemusí škriabať po kmeni stromu, ale jednoducho nastúpi do výťahu a... je hore. Ešte väčšiu výhodu to má pri ceste späť, pretože Veronka nerada skáče z výšky, bojí sa a pri skoku musí vždy silno zažmúriť oči. To však teraz nie je dôležité. Dôležité je to, že ten strom nie je obyčajný, ale taký, že je na ňom šiškáreň, lieskoviny, ovocie, zelenina i hubárstvo, všetko pod jednou strechou.
1: Fíha! To by bol život!
0: Veronka sa usmieva zo sna, cerí predné hryzáky, odrazu len vrrr, vrrr, vrrr. Nie, to nechrápe naša malá kamarátka. To je akýsi čudný zvuk, ktorý prichádza zvonku. Vrrr, vrrr, vrrr. Veronke sa nechce prerušiť krásny sen. Obráti sa na druhý bok a uši si schová pod chvostík.
1: Bác, šuch, buch, tresk. Veverička skákavá, čo sa to robí?
0: Vyskočí Veronka. Prúdko sa strhne zo sna, ako keď sa nám zdá, že padáme kdesi do hĺbky. A Veronka naozaj padá, ale nie z postele. Padá z jedle, ktorú ľudia práve spílili.
3: To vrrr robila elektrická zubatá píla.
1: Lele, že som sa nezabila, piští Veronka a trieli preč zo spadnutého hniezda, zo záľahy dolámaných konárov, stonajúcich prútikov kvíliaceho dreva.
2: Duk, duk, duk.
3: Dýchčí, keď je už ďaleko od toho nešťastia.
1: Moje nervy spília veveričke strom rovno pod nosom, teda ňufákom. Tí ľudia naozaj nie sú normálni,
3: myslí si Veronka. A potom sa nervovo zrúti. Nie div z toľkého preľaknutia, z takého šoku.
1: Chúderka malička, ľutujú ju ostatné veveričky. Kade chodí, plače, myká chvostíkom, nie a nie si nájsť nové miesto.
3: Nakoniec sa Veronka uchýli do dutiny starého stromu.
2: Trrrr, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap, plap.
1: Nie som doma a nikomu neotváram, kričí chorá Veronka z postele.
2: Veď som to neklopal k tebe, ty hlúpa.
3: Smeje sa ďateľ. Preklepáva strom, hľadá v ňom červíky. Ďatle a veveričky sa nemajú v láske, pretože veveričky často chodia nakupovať vajíčka do vtáčích hniezd.
2: Trrr, plap, plap, plap, plap, plap, plap.
3: Preklepáva ďateľ chorý strom a odrazu sa veveričke prihovorí.
2: Ty počúvaj, a nie si ty vlastne chorá?
1: Samozrejme, že som chorá, zapiští Veronka. Nervovo som sa zrútila z vysokej jedle i s hniezdom a za všetko

0: prekvapí sa Veronka. A čo sú kúpele?
1: Bol som tam pred rokmi, spomína ďateľ. Je tam veľký park, samé cudzokrajné stromy. A potom videl som to na vlastné oči, sú tam ľudia, ktorí sa prechádzajú po cestičkách a nemajú na starosti nič iné, iba krmiť veveričky.
0: Naozaj? Vyhrkne z Veronky a očká sa jej zalesknú.
1: Mne môžeš veriť, som predsa doktor. Trrr,
0: povie ďateľ dôležito a pokračuje v práci.
1: Ďalší červík, prosím.
0: Veverička Veronka si nechá poradiť a vyberie sa do kúpeľov, aby sa zotavila. Najprv je z toho nervózna, lebo nevie, čo si má pobaliť. Ale nakoniec si hodí do kufríka kefu na chvostík, zubnú kefku a tri oriešky na cestu.
2: Dúfam, že tam bude dobré počasie,
0: húta Veronka a už skáče s kufrom v labke z konára na konár.
2: Hop, hop, hop.
0: Ak sa poponáhľa, stihne ešte vlak do orieškových kúpeľov, ktorý o 3 minúty prebehne vedľa starej borovice.

0: Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Príjemný dobrý večer, bolo 18:15 a v Rádiu Regina slucháte Rusenské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer vás kolo ich sluchania vítajú od mixážnou pultu majster zvuku Peter Krajčovič a od mikrofónu David Palaščák. A dnes vám prineseme interesnú tému. Diznáte sa, že legendárny festival je nazad na kultúrnu mapu Slovenska sa vrta Dmekivský festival. No tak sa vám vece povieme i o interesným projekte Spívaná prohuľka, ktorý zavede deti do sveta fantázy čerez spívanku v rusenským jazyku. No tak sa musia diznáte i o čom rokovali svidnické mestské poslanci a ostatním júlovým mestským zastupiteľství. A chybiti dnes nebude ani šport. Povieme sobi, jak sa na novú sezónu rýchtujú fotbalisti Staroj Ľubovni, ktorí v tým roci nastúpia v tretej ligy Vochod. Prečíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionovín. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Grekokatolické vyrušči sobi od piatnici mnohoma podiami prepomianuli siatov blahosloveného episkopa vladyku Pavla Petra Gojdeča. V sobotu i nedeľu prebiehal na monastri v Krásnym Brodi odpust, prisiačený práve blahoslovenému vladykovi Gojdečovi, ktorý vyvrcholí u nedeľu toržestvenou službou Božou s mirovaním i obchodom kolo cerkvi. No episkopa Gojdeča sobi prepomianuli v Slovenském národním múzeu Múzeu rusenskej kultúry v Priašovi, a to prednáškou o blahoslovením episkopovi, po ktorý aby prítomní mohli vyslúchať rozhlasovú hru Štefana Suchoho vladyka Gojdič. V sobotu štartuje druhá najvyššia fotbalová súťaž. Jej úvod prinese interesné derby medzi dvoma východoslovenskými družstvami. Tatran Priaši sa o 16 hodení predstaviť pred Vyhorlátom na Horním Zemplíni proti domášnemu Humennomu. Zelenobile pred štartom novej sezóny avizovali včera dve nové posily. Zelenobile dresoby obliče odchované z týmu Richard Župa, ktorý do Priašova prichádzať z týmu Slavia Technická univerzita Košici. No tak sa mu prichádzať i Radim Pobožil, aký na Šariš príde z Púchova. Novom posilom v Priašovi však ešte nemá obotý konec. Umene zas posilný Zoran Záhradník, ktorý do druhej najvyššej súťaži nazrie len vo veku 16 rokov. Z Petržalky prichádza Simeon Kohut a zo Slavy TU Košici zas prichádza Nikolas Bajus. Četvrtou posilou bude humenský odchovanec Lubomír Žinčák. Tot bude v Humene hosťovatý zo FC Košici. A začíname témou samosprávosť. Poslanci mesta Svidník sa v polovinu júla zešli na neplánovaným 33. zasedaniu mestského zastupiteľstva. Na programy mali rôzne punkty. Kotruž na mikrofón Tomáša Michala Babiaka približuje primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
1: Ostali nám neprerokované tri body, ktoré sa týkali zmeny rozpočtu. Jeden bod, ktorý sa rieši už dlhodobo od mája, a to je rekonštrukcia plavárne vo Svidníku. Sice ja som ako primátorka urobila všetky kroky, aby práce neboli pozastavené, aby mohli pokračovať čo najrýchlejšom a čo najlepšom tempe, ale potrebovali sme na to schváliť ešte zmenu rozpočtu. Takže toto bol jeden dôležitý bod, ktorý bol konečne uzavretý.
2: Jak ďalších z punktov bola rekonštrukcia zberného dvora, ktoré patrí medzi kľúčové investičné prevádzkové projekty mesta a technických služieb mesta Svidník. Projekt prechodí fázami modernizácií, stavebnými úpravami a zmenami v nakladaniu s odpadom. Tak sa musia riešila finančná vypomoč pro novovyniknuté sociálne zariadenia Senior Vita Svidník, kde zariadenia kombinuje pobytovú formu s ambulantnou pomočou pro senioriu. Cieľročná pobytová sociálna služba s kapacitou 30 person je určená pro person penziového veku, ktoré sú odkazané na pomoc inšoj person, predĺžuje Marcela Ivančová.
1: Prechádza tak vlastne aj potrebnou obmenou, ale samozrejme všetko niečo stojí, takže aj toto bolo témou rokovania. No a tretí bod bolo zariadenie pre seniorov Senior Vita, ktoré chceme v meste každú chvíľu otvárať. Potrebujeme ho naštartovať určitým spôsobom a toto práve vyriešila tá zmena rozpočtu, o ktorej sme rokovali.
0: Spívaná prohuľka je projekt, ktorý má modernou a súčasnou formou zavesti deti čerez písňu do sveta fantázií, až to je hlavné v ich rídnym rusinským jazyku. Aj napriek tomu, že ide o náročný projekt, na ktorý sa ješi sa jeho autore snažať dať dokupo peňazí, pomalinko sa distávať na svetlo sveta. No vec je už o spívaní prohuľky pobysidoval náš kolega Ladislav Jasek s autorkou Dumka na jej realizáciu učiteľkou Martinou Leňovou z Kolonici.
3: Vyniknú na osnovy toho, že čím dále, tým menšie ľudí bysiduje po rusínska a hlavno medži dítmi nečutí ten rusínsky jazyk. A tak jem si povila, že chybí tu do šo súčasné a moderné proto díti a my musíme prosto ten jazyk ukázať, že je atraktívny, že je súčasný a že prosto má je taký šmrnc. Tak im si povíla, že im na materskú mám čas teper, tak do šovodu mám. No a začalom písať po nočach taký stežka, hej. No a postupno k tým stežkám pribyli melódii a pak im si povíla, tak zrobme z toho taký projekt, hej. No a oslovila perše Leju Váskovú a potom aj Zdenku Citriakovú, že poďme do toho a v nej boli takí, že dobrý, ideme. Nakoniec to tak odpalilo, že sme oslovili interpretív, tak bym povedala aj známych interpretív, jak je Štefan Štes, Dominika Novotná, Ivana Brilová, Laďola Domíra, Mariana Čekovsko, hej, zbyla spomenutý, hej, tak samo. A ďalšie, hej. A v neboli taký z toho nadšená, že hej, ideme, no 10 mesiacov si len tomu je a dneska sme tu a už majme nahrané spívanko, už ich dávajeme na sociálne síti. A dúfam si, že sme zrobili bardzo dobrú robotu a môžu poistiť, že to je ďakujúci tým ľuďom, ktorí sa zapojili do toho projektu.
4: Okrem Martiny Leňovej a Keholovú projektu za spívanou prohuľkou stojí celý tým mladých ľudí. Jednou z nich je i naša rozhlasová kolegyňa Lea Vasková.
5: Nie je to šiany ruk od toho, kedy Martina za mnou prišla. Ja bola vlastne prvá osoba, ktorú Martina oslovila s dumkou, že podľa nej prohuľka má potenciál a už tu stojíme so všetkými 10 spívankami, ktorí budú vedaní. Veríme, že budú chosnovaní, majme veľkú odozvu od rodičov, nielen z našej okolici, ale teda aj môže od učiteľok a v tom, že prohuľku robíme jak vece jazykový projekt, lebo chotili by sme ju ponúknutý aj tomu americkomu poslucháčovi, alebo teda potomkám americké Rusiniu, ktorí sa odsťahovali za oceán. A tým pádom prohuľka môže byť pre nich interesná, že by sa aj v nej môže naučili nové slova, spoznali môže tú rusínsku besidu pravi čerez náš projekt. Moja spoluúčasť na projekti bola taká, že jem pomáhala Martini oslovľovať tí interpreti, lebo plno z nich znám pravi čerez svoju profesiu, vlastne peršom človekom, ktoré sme oslovili, bol Števo Štec.
4: Jazykovú storinku projektu má na starosti Zdenka Citriaková z Inštitútu rusínskeho jazyka i kultúry pri Jašivskej univerzite.
6: Čo je mojou robotou v rámci projektu je utremovať alebo nejakým spôsobom sa snažiť korigovať normatívnosť textiv spívanok, textiv, ktoré chodia na sociálne síti alebo do médií. Keď majú dek jazykový vopros, tak to riešajme spoločne. Ale tak samo i, že by samo interpret, ktoré spívajú v prohuľci, mali možnosť do toho vložitý kušťok zo svojho regiónu, z ktorého oni pochodiať.
4: S propagáciou projektu Spívaná prohuľka pomáhať i občanské združenia Mladý Rusín. Vysvetľuje predseda združenia Maftej Dopiriak.
7: Tak naše občanské združenia Mladý Rusín je pro mladých ľudí a tak samo máme rôzne aktivity pro deti. A jem barz rád, že Martina Leňová, holová celého projektu Spívaná prohuľka, oslovila pravý nás, naše občanské združenia Mladý Rusín pro podporu, keďže píšeme rôzne projekty veľa rokov, tak sme pomáhali s projektom, s podporou aj s propagáciou a dúfam sobi, že toto, čo Martina a jej tým dokázali, tak je to veľká vec, kalap dolov.
4: Medzi spívankami, aké už vošli na sociálnych sieťoch, je i spívanka s názvom Direktorka Holová, ktorú naspívala spívačka Simona Kašper, jaká je jednočasno i direktorkou privátnej materskej školy Kolesočka v Priašovi.
8: Takže moja spívanka, ktorú spívam v spívaní prohľúci, si ja nazva Direktorka Holová. Viem bardzo rada, že túto spívanku môžu spívať spolu s našimi ditočkami zo súkromnej materskej školky Kolosočka Koliska v Priašovi. A bardzo sa mi páči na tom projekti to, že vlastne tú najmenšiu generáciu tých malých ditočok môžeme vesti k tej rusínskej kultúre.
4: Jakým spôsobom sa budú rusínske rodiny moči dostať ku spívankám projektu Spívaná prohľúka, pojasňuje Martina Leňová.
3: Takým produktom spívaný prohuľka je CDčko. Ale to CDčko nebude prodajné. Vlastne CDčko rozdáme po školách, po dajakých zariadeniach a pro dajaké združenia, ale každá spívanka bude zadarmo k dispozícii na sociálnych sieťach, či YouTube, či Spotify a tak ďalej.
0: Legendárny festival je nazad. Po rokoch sa znovu otvoria brány Mikivského festivalu v Mikovi. Chceli tam mať koriňa Andy Warhol. Kultúrne lito na Slovensku znovu obohačuje kolis populárny festival. Mikivský festival každoročný kolis prilákal nelen folklórne tilesa a známe osobnosti československého showbiznisu, no hlavne tisiači návštevníkov. Mnoho Mikivčané prišli domy, mnoho mladých stanovali v seli, mnoho prechodžali napíše čerez lisie z okolešných sel a mnoho prišli, že by zažili genius loci miestneho festivalu v Mikovi. Tot bol na svojim vrcholi poviazaný hlavne s menom Michala Zavadského, alebo jak mu všetko hovorili Miška. No po jeho smrti však festival nedokázal dále prodlžovať a tak postupne zaniknul. Roko tak bol len spomínka tých, ktorí na neho ľúbili prechodžatí. No dumke obnovitý festival v Mikovi sa chopila miestna rodáčka Tatiana Lexová-Slivková, úspešná vrcholová manažerka, no hlavne rodom Mikivčanka, jaká sobie povila, že spróbuje so svojím tímom koli slavný festival obnovitý a vo sledoch sa dostavil. A tak už tot víkendu, sobotu 25. júla z domu Mikova otvoriať svoj festivalov brán a znovu očakávať nelen bolších, no i nových návštevníkov v rodisku rodičiv Andyho Warhola. Novece nám už o tým 10 zrodila dumka obnovitý koli z legendárny festival na severovýchode Slovenska, povila priamo hlavná organizátorka Mikivského festivalu Tatiana Lexová-Slivková.
9: No obnovitý Mikivský festival vzniklo priamo tu v Mikovi, keď je vlastne z areálu mojich rodičiv, kde sa ja narodila, tak pozerala na ten areál, kde bývali festivály dakoli a prišlo mi ľúto, že to tak zaniklo a to die napalo, že môže prišiel čas to obnoviť.
0: No bo ja sa do toho predsa ten festival tu už roka nebol a poďme sa rýchlo, že ten areál extra proste v stave asi nebol a aj tá Meková je v podstate val, ktorý je v podstate dosť, bom povie, od ruka.
9: No, je to pravda, ono toto roko poznačili ten areál, ale zase ten areál má svoju dušu, podľa mene je, konalo sa tam veľa tých festivalov a úspešných, čiže to nás neodradilo, elektrika, voda, to všetko vlastne musíme, riešime to dodavateľsky, externí, ale zvládli sme to si dumám a bude z toho šumný areál, jak za koli.
0: Čo pre vás osobne znamenal Mikivský festival minulosti, ako spomienka na neho?
9: No, tak pre mene prvším radi spomienka sa spája práve s tým istom, kde sa festival konali, za to, že to je vlastne areál škole, kde ja chodila už od prvej klasy. Takže prvým riadom je to také moje osobné spojenia s detstvom. No a potom už postupne, keď jem tu začala chodiť, keďže už nebývam tu Mikovi, začala chodiť na festival, tak to bolo také obnovenia tých spomienok z detstva a samozrejme taká naša radi z toho, že sa tam stretávame, celá rodina známa.
0: Taký najpamätnejšie vstupenia bo ročník pro vás?
9: Pro mene to boli asi, keď tu boli Bad Boys Blue a malo to také spojenia ešte s tým, že moja dcera Nelka tiež robila takú detství, spevácku kariéru, spievala, vodila také CDčko Detský rok a v tým čase aj ona bola celkom populárna a bolo to celkom milé stretnutia, keď vlastne ona išla tiež pre podpis ku kapeli a to mi tak utkvelo s tým detstvom mojej dcery aj s tým ročníkom.
0: Jak náročné je zorganizovať taký festival, tí ľudí sa na ňom podieľať a bola ochota môže tak najti ľudí, ktoré by išli do toho?
9: No, náročné to samozrejme je, ale keď máte tých správnych ľudí kolo sebe a ja si dúfam, že sa mi to podarilo už spolu s mojim spoluorganizátorom Tomášom Janiskom, ktorý vlastne mňa podporil, že pustíme sa do toho, aj keď nie je Rusín, ale poznáme sa z takej spolupráce. Takže začal sa ten tým tak kreovať okolo tých ľudí, ktorí sú mi tak srdcom blízky a takého rovnakého zmyšľania. A v podstate sa otvoril funkčný tým, či produkčných, či celej to reklamy, prípravy, až po také konkrétne veci, ktoré bolo treba robiť tu priamo na misci. Takou veľkou podporou bolo, keď sa ľudia, ktorí sami ozvali, že jak môžu pomôcť aj z druhých valáliv, takže to je také, čo nás hnalo dopredu.
0: Poďme k programu, ten je dosť pestrý a fakticky je skoro sa to pozeráty.
9: Tak na festivali vystúpiať kapele, jednak ľudové folklórne skupiny, ale samozrejme budú aj rokové kapele. Budeme začínať po obidi takým rusínskym kolom, ľudovým, vystúpiť skupina Zaruba, Laberské Beťare, Bašavel, potom tak po obidnejších hodinách Fragile, potom vystupuje Exotik, potom máme pre takú našu generáciu asi Vidiek, no a veľa návštevníky sa samozrejme tíšať na Teraborsuk, no a okolo Pivnoči budú potom aj Lomnické čáve.
0: Čo to bude, aký sprievodný program?
9: Sprievodný program bude hlavne bohatý pre deti, za to, že už ráno začíname, otvárame o 9 areál a o 10:00 začína detský program. Ten bude, dovolil si povistý, bohatý, bude edukačný aj po tí stránky, že budeme sa venovať tak to tí rusínsky kultúry, deti sa budú učiť napríklad napísať svoje meno po rusínsky, budú sa zoznamovať s rusínskymi osobnostiami, tak rusínske slova im dáme, budú hľadať, budú mať rusínske pekseso, budú mať taký naučný svý chodník a popri tým bude celá taká fanzóna, kde sa deti môžu tu vyhrať. Takže tu mám si, že toto bude také zaujímavé, no a bude tam aj detská tombola. Vyťažok z detskej tombole venujeme detskomu domovu, no a bude, si tu mám dosť zaujímavá aj tombola pre dospelé.
0: Môže bude aj rusínska kuchňa, to bude také tiež lakadlo, je celkom interesné.
9: Tak, dobrý. Budeme mať takú špeciálnu zónu, kde bude rusínska kuchyňa a kde sa budú aj robiť rusínske jídla. Bude aj vyhliadkové koleso, takže na to sa tiež tešia nielen deti, ale aj dospelé.
0: Jak je to možno také organizačné pokyny, možno vstupné, parkovanie?
9: Parkovanie máme zabezpečené pred obcov, máme tam 3 rozsiahle plochy. No a čo sa týka občerstvenia, bude tu bohatá ponuka, stánky s občerstvením, budú tu aj nejaké remeselníci. No tá rusínska kuchyňa, vstupné bude 12 eur a deti do 12 rokov budú mať zadarmo.
0: Čo je interesné, vám sa to podarilo zrobiť fakticky bez akéhokoľvek grantu? Bolo ťažké nájsť ľudí, ktorí by do toho išli a zasponzorovali to?
9: Bolo ťažké. Doba sa asi zmenila a veľa tých ľudí, ktorí sa podielali na tých starších ročníkoch, mi hovorili, že už tá situácia je inčaká, čomu aj vieru. Takže vlastne tá podpora festivalu ide za takoj šťastočnej pomoci sponzorov, ale nie sú to tak vo veľkých objemoch. V podstate je to na taký súkromný bázi financované. No, nemáme ani podporu žiadne štátne toho roku alebo dotačné. Takže toto je asi taký bod, ktorý nám dal do zabraty.
0: Človeka vede, že investuje čas, energiu do kultúry v rýdne obci. V podstate denajde tú motiváciu osoby.
9: Ja jem s tým tak dajak spojená aj čerez moju rodinu, za to, že veľa mojich príbuzných bratia, ich díti sú hudobníci, spíváci, tanečníci, takže môj jak rodina, moje detstvo cíle sa mi spája s tým, že u nás sa furt hralo na dvori, na harmoniky spívalo a toto vo mi tak dajak utkvelo, že jem potím začala robiť aj taký náš rodinný festival, jem rodina Slivková, tak Slivka festival. Potím teda jem sa rozhodla, že ono by bolo dobrý to pretaviť do toho väčšieho rozmeru a o to vecej, že tu už až to také bolo, len teda nastala pauza.
0: A jak sme už hovorili, v selom Miková v okresi Stropky očakávať návštevníky festivalu už toto sobotu. Areál v seli, v ktorý mať pôvod kráľ pop artu Andy Warhol, otvoriať svoj bránu už o sobotu ráno. Dalož produžuje Tatiana Alexová Slivková.
9: No tak ja by chotila srdečne pozvať všetkých ľudí na náš Mikovský obnovený festival. Festival bude 25. júla, sobotu. Areál otvoriame o 9 ráno, o 10 začína detský program, ktorý bude bohatý. Môžete si posmoriť tie informácie podrobnejšie na našich stránkach. No a po obidi o jedni otvoráme už vlastne veľký festival, ktorý bude pokračovať vlastne až do rána. Bude tam ešte aj opivnočí bude ohňostroj, takže ja si dúmam, že máte sa na što tešiť a ešte raz vás všetkých srdečne pozývam.
0: A my poďme aj na šport. Fotbalisti Staroj Ľubovní sa v Timroci predstavľať v 3. lige Východ, kde zostúpili z 2. najvyššej súťaži. Pred Ľubovňanským hradom chotia zrobiť všetko, pretože by v nasledujúci sezóni svojich fanúšiky potišili. I v Timroci bude na lavičky Staroj Ľubovní sedieť Piotr Kapusta. Medzi fanúšikmi obľúbený tréner, ktorý vyťahnul Starú Ľubovňu zo 4. ligy, sa tiež dôvori fanúšiky i napriek tomu, že so klubom vopadnú zo 2. ligy. Okrem trénerskej stoličky sedieť Piotr Kapusta i na funkcionárskej stoličky. O tým, jak sa rechtujú Starý Ľubovní na novú sezónu, pobysidoval Piotr Kapusta vece už na mikrofón našeho kolegu Mariana Juraja Pribulu.
10: V pochodite z Plska, môžete nám bližšie povistiť, čo vás do Starej Ľubovni privelo?
11: Som rodákom z Viličky, bývam v Viličce s manželkom a mám dvoch synov, co mne privedlo do Starej Ľubovni. Myslím si, že dostal som zaujímavom ponuke pre mňa ako človeka, ako trenera. Vieril som v ten proces, ktorý sa tu bude robiť a bol som presvedčený, že ako trener posuniem sa dopredu. To mne privedlo, to pre mňa bolo najpodstatnejšie.
10: Jak dlho už ste v Starej Ľubovni?
11: Tento roku v oktobri bude 3 roky, ale som mal prestávke cez jednu sezónu, pretože keď sme postupili do druhej ligy, nemohol som pokračovať ako tréner cez licencie trenerskom. Chýbal mi prax na Slovensku, aby som mohol prihlásiť na kurz. V Polsku takisto ten kurz začínal sa asi o jeden rok, čiže musel som ten jeden rok takde inde pokračovať ako tréner.
10: Momentálne v klubi vykonávate až dve funkcie, ste trénerom A mužstva i športovým riaditeľom. Jak sa vám darí vykonávať obidve funkcie jednočasne?
11: Je to náročné. Je to náročná úloha, pretože tie dve funkcie vyžadajú veľa času a veľa zodpovednosti. Myslím si, že najdôležitejšie je pokračovať v klube, kde je dobrý vzťah medzi riaditeľom športovým a trénerom. V tomto klube pre mňa bude to jednoduchšie, pretože ja to budem nastavovať teraz všetko, čiže ja zabieram za celkovo za organizáciu, za štruktúru, za proces tréningovú zodpovednosť. Ďakujem za dôveru, akom som dostal, že mám teraz viac tých úloh, viac času, viac zodpovednosti, zabieram za to všetko, ale verím tomu, že teraz to poskladáme tak, aby to dobre vyzeralo v budúcnosti.
10: Minulú sezónu ste vopali do 3. ligy. Po určitej dobe, jak hodnotíte sezónu a čo podľa vás bolo hlavným príčinením toho neúspechu?
11: Bola to náročná sezóna. Tiež na úvode, keď som tu vrátil, nebola to jednoduchá úloha, pretože sme znova všetko staviali, bola to dajaká revolúcia. Pre mňa ako tréner najdôležitejší je proces. Tego procesu nepodarilo nám sa udržať, pretože sa urobili v zimnej prestavce zmiany. Sme skladali to mužstvo na chlapcach, ktorých zverili sme, že sa chcú ukázať. Pre niektorých ten strop bol za vysko. V prvej časti sme mieli veľa takých problémov, čo sme nezvládli v kabíne, veľa takej zlej energii, čo nedovolilo nám na to, aby získať tých bodov viac. Verím tomu, že každý z nás zobral si z tej sezóny čo najlepšie a verím tomu, že v budúcne bude to vyzerať už inakš.
10: 1. júla ste odštartovali letnú prípravu. Jak ste doteraz spokojní s jej priebehom a čo všetko vás ešte čaká?
11: Skladáme mužstvo znova. Urobila sa tu tak, ako v posledných rokoch revolúcia. Verím tomu, že tá revolúcia je posledný krát. Teraz stávame na chlapcov, ktorí budú veriť v klub.
10: Znali by ste bližšie približiť pohyb v kadri, ktoré počas leta nastali?
11: Týchto zmian bude veľa. Ostal Kamil Karaš. Som z toho veľmi rád, pretože Kamil bude kapitánom tohoto mužstva. Pre mňa Kamil to je taká pravá ruka. Ostal tiež Tomáš Kaleta, ktorý sa mi zdá bude mať viac prestioru teraz, aby sa ukázať. Ostatní chlapci budú všetci noví hráči. Vracom sa chlapci, ktorí boli ochotní sa vrátiť do klubu, ktorí vybojovali postup do druhej ligy. Som trošku sklamaný, že nedostali prestioru v tej druhej lige, ale verím tomu, že tu sú ľudia, pre ktorých ten klub je najdôležitejší i teším sa, že vracam sa ku mne.
10: Predstavili ste už dokoľko nových posiel, medzi nimi aj hráči z vašej rodnej krajiny.
11: Som to chlapci, do ktorých ja mám dôveru. Myslím si, že takisto oni do mňa. Teším sa, že mohli tu vrúčiť. Pre mňa bolo to veľmi dôležité, pretože bol som spokojný, keď ti chlapci sa vrátili. Jasné, ešte nám chyba dvoch, možno troch hráči. Nepodarilo nám sa všetkých, aby sa vrátili ku nám, ale verím tomu, že na týchto hráčach budeme stavať, či to bude taká kostra tohto mužstva.
10: 8. augusta vás čaká už prvý ligový zápas. S jakým cieľom idete do novej sezóny?
11: Náš cieľ na te pol roka, čiže do konca roka je zastabilizovať situáciu v klube organizačne a aj športovo. Pre mňa to je také najpodstatnejšie, najdôležitejšie, aby prišli tu hráči, ktorí budú pozerať na klub do budúcna, nie to, čo je dnes. I organizácia klubu takisto. Aby sme veľa sa komunikovali, keď bude nejaký problém, pre mňa to je také najpodstatnejšie v každej kategórii, od mládežníckych po dospelých. To je taká najdôležitejšia vec, aby tá komunikácia zlepšovať a zastabilizovať tento klub. Nebudeme sa tu baviť o cieľach čisto športových, pretože na to ešte je čas. Dneska chceme to zastabilizovať.
10: Čo by ste na záver odkazali všetkým vašim priaznivcom?
11: Prvá vec, najdôležitejšia, chcel by som poďakovať za podporu, bo keď mužstvo zestupuje, o tom podpore je vždy težko. Ja som to podpore dostal som veľkom dôveru ze strany vedenia klubu, takisto ďakujem veľmi pekne. Verím tomu, že spoločne dá nám sa dať to všetko dokúpe a verím tomu, že s podporou spoločne všetci to urobíme i bude nám sa dariť.
4: A to už bola ostatná informácia z našich dnešných rádio novín, ktoré pre vás prorechtovali a poslali majster zvuku Peter Krajčovič, redakčnou prorechtovali od mikrofónu Sia Prehvaria, David Palaščák, majte spokojný večer.

Rádio Patria. Koncom júla sme si pripomenuli nedožité narodeniny švédskej rómskej spisovateľky Kataríny Taikon. Napriek tomu, že sa čítať a písať naučila až keď mala 26 rokov, stala sa z nej uznávaná spisovateľka. Jej nedožitým narodeninám venujeme dnešné rómske slovo. Počúvať vás pozýva Erika Godlová. Sas februaris ezerozenia šelt he štárto berš. Kana pro durt východos labila z mariben maškar dujbáre impérii. O Rusiko cárstvo, u Japoniko cisárstvo. Soduj tema kamenaste likerel peskro. Avka o Rusiko Japoniko mariben likerdias duj berš. O vakeri bená náandeo do vakeri ben, mare nás pes pre pchuf, te pro báro páni. O mari ben, agorindias prekalo varesavo do vakeri ben, no o dáandias o nevipená nekbuterandro Rusiko. U budmanu šenge oda parudias o dživipená, maškar lendet hle romenge savensas o buťa andro oda regionos. Avka pezačiliast hele kaldera šenge, leromenge sa vekrená z rupune buťa. Omari ben lenge ilazo buťa, vare sa vedženenge te odživi pen. Vašoda et taikon familia, mukľas Rusiko, ugeliaste bešelandro Švédsko. Páreste penel, ho geleodojte bešel. Feder lav hinte pirel. Andro Švédsko na kamena zle manušen sa vena zavral. E familia musaj sa ste pirel. Našky cinde okher, lengre čavore našky pirde andre škola. Odoj dujto juloste ezeros eňašel tranda dujto beršeste, androforos ambi ulilias e Katarina Taikon. Čavorikane berša prečižilias androromano táboris, prodroma by škola kro. Tegenel tete pisinel si klilas imarkana sa zbári. Nekbuter kamelaste pomožinel leromenge andro švédsko tela čare lengro dživipen. Pisinelas ukerela zo debaty lera i pnaha paloroma. Mangelas sa ek čačipen tebe šel ute siklo sarsas avert hemutnen. Palikerdot hlakra buťakre odápes doresľas andro berš ezerozenia šel penda tetrin. Katarina Taikon zumadia stepenel rajpnaske hoj oroma saveaven andro švédsko hine o politická denašle, saven máren andro téma kataraven. Odala ke na džalas, vaša da peske pendias, hoj kampelte džala verdromeha. Kampelte paruvel odiky pen pro Roma prekalo terne manuša. Chudľa ste pisinel u pisindias e séria knižky vašo čavore, pale čajori katici. Lakro dživipen u odá sope zlaké a čelas sa ste o Katarina kro dživipen. O knižky a člebáre populárna maškaro švédska čavore te terne. Andro berš ezerozenia šel eftavardešte eňa, lendar kerde o televízno seriálos.

Vo februári v roku 1904 sa na Ďalekom východe rozhorel vojnový konflikt medzi dvomi impériami, Ruským cárstvom a Japonským cisárstvom. Záujmy oboch krajín v Tichom oceáne spôsobili 2 roky trvajúcu rusko-japonskú vojnu. Rokovania neviedli k dohode, bojovalo sa na mori aj na pevnine. Vojna skončila napokon mierom, no zmenila pomery hlavne v Rusku. A mnohým ľuďom zmenila životy, medzi nimi aj Rómom, ktorí v oblasti podnikali. Patrila k nim aj skupina Kalderašov, striebrotepcov. Vojna ohrozila ich obchody aj holé životy, preto rodina Tajkonovcov odišla z Ruska a usadila sa vo Švédsku. Možno slovo usadila sa je príliš silné, keďže Švédsko v tej dobe nebolo priateľsky naladené voči prisťahovalcom. Rodina bola nútená kočovať, nemohli si kúpiť dom, ich deti nesmeli chodiť do školy. Tam sa 29. júla 1932 v meste Almby narodila Katarína Tajkon. Detstvo prežila v rómskom tábore a na cestách, bez akéhokoľvek vzdelania. Čítať a písať sa naučila, až keď už bola takmer dospelá. Najviac zo všetkého chcela Katarína pomáhať Rómom vo Švédsku zlepšovať ich život. Písala a viedla debaty s vládou o Rómoch, žiadala rovnaké práva na bývanie a vzdelávanie, aké mali ostatní občania. Aj vďaka jej úsiliu sa toto v roku 1953 podarilo dosiahnuť. Katarína Tajkon sa pokúsila presvedčiť vládu, že Rómovia, ktorí do Švédska prišli, sú politickí utečenci, prenasledovaní v krajinách svojho pôvodu. Nedarilo sa jej to. A preto sa rozhodla zmeniť svoj prístup. Zmenila spôsob nazerania na Rómov pomocou mladých ľudí. Začala písať a vytvorila sériu kníh pre deti o dievčatku Katici, ktorej príbehy a dobrodružstvá založila na vlastnom živote a skúsenostiach. Knihy zaznamenali nebývalý úspech a stali sa populárnymi medzi švédskymi deťmi a mládežou. V roku 1979 podľa nich dokonca vznikol aj televízny seriál.

Dešetrinko to rengri autobiografia Katici, chudľastá veľa vriandro berš ezerozenia šelšovar dešte eňa. Hini pale čajori Katici. Avka e Katarína vyčine na skére. Upala krodrom cikňa čajora tarže bari džuvli. Pisinel sargela z romeste kanala sa z dešetrin berša. Sarde našla zle romestar. Sar pares pez marelas vaše škola, sarodelas olove avka hoj kelelas. Drabarelas te bikenelas otrastune čáre. Andro berš du jezera te jek a vľa zavrie knižka pale Katici. O jek to kotor te pre Slovátiko. Preto jazla e Margareta Karlsonová, pomožindias e Švédsko ambasáda. O ilustrácii Andre knižka kerdeo Romane Čavore Jarovnica Tar. A Mare Kudžraňale Terejale. Šunen je kotor andale knižka pale Katici. 13-dielná autobiografická séria Katici začala vychádzať v roku 1969. Sleduje dievčatko Katici, ako Katarínu volali doma, na jej ceste od dieťaťa po mladú ženu. Hovorí aj o svojej svadbe v 13 rokoch, úteku z manželstva, ako ťažko získala vzdelanie, o tom, ako zarábala na živobytie tancom, veštením a predávaním medených panvíc. V roku 2001 vyšla kniha o Katici. Jej prvá časť v slovenskom preklade Margaréty Karlsonovej, a to s podporou veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva. Ilustrácie v knižke pochádzajú od rómskych detí z Jarovníc. Milé priateľky, milí priatelia, vypočujte si krátku ukážku z knihy o

Jedného večera, keď sa deti navečerali, poumývali, vyčistili si zuby, skrátka urobili všetko, čo museli pred spaním urobiť, prišla slečna Kvistová ku Katicinej posteli. Katici, obleč si župan a príď ku mne. Musím sa s tebou porozprávať. O niečom zaujímavom? Opýtala sa Katici. Veď uvidíš, alebo si príliš unavená? Ale nie, najradšej sa rozprávam večer. Ale čo na to povie slečna Larsonová? Ona sa vždy hnevá, keď hneď nespíme. Slečny Larsonovej sa nemusíš obávať. Dovolila, že môžeš dnes večer zostať dlhšie hore. Tak teda už bežím, zvolala Katici a vyskočila z postele. Ani ostatné dievčence zo sedmičky nemohli spať, lebo boli zvedavé, o čom sa slečna Kvistová s Katici rozpráva. Čo myslíš, Gulan? O čo ide? Ozvala sa Brita hneď, ako sa za Katici zatvorili dvere. Isté jej chcú vynadať, že prišla neskoro na večeru, usúdila Rutan. Ty musíš vždy myslieť na to najhoršie, povedala Brita. Gulan, naozaj si myslíš, že jej chcú vynadať? Vy ste ale hlúpe. Viete predsa, že slečna Kvistová nikdy nikomu nevynadá. Ona je najmilšia zo všetkých tu v domove a vždy sa všetkých zastáva. I mňa sa zastáva? Opýtala sa Rutan s miernym údivom v hlase. Samozrejme, veď som povedala všetkých. Odvetila Gulan a pokračovala. Ty, Brita, myslíš, že pošlu teraz Katici domov? Brita zamyslene prikývla. Katici mi dnes pripadala trochu smutná. A bola nejaká tichá. Ja viem určite, že Katici pôjde domov. Ozvala sa zrazu Rutan. Počula som, ako to včera hovorila pani vychovávateľka. A prečo si nám to nepovedala? Povedala Gulan. Nechcelo sa mi. Vy mi tiež nikdy nič nepoviete. Ale ja nechcem, aby Katici odišla domov. Ozvala sa opäť Gulan. Tu sa Rutan pozrela na ostatné dievčatá s tvárou skrivenou od zlomyselnosti. Ja viem niečo, čo vy neviete. Čo vieš? Povedz nám to. Rutan, prezraď nám to, volali všetky. Ani mi nenapadne. Dám ti moje vreckové zrkadlo. Naozaj? Naozaj. Tak rýchlo, dostaneš to moje zrkadlo. Prisahám. Vaša krásna Katici je cigán. Dlho bolo ticho. Nakoniec sa ozvala Gulan. Čo si to povedala? Čože je? Cigán. Povedala som, že je cigán. Zase boli všetci ticho. Ako si neboli nikomu do reči. Nakoniec sa opäť neistým hlasom ozvala Gulan. A to je čo, cigán? Čo to znamená cigán? Tak už povedz, Rutan. Tak počkajte, poviem vám, čo včera povedala slečna Larsonová slečne Kvistovej. Všetky dievčatá sa zhrkli okolo Rutan. Konečne sa stala stredobodom pozornosti. Bolo vidieť, že sa v tom vyžíva. Tvárila sa ešte namyslenejšie než inokedy. Tak teda, povedala dievčatám. Počula som, ako včera večer v práčovni povedala slečna Larsonová slečne Kvistovej, že sa už teší, že sa Katici zbaví. A to prečo? Opýtala sa Brita. Teraz počúvaj a neprerušuj ma, povedala jej Rutan. Slečna Larsonová povedala. Tí cigáni si vždy robia po svojom. Nikto ich nedonúti správať sa ako ostatní. Oni sa nechcú naučiť pravidlá, ktorými sa všetci musíme riadiť. A povedala slečna Larsonová, kto sú tí cigáni, alebo ako sa volajú? Opýtala sa Gulan. Slečna Kvistová sa jej na to pýtala. Ale slečna Larsonová o tom sama veľa nevedela. Cigáni sem vraj prišli z Maďarska a to je iste niekde veľmi ďaleko.

tak teda Katici je cudzinka? Opýtala sa so záujmom Brita. Bolo na nej vidieť, že to na ňu urobilo veľký dojem. Zdalo sa, že Rutan dochádza trpezlivosť. O tom nič neviem. Buďte ticho a radšej počúvajte, čo ešte povedala slečna Larsonová. Povedala, že Katicin otec má Tingle Tangle a že celá rodina býva v stane. Dievčatá sa na ňu nechápavo pozerali. Čo je Tingle Tangle? Opýtala sa Gulan. Prečo mi stále skáčeš do reči? Ako mám ja vedieť, čo je Tingle Tangle? Ale slečna Larsonová to povedala a nemyslím si, že je to niečo pekného, lebo sa pritom tvárila dosť nahnevane. To je asi nejaký hudobný nástroj, prehlásila Gulan. Ale na to sa predsa nemusí nikto naštvať, keď o tom hovorí. A potom povedala slečna Larsonová, že pre Katici bude najlepšie, keď sa čo najskôr vráti medzi svojich, pretože tam sa najlepšie hodí. A čo povedala slečna Kvistová? Nič? Neveriaca sa opýtala Gulan. Ale áno, povedala, že treba mysliť na deti. A že oni, teda tí cigáni, nemôžu za to, že bývajú v stane. A potom ešte povedala, že k ním musíme byť milí. A nemali by sme byť milí k všetkým? Opýtala sa Gulan. Asi áno, odvetila Rutan. Ale slečna Larsonová povedala, že cigáni nie sú ako my ostatní a že ani to nechápu, keď sú k ním ľudia milí. Potom povedala, že kradnú sliepky. To neverím, že povedala, ozvala sa Gulan. A veru to povedala. A slečna Kvistová len prevrátila oči dohora. Nie, ja tomu nerozumiem. Katice predsa žiadne sliepky nekradne, povedala Gulan. Kde by ich vôbec vzala? Tu žiadne sliepky nemáme. Tak teda môže zostať, nie? Slečna Larsonová povedala, že Katici pôjde o niekoľko dní domov a že slečna Kvistová, ktorá si s ňou celkom dobre rozumie, ju má pripraviť na to, že pôjde domov. Tak teraz to viete. V miestnosti nastalo už po tretíkrát tento večer ticho. Hlboké ticho. Gulan si pomyslela. Chúďa Katici, veď ona vôbec nechce odísť domova. Nakoniec sa ozvala Brita. Myslím, že to bez Katici bude smutno. Mne je jedno, ako ju volajú, cigán alebo Tingle Tangle. Ale i tak je cigán, povedala Rutan. A ty i tak nevieš, čo to je, ozvala sa Brita. Ja sa s ňou už nechcem hrať, odvetila Rutan. Ale jej modré šaty by si chcela však, to sme všetci videli. Stále si jej ich závidela. A podľa mňa si hlúpa, keď chceš, aby Katici odiaľto odišla, Gulan zavzlikala. Neplač, povedala Brita. Nič sa nestane. A Katici nám všetko porozpráva, o čom so slečnou Kvistovou hovorili. Katici tu isto bude môcť zostať, keď bude chcieť. Poďme si už ľahnuť. Iste už skoro príde a všetko nám porozpráva. I tak je cigán, ozvala sa ešte raz Rutan. Vždy musela mať posledné slovo.

Katarína Tajkon sasthe aktorka, eprinžargi umelkyňa, lekavni. Nekbu teresas e-politicko aktivistka, sazla báro talentos vaše debata. Džiaka na palate vakeren, sarpalo švediko, Martin Luther King. Andro Berš, ezeros eňašel, ohtovár dešthe duj, párez nasvali ľas. Andre Komasas, dešutrin Berš. Múľas, trandato decembroste, ezeros eňašel, eňavár deš pán, čto beršeste. Andro Foros, Iter Hogdal, Andro Švédsko. Katarína Tajkon bola aj herečkou a všeobecne uznávanou umelkyňou, no najviac zo všetkého bola politickou aktivistkou s veľkým politickým talentom a citom pre debatu. Dodnes ju označujú ako ekvivalent švédskeho Martina Luthera Kinga. V roku 1982 ťažko ochorela a nasledujúcich 13 rokov strávila v kóme. Zomrela 30. decembra 1995 v meste Iter Hogdal vo Švédsku. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom rómskom slove sme si dnes pripomenuli nedožité narodeniny švédskej rómskej spisovateľky Kataríny Tajkon. Veríme, že teraz, keď sme sa už zoznámili, po jej knihách siahnete aj vo voľnom čase. Dnešné rómske slovo pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádio Patria, štúdio RTVS Košice, redakčne pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová.

że ci to nie dokażę nigdy povedať. Viem, že aj zajtra budem stáť pred tebou bezradná a rozochvelá.

0: pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Druhá časť Ivan Daxner. Apríl 1947. Noc pred vynesením rozsudku nad bývalým prezidentom slovenského štátu, doktorom Jozefom Tisom.
1: Až dosiaľ bol ten, kto plnil vôľu iných, beztrestný za zločiny, ktoré spáchal na rozkaz vodcu, a vodca bol tiež beztrestný, lebo svoje rozkazy nazýval štátnym aktom. Táto zásada bola prekonaná v norimberskom procese a vodcovia sú rovnakými zločincami ako tí, čo ich rozkazy vykonali. A preto rozsudok nie je aktom politickej pomsty, ale aktom najvyššej spravodlivosti. Obžalovanému doktorovi Jozefovi Tisovi nepoľahčilo nič, ani súdna zachovalosť, keďže bol už súdne trestaný.
2: Nie, to nie. Nesmieš, Igor.
1: Marisa mi. Otec? Čo tu snoríš? Si predsa dávno mŕtvý. Asi som prepracovaný.
2: Prichádzam, aby som ťa upozornil, že pri politickom procese nie je možné byť na strane spravodlivosti.
1: A tak je to teda. Ani ty mŕtvy mi nedáš pokoj. Vieš, koľko som v poslednom čase dostal anonymov a výhražných listov? Tí krepáni, sadisti, surovci a vrahovia mi píšu, že mi rozpárajú brucho a zamotajú črevá. A že moja mama, tvoja 6 rokov mŕtva manželka, je syfilitická. Syfilitická.
2: To je hrozné. To si moja Ľudmilka naozaj nezaslúžila.
3: Ivan, čakám syna.
2: Syna? Drahá moja, Daxnerovský rod teda nevyhynie. Prečo sa netešíš?
3: No vieš, Vierka ešte nemá ani rok. A ja už mám 30. A trochu sa obávam.
2: Bude nám na radosť, uvidíš. A už viem aj, ako sa bude volať. Ako ruské knieža. Igor. Bože môj, kam ste to až dospeli? To tie dve veľké vojny vám vzali ľudské city. Urobili z vás surovcov.
1: Nepoučiteľní ľudia to nosia v génoch. Aký otec, taký syn.
2: Veď aj ty si syn. I ty si tomu na vine.
1: Ja? Ja som viedol vojny? Ja som aspoň jednu vojnu vyhlásil? Ja som Adolf Hitler a jeho prisluhovači Quisling, Antonescu, Tiso?
2: Prečo si vstupoval do tohto tragického súdneho sporu? A prečo si z neho nevycúval, keď ťa o to žiadali politici aj obhajcovia?
1: Prečo?
2: Je to nešťastný proces. A každý, kto sa ho dotkne, bude tým poznačený. Viem to.
1: Čože? Neverím vlastným ušiam.
2: Toto je najnevďačnejší súdny proces v celých našich dejinách. A ty si pri ňom predsedom senátu. Môj syn, vnuk Štefana Marka Daxnera, súdi a ide odsúdiť
1: vojnového zločinca,
2: ktorý však v ťažkej dobe vytvoril prvý raz v dejinách slovenský štát a vládol v ňom pridržiavajúc sa princípu menšieho zla.
1: Asi zle počujem. Môže zločinec splodiť vec, ktorá by nemala nádych zločinnosti?
2: Ja by som nikdy neprijal rolu súdiť prezidenta štátu. Nech už by bol akýkoľvek. Rozumieš?
1: Nepleť sa do toho! Nepleť sa! Tu ide o niečo celkom iné ako o súd s prezidentom. Tu ide o očistenie mena slovenského národa pred svetom.
2: Ale je to zároveň aj politický revanš komunistov za vlaňajšie prehraté voľby. Ide aj o rozčesnutie demokratickej strany, ktorá dostala hlasy 2/3 národa. Plníš vôľu komunistov, lebo ty sám si tajným komunistom. Už roky.
1: Tak to so mnou nehovor. Zmizni! Vieš, kto som ja? predseda Národného súdu ustanoveného z vôle národa.
2: Z vôle predsedníctva Slovenskej národnej rady, kde prevládajú napriek voľbám komunisti.
1: Hovoríš ako... ako zradca národa.
4: Upokoj sa. Spomínaš si ešte na svoju promóciu v roku 1929.
1: Na moju promóciu?
5: Drahí moji, vypijam na budúce úspechy svojho syna Igora, čerstvého absolventa.
6: Starého otca odsúdili na trest smrti obesením v politickom procese. Práve keď som sa nadchýnal tvojou budúcou sudcovskou kariérou, objavil sa tvoj starý otec. Ako by predvídal, čo ťa v rámci súdnej kariéry čaká.
1: Neuveriteľné. Nesmiem piť. O čom tu vlastne hovoríš?
6: Lebo je iné súdiť a odsúdiť za slová a myšlienky, za činy v záujme národa a iné za zlodejstvo.
1: A tak je to. Zločinecké činy v záujme národa sú menej závažné ako drobné zlodejstvo?
6: Tvojho starého otca odsúdil na smrť uhorský retribučný súd.
1: Vidíš, retribučné súdy nie sú náš výmysel, dočerta.
6: Nie. Slováci nevymysleli ani vojnu a všetky s ňou súvisiace svinstvá. My sme dobrý národ a takýto národ skutočne neurčuje chod dejín sveta. Pochopil si, že je veľký rozdiel, ak súdia pre politiku a ak pre spreneveru, ako napríklad mňa v Amerike?
1: No tak pozor, teba že odsúdili v Amerike pre zlodejstvo? No tak to počujem prvý raz. Za čo konkrétne ťa tam odsúdili? No, žiadam ťa, prosím ťa, aby si mi to vysvetlil.
6: Áno, áno. Možno preto som tu. Aby si sa nepošmykol a nedopadol horšie ako ja.
1: Ako ty, veď ty si len prízrak. Bublina, už neexistuješ. Ja som unavený. Som unavený po mesiacoch jedného odporného sporu. Isté, že som ho nemusel prijať. Ale kto iný by dokázal lepšie ako ja vysporiadať sa s klérofašistami?
6: Nepitoľko.
1: Ja, vnuk slávneho Marka Daxnera a syn Ivana Daxnera, bankového direktora, ktorý na čele Tatra banky obchodoval aj s Amerikou. Je polnoc a ja zajtra ráno musím prečítať rozsudok.
6: Ten rozsudok ti prichystali iní. Česi a komunisti. Bedrna, Benada.
1: Čo ťa je vôbec do toho? Sú to riadni členovia senátu, renomovaní odborníci. Taký Karel Bedrna, sudca, ktorý si udržal post predsedu senátu krajského súdu v Levoči i počas slovenského štátu.
6: No vidíš, nie všetci Česi museli odísť, da ktorí kolaborovali.
1: Prestaň, rozsudok vždy býva kolektívnou vecou. A ešte v takom procese a nad takým zločincom.
6: Poznáš ty vôbec nálady, ktoré lomcujú týmto národom? Komu to pomôže, ak vy, zväčša evanielici spolu s Čechmi, odsúdite slovenského prezidenta, katolíckého kňaza?
1: Keď už sa naozaj máme o niečom rozprávať, hovor o tom, prečo ťa v Amerike odsúdili.
6: Musíš však počúvať.
1: Budem.
6: Išiel som do Ameriky v roku 1913, po druhý raz. Chcel som skontrolovať Petra Kompiša, ako pokročil so zakladaním banky a či vyhliadol miesto, kam by sa dal umiestniť celý slovenský národ.
1: Prosím. Zase začínaš. Čo to tu táraš?
6: Chceli sme presťahovať do Ameriky celý národ, ktorý bol v Uhorsku odsúdený na zánik.
1: Neverím, že vám mohla napadnúť taká hlúposť.
6: Hlúposť? Topiaci sa aj slamky chytá. V Uhorsku hrozilo, že ostaneme na veky hrdlačiť na cudzích.
1: Presťahovať celý národ do Ameriky? Hlúpa chiméra. Ale pre ňu ťa zrejme v Amerike neodsúdili.
6: Máš pravdu. Šiel som tam riešiť dôsledky obchodov, do ktorých vstúpila Tatra banka s Petrom Rovniankom. Ten sa pustil v Amerike do bankového obchodu a v Tatre hľadal pomoc. Najprv len mravnú podporu, ale potom aj peniaze.
7: No, veď hej, akáže mravnosť bez peňazí.
6: Požičali sme mu...
7: Čože? Čože? Ten váš americký obchod spočíval v tom, že malé Slovensko úverovalo veľkú Ameriku? No neuveriteľné.
6: Išlo do vedna o 2 milióny korún a ako garancia mali slúžiť virgínske lesy. V roku 1909 som bol v Amerike prvý raz, aby som tie garancie zaistil. V Pittsburghu, v jednej reštaurácii, som s obavami čakal na stretnutie s rovňankom.
8: Pán Ivan Daxner?
6: Osobne.
8: Rád vás vidím, pane. Pomohli ste nám. Ja som Rovňanek. A tuto pána Ambrózeho, môjho najbližšieho spolupracovníka, už poznáte.
9: Tak je. Potešenie je na mojej strane.
8: Pán Ambróze ma informoval, že zmluva medzi mojou kompániou a vami je pripravená na podpis.
9: Pripravili sme ju tak, ako sme sa dohodli.
8: Trikrát whisky, prosím.
6: Veď sa má tak, páni. Neviem, či mám morálne právo pripísať sebe majetok, ktorý patrí vlastne banke.
9: Ale pán Daxner, opakujem, že podľa amerického práva nie je možné pripísať americký majetok cudzej právnickej.
8: A okrem toho som si istý, že čo nevidieť, všetko prehrmí. Vrátime vám staré i novopožičané peniaze a táto zábezpeka nebude potrebná. Jej potrebu zničí náš úspech. Success hýbe Amerikou.
9: Vypíme si na to, pán Rovňanek. Pán Daxner.
8: Na úspech.
6: Na zdravie. Pozrite však, čo píšu noviny. Majetok patrí tomu, komu ho pripísal notár, kto ho získa. A vôbec nie je dôležité, akým spôsobom. To by teda znamenalo, pán Rovňanek, že podľa vášho práva by som ja získal...
8: Ste predsa čestný chlap, pán Daxner. Nepochybujem, že majetok, aj keď napísaný na vaše meno, odovzdáte banke, keby prišlo k takej situácii.
9: Ale k takej situácii nikdy nepríde.
8: No.
6: Ak sa teda inak nedá. Dôležité vlastne, najdôležitejšie predsa je, aby sa majetok nestratil.
9: Tak. Áno, pán Daxner, tak je.
7: Ak tomu dobre rozumiem, ty si podpísal zmluvu s Rovňankom nie ako direktor banky, ale ako súkromná osoba. Hoci išlo o majetok banky.
6: Keby Rovňanek neskrachoval, zmluva by bola formalitou.
7: Právne veci nikdy nie sú formalitou. Ale Rovňanek skrachoval a prišiel čas, aby si lesy odovzdal banke.
6: Áno, zaiste, ale nastali komplikácie.
7: Komplikácie? Aké komplikácie?
6: V Amerike i doma. Vec bola taká komplikovaná, že každý chybný krok by mohol spôsobiť, že o peniaze a majetok príde aj banka, aj ja.
7: Aké komplikácie?
6: V Amerike sa rovniankovské majetky začali uchádzať aj iní veritelia.
7: A doma?
6: Odvolali ma z funkcie a rozhodli sa nevyplatiť mi už prv odhlasovaný dvojročný plat. Odňali mi všetky bankové písomnosti a chceli odo mňa aj zmluvu, ktorú som podpísal s Rovňankom.
7: Oni ju dovtedy nemali?
6: Aby ju poslali rakúsko-uhorskému veľvyslanectvu do Ameriky. Či zodpovedá tamojším zákonom a či je právoplatná.
7: A dovtedy boli s ňou spokojní?
6: Dovtedy o nej nevedeli!
7: Ty si ju pred nimi tajil?
6: Lebo som veril, že sa nikdy neuplatní. A potom hrozilo, že o všetko príde banka a ja.
7: I ty? Ja, Igor Daxner, ako tvoj dedič, nemal by som proti tomu nič. Ale ako právnik a sudca, pýtam sa ťa do čerta, akým právom? Veď tebe nič nepatrilo. Ty si si len prisvojil to, čo malo patriť banke. No to je naozaj zlodejstvo.
6: Chcel som sa s bankou vyrovnať, pol na pol. Preto som odcestoval do Ameriky.
7: Ty si chcel polovicu garancií? Do čerta! Počujem dobre? To, ako si postupoval, je naozaj neospravedlniteľné. Ak ťa za to v Amerike odsúdili, tak urobili dobre. Je to hnus.
6: Nie! To je život! Neexistuje na svete banka, ktorá by neposkytla aspoň jediný nenávratný úver. Zle, jak je to za províziu. Mňa však v Amerike ani nikde inde za toto nikdy neodsúdili.
7: Ale aj tak ti ďakujem. Práve som počul o špinavostiach z tých najinformovanejších úst. Stačí, ak mi povieš, za čo ťa teda v Amerike súdili ak za privlastnenie si cudzieho majetku nie.
2: Ťažko sa veci vysvetľujú tomu, kto vynáša rýchle súdy.
7: Naozaj nechápeš, že strácam čas? Že zajtra ma čaká jeden z vrcholov mojej kariéry? Čo ešte horšie si preboha spáchal v tej Amerike?
2: Bol som hlavným tajomníkom Slovenskej ligy. Pripravil som pred prvou svetovou vojnou memorandum o krivdách a požiadavkách Slovákov. Podpísal som Clevelandskú i Pittsburghskú dohodu s Čechmi.
7: Ale iste, o tom nikto nepochybuje, že aj americkí Slováci prispeli k vzniku Československa. No nezabúdaj, že za ten štát sme hrdinsky umierali predovšetkým my, legionári v Rusku.
2: A za to vás odmenili trafikami a viacerí ste si priviedli manželky. Zatiaľ, čo napríklad ja som žil po návrate z Ameriky v ústraní.
7: A čo iné si čakal, Slávo, bránu? Veď ťa v Amerike odsúdili a pre domácich si bol zlodejom bankového majetku.
2: To sú prisilné slová. Ako keby si patril aj ty medzi mojich neprajníkov.
7: Kto ti hovorí pravdu do očí, ten je tvoj neprajník?
2: Medzi Slovákmi v Amerike sa vtedy s nimi roztrhlo vrece. Kde boli dvaja, tam založili tri strany. Mám menovať?
7: Nie.
2: Organizovali sme peňažnú zbierku za oslobodenie Slovenska. Zapojili sme sa do nej viacerí, aj Michal Bosák.
7: Nemenuj.
2: Vyzbierali sme $1,000,000 a poda ktorých chceli, aby som upadol do podozrenia z defraudanstva. Keď ide o peniaze, nepoznajú brata. Bol z toho veľký škandál.
10: Ladies and gentlemen, vysielame priamy prenos z hotela Casey v Scrantone, kde sa zišli americko-slovenskí krajanskí dejatelia z Uhorska. Posudzujú škandál, ktorý vybukol v súvislosti s použitím zbierky na oslobodenie Slovenska. Slovo dostal, sorry, one moment please, General Secretary of the Slovak League in America, Mr. Ivan Daxner.
11: Stal som sa tajomníkom ligy, aby som pomohol ubíjanému národu, ktorý je duševne i hmotne poľutovaniahodným žobrákom. Je zadlžený, pálenkou vysilený, poliama porastené trníma bodliakmi, domy s deravými strechami, ktoré zatekajú.
12: Ke veci, prosím.
11: Keď som sa 18. apríla 1905 stal hlavným direktorom najväčšej banky v starom kraji, nemyslel som na seba. Spolupracoval som s rovniankom, ktorý skrachoval.
12: No, rovná ti drázel ako ty.
11: A ja som prišiel do Ameriky zabezpečiť bankové garancie. Lenže musel som tu ostať dlhšie, tak som sa pustil do krajanskej roboty.
12: No, v tej robote si nás zavádzal. Kladol si minimalistické ciele, podobne ako tvoj otec Marko Daxner, ktorý nebojoval za slovenskú samostatnosť, ale len za akúsi federáciu v rámci Uhorska.
11: Išlo mi spočiatku naozaj len o okolie. Ako otcovi, no po vypuknutí svetovej vojny prekonal som obavy.
12: To je naozaj odvaha.
13: Prosím, ticho, ticho. Slovo má obžalovaný.
11: V rámci hmotnej podpory rozhodli sme sa s pánom Bosákom, reverendom Murgašom a inými zbierať doláre na boj za osamostatnenie Slovenska.
12: Zbierať doláre je pekný skutok, je. Ale minúť ich inak, ako na naznačený cieľ, to už je iná vec.
11: Zažil som už v živote slávu, zažil som i poníženie, ale to, čo pociťujem teraz, to ešte nie.
12: Lebo si zlodej!
11: Ohrazujem sa proti ničím nepodloženým obvineniam.
13: Prosím, ticho! Slovo má pán Daxner.
11: Vyzbierané peniaze sme odovzdali Masarykovi a Benešovi. Ako oni s nimi naložili, to naozaj neviem.
12: On nevie, no nevie. A kto to má vedieť? Veď išlo o peniaze na boj za oslobodenie Slovenska a nie na podporu Masarykovej a Benešovej rodiny.
11: Prisahám, nepripadol mi ani jediný dolár.
14: Môžem dosvedčiť, že celá zbierka naozaj putovala do Prahy.
15: Slováci darovali $200,000 osobne Masarykovi, ako sám o tom píše v knihe Svietová revolúce, a $120,000 vyplatili predsedníctvu Československej národnej rady v Paríži v rokoch 1918 až 1919.
14: Ktoré americkí Slováci poslali do Prahy v zapečatenom kufri 2. júna 1921 bola $1,050,000. Po ich ďalšom osude sa nič nevie, čo však nie je vina tu prítomného pána Ivana Daxnera.
11: Z celého srdca ďakujem za vaše slova, lebo pošpiniť človeka je ľahko.
13: Pán Ivan Daxner, Aj keď sa obvinenia zo sprenevery peňazí nepotvrdili, zbavujem vás funkcie hlavného tajomníka Slovenskej ligy v Amerike.
15: Ladies and gentlemen, ako počujete z veľkej sály hotela Casey v Scrantone, súd vynáša prekvapujúci výrok.
2: Ak sa vysype z vankúša perie, už sa nedá vrátiť naspäť. Nerád by som bol, keby si tak dopadol aj ty.
7: Ja? Ako? Prečo?
2: Aby si nepošpinil pamiatku moju a starého otca.
7: Dosť! Už nechcem nič počuť. Prečo si tu ešte?
2: Aby som ťa upozornil, že Tiso bol už síce raz trestaný, ale aj vtedy v politickom procese a to by si nemal brať do úvahy.
7: Z akého dôvodu?
2: Tiso poukazoval na Orolskom zhromaždení v Bánovciach na krivdy a neprávosti pražského centralizmu a český štátny zástupca ho obžaloval z poburovania ľudu.
7: Pýtam sa ťa, bol právoplatne odsúdený?
2: Okresný súd v Trenčine vyniesol oslobodzujúci rozsudok. No štátny zástupca sa odvolal na krajský súd do Bratislavy.
7: A ten?
2: Odsúdil Tisa na 2 mesiace väzenia, podmienečne na 2 roky. Zástupca pražskej vlády sa opäť odvolal, čím dosiahol, že sa obžaloba dostala na najvyšší súd do Brna.
7: A
2: tento súd, poslušný orgán českej vlády, zrušil podmienečnosť trestu a Tiso sa ocitol v chladnej cele trenčianskej väznice.
7: Takže bol alebo nebol právoplatne odsúdený?
2: A nebol to typický politický prípad?
7: Aj keby som vetu o priťažujúcej okolnosti z rozsudku nad Tisom vypustil, aj tak by to nezmenilo konečný výrok. Ale ja to urobiť nemôžem, lebo rozsudok je kolektívny.
2: Ale svoje! Daxnerovské meno dáš pod neho ty!
7: Pretože som predseda Národného súdu i jeho senátu, do čerta! Už o tom nechcem nič počuť!
2: Ide o život človeka, ale aj o budúce evanjelicko-katolické spolunažívanie i budúcnosť vzťahu slovensko-českého.
7: Ty sa musí vysieť.
2: Musí vysieť? Ak si to vyžaduje spravodlivosť, nemožno mať námietky, ale ty nehovoríš o spravodlivosti. Nehovoríš, zaslúži si, ale musí.
7: Každý, kto si myslí, že ty sa môže dostať iný trest, je naivný.
2: Je verejným tajomstvom, že si sa v tej veci radil aj s Benešom. To musí vysieť. Je jeho výrokom.
7: Stretol som sa s ním.
2: A dostal si jednoznačný pokyn?
7: Sú veci, o ktorých sa v slušnej spoločnosti nehovorí. Vári, ty si sa čo i len zmienil vo vedení banky o rokovaniach s Rovniankom?
2: To sa nedá porovnať. Pýtam sa ťa, ako to bolo s Benešom.
0: Jeseň 1946. Zámok Topolčianky.
16: Ďakujem, pánové legionári. Naschledanou.
17: Dovidenia.
16: Dovidenia, pán prezident.
7: Všetko dobré. Pán prezident, môžete ma na chvíľu prijať medzi štyrmi očami?
16: A což pak, doktore Daxnere?
7: Moja otázka je delikátna. Nemohol som ju vysloviť medzi ostatnými.
16: Což pak?
7: Ako sa má zachovať Národný súd, keď príde na pojednávanie Tiso prípad?
16: Tiso! Opäť Tiso! Ten spáchal zradu na československém národe i na mne osobne. Nejdřív podporil moji voľbu za prezidenta a pak takový obrat. Spáchal vúči mne, človeku, ktorý všechno predvídá, má nejlepší informácie a politicky sa nemýlí, osobní urážku. A pak dva prezidenti v jednom státe nemohou byť. Musí vyset. Ja myslím, že zaslouží smrt. Ale je to věcí neodvislého soudu.
7: Páni, ide o nanajvýš dôvernú informáciu, preto vás všetkých žiadam o zachovanie diskrétneho mlčania.
18: To je samozrejme, pán predseda.
7: Vraciam sa z Topolčianok, kde som oznámil prezidentovi Benešovi, že obžalobu na Tisa mi už doručili a koncom roka sa môže začať hlavné pojednávanie. Aha. Povedal som mu, že podľa zákona nemožno vyniesť iný trest, len trest smrti.
19: Na čo ste to robili, pán doktor?
7: Rozhodol som sa hovoriť o tom s prezidentom len preto, lebo
1: Tisová vec je háklivá.
18: Som z toho konšternovaný, pán predseda. Poviem vám, že je to neslýchaný a naivný krok. A som ním ohúrený.
19: Chceli ste dobehnúť takú prefíkanú líšku, ako je Beneš? Mala to byť odvaha, alebo len hlúposť, aká sa môže vyskytnúť pri riadení trafiky?
1: A čo do čerta máte všetci proti mojej trafike? Nebol som sám ani jediný, ktorý ju dostal po návrate z ruských légií.
2: No iní sa uspokojili s trafikou a ty nie. Ty si vstúpil do justičnej praxe.
7: Chceš mi opakovať všetky tie hlúposti, ktoré sa okolo mňa po tieto dni krútia?
2: Že vedenie pojednávania sa ti vymklo z rúk? Že na tvoje želanie začal vysielať priebeh súdu rozhlas, ale iba jeden deň, lebo si viedol s Tisom teologické dišputy? Ty, evanielik, s katolickým kňazom.
7: Mlč už pre Boha! Vďaka Klaudii už som viac pravoslávny Slovan ako slovenský luterán. A chcel som Tisovi dokázať, že kolaboráciou s Hitlerom porušoval učenie katolíckej cirkvi.
2: Mal si radšej z toho nešťastného procesu odstúpiť. Chceš, aby sa stal Tiso martýrom?
7: Už to naozaj nechcem počúvať! Kto si ty vlastne? Naozaj môj otec? Alebo len akýsi tieň, ktorý ma prišiel zbaviť posledných síl.
1: Áno? Áno, pán prezident. Na poprave budú asistovať komunista Benada, krajský prokurátor, dvaja lekári a za poverenictvo vnútra Viktorín a advokáti. Ja nie.
7: Tu nemôže byť reči o podraze. Všetci sme stúpencami jednotného Československa.
1: Hej. Aj váš človek, podplukovník. Kratochvíľ. Áno, áno. Aby vám podal správu o vykonaní rozsudku. To bol Beneš.
6: Pochopil som. Zdá sa, že nedôveruje orgánom slovenského národa.
1: Asi nie. No dejiny všetkých posúdia, či sme merali prísne a či spravodlivo. Či sa všetko stalo tak, ako sa malo.
6: Do rána je ešte ďaleko. Rozmysli si to, synak.
1: Som rozhodnutý.

Počúvali ste druhú časť pôvodného rozhlasového seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marián Tkáč. Spolupracovali František Kovár, Emil Horvát, Mária Paderová, Eleonora Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšiu búrku pocítili najmä obyvatelia stredného či horného Považia. Jeden muž zahynul, viac než 20 tisíc domácností zostalo načas bez elektriny. Irán v reakcii na nové údery USA podnikol odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Viac ako 20 tisíc odberných miest bez elektriny, mnohé materiálne škody, ale žiaľ aj ľudský život. Aj taká je bilancia včerajších intenzívnych búrok, ktoré postihli najmä stredné a horné Považie, či okresy Zvolen a Lučenec. Počasie zaskočilo aj pani Katarínu z Považskej Bystrice.
2: Začal obrovský vietor, zo sekundy na sekundu zrazu jednoducho len fučalo, všetko lietalo, utekali sme sa schovať do záhradného domčeka, časť ľudí do aut.
1: Podľa stredoslovenskej distribučnej zostalo mimo prevádzky približne 350 distribučných trafostaníc. Niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Jednou z najpostihnutejších obcí bola Beluša pri Púchove. Prednosta obecného úradu Patrik Štrbák hovorí o poškodenom elektrickom vedení aj o polámaných stromoch.
3: Predovšetkým na sídlisku Ľudovita Štúra priamo medzi bytovkami, kde teda hrozilo aj potenciálne zranenie a dopadli tie konáre. V podstate dá sa povedať časťou až priamo na parkovacie plochy. Sme radi, že to zaobišlo bez zranenia.
1: Menej šťastia mal 51-ročný muž z Púchovského okresu, na ktorého počas búrky spadol konár a usmrtil ho. Štátne EQR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 200 tisíc takýchto platieb. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zároveň padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
4: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
1: Iránska armáda popoludní opäť podnikla odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt v reakcii na nové údery USA na iránske územie. Iránske revolučné gardy informovali, že ich drony zasiahli americkú leteckú základňu a prístav v Bahrajne a ďalšiu americkú základňu v Kuvajte. Kuvajtská vláda dodala, že už druhý deň boli terčom Iránu aj odsoľovacie zariadenia, kde vypukol požiar, čo označila za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City obsadila Soňa Stanovská v kvalifikačnej časovke kajak krosu 9. miesto a spolu s Eliškou Mintálovou a Zuzanou Paňkovou podstúpila do sobotnejších rozjazd kajak krosu. Titul v individuálnom kajaku krose získala Austrálčanka Jessica Foxová. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1 pri Senci aj nehoda pred Bratislavou. Prinášame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Diaľnica D1 za odpočívadlom Sverepec smerom na Trenčín je už po požiari auta úplne prejazdná. Nehody dokumentujú na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazdný, obídete to po ceste 61. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na zjazde z diaľnice D1 na diaľnicu D4 smerom od Trnavy na Bratislavu leží roztrhaná pneumatika. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Hosťom dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je pán Peter Kotora, kapelník dychovej hudby Podhrušovan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Pán Kotora, Podhrušovan, ak človek sa neorientuje v oblasti dýchovej hudby, tak možno, že nevie, kde táto dýchová hudba pôsobí, takže poďte to našim poslucháčom prezradiť.
1: Tak pochádzame z obce Topolčianky, ktorá sa nachádza asi 5 km od Zlatých Moraviec v Nitrianskom kraji. Ten názov samotný samozrejme neevokuje ten názov obce, ale nachádza sa tu možno nejakých 7 km od Topolčianok zrúcaní na hradu Hrušov a vlastne podľa tohto bola tá dýchovka pomenovaná, keďže vlastne sme pod Hrušovom, celý tento región, tak vlastne Topolčianska dýchovka sa pomenovala podľa tohto hradu Hrušov ako Podhrušovan, teda, aby som vysvetlil, ako to vzniklo, tá genéza toho názvu.
0: Je to taký čudný názov Podhrušovan, pretože sme asi zvyknutí z praxe, že koncovkou an býva pomenovaný skôr folklórny súbor.
1: No je to tak, ono vlastne ešte tak doplním to k tomu, že jedného času vlastne súčasťou Podhrušovanu bol aj folklór. To tu ani v Topolčianke, ktorí ľudia nevedia, kde vlastne vystupoval folklór na vystúpenia s dýchovkou a spolu vlastne spievali. Neviem, či to práve z toho vzniklo, alebo aká bola úplne presná genéza toho názvu. Ale tento názov nie je vlastne od samého začiatku založenia kapely. Vznikol v 50. rokoch. Predtým vlastne pôsobil terajší Podhrušovan ako dýchová hudba hasičského zboru.
0: Dýchová hudba Podhrušovan z Topolčianok je najstaršou aktívne fungujúcou dýchovou hudbou v Zlatomoraveckom regióne. Poďme si teda niečo povedať o histórii vašej dýchovky.
1: Tak, máme teraz rok 2019. Dýchovka vznikla v roku 1882. To myslím, až dobre rátam, teraz je 137 rokov založenia. Jej vznik bol spojený ruka v ruke so vznikom miestneho dobrovoľného hasičského zboru, kde vlastne popri ňom vznikla aj dýchová hudba teda. Ono vlastne dlhé roky, 10 ročia, bolo vlastne súčasťou dýchovej hudby aj členové hasičského zboru a fungovali ruka v ruke, len máme aj teraz dobré vzťahy s hasičmi u nás v obci, ale už to nie je také prepojené navzájom, ako to bývalo. Zakladateľom bol istý Kornel Čepec svojho času tu dýchovky, on bol aj prvým kapelníkom. Medzi tým sa tých kapelníkov vystriedalo viacero, ono sa to menilo, všetko nie je dokonca ani zaznamenané, takže ja sám neviem, kto pôsobil ako kapelník, viem iba tých v takej zapamätateľnej minulosti, ktorí pôsobili. A dýchová hudba, samozrejme, na začiatku bol problém určite aj s tou umeleckou úrovňou, aj s nástrojmi a s týmito vecami a tam im dosť pomohlo akože aj ten hasičský oddiel. A celé sa to vlastne vyprofilovalo tak, že naše obsadenie, ktoré sme súčasné, zhruba samozrejme plus minus nejaký 3-4 ľudia, fungujeme od roku 2008 asi, teda toto obsadenie, čo sme teraz.
0: Dobre, teraz si niečo zahráme. Neviem, či dýchová hudba Podhrušovan má nejaké CDčko.
1: No CDčko nemáme vydané, bolo ešte vydané za starých muzikantov LP platňa. Nie je to vlastný špas, samozrejme, už sme o tom uvažovali.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dychovej hudby Podhrušovan, pán Peter Kotora. Vy ste spomenuli, pán Kotora, že súčasťou Podhrušovanu v dávnejšej minulosti bol aj teda klasický folklór. Ako je to tu v Topolčiankách? Je väčší záujem o klasický folklór, alebo je záujem väčší o dychovku?
1: Tak ako tie korene tu siahajú dosť ďaleko a ako tú stabilnú základňu aj tých, dá sa povedať, fanúšikov v tej obci máme, aj dychovka, aj folklór. Tam by som skôr povedal to, že menší problém je s tým dokázať preto nejako zapáliť mladých ľudí. To je dneska problém teda. Keď si vezmem, že pomaly, ja som tu už mladý muzikant v obci, čo už som 30-tník, tak myslím, že ako tá stredná generácia ešte preto má nejaký ako pochopenie, ale u tých mladých je to problém v dnešnej dobe. Ale myslím, že to nie je problém len obce Topolčianky alebo tohto regiónu, ale asi je to problém globálny alebo celoslovenský minimálne. A verím, že sa nám to podarí teda nejako posunúť ďalej s tým. Samozrejme, že bez toho, aby bol dorast, nie je možné vlastne, aby tá kapela, alebo respektíve aj ten folklór, ktorý s nami tiež paralelne funguje v obci, ďalej fungovali, teda napredovali.
2: Tam, kde vlají vítr vané, tma už hviezdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnejší krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

0: Spomenuli ste tri dychové hudby, ktoré rád počúvate. Je dychová hudba celkovo tým žánrom, ktorý počúvate rád, alebo počúvate možno aj iné hudobné žánre?
1: Ja osobne dychovku veľmi nepočúvam, priznám sa. Ja skôr počúvam z takého profesionálneho hľadiska, že často si napočúvam veci, ktoré my hrávame, a ako to má vyzerať. Napríklad pustím si 2-3 kapely, ktoré ich hrajú, čo robia ináč, ako frázujú, nejaké takéto veci, a snažím sa to potom implementovať na tých skúškach trocha, aby som teda nebol ja na tej skúške prekvapený, keď tam prídem, že ako to znie, alebo ako to má znieť, alebo keď tam niekto niečo nezahrá, aby som počul, že to tam ten človek nezahral, ako to malo byť. Ale ako sem tam, keď mám takú náladu, tak si vypočujem aj len, takže si ako v rámci relaxu, že si láhnem na posteľ a pustím si proste nejakú dýchovku, a že mi to tak hrá viac menej, ako keď sa mi troška človek podrieme. Ale ako osobne som multižánrový a počúvam, dá sa povedať, úplne všetko. Dokonca ste sa možno čudovali, ako dýchovkár, a sem tam si vypočujem aj hip-hop a takúto hudbu, keď sa mi niečo páči. A nie som taký, že tento žáner nie a tento nie. V každom žánru, čo sa mi páči, si vypočujem rád.
0: Tak my samozrejme v relácii Kapela hra ostaneme pri dychovke. Ako sa budoval váš vzťah k dychovému žánru? Ako ste sa vy k tej dychovke dostali?
1: Tak ja osobne som začal hrávať v dychovke relatívne skoro, musím priznať. A bola to viac menej také dielo náhody, lebo v rodine muzikantov viac menej my nemáme žiadnych. A mali sme, hrával môj prastarý otec, hrával v dychovke, ale to bolo už, to som si aj nepamätal. Taká vzdialenejšia rodina boli muzikanti, ale všetko to boli takí viac menej, že nehrávali nejakú dlhšiu etapu života, len to bolo také krátkodobé hobby pre nich. On to viac menej vyplynulo z toho, že rodičia chceli, aby som robil niečo vo voľnom čase, niečo plodné. Tak ma zapísali aj so sestrou v jednom roku do umeleckej školy. Nevedeli, na čo ma dať, tak vedeli, že tu je dychovka, tak povedali, že možno to bude mať nejaké uplatnenie, tak ma teda dali na odbor dýchové nástroje. Teda sestra išla na klavír. A ďakujem, že som ja nešiel na ten klavír.
0: Ktorý bol ten váš hudobný nástroj?
1: Tak nebolo to nejako špeciálne teda určené. Začal som proste na trúbke, dali mi proste hrať na trúbku. A potom sa to vlastne tak vyvrbilo, že vlastne začal som hrávať v mladinskej dýchovke tu, ale ešte som, poviem tak, že nebol som ešte až taký vyhratý, aby to bolo nejaké schopné, a mali tam tedy práve že problém s tým, že nemali tam muzikantov na nejaké nástroje, tak ja som potom vlastne prestúpil na baskrydlovku. A vlastne na tej som potom aj zostal, lebo bolo to vlastne to vyplynulo z tej situácie, ktorá vtedy bola v tom orchestri.

0: Hosťom relácie Kapela Hra je dnes Peter Kotora, kapelník dychovej hudby Podhrušovan z Topolčianok. Vy ste, pán Kotora, ako ste povedali, tridsiatník, mladý človek. Je tých mladých ľudí v tej vašej kapele viac?
1: Ja myslím, že áno. Ako globálne by som nazval, že sme mladá dychovka. Určite teda, keď si premietnem aj iné dychovky, čo zažívam teda aj na festivaloch a tak, tak by sme tam určite patrili medzi najmladšie, lebo ako v kapele máme dvoch 50-tníkov teda a ostatní sme všetko rozpetie od 20 do myslím 35 rokov alebo tak, takže je to relatívne mladé teleso, dá sa povedať. A máme dobrá partia, to je úplný základ, poznáme sa skoro všetci už od detstva alebo od mladí, takže myslím, že bez toho, aby to bola dobrá partia, sa to na takejto amatérskej báze, kde sa tým človek neuživí, nedá proste budovať. Takže to je základ toho, ako sa to snažíme, poriadame akcie, viac sme také team buildingy, svoje sústredenia, kde si vlastne utužujeme ten kolektív a pravidelne sa stretávame aj mimo tá hudobnej sféry.
0: Odráža sa nejako aj ten repertoár, ktorý Podhrušovan hrá od toho vášho vekového priemeru?
1: Ja myslím, že ani nie, paradoxne. Je to šťastie aj moja chyba, lebo ja osobne som zástancom toho, keď hráme to, na čo máme, a ja osobne som zástancom toho, aby tá dychovka hrala predovšetkým ľudové piesne alebo aj autorské piesne z takéhoto žánru pre ľudí, ktorí ich majú radi a poznajú ich. Teda nebudem hrať niečo, na čo schytať sa niečo, na čo tá kapela nemá na to potenciál, aby to hrala, nie je to jej štýl proste a nebude to vedieť ani zahrať a podať tým ľuďom. Proste hrajme niečo, čo sa nám páči a tak. Takže my sme predovšetkým orientovaní na tú ľudovú nótu, musím povedať. Teda, ale zase snažím sa nabúrať to klišé o tom, že ľudový žáner je blízky iba staršej generácii, pretože ja ešte spomeniem teda medzi rečou to, že my tu poriadame taký regionálny muzikantský ples, kde sa stretú všetky kapely tu z okolia a hrajú si navzájom do tanca. A je tam, dajme tomu, 80% mladých ľudí, čo berem do možno do 40 rokov. A proste všetci sa tam bavia na tie ľudové piesne. Takže to je také klišé, ktoré tu panuje o tom, že na mladí sa musia baviť len na moderné piesne a tak, ono to tak vôbec nie je. A ešte by som dodal teda, že v rámci toho utužovania tých vzťahov tu v regióne poriadame každý rok aj futbalový turnaj dýchových hudieb Horného Požitavia, kde sa vlastne stretnú tu všetky dýchovky od Vrábel až po Skýcov. A stretnú sa teda aj pri niečom inom ako pri tej hudbe a hrá sa medzi sebou futbal, vždy sa uvarí guláš, zaspieva sa, vypije sa niečo a vždy tam je dobrá nálada teda.
0: Čo ide tým muzikantom viac? To hranie alebo futbal?
1: Tak ten futbal je tam viac menej taký úsmevný skôr, by som povedal. Ako, stane sa samozrejme, že tam troška emócie zblknú niekedy, pravda, ale je to tam, vždy tam môžeme kopec srandy ako a ukazujeme teda, že sa vieme stretnúť aj pri niečom inom, niečo iné nás môže spojiť a vždy sa tam ako, fakt, kvôli tej srande, ktorá sa tam zažije, určite sa tam oplatí aj prísť pozrieť teda. Zvyknem to bývať teda pravidelne na 7 bolestnú pánu Máriu na sviatok 15. septembra, to je už tak ustálené. Sem tam sa stane, že to býva týždeň pred alebo týždeň po. A túto našu muzikánsku zábavu, ktorú som spomínal, my zvykneme mávať okolo Kataríny. Takže to býva katarínska zábava. Takže už to tak zastabilizované, od roku 2008 to takto funguje vlastne už.
0: Čiže ples a futbalové zápasy, obidve tieto podujatia sa konajú v Topolčiankach?
1: Je to tak, že každý rok to organizuje iná kapela. A robí to viac menej u seba. Len je tam samozrejme problém aj v tom, že niektorí nemajú tie kultúrne domy svoje uspôsobené na takúto veľkú účasť, lebo tam tie zábave sa rádovo cez 200 ľudí pravidelne stretne. To je už istota. Takže vlastne ten turnaj si viac robí každý u seba na ihrisku a tú zábavu sme už tak spravili, že sa to viac centralizovalo tu v Topolčiankach, kde máme takýto veľký kultúrny dom, ktorý to umožňuje.
0: Čiže 15. septembra najbližšie 2019 bude ten zápas kde?
1: Opravím teraz troška, práve teraz je ten rok, keď to nebude toho 15. septembra, lebo tu z vedľašej obce má jeden muzikant svadbu vtedy. Takže sa to posunulo o týždeň neskôr a bude to 21. v sobotu, 21. septembra sa to bude konať vo vedľašej obci Machulince na ihrisku. Takže kto by mal záujem, tak nech sa páči, môžete prísť.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dychovej hudby Podhrušován, pán Peter Kotora. Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Mnohé dychové hudby sa sťažujú na to, že proste niekde nacvičujú v nejakej obci, v nejakom meste a to mesto nejaví záujem, alebo teda tá obec nepozývajú tú dychovku na miestne podujatia. Ako je to s Podhrušovanom v Topolčiankach?
1: Máme dosť podujatí doma, na ktorých vystupujeme, ktoré hrávame. Dokonca teraz sa to už troška aj okresalo, už toho bolo dosť, myslím teda. Ako nemáme s tým problém, ale toto my si presne hovoríme, doma nikto nie je prorokom. Ja by som to skôr neodzrkadlil v tej spolupráci s obcou a tak, ale by som to skôr odzrkadlil v tom, ako sme vnímaní doma, teda, že je to do určitej miery vnímané ako niečo samozrejme. Ako keď ja niekde sa vystupujem, ja to musím povedať, že vždycky najslabší aplauz máme doma. Ja to možno niekoho, možno tým sa dotknem, alebo tak, ale je to fakt, lebo keď ideme vystupovať niekde inde, ľudia to vedia viacej oceniť. Najmä teda v obciach, kde nemajú vlastné súbory, vlastné dychovky, vlastne kultúrne nejaké telesa. A takto to žiaľ Bohu funguje teda. Možno sa to nejako zlomí, ako my doma horšie nehrávame ako inde, ale proste takto to funguje, teda žiaľ.
0: Čiže aplauz je možno menší v Topolčiankach, ale ten váš entuziasmus je rovnaký. Na akých podujatiach teda tu v Topolčiankach zvyknete hrávať?
1: No tak vystupujeme na všetkých cirkevných sviatkoch v kostole, teda hrávame, to je už absolútna samozrejmosť. Vystupujeme v rámci kultúrneho leta, v rámci folklórnych slávností, otvorenie a uzavretie parku, vlastne sezóny v parku, kde sa vlastne vykladajú ozdobné dreviny vonka zo skleníkov a zakladajú nás späť, táto akcia sa volá Ranžírung. Zvykneme vystupovať aj na stávaní mája v obci. Tam sme posledné 2 roky nevystupovali, lebo boli tam aj nejaké iné súbory, ktoré dostali priestor, takže tam sme neboli teraz prezentní, ale zvykneme tam ako vystupovať. A určite vystupujeme aj počas fašiangov, kedy zvykneme hrávať aj na obecnej zabíjačke, ktorá býva, a na fašiangový sprievod po obci, kde vlastne sa striedame s folklórom, s tým, že vlastne obec je rozdelená na 2 polovice, na horný a dolný koniec, a každý rok iný ideme po tom konci. Tam sa vlastne chodí po dedine, hrá sa pre ľudí, pri ich domoch. Ľudia vždy nejako pohostia, zaspievajú si, zatancujú s nami a takto, takže takú šílime takú náladu po obci.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dychovej hudby Podhrušován pán Peter Kotora. Tento rozhovor nahrávame vo vašej skúšobni v Topolčiankách. Pozerám sa po stenách, či ste krojovaná kapela alebo nie, a padol mi zrak na fotku práve pred futbalovou bránou, kde ste všetci v modrých dresoch. To je v tej oblasti športu, teda v modrom. A keď vystupujete, tak ako Podhrušován vyzerá?
1: Keď vystupujeme, tak sme tiež v modrom. A je to také vlastne spojené s tými farbami obce. Takže popravde je to aj moja obľúbená farba, modrá. Máme teda trička na nejaké také voľnejšie akcie a máme vesty, kde vystupujeme v bielých košiliach a čierno-modrých vestách, kde prevažuje tá modrá farba. A starý Podhrušován zvykol vystupovať aj v krojoch, ale tak, možno sa k tomu ešte dostaneme niekedy, ale momentálne takto fungujeme. Ono často, keď aj sa hráva, napríklad v lete, tak človek upadne kemeč, také ľahšie na sebe, lepšie, keď sa hráva. A sú to také naše farby a viac menej tu všetky kapely na okolí majú každý svoje vesty, teda každý svoje osobné farby nejaké.
0: Je Podhrušován súťaženie aktivý? Chodíte po nejakých súťažných prehliadkách, po súťažiach?
1: Popravde ani veľmi nie. Pred dvoma roky sme sa zúčastnili na krajskej prehliadke. Tam sme obsadili strieborné pásmo a vtedy sme vlastne mali ísť potom nakoniec aj na celoslovenskú súťaž, len bol problém v tom, že v tom termíne sa nám nedalo, tak nakoniec sme sa aj žiaľ nemohli zúčastniť. Ale ináč veľmi sa nezúčastníme. Skôr teda dávame prednosť koncertom a takýmto akciám, prípadne nejakým menším sprievodom a takýmto. Ako tých akcií teraz cez sezónu je relatívne dosť, ako musím povedať. Tam je skôr problém v tom, že dať dokopy partiu na každú. To je asi najväčší problém v súčasnej dobe, teda keď každý má svoje rodiny, zamestnania, aj osobný život, teda iné veci, takže nie je to ľahké.
0: Tak toto pozná asi väčšina kapiel, problém dať dokopy partiu a ísť odohrať nejaké podujatie. Ja som povedal v úvode nášho rozhovoru, že dýchová hudba Podhrušován je najstaršou aktívne fungujúcou dýchovkou v Zlatomoraveckom regióne a tým pádom asi tých dýchoviek tu bude viacej a samozrejme si tých hráčov požičiavate. S ktorými kapelami takto spolupracujete?
1: Je to pravda. No, tu nie je vlastne žiadna dýchovka, ktorá by bola vyslovene samostatne schopná fungovať iba s domácim zdrojom. Je to skoro nemožné, ale výhoda toho je to, že sme tu vlastne na kope tie obce v okruhu od Topolčianok možno 9 kilometrov. To je všetko, takže vlastne nemusíme sa schádzať, ako som počul, niektoré dýchovky sa schádzajú z polky republiky pomaly a potom s tými aj so skúškami býva problém asi aj s tými, aj dať sa dokopy na to hranie. Tak viac menej spolupracujeme tu všetci navzájom. A ja osobne hrávam asi v 4 dýchovkách, takže viem, ako to teda je. Že ja idem pomôcť niekomu druhému, oni zase prídu pomôcť sem, keď potrebujem. Takže ako nie je to vôbec žiadny problém. Ako to počanka sme také jadro domáci, ale samozrejme to nie sme úplne kompletná partia. Čo by som tak povedal, čo sme tu spolupracujeme, tak nemôžem niekoho vynechať, dá sa povedať. Že so všetkými kapelami, čo sú na okolí, či už Obice, Machulince, Hostie, Žikava. Všetci tu ako intenzívne spolupracujeme navzájom. A musím povedať, že tie vzťahy sú nadštandardné. Že tam nepanuje žiadna závisť, každý si s každým rozumie. Keď sa niekto aj niekým povadí, tak rýchlo sa to utrasie všetko a nebývajú takéto problémy v týchto veciach, lebo v minulosti to tak vždy nebývalo. Ono to vlastne vyplývalo aj z toho, že dnes už je aj tá modernejšia, rýchlejšia doba, máme mobilné telefóny, noty vieme kopírovať, nie je to problém, vieme si ich vytlačiť na tlačiarni a nie je už problém v týchto veciach si aj pomôcť teda navzájom.

0: Pán Kotura, už sme spomenuli, že jedno z vašich najbližších podujatí bude teda 21. septembra v Machulinciach na futbalovom štadióne. Tam vás môžu vaši priaznivci vidieť a počuť. Čo vás ešte čaká v ďalších mesiacoch, teda dýchovú hudbu pod Hrušovom?
1: Tak to je také spoločné podujatie, som myslel. Predtým ešte nás toho čaká viacej. Budeme mať teraz 11. augusta, vystupujeme tu v rámci kultúrneho leta aj s folklornou skupinou Topolnica, tu našou miestnou, ale tak to bude viac menej, že vystupujeme oddelenie a potom dáme niečo na záver spoločné, tak to funguje, keď s nimi vystupujeme. Máme tam asi 35-minútové vystúpenie pripravené. A čakajú nás potom ešte aj ďalšie podujatia v septembri, budeme hrať 3 koncerty, takže bude to vo Veľkom Ďure 1. septembra, 7. septembra v Topočiaka v rámci folklórnych slávností a 15. septembra vo Veľkej Máni v rámci toho, že majú tam hodový koncert. A potom nás čaká tento futbalový turnaj, potom máme nejaké podujatia ešte v októbri, myslím na 2 svadbách by sme mali hrať a no, to potom ubehne a už nás... Vlastne tento rok aj tá muzikánska zábava je troška v neštandardnom termíne. Bude už 26. októbra. Zvyklo to bývať okolo tej Kataríny, ale teraz nám to aj ohľadom kultúrneho domu troška nevyšlo. A troška som tomu spravil aj ja, škrt do rozpočtu, lebo v tom termíne budem aj ja sa ženiť. Takže, takže to takto vyšlo troška.
0: Že si budete sám hrať.
1: No, tak verím, že mi prídu zahrať, ako potom všetko, čo pre nich robím, by sa patrilo teda.
0: Dobre, nech vám teda všetky podujatia do konca roka výjdu, aj tá svadba. Hosťom dnešného vydania relácie Kapela Hraj bol pán Peter Kotora, kapelník dýchovej hudby pod Hrušovom. Všetko dobré, dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia, do počutia, pozdravím všetkých poslucháčov.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť. Americký prezident odkazuje svetu, že izraelský premiér bude pri návšteve Spojených štátov nedotknutelný. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Cestovná kancelária Solvex, ktorá pôsobila na našom trhu 26 rokov, oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Ubezpečila, že má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance a informuje tých, ktorých sa táto situácia týka, že si budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Klienti, ktorí sú momentálne v zahraničí, majú v prípade náhleho problému kontaktovať spoločnosť Global Assistance, ktorá im poskytne pomoc. Novela zákona o tepelnej energetike môže podľa výrobcov tepla ovplyvniť približne 2 milióny 300 tisíc ľudí napojených na centrálne vykurovanie. Upozorňujú, že ak sa zo systému začne odpájať viac odberateľov, náklady na jeho prevádzku síce zostanú rovnaké, ale rozpočítajú sa medzi menší počet domácností. Potvrdzuje to aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska vyberáme.
3: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
2: Výrobcovia tepla tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
4: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
2: O stanovisko k novele sme požiadali ministerstvo hospodárstva. Na reakciu čakáme. Americký prezident Donald Trump ubezpečil izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, že pri návšteve Spojených štátov nebude v žiadnom prípade zatknutý, pretože bojuje proti iránskemu režimu. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty však jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu neuznávajú. Do kín prichádza slovensko-česko-maďarská dráma režiséra Ivana Ostrochovského Prameň o nútených a vynútených sterilizáciách rómskych žien v bývalom Československu. Snímka, ktorú nakrútili v koprodukcii aj s STVR, mala svetovú premiéru v hlavnej súťaži na festivale v Karlových Varoch, kde získala cenu Medzinárodnej federácie kritikov Free Pressi. Ivan Ostrochovský na podklade ťažkej témy rozpráva o dobre a zle, o stereotypoch v myslení, ale aj o citlivosti a ľudskej dôstojnosti.
5: My sme chceli robiť film, ktorý má nejakú ťažkú tému, aby bol pre diváka zaujímavý, aby rozmýšľal nad tým, že prečo si môžeme myslieť, že niečo, čo si vieme racionálne vysvetliť alebo logicky zdôvodniť, nemusí byť úplne morálne v poriadku.
2: Pep Guardiola je jedným z kandidátov na post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Technický riaditeľ federácie Paolo Maldini s ním cez víkend v Barcelone rokoval o možnej spolupráci. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavretá D1 pri Senci aj lesná zver pri tuneli Bôrik. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Blatnom smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazný, odporúčame obchádzku cez Senec. Na D1 za tunelom Bôrik smerom na Liptovský Mikuláš sa po ceste pohybuje srnka, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Vajnorskej smerom na cestu na Senec, na viazde do Handlovej z Rastočna a v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj dnešný pondelkový večer bude na Rádiu Regina patriť nášmu zdraviu a veľmi zaujímavej medicínskej téme. Predstavte si mladú ženu, ktorá opakovane prichádza na pohotovosť s neznesiteľnými bolestiami brucha. Je jej nevoľno, buší jej srdce, cíti sa slabá a niekedy má problém pohnúť rukou či nohou. Lekári ju vyšetria, ale výsledky dlho neukazujú jednoznačnú príčinu. Chirurgické ochorenie sa nepotvrdí, bolesti však neprestávajú a počase sa vrátia. Až po rokoch sa ukáže, že príčina sa nenachádza priamo v tráviacom trakte, ale ide o zriedkavé dedičné metabolické ochorenie, akútnu intermitentnú porfíriu. Porfírie sa pritom niekedy označujú aj ako upírska choroba. Spájajú sa s príbehmi o ľuďoch citlivých na slnečné svetlo, s tmavo sfarbeným močom, nezvyčajným vzhľadom či so zmenami správania. Čo je však na týchto príbehoch pravdivé a čo patrí skôr do sveta legend? Čo sa pri porfírii deje v ľudskom organizme? A prečo ju niekedy nie je jednoduché odhaliť? Čo môže porfirický záchvat vyvolať? O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii Pohotovosť. V štúdiu už vítam lekárku Zuzanu Kozelovú zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a UNLP Košice. Pekný večer, pani doktorka.
7: Príjemný dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Verím, že vás, naše poslucháčky a poslucháčov, téma zaujala. Pokojne nám napíšte svoje otázky alebo postrehy k téme. Môžete tak urobiť mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk, na našom Facebooku Rádio Regina Východ v statuse Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: S hostkou pani doktorkou Zuzanou Kozelovou sme sa trošku započúvali do pesničky. Vyslov tri slova, v pesničke obyčajné slova. My budeme tiež v dnešnej relácii takmer 90 minút používať tri slova alebo hovoriť o ochorení, ktoré pozostáva z tých troch slov. Akútna, intermitentná, porfíria. Naozaj to znie relatívne zložito. Skúsme na úvod tak jednoducho a krátko povedať, čo je to za ochorenie, pani doktorka?
1: Tak ide o zriedkavé metabolické dedičné ochorenie. Keďže dedičné, tak môžeme povedať, že táto patogénna alela sa v našej populácii vyskytuje oveľa častejšie, ako sme si teda donedávna mysleli. Čiže veľa z nás môže mať predispozíciu k tomuto ochoreniu, avšak našťastie to ochorenie má veľmi nízku penetranciu, čiže možno ani 1% zo všetkých týchto ľudí, ktorí zdedili túto predispozíciu, nezažije akutný atak porfírie.
0: Našťastie, ale my chceme hovoriť práve aj o tých prípadoch, kde ich zažijú a kde možno pomerne dlho nevedia prísť na príčinu, možno sa nedostanú k správnemu lekárovi. Napokon aj o vás musím na úvod povedať, že tie porfírie nie sú takouto hlavnou vašou oblasťou, ktorej sa každodenne venujete vo svojej ambulantnej práci. Vy ste internistka, venujete sa najmä pacientom s vysokým krvným tlakom, ale aj poruchami metabolizmu tukov. Ako ste sa dostali práve k tomuto zriedkavému ochoreniu?
1: Tak je pravda, že v každodennej praxi sa skôr stretávam s bežnejšími ochoreniami, ako sú porfírie, ale rozhodla som sa po vzore kolegov z Martina, že by som rada urobila osvetu o týchto zriedkavých ochoreniach aj na východnom Slovensku, pretože hoci sú zriedkavé, ich rozpoznanie môže pacientovi zásadne zmeniť život a pri zriedkavých ochoreniach totiž často práve tá informovanosť rozhoduje o tom, ako rýchlo sa pacient dostane k správnej diagnóze a k liečbe.
0: Ako ste sa vy osobne dostali k tej téme porfírie?
1: Premýšľala som nad tým a odpoveď je, že pravdepodobne za odmenu. Pretože som mala to šťastie chvíľu pracovať aj na nefrologickej ambulancii s pani doktorkou Németovou, ktorá týchto pacientov dispenzarizuje, to znamená, že ich pravidelne kontroluje. A práve tu som sa dozvedela o porfírii aj o rôznych príbehoch týchto pacientov s porfíriou.
0: Má zmysel hovoriť so širokou verejnosťou vlastne o tomto type ochorenia, keď hovoríme, že je to raritné alebo teda zriedkavé ochorenie? V čom má to podľa vás zmysel, aby sme toto ochorenie vysvetľovali?
1: Možno práve preto, že žijeme v ére moderných a inovatívnych liekov a v súčasnosti existuje aj takýto liek, dočkali sa ho aj pacienti s porfíriou, ktorí ju majú teda geneticky potvrdenú. A táto moderná molekula, o ktorej ešte asi budeme hovoriť, významne mení život pacientov s porfíriou.
0: Platí pri porfírii, že najdôležitejšie vôbec na toto ochorenie pomyslieť?
1: Určite áno. Ale nemenej dôležité je, obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, možno pacienta vypočuť, pretože častokrát ten pacient tie ťažkosti nám sám opíše. Prípadne mu správne klásť otázky. My tomu hovoríme odber anamnézy, ktorý vyzerá tak zdanlivo jednoducho, ale v skutočnosti je to veľké umenie sa pýtať správne. A myslím, že každý lekár sa v tomto zdokonaluje v priebehu celého svojho života. Takže určite aj ja po vzore svojich starších kolegov viem, aké je to dôležité.

0: dôležité.
1: Vy ste vlastne interná lekárka, čiže ovládate také to vnútorné spektrum toho všetkého, čo sa v našom tele deje. Je to výhoda možno práve, že sa venujete aj takejto oblasti, viete tým pádom pospájať viaceré príznaky, ktoré súvisia s týmto ochorením, lebo my sme na úvod povedali, a to sme len veľmi stručne teda spomenuli, s čím všetkým sa to môže spájať, od vnútorných bolesti až po bolesť ruky, nohy, ale aj psychosomatických príznakov.
2: Možno práve pre túto našu schopnosť sme niekedy takým terčom výsmechu, že my aj zdanlivo zdravému človeku vieme nájsť v priebehu jedného vyšetrenia viacero diagnóz a v podstate pre nás zdravý pacient znamená, že to nebol poriadne vyšetrený, ako sa vraví.
1: No, ako my zase pacienti hovoríme, že ísť k doktorovi znamená, že už sa vrátite chorý, že správny doktor vám musí nájsť nejakú diagnózu, aj keď vám nič nie je. Takže no. Áno, my to poznáme z tej druhej strany teda.
2: Áno, myslím, že každý internista je taký nesvoj, že keď generuje správu a pacienta má len jednu, dve diagnózy, takže či všetko si pozrel.
1: Vaše pracovisko vy pôsobíte na 4. internej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a zároveň Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Akú skúsenosť vlastne má toto pracovisko s týmto ochorením, s porfíriami? Pred vašim pôsobením boli nejakí lekári, ktorí sa týmto ochorením zaoberali?
2: Keď hovoríme o 4. internej klinike a o porfíriach, tak nemôžeme nespomenúť profesora Midlíka, niekdajšieho prednostu kliniky a potom neskôr aj nefrologickej kliniky, ale v prvom rade išlo o medzinárodne uznávaného nefrológa, ktorý mal, dalo by sa povedať, také nadštandardné vzťahy s kolegami zo zahraničia. On organizoval pravidelné rôzne teda odborné podujatia, či už tu, alebo v zahraničí. A vlastne on sa okrem iného venoval pacientom s porfíriou a v podstate aj jeho najbližšia spolupracovníčka, pani inžinierka Deržiová, mi potvrdila, že naozaj ten súbor pacientov bol veľký. Mohlo ísť o približne až o 20, viac ako 20 pacientov, pričom publikoval práce, kde dlhodobo sledoval 16 pacientov s porfíriou, čo keď si predstavíme, že taký bežný lekár sa niekedy možno počas celej svojej praxe nestretne ani s jedným pacientom, prípade s jedným pacientom s porfíriou, tak to je naozaj vysoké číslo. A on týchto pacientov sledoval dlhodobo. To bolo okolo 15 až 20 rokov. Ten súbor mal 14 pacientov s akutnou intermitentnou porfíriou, o ktorých budeme rozprávať. A dvaja pacienti tam boli z porfíria variegata.
1: No a my už o týchto ďalších témach budeme rozprávať po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: My dnes v pohotovosti debatujeme o naozaj raritnom zriedkavom ochorení, o intermitentnej porfírii. A už sme použili taký výraz v úvode, že sa toto ochorenie nazýva aj upírskou chorobou, alebo spája sa s celou tou legendou o upíroch. Ono to znie tak pútavo a zaujímavo a možno aj trošku senzačne. Skúsme si vysvetliť, pani doktorka, kde vlastne toto prirovnanie vzniklo, alebo prečo toto pomenovanie upírska choroba, alebo choroba doktora Drákulu.
2: Áno, tak určite Drákula je dobrý prípad, príklad na spropagovanie teda pacienta s porfíriou. Mohlo by to možno sedieť, že Drákula trpel tou vrodenou erytropoetickou formou porfírie. Vieme, že z tých legend o upíroch, oni boli bledí, skrývali sa pred denným svetlom, čo by teda sedelo na tú fotosenzitivitu, kedy pacienti s kongenitálnou porfíriou sú svetlo citlivý a slnečné žiarenie im poškodzuje kožu v podobe pľusgierov, ktoré sa ťažko hoja až takými škaredými jazvami. Potom je typická erytrodoncia, to znamená ščervenanie zubov, ustupovanie ďasien, to znamená, že tie zuby vystupujú tak dopredu a môžu sa javiť ako keby väčšie a od krvi.
1: Čiže takže, to je to, keď máme taký pocit, že tými zubami sa zahryzol, to je práve tie odhalené ďasná?
2: Áno, a v neposlednom rade je to teda také purpurové sfarbenie toho moču na dennom svetle. Takže mohlo sa to javiť ako teda, že pili krv.
1: A tým pádom sa do toho moča vylúčovala krv. Myslím, že tu bolo aj nejaké prirovnanie s cesnakom. Má to tiež nejakú spojitosť?
2: Práve som počula zaujímavý podcast vlastne kolegov z Martina a oni dokonca spomínali, že aj cesnak obsahuje látku, ktorá je na zozname teda porfirinogénnych, čiže tých, ktoré môžu byť ako keby spúšťače toho akutného ataku. Čiže sa myslelo, že teda ten cesnak by ich mal odpudzovať.
1: Môžeme teda povedať, že to označenie upírska choroba je skôr taká, asi skôr mediálna skrátka, možno aby sme ľudí tak upútali. My sme teraz trošku tak nadľahčenie a jemne s humorom o tom hovorili, ale skúsme teda tak stručne, ktoré sú tie základné možno príznaky porfirika alebo človeka, ktorý má toto ochorenie?
2: Tak sú hlavne nešpecifické. Dominantným príznakom je taká akutná, veľmi krutá, ťažko lokalizovateľná bolesť brucha. Častokrát pacient prichádza aj s tachykardiou, vyšším tlakom, ale môžu byť príznaky aj teda z poškodenia autonómneho nervového systému. Teda môže mať rôzne teda poruchy vnímania citlivosti na horných, na dolných končatinách. Také hovoríme tomu, že parestézie, trpnutie končatín alebo poruchu hybnosti až plégiu, teda úplná porucha ovládania končatín. Zápcha sa k tomu môže pridať, pocit na zvracanie spolu so zvracaním a ešte mnohé ďalšie, až nejaká psychóza alebo stavy zmetenosti. Títo pacienti udávajú, že vôbec nevedia spať.
1: My sme hovorili aj o tej citlivosti na slnko v súvislosti s tými upírmi. Ako sa to prejavuje pri porfirikoch?
2: Tak netýka sa to všetkých typov porfírie. Týka sa to skôr tých kožných porfírií, že vlastne porfíriny precipitujú v koži a pod teda slnečným žiarením sa rozpadávajú a práve to môže poškodzovať tú kožu. Vznikajú také buly, čiže pľusgiere, ktoré môžu praskať. Zle sa hoja tieto rany.
1: Ja som aj čítala kdesi, že je to naozaj hlavne ochorenie typické pre mladé ženy, alebo prejavuje sa práve pri mladých ženách vo veku od 20 do 40 rokov?
2: Tak možno by sme si mali najskôr rozdeliť tie porfírie, lebo ide o celú skupinu ochorení. V súčasnosti je známych 8 typov porfírií a existujú rôzne delenia. Existuje delenie na akutné a chronické porfírie a existuje delenie na erytropoetické, hepatálne alebo prechod medzi nimi eritrohepatálne. V podstate to, čo sme hovorili o tom Grofovi Drákulovi, tak na ňo by sedeli tie vrodené eritropoetické porfírie, kde sa vlastne už príznaky prejavia u novorodenca. A tie sú často spojené práve aj s tou fotosenzitivitou, čiže s tými kožnými príznakmi. Potom je skupina akutných pečeňových porfírií, tu patria 4 typy porfíria a medzi nimi aj tá akutná intermitentná porfíria, ktorá je najčastejšia spomedzi týchto akutných a je častejšia u žien, a to u žien vo fertilnom veku, čiže medzi 20. a 40. rokom života. A potom je skupina potom je chronická porfíria, porfíria cutanea tarda, a tá je všeobecne najčastejšia zo všetkých, ale ona je častejšia u mužov a tiež má tie kožné typické príznaky.
1: No je to taký relatívne obrovský balík ochorení, o ktorých ešte budeme rozprávať. Predsa len trošku ešte k tej histórii, čiže môžeme vylúčiť, alebo teda môžeme skôr povedať, že ide o popularizačný mýtus, než o medicínsky fakt, že Grof Drákula trpel týmto ochorením. Spomínajú sa však aj prípady takzvaného šialenstva niektorých známych panovníkov alebo známych osobností z minulosti. Môže toto ochorenie ovplyvniť aj psychiku, správanie človeka? Môžeme to teda prepojiť s nejakým známym prípadom?
2: Áno, do toho obrazu tých príznakov patria aj neurologické príznaky, to, čo sme spomínali, tá zmetenosť, tá nespavosť, až taký obraz psychózy alebo šialenstva. Taký najlepšie je to spropagovanie tej porfírie, alebo taká hypotéza, že v podstate britský kráľ Juraj III trpel porfíriou, pretože sú zachované dokumenty, ktoré opisujú teda epizódy silných bolestí brucha, zmetenosti alebo teda zmien správania. To bolo veľmi populárne v 20. storočí, keď teda bolo objasnená aj teda mechanizmus syntézy hému, z ktorého teda to celé ochorenie pramení. Možno to dalo aj podklad teda k nakrúteniu dokumentu o tom alebo filmu Šialenstvo kráľa Juraja. Čiže to tak spopularizovalo toto ochorenie, si myslím.
1: No a pre našich poslucháčov, ak vás táto téma zaujala, myslím, že je vcelku zaujímavá aj s tým takým krvavým dušičkovým duchárskym prepojením, ešte pripomínam aj naše kontakty, kde nám môžete posielať svoje otázky, pokiaľ ste sa s týmto ochorením stretli, prípadne aj vaše postrehy k tejto téme. Môžete písať na adresu reginavýchod@stver.sk, prípadne pošlite vaše otázky na Facebook Rádio Regina Východ v statuse pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text.

0: Letné Rádio Regina.
1: Porfírie pravdepodobne sprevádzajú ľudstvo veľmi dlho, ako sme už hovorili. Medicína ich však mohla začať chápať vlastne až vtedy, alebo pochopiť až vtedy, keď začala rozumieť biologickým, biochemickým procesom v ľudskom tele. My sme už čiastočne o týchto veciach hovorili. Medzi tým ste spomenuli aj poruchu syntézy hému. Je to trošku zložité. Skúsme si teda vysvetliť, čo je hém a prečo ho ľudský organizmus potrebuje. Skúsme to tak zrozumiteľne vysvetliť.
2: Áno, tak je pravda, že je to zložitý biochemický proces. V podstate jeho odhalenie bolo až v 20. rokoch 19. storočia, za čo neskôr bola udelená aj Nobelová cena, čiže je to veľmi komplikovaný proces. Ale môžeme povedať, že hém je v podstate bielkovina, ktorá plní v organizme viacero funkcií. Väčšinou ide o skupinu v spojení s konkrétnymi bielkovinami, zabezpečuje prenos a väzbu kyslíka v molekule, teda v hemoglobíne, nachádza sa aj v myoglobíne, teda má za úlohu aj nejaký energetický prenos v dýchacom reťazci, je súčasťou cytochromov, podieľa sa na detoxikačných procesoch v organizme. Jeho syntéza by sme mohli si ju predstaviť, že prebieha v takých 8 reakciách a za každou reakciou stojí konkrétny enzym. A my už dnes vieme, že enzym je tiež bielkovina, ktorej štruktúra je zakódovaná v genome bunky. Takže keď nefunguje jeden z týchto enzymov v jednotlivých krokoch, tak to je vlastne ten, ktorý typ porfírie. Lebo tých enzymov je 8 a máme presne aj 8 typov porfírií. Čiže dnes už presne vieme, že ktorá mutácia je zodpovedná genetická teda za konkrétny typ porfírie. Ale treba ešte spomenúť, že syntéza hému prebieha v našom tele na 2 miestach. Uh-huh. A to teda z tej väčšej časti v kostnej dreni. Ale vie ho syntetizovať ten hém aj pečeň. Čiže a práve tuto bude, že to ochorenie je dedičné, čiže nefunguje tá syntéza tak, ako by mala, ale istá časť hému sa aj tak tvorí, až keď potom nastúpia tie spúšťacie faktory, ktoré aktivujú práve tú pečeňovú syntézu toho hému, tak tie prispejú k tvorbe tých medziproduktov, keďže sa ten hém v konečnom dôsledku nevytvorí. A práve tie medziprodukty syntézy, to sú tie porfiriny a ich prekurzory, ktoré budeme spomínať ako napríklad kyselina delta-aminolevulová, porfobilinogen, ktoré sú toxické napríklad pre nervovú sústavu a ktoré sú zodpovedné za tie príznaky, ktorými pacient trpí pri tom akútnom ataku.
1: Uh-huh. Čo sa stane teda? Hovoríme o tom, keď jeden z tých enzymov potrebných na tvorbu toho hému nepracuje správne. Povedzme si, spomenuli sme tu to neurologické, čo sa stane v iných prípadoch?
2: Tak vlastne sa budú hromadiť tie metabolity pred týmto blokom. Jednak sa budú vylučovať do moča. Čiže ten moč bude tak purpurovo sfarbený. Jednak sa môžu teda hromadiť v pečení, v koži. Závisí teda od konkrétneho enzymu, ktorý je teda defektný. Tak takýto bude typ porfírie.
1: Ako delíme klinické príznaky akutných atakov?
2: Tak vieme ich rozdeliť na také 3 skupiny, čo sme šťastí už aj spomenuli. Môžu to byť tie abdominálne príznaky, čiže tá ťažko lokalizovateľná bolesť brucha, ktorá častokrát ten pacient prichádza pod obrazom náhlej príhody brušnej. Môže sa objavovať napríklad opakovanie na chirurgických urgentných príjmoch. Nezriedka sa stáva, že títo pacienti aj podstúpia napríklad appendektómiu alebo cholecystektómiu, čiže odstránenie žlčníka, ale tie ťažkosti to častokrát nevyrieši. Mávajú napríklad zápchu, zvracajú. A potom tie príznaky z toho, teda z tej poruchy toho autonómneho nervového systému, čo sme už spomínali, môže sa pridružiť tá tachykardia. Častokrát sú pacienti hypertenzní. spomínali sme potom tú veľkú skupinu tých neurologických alebo až neuropsychiatrických príznakov, čiže tí pacienti môžu byť primárne hospitalizovaní na psychiatrii, na neurológii, na urológii pre možno tú zmenu farby moča. A zabudli sme spomenúť, prepáčte ešte, zabudli sme spomenúť, že častým príznakom je, ste vraveli, že sa urobia laboratórne testy a teda veľakrát nič sa nenájde, ale môže byť, toto ochorenie môže sprevádzať nízka hladina sodíka, my tomu hovoríme hyponatrémia.
1: Čiže je to veľmi dôležité možno aj pre samotných lekárov, aby, predpokladám, že mnohí, väčšina z vás sa vzdeláva, ale naozaj, aby prijímali aj nové informácie a práve na tých možno pohotovostiach alebo urgentných príjmoch niekedy si možno aj uvedomiť, že netreba robiť akutný chirurgický rez, ale možno podstúpiť alebo nechať teda pacienta podstúpiť ešte nejaké ďalšie vyšetrenia. Ja keby som to teraz tak laicky, lebo naozaj to znelo veľmi odborne, povedala, že tvorbu toho hému, teda si môžeme predstaviť možno ako takú výrobnú linku. Každý krok zabezpečuje jeden enzym. No a keď ten jeden článok nefunguje správne, proces sa naruší a v tele sa začnú hromadiť látky, ktoré môžu byť vlastne pre ten organizmus škodlivé a tak, ako sme už spomínali, narobia problémy šarapatu od brucha až po nervovú sústavu. Je takéto prirovnanie správne? Možno?
2: Áno, myslím si, že veľmi správne.
1: My už budeme hovoriť o akutnej intermitentnej porfírii a jej príznakoch. Vlastne prejdeme si práve to, ako sa prejavuje akutne tento stav. Ale ja ešte medzi tým našim posluchačkám, posluchačom pripomeniem aj náš telefonický kontakt. Pokiaľ chcete, pokiaľ máte záujem pýtať sa na toto ochorenie, po prípade patrite medzi tých, ktorí sa už raritne s tým stretli a radi by ste si niečo skonzultovali s pani doktorkou, pokojne nám volajte na číslo do Košíc, predvoľba je 055, no a číslo je 622 29 94.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Pripomeniem, že našou dnešnou hostkou je internistka pani doktorka Zuzana Kozelová zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Na Facebook vám prišlo niekoľko pozdravov a asi aj vašich pacientiek sa ozvalo ako spokojné pacientky, ale takisto sme do mailu dostali otázku od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a chcel by sa opýtať, či pojedanie veľa sladkého a hlavne čokolády môže viesť ku vzniku porfírie.
2: Tak pokiaľ viem, čokoláda nie je na zozname tých takých spúšťačov, ktoré by teda mohli toto ochorenie spustiť. Otázka je, či pacient aj sa našiel v tých ťažkostiach, či teda ho po tej čokoláde tak strašne boli brucho, prípadne či mu trpnú končatiny, alebo či je zmetený.
1: Neviem. No tak veríme, že nie, lebo... A mňa zaujalo je to, pán má 65 rokov. Môže sa aj v takomto veku prejaviť toto ochorenie?
2: Keď hovoríme o akutnej intermitentnej porfírii, asi by to nebolo úplne typické. Ale v zásade nie je to vylúčené.
1: My sa práve v tejto časti chceme venovať tej akutnej, intermitentnej porfírii. To sú tie tri slová. Skúsme si vysvetliť, čo to presne znamená intermitentná, aby možno aj poslucháči tým pádom sa vedeli, či sa majú identifikovať alebo neidentifikovať a zároveň ako vždy upozorňujeme to, že niekoho boli brucho alebo noha, ruka ešte neznamená, že trpí týmto ochorením. Takže určite by bol potrebné množstvo vyšetrení. Takže poďme k tomu intermitentný. Čo znamená toto ochorenie, toto slovo?
2: Možno v súvislosti teraz s populárnym intermittent fasting, čo je vlastne prerušovaný pôst alebo hladovanie, tak aj intermitentná tak znamená, že základnou črtou je, že sa pri tomto ochorení, že sa striedajú obdobia s rôzne ťažkou symptomatológiou, to sú tie ataky akutnej intermitentnej porfírie s obdobím, kedy pacienti môžu byť úplne asymptomatickí alebo majú iba veľmi mierne, nešpecifické príznaky. A práve toto je takou diagnostickou výzvou pre lekárov naprieč všetkými odbornosťami, pretože keď ten pacient príde s takým akutným atakom, tak možno to niekoho napadne a keď teda mu vyšetrí moč, tak zistíme tam prítomnosť tých, či už prekurzorov porfirinov, alebo aj zvýšenú hladinu celkových porfirinov. Ale viete, ako to chodí, že pacient má ťažkosti, nejak to doma zvládne a potom, kým sa objedná, kým príde k tomu lekárovi, on už sa môže mať dobre a paradoxne v tom medzi období, medzi tými akutnými atakmi my nemusíme teda vyšetreniami ani toto ochorenie potvrdiť. Preto sa uvádza v niektorých štúdiách, že diagnóza tejto akutnej intermitentnej porfírie u pacientov, ktorí nemajú také typicky život ohrozujúce priebehy tých atakov sa môže oneskorovať až o 15 rokov.
1: Skôr sa opýtam, aké sú tie ako vyzerá taký typický porfirický atak. Ešte jedna otázka v súvislosti s tým. Môže to byť aj život ohrozujúce, tak ako ste spomínali, môže byť ten pacient už, alebo ten človek teda príde v takom stave, že ten atak ho ohrozuje na živote?
2: Áno, to, čo sme vraveli, tie všetky ťažkosti, ktoré sme už opísali, tak oni môžu mať rôznu intenzitu. Častokrát tí pacienti majú tak silné bolesti, že kričia od bolesti, alebo keď možno sa v minulosti stávalo, že keď sa dostali teda na nejaké oddelenia psychiatrické a sa to považovalo za stavy zmetenosti, tak im boli podané barbituráty, ktoré sú napríklad v súčasnosti na popredných miestach toho zoznamu porfirinogénnych liekov a tieto ešte výrazne mohli zhoršiť ten atak a pacient mohol aj umrieť. Takže je to veľmi dôležité teda rozpoznať a áno, aj tá intenzita tých ťažkostí môže byť rôzna.
1: Môže človek, ktorý trpí týmto ochorením vlastne dlhé roky byť úplne bez ťažkosti a potom náhle dostane záchvat?
2: Áno, môže to tak byť, keď vlastne sa stretne s tým, povedzme, jeho spúšťačom. A o tých spúšťačoch v podstate dnes už vieme, že môžu byť nimi napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, hladovanie v súvislosti práve s rôznymi dietami, čiže pre pacientov s geneticky potvrdenou a možno aj asymptomatickou porfíriou sa nedoporučuje, nedoporučujú teda nejaké drastické diety s významným obmedzením sacharidov. Môže ochorenie indukovať aj stres, potom je celý zoznam porfirinogénnych liekov, kde sú teda už spomínané barbituráty, ale sú tam aj iné lieky zo skupiny antibiotík, ale aj liekov napríklad na tlak, či hormonálna antikoncepcia. Tu by som sa zastavila pri tom, že sme spomínali, že je ochorenie častejšie u žien vo fertilnom veku. Práve to súvisí s tými hormonálnymi zmenami počas menštruačného cyklu a často tieto ženy majú ataky práve v súvislosti so zvýšenou hladinou progesterónu. Mm-hmm. Takže toto je ďalší ako keby trigger, spúšťač ochorenia.
1: Objavujú sa u toho pacienta pri tom ataku všetky tie príznaky naraz, alebo to alebo môže mať každý pacient, môže mať asi aj iný priebeh?
2: Určite áno. Práve to je tá diagnostická výzva. Možno naozaj sa pýtať pacientov, alebo veľakrát pomôže, či niekto v rodine nemá podobné ťažkosti, keďže ide o dedičné ochorenie. A práve tá kombinácia tých nevysvetliteľných bolestí brucha, čo sú dominantným príznakom. Ale samozrejme, takýto pacient sa môže objaviť, ako sme spomínali, už aj na neurológii a rôzne inde. Takže pýtať sa aj na tie pridružené ťažkosti.
1: Čo by mala byť taká podozrivá kombinácia možno príznakov? A teraz skúsme, kedy by mal človek spozornieť, keď má aj pocit, že by teoreticky alebo teda nevie identifikovať tie svoje problémy, ktorými dlhé roky trpí a sú vylúčené aj tie, teda to chirurgické, ten chirurgický tá chirurgická potreba riešenia toho problému. Čiže aké príznaky si všímať, aké by si mal všímať človek a aké si má všímať lekár možno pri tom vyšetrení na urgente?
2: Tak opäť by som spomenula tú bolesť brucha, ale aj tie neurologické príznaky. Áno, dnes vieme, že keď niekto povie, že mu trpne ruka, tak ho vezmu na neurologiu, že s podozrením na cievnu mozgovú príhodu. Ale to sa často pri porfírii teda nepotvrdí. Tak každý si možno sleduje farbu moča, áno. Tak toto je také možno najmenej, že keď sa opýtame toho pacienta, že mali ste tmavý moč.
1: A v prípade aj u lekára je to vlastne tak, že registruje práve tieto fakty, ako teda bolesti brucha neustupujúce a možno vlastne ten moč. Alebo potom dáva aj nejaký špecifický typ toho biochemického vyšetrenia. Vie to aj priamo na urgente zadávať takéto typy vyšetrenia, alebo posiela už potom asi k odborníkovi, internistovi?
2: Tak pokiaľ viem, my tu v Košiciach v univerzitnej nemocnici máme výbornú spoluprácu s toxikologickým laboratóriom, ktoré teda ponúka vyšetrenie jednak celkových porfirinov v moči, ale aj teda kyseliny delta-aminolevulovej a porfobilinogénu, čo sú tie dva hlavné prekurzory, ktoré sa teda hromadia v moči. Samozrejme, stanovujú sa potom aj ďalšie ako uroporfirinogén, koproporfirinogén a podobne. Ale toto vyšetrenie je tu dostupné, takže to robíme len, keď by takýto pacient prichádzal ako z domu, že nám chce to doniesť už rovno vzorku moča, tak chcem upozorniť, že ten moč by mal byť, alebo mal by ho pacient zbierať do tmavej nádoby, pretože teda tie porfiriny sa rozkladajú na svetle. Čiže do tmavej nádoby, alebo teda môže byť priesvitná, ale obaliť napríklad alobalom alebo nejakou neprehľadnou fóliou.
1: Skúsme sa pristaviť aj pri type pacientov, ktorých máte v súčasnosti trpiacich touto porfíriou. Vy ste predtým aj spomínali, že ste mali pomerne silnú vzorku, respektíve ešte vaši predchodcovia, pán profesor Midlík, tohto typu pacientov, alebo teda pacientov trpiacich porfíriou. Aký je dnes ten súbor vašich pacientov na klinike?
2: Tak v podstate on urobil veľký kus práce, on ani vtedy netušil, možno to ani viacerí tomu nerozumeli, že prečo on tých pacientov sleduje, keď mali niektorý jeden porfirický atak počas života. Ale vlastne aj teraz sa ukazuje, aké to bolo nadčasové, lebo jednak si všimol, že títo pacienti trpia chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, čiže majú chronické poškodenie obličiek a takýchto pacientov dnes už tiež vieme liečiť, vieme im ponúknuť teda lieky, aby sa nedostali až do štádia, že im tie obličky zlyhajú. No a na druhej strane profesor Midlík nemohol tušiť, že raz tu budú lieky, ktoré budú vedieť predchádzať, teda podávať sa profilakticky, aby sa tieto ataky u pacientov neopakovali. A práve tým, že on, keď skončil svoju odbornú činnosť, odovzdal týchto pacientov ďalej pani doktorke Németovej, tak sme s nimi nestratili kontakt a vieme im dnes ponúknuť genetické vyšetrenie. A nie len im, ale aj všetkým ich prvostupňovým príbuzným, čiže teraz máme taký púl pacientov, u ktorých už máme potvrdenú genetický porfíriu a momentálne sme vo fáze, že testujeme ich príbuzných, čo im vlastne do budúcna určite v prípade, že by mali atak akutnej porfírie, čo u symptomatických teda príbuzných je vyššie percento toho, že sa to môže stať, im vlastne pomôže sa dostať veľmi rýchlo k tejto modernej, inovatívnej liečbe.
1: Ako sa k vám môžu vlastne dostať v súčasnosti pacienti alebo možno príbuzní, ktorí počúvajú reláciu alebo sa dostávajú k tomuto typu informácií a uvedomujú si, že v rodine mali porfirika?
2: Tak s ohľadom na rozsiahlu rekonštrukciu našej kliniky momentálne fyzicky veľmi ťažko, lebo v podstate chcem len upozorniť na to, že ani nefrologická ambulancia momentálne nie je vo svojich priestoroch, ale práve preto nemocnica zriadila mail pre takýchto pacientov, v podstate porfiria@unlp.sk, kde...
1: Čiže mailovou formou vás môžu kontaktovať.
2: Môžu nás kontaktovať, áno.
1: A možno dodáme, že samozrejme klinika je v rekonštrukcii, ale predpokladáme, že v priebehu pár mesiacov alebo nejakého časového obdobia bude slúžiť opäť pacientom. V každom prípade tá mailová adresa je veľmi dôležitá a pre nás sú dôležité aj naše kontakty. Teda pokiaľ chcete, pokojne nám posielajte svoje otázky mailom na adresu Regina, pardon, môžete ich posielať mailom a na adresu reginavychod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text.

0: Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Takže vrátime sa k tej dedičnosti. Prečo niektorí z tých, ktorí vlastne majú genetickú predispozíciu na porfíriu ochorejú, a niektorí áno a niektorí nie? Skúsme si to vysvetliť, aj keď sme sa už venovali tej dedičnosti.
2: Áno, ochorenie sa dedí autozomálne dominantne.
1: To je také odborné, čiže skúsme to
2: áno,
1: tak zrozumiteľne.
2: Áno, čiže nie je viazané na pohlavie, čiže môže, rovnako postihuje aj ženy, aj mužov. A na to, aby sa ochorenie prejavilo, stačí teda jedna alela. Čiže stačí, ak to zdedím od otca alebo od mami. A keď teda jeden z rodičov má tento patogénny variant, tak polovica potomkov má šancu, že ho zdedí. Čiže keď zo štyroch detí môžeme povedať, že dvaja ho zdedia.
1: A znamená to zdedenie mutácie automaticky, že potom dostanú aj porfirický záchvat?
2: Nie, tu by som chcela povedať, že tá prevalencia tých patogénnych variantov je relatívne častá v našej populácii. 1 ku 1600 pacientov, ale to, čo sme spomínali, že penetrancia ochorenia je nízka, je zhruba 1%. To znamená, že len 1% z týchto pacientov, ktorí zdedili tento patogénny variant, vo svojom živote aj budú mať atak akútnej porfírie, ale na to sú potrebné ešte práve tie spúšťacie mechanizmy alebo faktory, o ktorých sme už hovorili, či sú to hormóny, stres, choroba, hľadovanie, fajčenie alebo iné v zásade faktory, ktorí indukujú práve tú hepatálnu formu enzymu.
1: A to sú možno potom aj tie dôvody, prečo hoci sú nositeľmi tejto mutácie, prežijú títo ľudia s porfíriou alebo s tými symptomami aj život bez akýchkoľvek príznakov, nielen bez ataku, ale že sa ich to vlastne nedotýka len.
2: Áno, len je dôležité vlastne vyhľadávať príbuzných symptomatických pacientov a ich, povedzme, varovať, aby oni vedeli, že môžu žiť normálny život, len sa musia určitým teda situáciám, pokiaľ je to možné, vyvarovať.
1: Genetické vyšetrenie má zmysel teda aj vtedy, keď človek nemá žiadne ťažkosti.
2: Určite áno, pretože tie ťažkosti môžu v živote sa náhle objaviť.
1: Stretla som sa aj s takým pojmom kaskádové genetické testovanie príbuzných. Realizujete ho?
2: Áno. Práve z tej skupiny pacientov, ktorí sú ešte z dispenzára profesora Midlíka, tak vlastne oni sa dočkali toho testovania. A v zásade, keď potvrdíme u pacienta patogénny variant, hovoríme, že to je proband, to je ten prvý, a ideme teda na ten kaskádový screening, na to testovanie jeho ďalších príbuzných v prvom kroku, prvostupňových, niekedy aj druhostupňových, čiže takto postupne.
1: Dostane nositeľ mutácie informácie aj o liekoch, prípadne ďalších faktoroch, ktoré sme spomínali, ktorým by sa mal vyhýbať? Čiže vyvarujete ho aj, alebo upozorňujete ho na rôzne situácie, ktorých by sa mal vyvarovať?
2: Určite áno. Ak je to už pacient, ktorý sa lieči aj na iné ochorenia, môžu títo, jednak by mal byť upozornený aj lekár, ktorý napríklad manažuje pacientov vysoký tlak, pretože na zozname tých porfirinogénnych liekov sú aj mnohé hypotenzíva, alebo problém nastáva, keď pacient má napríklad s porfíriou epilepsiu, lebo tie antiepileptika sú teda porfirinogénne lieky, ale každý pacient si to vie skontrolovať aj sám, pretože existujú takéto stránky ako napríklad www.drugs.porfiria.org, kde si pacient len napíše teda liek, ktorý mu bol predpísaný, poviem príklad, antibiotika na zvládnutie nejakej infekcie. Či je ten typ antibiotik bezpečný, čo sa týka teda porfírie. Prípadne niekedy je to také, že niekde v strede, že zvážte radšej bezpečnejší liek, čiže takto môžu pacienti si aj sami overiť.
1: Musí byť pacient počas napríklad ťažkého ataku hospitalizovaný? Nastáva aj takáto situácia?
2: Určite áno, lebo častokrát sú to až život ohrozujúce stavy. Práve aj pán profesor Mídlich týchto pacientov často hospitalizoval. A okrem teda tejto inovatívnej liečby je aj liečba akutného porfirického ataku, ktorá spočíva v intravenóznom podávaní heminu. Je to vlastne špeciálny prípravok hemarginát, ktorý sa podáva priamo do žily pacientom v priebehu 4 až 5 dní a vlastne častokrát pacienti majú úplnú remisiu. Podáva sa ešte aj, keďže robí sa prevencia hladovania, tak pokiaľ je pacient schopný, tak sa dá nejaká vysokosacharidová dieta, pokiaľ nie, tak podávame infúzie glukózy. Ale tu samozrejme treba dávať pozor na tú súčasnú nízku hladinu sodíka, ktorá sa môže ešte prehlbiť.
1: Je tam toho
2: viac.
1: Pomerne veľa teda. Ako sa rieši taká akutná bolesť, nevoľnosť?
2: Samozrejme, že tie bolesti treba tlmiť. Používajú sa častokrát aj opiáty, ale opäť pracujeme s tým zoznamom bezpečných liekov. Určite aj každý anesteziológ by to mal ovládať, že ktoré anestetika sú bezpečné pre uvedenie pacienta do celkovej anestézy, keď má porfíriu. A tak je to so všetkými liekmi. Čiže aj keď treba manažovať nejakú infekciu, ktorá mohla byť spúšťačom ataku u pacienta s porfíriou, vyberáme také antibiotika, ktoré nie sú porfirinogénne, aby sa náhodou stav ešte nezhoršil.
1: A môže takáto moderná liečba pomôcť znížiť počet záchvatov a prípadne hospitalizácií?
2: Áno, práve táto nová schválená moderná liečba ide o molekulu givosiran, ktorá je vlastne siRNA, čo je malá interferujúca RNA. Je na trhu od roku 2020 a pôsobí tým mechanizmom, že ona práve inhibuje, čiže dalo by sa povedať, že tlmí tú pečeňovú, ten pečeňový enzym, ktorý by chcel teda produkovať hem, ale tá syntéza je defektná. Čiže zabraní sa tvorbe tých toxických prekurzorov priamo v pečení. A len problém je, že liek je veľmi drahý. Musí sa podávať každý mesiac, ale naozaj výsledky sú veľmi sľubné a títo pacienti majú určite kvalitnejší život bez atakov.
1: No, tá medicína sa za posledné 10 ročia naozaj výrazne posunula a zrejme by to nenapadlo ani profesorovi Mídlichovi, ktorý začínal s liečbou týchto pacientov, čo všetko sa bude dať liečiť a že tie možnosti budú teda mimoriadne široké. Povedzme si ešte možno o nejakých nežiaducích účinkoch liečby, čo treba sledovať.
2: Áno. Tak v podstate, ak ide o pacientov hospitalizovaných pre ten akutný atak s tým podávaním heminu, alebo keď sa teda to podávanie heminu opakovalo často, lebo niekedy sa to podávalo ako prevencia, tak v podstate tí pacienti nejaké vážne nežiaduce účinky nemali. Býva tam len flebitída, čo je teda zápal lokálny žily, kde sa to podáva, preto častokrát sa volí centrálny venózny prístup. Keď sa to realizovalo často, tak pacienti bývali preťažení železom. No a pri tej modernej liečbe tam nie sú nejaké významné nežiaduce účinky, ako len reakcia v mieste, teda v pichu, keďže liečivo sa podáva podkožne. Tak len takéto možno prechodné chrípkové príznaky, ale nič zásadné.
1: Ako dlho asi trvá hospitalizácia takéhoto pacienta?
2: 4-5 dní určite.
1: Pri tom akutnom stave?
2: Väčšinou tí kolegovia, ktorí to videli v minulosti častejšie, vraveli, že tí pacienti po tých 4 dňoch zvykli mať kompletnú remisiu tých ataku, teda aj ťažkosti, ale určite je to veľmi individuálne. Môžu byť aj pacienti, keď sa na to teda neprišlo skoro, že tie neurologické príznaky mohli postihnúť aj motorické svaly, treba dýchacie svaly a to sú tie najhoršie prípady, kedy je až obrna dýchacích svalov, že napríklad za pacienta musí dýchať prístroj, tak určite tá rekonvalescencia
1: je náročnejšia.
2: Je dlhšia.
1: Uh-huh. My budeme ešte o tom živote s Porfíriou hovoriť aj v ďalšej časti a pozrieme si, aké otázky nám prišli od našich poslucháčov.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Začneme otázkou od našej poslucháčky, keďže otázka je relatívne dlhšia, alebo teda je tu opísaný príbeh, ktorý sa ako práve aktuálne týka aj tohto ochorenia, tak si to prečítame celé. Ozvala sa nám pani Katarína z Liptova. Od jedného roku som chodila po vyšetreniach s mojim druhorodinným synom, ktorému sa pri kúpaní v bazéniku zrazu objavil vodnatý pľuzgierik. Neskôr k tomu pribudlo výrazné ochlpenie rúk a nôh. Dnes má 23 rokov a po nekonečných vyšetreniach u alergológov, kožných lekárov, imunológov, endokrinológov, ktorí mu diagnostikovali predčasnú pubertu, sme sa po 3 rokoch čakania na výsledky z genetiky konečne dočkali výsledku. Ide o porfíriu. Medzi jeho príznaky patria už spomínané pľuzgiere najmä na povrchu rúk, opak dlani. Kedy nedávno ich mal aj na tvárovej časti, kedysi, ale neskôr to pominulo. Ruky má mierne zakrpatené s výraznými hánkami, zjazvené po hrubých chrastách, ktorými sa tieto pľuzgiere hoja. Takisto má veľmi suchú pokožku, okrúhle ložiska olemované s hrubnutou kožou na čele a nedokáže zovrieť dlan do peste a ani si nedokáže dať dlan na plecia. To sme zistili až v jeho dospelosti úplnou náhodou. Od malička mal purpurový moč a kedysi spomenuli, či to náhodou nebude porfíria, ale nikto sa na to nikdy nezameral. Je depresívny a má problémy s identitou. Trpí tiež veľkými výkyvmi rytmu srdcového tepu. Po genetickom vyšetrení rodičov sme zistili, že toto ochorenie zdedil po mne, teda po našej poslucháčke pani Kataríne, ale ja ani nikto iný v rodine takéto prejavy nemáme, ani sme nemali. Má 3 ďalších súrodencov, ktorí od malinka mávajú rôzne bolesti brucha, ale okrem najstaršieho brata, ktorý mal stukovatenú pečeň, nemajú určené žiadne diagnózy. Potrebovali by sme odporúčanie, kam by mal syn teraz s výsledkami genetických testov ísť, do ktorej ambulancie. Tiež či je možné, že porfíriu majú aj jeho súrodenci, len v inej forme. Nuž, dlhý príbeh, myslím, že nás aj trošku dojal, lebo práve tomu sme chceli túto reláciu trošku smerovať. Je to raritné ochorenie a málo kedy sa majú možnosť pacienti alebo príbuzní dostať k informáciám, tak myslím, že dnes sme práve pri zdroji informácií, pani doktorka, tak poprosím o reakciu k tomu.
2: Áno, tak to je opis takého klasického scenára, ako ten pacient chodí od jedného odborníka k druhému. Potom ešte spomenula pani to nadmerné ochlpenie, čiže tá hypertrichóza, to sa často pri tých formách porfírie, kde pacienti majú tú fotosenzitivitu, spomína. Čiže určite, ale ak má potvrdenú syn, aj ona ako matka, určite je indikované vyšetrenie aj ďalších súrodencov. Ja jej viem doporučiť, kde posielame pacientov na genetické vyšetrenie my. My spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky s pánom doktorom Petrovičom. Ale ak by s tým bol problém, môžem jej pomôcť prostredkovať.
1: Pýta sa aj na to, kde už s výsledkami genetických testov ísť. To je práve to, že tí pacienti a príbuzní často nevedia, čo majú ďalej riešiť.

0: som možno v tejto chvíli pripomenula tú vašu mailovú adresu.
1: Áno, kľudne.
0: Aby sa obrátila aspoň na ňu, čiže skúsme ju pani doktorka zopakovať.
1: Čiže naša nemocnica zriadila práve pre takýchto pacientov mailovú adresu, ktorá je porfiria@unlp.sk, kde teda rôzne...
0: Práve takéto prípady minimálne poradíte, áno, odporúčite, a keďže predpokladám, že...
1: Skúsime nasmerovať, tak, alebo poradiť minimálne... sprostredkovať nejaké kontakty, alebo to teda sprostredkujeme my to vyšetrenie.
0: Určite. Podotázky, ktoré s tým súvisia, jednak či môžu mať aj súrodenci toto ochorenie?
1: Tak ako sme vraveli, neviem presne, o aký typ porfírie ide, aký bol teda potvrdený, ale väčšina týchto porfírií sa s výnimkou jednej dedí teda autozomálne recesívne, to čo sme spomínali, že polovica teda potomkov má riziko, že ochorenie zdedí. A potom sú, je ešte tá porfíria kutanea tarda, ktorá je forma, ktorá môže byť dedičná, ale tá môže byť aj a zároveň aj forma získaná. Takže neviem v tejto chvíli povedať.
0: Určite v tomto prípade asi odporúčate genetické vyšetrenia pre celú škálu tých príbuzných, aj pre tých
1: súrodencov? Jednoznačne.
0: Určite. Tak a či sa môžu prejaviť po prípade aj nejaké ataky u súrodencov?
1: Napriek tomu, že oni nemajú rovnaké príznaky, možno len sa im zatiaľ nerozvinuli. Tamto testovanie dnes odporúčania hovoria, že je jednoznačne indikované.
0: A ešte veľmi dôležitá téma, ku ktorej by sme sa aj boli trošku dostali, a tu už bola naznačená, je pacient mladý muž naozaj v depresii. Predstaviť si, že celé roky sa museli trápiť, kým vlastne zistili, o aké ochorenie ide. Čo s psychikou, alebo akým spôsobom sa dá spolupracovať aj pri riešení aj toho duševného stavu toho pacienta?
1: Tak každé ochorenie je záťaž aj na psychiku, čiže v dnešnej dobe nemenej dôležité ako to fyzické je určite aj to psychické zdravie. Ja jednoznačne odporúčam nejakú psychologickú poradňu, prípadne možno aj nejakého psychiatra osloviť, lebo určite to není ľahké zvládnuť. Keď má niečo také pacient za sebou, že sa dlho dopracovával k tej diagnóze. Ale povzbudivé môže byť možno to, že sú tu tie nové lieky, ktoré by vedeli pomôcť, a tie možno nejaké svetlejšie vyhliadky týchto pacientov s porfíriami.
0: Verím, že aspoň trošičku sme pomohli základnými informáciami, a pre istotu naozaj ešte raz opakujem tú mailovú adresu, na ktorú sa môže pani obrátiť, čiže porfíria.
1: Áno, s tvrdým i prvým.
0: Porfíria s tvrdým i @unlp.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Akutná intermitentná porfíria je dedičné ochorenie a to môže v rodinách vyvolávať obavy, strach, pretože geneticky nálezy ľudia často vysvetlia ako istotu, že raz vážne ochorejú. Možno, že je to práve aj prípad, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme pred chvíľkou od pani Kataríny počuli. My sme spomínali ale, že s tou porfíriou sa dá žiť aj normálny, bežný život, čiže tá liečba naozaj môže pomôcť.
2: Áno, určite, ale v prvom rade je potrebné o tom vedieť, že máme túto predispozíciu. Chcela by som len upokojiť teda poslucháčov, že to, že ešte sú pozitívne testovaní, neznamená, že sa u nich aj porfíria v živote prejaví. Sú isté zásady toho bezpečného životného štýlu, ktoré sme spomínali, ktoré môžeme na záver teda ešte zopakovať, že títo pacienti môžu aj športovať, aj cestovať, aj venovať sa svojim záľubám, len možno nejak sa nadmerne nevyčerpávať, nehladovať, nedržať drastické diety, vyhýbať sa alkoholu a keď teda potrebujú nejaké lieky, tak si ich skontrolovať v zozname porfirinogénnych liekov.
1: Čo napríklad nejaká dieta, musia dodržiavať nejakú špeciálnu dietu?
2: Sú aj niektoré teda potraviny, ktoré nie sú úplne najvhodnejšie. To napríklad teda kapusta, teda rôzne látky, ako sme už počuli z toho cesnaku. Ale myslím, že tam by bola potrebná naozaj extrémna konzumácia, nadmerná.
1: Vyhýbať sa hlavne alkoholu, myslím, že.
2: Áno, tá otázka je taká, že keď pacient je naozaj morbidne obézny, pacient s porfíriou, myslím, že sú také odporúčania, že čo sa týka bariatrických chirurgických zákrokov, čo sú
1: komory?
2: To sú, nie, to je vlastne, sú operácie žalúdka. Aby títo pacienti jedli menej, tak toto nie je pre pacientov s porfíriou napríklad vhodné, ale určite pod dohľadom odborníkov, ak je pacient s porfíriou morbidne obézny, tak nejakú tú dietu dodržiavať môže, len vravíme, že drastické diety s nejakým nízkym príjmom sacharidov nie sú pre týchto pacientov vhodné. A určite by takýto pacient sa nemal stratiť z dohľadu lekárov, pretože, ako sme povedali, je potrebné celoživotne kontrolovať funkciu obličiek a takisto aj bohužiaľ je zistené, že títo pacienti majú vyšší výskyt nádorov pečene. Čiže po 50. roku života u týchto pacientov sa robia pravidelné ultrazvukové
1: vyšetrenia. Možno kolonoskopia, gastrovyšetrenia?
2: Skôr ultrazvuk brucha na tú pečeň, ale v takých pravidelných intervaloch.
1: Spomínali sme, že často sa toto ochorenie týka žien vo veku od 20 do 40 rokov, v tom fertilnom veku, čiže v období, kedy si zakladajú rodiny. Môžu takéto ženy mať deti? Čo sa odporúča? Lebo môže to byť nejaké riziko pre dieťa, toto ochorenie?
2: Tak určite takých prípadov nie je veľa. Je to individuálne a nás, keď je to plánované rodičovstvo, tak na zvážení každej budúcej mamičky, lebo musí byť vysvetlená podstata toho ochorenia, že aká je šanca, že ten patogénny variant prenesie na potomkov. A teda to samotné zvládnutie toho tehotenstva môže byť pokojné, ale môže byť aj teda s atakmi porfírie, nakoľko je zdokumentovaných niekoľko prípadov aj podávania liečby heminu alebo aj týchto nových liečiv u tehotných pacientiek.
1: Aký je váš taký hlavný odkaz lekárom, ktorí sa možno stretnú s týmito pacientami, v tej chvíli ani nemusia rozumieť tomuto ochoreniu? Čo by ste im odkázali kolegom?
2: Tak či už všeobecným lekárom z ambulancii alebo iným kolegom možno z menších miest, kde neviem, aká je dostupnosť týchto vyšetrení v moči, že ak sa k tomu nevedia dopracovať a majú podozrenie na porfíriu u pacienta, tak buď nás môžu kontaktovať, alebo keď sa pacient má zle, tak aj preložiť takéhoto pacienta a v zásade vyšetriť tie porfiriny v moči.
1: Pri zriedkavých ochoreniach býva prvým krokom k správnej diagnoze to, že niekto na ich existenciu vôbec pomyslí, tak veríme, že lekári budú aj na toto ochorenie myslieť. Porfíria je síce zriedkavá, ale pri správnej diagnoze, poučení pacienta a vhodnej liečbe možno závažným komplikáciám predchádzať. Dôležité je poznať rizikové faktory, vyhýbať sa spúšťačom, ako spomínala pani doktorka, a v prípade podozrivých príznakov vyhľadať lekársku pomoc. V porfíriu nemožno diagnostikovať iba podľa príznakov a už vôbec nie prostredníctvom internetu. Milí poslucháči a poslucháčky, potrebné sú cielené laboratórne vyšetrenia a podľa okolností aj genetické testy. Ja už ďakujem našej hostke, pani doktorke Zuzane Kozelovej z Lekárskej fakulty UPJŠ, že ste si našli čas a prišli o tomto raritnom, ale mimoriadne citlivom ochorení porozprávať. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj dnešná relácia ukázala, že niekedy môžu byť za zdanlivo bežnými ťažkosťami zriedkavé príčiny, zriedkavé ochorenia. Verím, že aj naša relácia vám otvorila ďalšie dimenzie v tomto medicínskom ochorení. Krásny večer vám už od mikrofónu praje Monika Krišková a Andrea Tyrčová. Pokým krásne.

0: Radio Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: V tých dnešných sme sa opäť vybrali za zahraničnými Slovákmi a dnes vám predstavíme obyvateľov obce Lug, ktorú nájdete vo Vojvodine v Srbsku a takmer výlučne sa tam hovorí po slovensky. Obec Lug je malá a relatívne mladá obec, vznikla len na začiatku 20. storočia a osídľovali ju Slováci z iných častí Vojvodiny, napríklad z Bátskeho Petrovca. Poďte teda s nami na výlet do Lugu v Srbsku. Pozýva vás Martin Jurčo. S Miroslavom Gašparom, s kolegom vedúcim redakcie Slovenského vysielania v Novom Sade, stojíme v Lugu. Neviem, či sa správne hovorí Lug alebo Lug. A čo to vlastne presne znamená?
2: Lug znamená, je to akože nejaký preklad srbčiny do slovenčiny, znamená háj. Do Lugu sa nasťahovali ľudia teda z Hložian, predovšetkým z Bárskeho Petrovca a ešte niektorých slovenských. V tom období teda na začiatku 20. storočia bol les a ľudia potom sem prišli na panstvo Odeskalského a tu vyklčovali ten les a neskôršie im pánstvo potom tu dovolilo založiť si dedinu, teda dejiny tohto prostredia sú také zhruba 120-125 ročné. Ak sa presunieme do bližšej minulosti, teda v 80. rokoch minulého storočia, kým ešte bola bývalá Jugoslávia, Titová alebo socialistická Jugoslávia, známe to motto Bratstvo a jednota, v tom období sa ešte jednotlivé obce z rôznych krajov Jugoslávie, ako sa tu povie, akože bratili, alebo nejak sa...
1: Nejaká družba bola medzi nimi.
2: Áno, ale v srbčine je to taký ešte silnejší výraz, akože pobratý mi sa to povie, lokálne po srbsky.
1: Vieme, podľa čoho sa vybrali tie družobné obce, pretože videli sme tu aj most železničí na obraze, tak tá je 350 kilometrov, odtiaľ to pod Belehradom.
2: To sa náhodou vyberali sa obce, akože to náhodou, tak sa nejak, aj to prihliadalo sa na to, že by sa nejak spájali komunity, napríklad srbská, slovenská, alebo slovinská a rumunská a tak ďalej. Tie družby zanikli, ale tá družba medzi Lugom a tou obcou Doni Katun, teda 350 km južnejšie od Lugu, stále pretrváva a nejak sa to v letnom období potom koná, že jeden rok hostia z odtiaľ prídu do Lugu a ďalší rok potom Lúžania odchádzajú na návštevu do toho Doniho Katuna.
1: Teraz je nedeľa predpoludním, ale pozerám, že živo je to celkom, pretože ako aj u nás to je tak, že nie pred krčmou sa posedáva, ale pred obchodom s potravinami, pretože tam asi všetky informácie sa zídu na tejto malej dedinke. My tu máme nejaké značky dopravné, respektíve smerovníky. Tá hlavná cesta v Lugu smeruje do Nového Sadu.
2: Presne tak, aj je zaujímavý aj názov tejto hlavnej cesty, čiže hlavnej ulice, ona má názov Maršala Tita, teda ešte jedna z mála ulic, ktorá ešte stále má názov teda toho niekdajšieho prezidenta niekdajšej Jugoslávie. Ona spája fakticky Lug so svetom, ak tak môžeme povedať. Asfaltová cesta je od roku 1970, teda koľko je to, takých 55 rokov, ako je táto cesta urobená. Predtým tu bolo obyčajná taká poľná cesta, ako by sme povedali, a iba od toho roku 1970 do Lugu začali premávať autobusy. Spája Lug so svetom, s Beočinom, s Novým Sadom a ďalšími prostrediami.
1: Čiže zhruba pol hodina do Nového Sadu a hore, keby sme išli?
2: Je už tam potom koniec dediny, Chotár a Frušká hora. Dá sa vlastne napríklad traktorom, alebo na nejaký spôsob aj pešo sa dá už znovu dostať potom na ďalšiu asfaltovú cestu, ktorá nie je veľmi ďaleko, možno takých 8 kilometrov a tam potom už tou cestou sa ide do Južného Sriemu, čiže smerom na Sriemskú Mitrovicu, to je, dajme tomu, jedno z väčších miest v tejto časti Vojvodiny. Náročne tam ísť autom, pretože to spojenie nie je kvalitné.
1: No, počúvame, že tu je slovenčina teda veľmi živá, takmer 100% alebo 95% je štatistika tej teda slovenskej národnosti tu v Lugu. Dosvedčujú to aj ulice. My sme prešli k vám cez ulicu Šafárikovú, je to aj ulica Ľudovíta Štúra.
2: Šafárikova, Ľudovíta Štúra, Jozefa Marčoka, Čmelíkova, Janko Čmelík bol významný hrdina v druhej svetovej vojne, ktorý sa narodil v Starej Pazove a bol potom aj popravený, ale sú to teda názvy podľa slovenských osobností, významných slovenských osobností. Dedina Malá, ale myslím si, že proste áno, má to tu nejak také akože kompaktné a ľudia navzájom si podľa mňa stále ešte dobre rozumejú.
3: My sme teraz si zhruba vlastne v centre obce, kde je aj matrika, kde je aj kultúrny dom, kde sú všetkým obecné organizácie. Keď sa niečo deje, tak sa deje väčšinou tu v tomto priestore a v budovách okolo.
2: Áno, teda je tu obecný ten dom, tuto je škola, tam je pošta a ambulancia, vedľa je kostol, tam z tej strany sú ešte aj vlastne ďalšia náboženská skupina, tak Nazareny majú svoju modlitebnicu, takže všetko sa vlastne deje. Teraz sme aj v tomto parku, kde sú storočné lipy. Lúk je známy podľa toho, že je toto včelársky kraj, tak v tomto parku sa vlastne v auguste koná medový festival, volá sa to v Lipovom chládku a medovom sládku, koná sa to každý august a tohto roku to bude jubilejný 10. ročník. Z ohľadom na to, že je Frušská hora veľmi blízko, veľmi je veľká koncentrácia lipy, tak je ten lipový med, podľa toho je lúk tiež známy.
3: Keď sme boli v povedzme Bátskom Petrovci alebo v týchto vojvodinských lokalitách, všade boli evanjelici. Ako je to v Lugu?
2: V Lugu sú tiež takmer 100% sú evanjelici, vlastne keď ide o to vierovýznanie, teda ako aj väčšina vojvodinských Slovákov, väčšina sú evanjelici, tak je to aj v Lugu.
3: Keď sme prichádzali od nového sadu, išli sme okolo Dunaja, všade boli vinice. Už sme hovorili, že teda je veľa líp, takže včelárstvo tu kvitne, ale je to v podstate takmer výlučne poľnohospodárska obec a lokalita. Čo sa to ešte všetko pestuje? Kukuricu sme videli?
2: Predovšetkým kukurica a pšenica, teda to sú obilniny, ktoré sa najviac pestujú. Zriedkaví sú tí, ktorí pestujú ešte slnečnicu. Soja sa fakticky ani nepestuje, ale ľudia sa predovšetkým zaoberajú teda poľnohospodárom. Samozrejme, že sú mnohí zamestnaní v nejakých podnikoch, majú svoje služby, ale aj tí, ktorí sú zamestnaní, majú svoje pracovisko, majú nejakých možno niekoľko tých katastrálnych jutár pôdy a tam potom pre svoje vlastné potreby si potom dopestujú už tie obilniny, ktoré využívajú potom, buď ich predajú, alebo využívajú na to, že nakrmia dobytok, ktorý majú doma, potom to už zúžitkujú na spôsob, ako sa zúžitkuje.

0: No a ako je to s demografiou v obci Lug, viac mi povedala matrikárka Anna Čelovská.
1: Momentálne podľa posledného súpisu máme tu 529 obyvateľov. Stále menej a menej, okolo 96,5% je tu Slovákov.
0: Je pohyb obyvateľov, teda pokiaľ ide o počet obyvateľov a tie demografické výsledky za posledných povedzme 20 rokov?
1: Bolo nás tu viac, akože teraz už máme ľudí, obyvateľov, ktorí nie sú Slovákmi, ktorí tu kupujú domy, presťahujú sa. Najviacej je to, akože prichádzajú z mesta na dedinu, takže preto sa to percento na Slovákov tu zmenšilo. No ale väčšina ešte stále vedia, tí, ktorí prídu, sa k nám prispôsobia.
0: No, my sme teraz na matrike, v podstate úrad. Čo všetko tu vybavujú obyvateľia Lugu?
1: No, aj tu sa situácia zmenila tiež. Pred takými 4 rokmi bolo to inak. My sme okres Beočín a okres Beočín mal 8, čiže 9 matričných obvodov. V každom matričnom obvode sa konal zápis obyvateľov, ktorí žili, bydlili v tom meste, čiže v tej dedine, keďže hlavne sú to dediny. Od roku 2022 je vykonaná taká určitá asi centralizácia, takže máme iba jeden matričný obvod, je to Beočín. Vlastne viacej nemáme, znamená knihy, matriky, pre každý matričný obvod jestvuje iba jedna kniha, kniha narodených, sobášených, zomretých. Myslím si, že vyše 50%, možno aj 60, ak nie viac, prác, ktoré sme my vykonávali, prebrali to notári a okrem toho občania nemuseli platiť školky pre tie naše služby, no keďže to prevzali notári, teraz už to ide inak, znamená, musí sa ten kolok zaplatiť. A čo je najhoršie, že musia cestovať do Beočínu, do Nového Sadu.
0: Hovorili sme si o počte obyvateľov, percente Slovákov v rámci populácie. Povedzme si viac napríklad aj o priezviskách. Ako mi ich povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu, Zdenko Kolár.
2: Moji predkovia prišli z Mokrinu pri Zrenine. Manželka je tiež Kolárova, Kolár, priezovisko má, a oni prišli z Kulpínu. Znamená, dosťahovali sa voľakedy do Kulpínu a potom všade sa to prišlo sem do Lugu, keď sa tu cistila hora, lebo Lug aj dostal tak meno. To ste počuli už, takže potom sme aj dostali meno Lug, za to, že tu bolo hora voľakedy, les.
0: Čiže vaša manželka je Kolárová, rodina Kolárová.
2: Áno, ona sa tak aj či mienia priezvisko, alebo si zoberie manželovo. Tak si zadržala si svoje istú, ako aj moje istú priezvisko.
0: No, okolo 30 rodín je tu Kolárovcov, ale viacero je tu takých rodín s často vyskytujúcimi sa priezviskami.
2: Najviac je, môžu povedať, Kolárovi. Je to Kukučkovi, je to Háborovi, teraz Bažaľovi je to, čo sa viac rodím takto.
0: Aj majú takzvané príjmenia, teda prezývky?
2: Áno. Môjho oca volali Schneiderovi, aj Apku starého oca volali Schneiderovi. Potom boli Mokranovi, boli Šusterovi.

0: Vladimír, všetci ja sa Vladimír, a teraz ty vieš, kedy.
1: Čiže vy ste Kolár Schneider.
0: No áno, ale mňa tak menej volajú. Ja sa zaoberám viac stavebníctvom aj to. Tak potom, keď povedia len Zdeno, dovoľno je Zdeno Murár, lebo potom sa vie, kto je to.
2: Ja som Nataša Rojková, predsedníčka Spolku žien usilovné včielky.
1: Podľa čoho ten názov?
2: Tak sme si, no, že máme aj to podujatie, túto v lipovom chládku, medovom sládku a potom sme, no, že tu je aj včelárov, včeli, tak no, usilo, ak je včielky, len usilovné môže byť.
1: Myslím, že už 10. ročník máte tento rok.
2: Na ideju prišli členky zo správnej rady kultúromeleckého spolku, no tak oni prišli na tú ideju napísať taký projekt, potom sme sa na aj ostatné organizácie pripájali, pretože tu je to veľa včelárov, no videli v tom potenciál ako ekonomický, tak aj turistický.
1: No a ženy v tom samozrejme ako gazdinky vidia to, čo sa dá všetko z medu urobiť v kuchyni.
2: Hneď, keď bol napísaný ten projekt, tak sme my vlastne v tom 2015 roku založili Slovenský spolok žien, usilovné včielky. Ženy sa dovtedy pripájali k organizáciám, keď bolo voľačo, tak potom sme ten rok aj oficiálne založili spolok, no aj spolu s kultúrno-meleckým spolkom organizujeme to podujatie.
1: No čo všetko robíte z medu, čo ponúkate na tomto stretnutí? Čo sa dá?
2: Koláče, najviac koláče, tietka medové, medovníčky, medovo páleno a tak.
1: S Natašou Rojkovou sme sa v rámci kultúrno-umeleckého spolku Mladosť presunuli aj do výstavnej miestnosti.
2: No pripravame tu také výstavy, máme tu aj jednu izbu, po tej izbe máme stálnu túto postavu a potom máme tak, kde meníme tú postavu. Teraz máme výstavu kuchárok, v lani sme mali vankúše, zásteria, tak to sa mení každý rok. Potom organizujeme takú zábavu 8. marcu, kde ženy prídu zabaviť. Tu si potom povoláme aj spolky žien z ostatných osád. No takisto, taktiež isto chodíme aj k ním na zábavy.
1: Koľko vás vlastne je?
2: U nás sa tak ženy, ja neviem, myslím si, že máme len 2 či 3 ženy, ktoré je sa na dôchodku a ostatné ženy sa zamestnanie. Troška to ide ťažšie, keď na čím voľade ísť a potom čak skrz práce, ale dá sa vyorganizovať, keď sa voľa čo chce, tak potom sa to dá vyorganizovať.
1: A vy konkrétne kde pracujete a čo robíte vlastne?
2: Ja robím tu v pošte, v dedine. Som aj poštárkou po dedine, takže...
1: Takže poznáte veľa ľudí a skoro už teda všetkých obyvateľov. Asi zrejme väčšinou v slovenčine komunikujete?
2: Áno, len v slovenčine komunikujeme. Nevesty aj už sa naučili po slovensky, tak aj v práci rozprávam sa po slovensky, ktokoľvek mi príde. Jedine, ak príde voľa kto z druhej dedine.
1: No a hneď vedľa výstavnej miestnosti je aj krojáreň. Tam mi viac povedala Anna Kolárová.
3: No tu sa nachádzajú skroje, aj podsukne, aj sukne, aj zástery za tanečníkov. Zväčša sú to za dievčence, chlapi si držia doma.
1: No vy máte tieto kroje požičané, alebo sú to kúpené?
3: Tieto kroje niektoré sme my si šili ako nové a máme kroje, ktoré nám darovali ženi, bo po dedine, ktoré to už viac nenosia, tak darovali kultúrno-umeleckému spolku a my to tu udržiavame aj v ňoch tancujú naši tanečníci.
1: No skúsme si ich tak trošku popísať, pretože ako je to z pohľadu regionálneho, každý ten kroj mi pripadá iná farebnosť. Tieto na tejto strane sú modré skôr?
3: Tých modrých viac tancujú seniori. Máme aj seniorskú skupinu, tak seniori tých modrých tancovali a tých pestrých tancujú dievčatá, mládežníci.
1: Asi lúk nemá kroj, ale je to asi také skombinované?
3: Lúk nastal tak, že sa Slováci z Báčky nasťahovali sem, ako krčiť lesy. Tak sme si my kroje priniesli ako Petrovské aj Hložianské. Tak my máme také kroje. Nemáme naše specifické kroje.
1: A ten Petrovský je povedzme takýto modrý, ako poznáme u nás nejaké mijavské alebo podobne?
3: U nás je to v všelijakých farbách, lenže je takto ušité na tieto fodry. Naprišívanú na nich môže byť navyšívanú a musí sa dobre...
1: Naškrobiť,
3: no aj potom sa myslí pekne to vypigľovať, aby to tak stálo.
1: No pozerám, že ten kroj je až vyslovene tvrdý ako papier.
3: No a ja, no, keď sa oblečnú tam, tak aby to pekne stálo, aby boli hrdie.
1: Ženy v Lugu sa rozhodli dať dohromady stálu expozíciu miesto na výstavy. Viac mi o nej povedala Nataša Rojková.
2: No tu máme takú postavu.

0: Tak bolo, keď sa dievka vydávala, ona to musela doniesť do výbave. Posteľ, duchni, potom skriňu, na ktorej píše rok, v ktorom sa vydávala, potom tam je taká fotografia mladuchy, potom v tej skrini bolo keráhat, mohla si prichystať učerákové, aj do 100 kusov, potom tieto obliečke, no sukne, oplecka.
1: Neviem, či aj keď chodíme po vodine nahrávať, či som videl takúto skriňu, kde v hornej časti v tom štíte je priestor, kde sa vložila tá fotografia tej nevesty.
0: Keľko som ja videla v lúgu, tak mali tie. Toto vidím, že na tejto fotografie celá rodina, čak aj ženich, aj mladucha, ale prevažne býva mladucha.
1: No tieto všetky exponáty máte odkiaľ? To je konkrétna mladucha, ktorá mala pripravenú výbavu v roku 1954, ako je tu napísané?
0: Áno, áno. Dali sme tak na tieto sociálne siete, že by sme si chceli prichystať túto takú etnoizbu a potom sa nám ľudia ozvali a povedali, ja mám to a tak sme si to priniesli, potom sme to troška zriadili a po dedine sme nazbierali.
1: No táto skrinia je z roku 1954, relatívne mladá, ale je to možno aj tým, že teda obec vznikla na začiatku 20. storočia.
0: Áno, no my nemôžeme mať také čak staré exponáty, keďže Lug nastal v 1902 roku, nemáme tak naši, ale chcem povedať, že naši predkovia prišli senka vo ostatných slovenských dedín tu na Dolnej zemi, z Báčského Petrovca, z Kulpína, tak oni to priniesli, čo už tam báčky mali, to priniesli do Lugu. Hadvoľa, kedy predkovia pochádzajú čak z hornej zemi, ale no chcem povedať, že sme my, ako prišli títo, z Hložian, z Kulpínu a z Petrovca, najviac ťade prišli do Lugu.
1: Dnes už síce asi nie sú v kuchyniach takéto, nazvime to, ako sa to volá. Sú to vlastne také výšivky, ktoré sa dávali na stenu v kuchyni.
0: Áno, u nás sa to volá vo Vojvodine kuchárky. To sa dávalo na steni, preto máme aj takúto výstavu, za to, že máme tie výstavu tých kuchárok, tak potom sa to aj tie rezančoky, aj starý riad, taktiež to sa ženy keriečo mali aj na povale, aj tak sme potom zbierali po dedine a priniesli sem. Tak môžu aj mladšie generácie vidieť, ako to voľa kedy bolo.
1: No hovorili ste, tieto kuchárky máte teraz vystavené. Čo bude ďalej pokračovať? Už máte niečo v pláne?
0: Aj máme pláne. Mysleli sme si, že si na rok dáme takú výstavu sukne, čo máme. Kroje vlastne, takže to si dáme. A chcem ešte povedať, tieto kuchárke vyšívali aj naše členky a to sme aj zbierali tak po dedine, lebo had. Potom sme boli na dielni, chodívame aj na dielne, ktorý organizuje asociácia slovenských spolkov žien tu vo Vojvodine a tam sme sa naučili trukovať a vyšívať, tak potom sme to vyšívali a spravili takú výstavu.
1: Kultúrno-umelecký spolok Mladosť tam to skutočne žije. Mladými, nadšencami v strednom veku, dospelými i seniormi, hovorí podpredseda Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Vladimír Danko.
2: Na starosť máme zachovať tú našu slovenskosť, našu kultúru, tanec, obyčaje. Naše ženy boli aj na Detve, na Krajonskom dvore, vlani sme boli aj na Helpe, teraz za pár dní idú mladšia tanečná, ide na do Martinu, Maťca Slovenska, čo organizuje. Máme teraz na podujatí, nám majú hostia zo Slovenska pre súbor, aj hľadíme, aby tie vystúpenia boli čo viac. Tak má aj tu, čo tie naše festivály, tancuj, ten folklórny festival, vystúpenia skoro stále, pa detské, Zlatá brána, tanečná mládežnícka bola v lani tretia na tom festivále, tak sa tu aj vidí, že sa voľa čo aj robí, aj máme takú nádej, že to tak aj bude do budúcna.
1: Aj keď teda nie ste veľká dedina, ale pozorám, že vlastne tie tanečné prejavy sú, kde je ten základ, povedzme na tom strednom Slovensku, alebo povedzme v Petrovci, alebo z čoho vychádzate, keďže ste relatívne teda mladá dedina?
2: Korene ťaháme čak zo Stredoslovenska, ale máme tu potom Petrovec, Kulpím aj tieto tu dediny. Ťaháme sťade, ale zas dedina ako dedina má svoje. Troška sťade, troška naše, ale hlavne slovenskosť je to, čo zadržiavame. Drjou nešťastnej koróne sme mali počet členov spolku, takých 100 a viac. Mali sme 4 skupiny. Jednu detskú, dve srednie, aj veteránov, seniorov. Potom to v tej koróne zatichlo. Potom posle koróne sme sa ajde už na zasvole, čo postavíme, no teraz máme takých 50 aj 5-60 členov spolku, máme detskú, tanečnú, máme seniorskú a normálne aj mládežnícku, ktorí robia plným prúdom. A ako čo vidíte aj na týchto fotografiách, že áno, dosť sme aktívni.
1: Doplňa predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Zdenko Kolár.
3: Máme spevácku sekciu, máme tance, tu máme mladšiu, malú, malé deti, ktoré tancujú, máme stredne, čiže mládežníci aj seniori. Najviac sa s tým zaoberáme. Žiaľ Bohu, my by sme chceli, da máme aj divadlo, lebo na to nacvičujeme, ale nemáme v Lugu toľko obyvateľov, aby sa viac si zapojili do nášho spolku.
1: Ale predsa len máte to tu veľmi pekne vybavené všetko, čiže možnosti máte, priestor máte. Pozerám podľa počtu obyvateľov, že je veľa obyvateľov zapojených vo všetkých generáciách.
3: Áno, aj v našom spolku sa viac generácií máme mládežníkov, tanečníkov na našej správe. Máme penzistov, máme stredného veku ľudí v dobe. Tak všetci sa zapojení, že by sme mali úspech, lebo ak by sme neboli tak zapojení, myslíme s tými mládežníkami stále byť v kontakte, keď sa skúške, cestujeme na hosťovania niekde, lebo.
1: No a pokiaľ ide o samotné projekty, samotné vyslanie, povedzme, na vystúpenia a tak ďalej, ako fungujete? Vy ste v Srbsku, teda nie ste v Európskej únii, ako funguje financovanie takýchto aktivít?
3: My sa snažíme všetko viac písať projekty, aby sme mohli cestovať, lebo ak by sme len mali skúšky a nikde neodchádzame, znamená to by nás potom tí tanečníci by nás napustili, nerobili by s nami viacej.
1: To znamená, že väčšinou ste financovaní z čoho?
3: Najviac sme financovaní z tých projektov, kde píšeme do pokrajine Srbska, znači Vojvodine, píšeme, alebo buď Národnostná rada nám pomáha, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, taktiež aj od sponzorov alebo donátorov, ako sa povie.
1: No pozerám, že vy tu máte aj pekné také tablo, správnu radu. Z každej generácie asi niekto zrejme v tej správnej rade.
3: Z viacerých generácií, že potom ten potiahne svojich, ten starší potiahne svojich mladších, alebo ten mladší svojich rodičov, lebo babku, detku, že by pomohli buď tých našich krojách, lebo za naše nástupy, naši majú dosť krojov, že by sme mali. Normálne to bolo, kedy sa nosili tie naše sukne širokie, ako sa povie, tak to je to po domách, súkromne. A potom nám to dajú, tak tie, že by sme mohli vystupovať.
1: Až z Bátskeho Petrovca dochádza do Lugu vedúci mládežníckej a seniorskej skupiny Pavel Paulíny. Ten sa venuje mladým i seniorom.
4: Sú to také dva rozličné svety pre mňa, čiže vo folklóre, ale koľko sú rozličné, toľko sú aj tie vlastne isté, lebo robíme o tom istom, čiže snažíme sa zachovať tú tradičnú kultúru tu na v Lugu a buď od tých pesničiek a až potom tanec.
1: No pozrime sa, či máme povedzme z Lugu nejakú typickú pesničku, čím sú inšpirované tie tance, akými regiónmi?
4: No keď ide o tie regióny, čiže snažím sa pôsobím všeobecne, ako čo som umelecký vedúci, to aj v Lugu, snažiť sa zachovávať tú tradičnú kultúru vojvodinských Slovákov, čiže sú to tance tu u nás z Vojvodiny. A keď ide o tie pesničky, samozrejme tá každá pesnička, ako ju mám, spievame v Lugu, tak je ona prispôsobená aj v inej dedine, možno s iným nápevom alebo tou trošku inou melódiou, ale to sú vlastne tie všetky isté pesničky a potom prídeme aj do toho zámeru, že vlastne všetky pesničky, ktoré my tu poznáme, spievajú sa aj na Slovensku, len sú trošku inak prispôsobené k nám.
1: Máte aj teda niekde, kde sa v texte priamo Lug prispôsobil a spája sa a spieva sa o Lugu?
4: No hlavne tú takú najpoznatejšiu pesničku je to vlastne tá na Lugovskom moste.
1: Tá má nápev aký?
4: Je to také pre celú tú nábáčku nás poznaté, ale potom aj tu Lugy akože v Srieme, áno, nachádza sa v Srieme, ale sú tu vlastne Slováci, ktorí prišli z báčky a tak myslím, že si to priniesli aj sem.

0: Tak keď som si robil taký menší výskum spolu tuto s Lužanmi, tak sme prišli do takého záveru, že vlastne o ten folklor majú veľký záujem Lužania, a keď si to tak dáme do tých percentov, tak je to najmasovejšie vlastne zo všetkých Slovákov tu na Vojvodine, lebo je to až 11% obyvateľov v celom Lugu. Čiže povedzme jeden Petrovec, ktorý má tak 3000-4000 obyvateľov Slovákov, tak netančí alebo sa nezapája do folklóra ani takých 2-3%. Čiže je to veľký počet ľudí.
1: Je tu veľmi veľa fotografií. Skúsme si ich niektoré popísať. Pozerám, že na niektorých identifikujem aj Mijavu napríklad, alebo slovenské folklórne festivály.
0: No, ja som tuto v Lugu vedúci už takú tretiu sezón, takže tie fotky sú tu niekde aj so mnou, čiže s mojimi tanečníkmi. Keď ide o tie festivály na Slovensku, je tam áno tá Mijava, ale je tam hlavne prevažne aj tá Heľpa a aj Detva. Boli tanečníci aj na Detve.
1: No tu sú aj nejaké divadelné, ale to už asi vaši kolegovia robili v minulosti. Ešte mi povedzte, ako ste sa vydostali vlastne k tejto aktivite.
0: No tak môžem povedať celkom náhodou. Som umeleckým vedúcim už takých, neviem, 10 rokov dozadu, ale som pracoval v Banskom Petrovci. Tam som pracoval s deťmi a potom aj s tými mládežníkmi a tiež aj seniormi, čiže všetky tie vekové skupiny som mal už za sebou. A pamätám sa, že tak už 4 roky dozadu prišla Natáška počas slovenských národných slávností u nás v Petrovci za mnou a s takou videou, že oni si vytipovali mňa ako vedúceho, čiže mládežníci sa už zoskupili a oni by chceli tancovať, čiže tanečníkov majú, nemajú vedúceho, že či by som neprišiel do Lugu pracovať s nimi, tak môžem uznať, že som nepovedal hneď naprúž, áno, ja stíham iba kvôli z toho dôvodu, že som už bol tak zapojený od pondelku do piatku každodenne, som mal ten folklór už za sebou, čiže tie nácviky, no ale som človek, ktorý chce výzvy a učím sa vlastne z tých výziev a som si povedal, že tú sobotu ešte mám slobodnú v tom týždni, tak prečo nie, tak potom sobotou chodím sem do Lugu a nacvičujeme.

0: No práve tak, ako keď počula pracovať tá mládežnícka skupina tu na Vlugu, tak si všimli aj tí starší, že prečo by sa oni nezapojili, tak už také 2 roky dozadu fungujú aj oni. Môžem povedať, že možno tak sú, možno sa viacej hambia, lebo ich je trošku menej. Mám tam takých 5-6 párov, ale verím, že to bude väčšia skupina do budúcna. Keď ide o nich, samozrejme musím to prispôsobiť ich veku a ich možnostiam, ako aby vytančili ten tanec na javisku, tak prispôsobím to, že budú také čardášové ľahšie tance, alebo hlavne potom im dáme aj ten spev, aby viacej spievali, hej.
1: Vedúcim detského folklórneho súboru a choreografom súboru Hájiček pri kultúrnom umeleckom spolku Mladosť je Valentín Danko.
2: No tak keďže na Zlatú bránu povedzme môžu ísť deti do 15 rokov, tak potom máme v súbore deti od až 3 rokov a až po tých 14-15. Venujeme sa tancu, spevu slovenských ľudových piesní, tomu kroju, ktorý deti v minulosti nosili, a hlavne to je divadlo ešte tak nie, ale ak bude do budúca zaujem, tak potom aj tomu.
1: No, deti v takom veku sú veľmi hravé.
2: Ej, no, deti sa zväčša chcú len hrať, a vlastne aj v minulosti to bolo tak, že sa oni len hrávali, tak potom aj tie choreografie, ktoré robíme, sú to zväčša také detské hry, ktoré sú poprepletané aj s tancom, aby to bolo aj za tie staršie deti, a samozrejme aj tie, povedzme, nejaké vyčítanky alebo hry, riekanky alebo niečo také podobné. Čiže zapojujeme všetko to, ako bolo v minulosti, ako sa deti hrávali, a potom, keďže deti sú vlastne aj pre hru, tak sú to choreografie hlavne, ktoré sú detské hry.
1: Dá sa do toho zakomponovať niečo také z tých folklórnych prvkov tradičných?
2: No keďže, povedzme, na festivaloch to hľadia, čiže skede sa aj tie hry, aj tie pesničky, tak potom, keď robí už tie choreografie, tak sa venujeme tomu, aby aj tie hry, aj tie pesničky boli z prostredia, z ktorého spolok vlastne, pri ktorom detský folklórny súbor pôsobí, čiže priestora v Lúgu. A keďže z ťato prišli dosť obyvatelia z Hložian, z Bačského Petrovca, Kulpina, tak potom materiál si berieme aj z ťate.
1: A kde ste všade účinkovali doteraz? Kde vás mohli vidieť, poznať?
2: No tak detský folklórny súbor, hlavne na Zlatej bráne, to nám je akože v Kysáči, a potom aj tu v obci Beočín, alebo tu na doma v Lugu. Samozrejme aj na Slovensku, aj na rok ideme na Slovensko, keďže sme v tohto roku zvíťazili na tom detskom folklórnom festivále, takže o rok aj na Slovensku.

0: Veľmi početnou skupinou v Lugu sú seniory, hovorí niekdajší predseda Združených penzistov Lipových Hládok v Lugu Jan Franka.
1: Aktivity sme my mali, mali sme čo sa týka, výlety sme organizovali, každý rok sme vyjedli. Ako sme sa dohovorili, tak sme išli. Ideme tam, pôjdeme tam, pôjdeme tam. No tak členovské si platíme, riadne to. Potom do roka, keď som ja bol, tak boli balíky, viete, každý rok boli balíky ako pomoc. To bolo, to sme dali. Ak sme našli sponzorov, tak sme z našej pokladní to dávali.
0: Miloslav Kolár je súčasným predsedom.
2: Dostali sme z rozpočtu obci Beočín, z budžetu, čiže budžetu dostali sme peniaze, ale tento námeštaj, čo sedíme, tieto stolce, toto všetko, čo vidíte, to je novo, to sme teraz dostali z rozpočtu obci Beočín, kúpili novo všetko, znamená, to sa naše miestnosti teraz pekne, ešte mi na rok, ak príjete ponovo nás vidieť, tak ak budeme živé a zdraví, bude to ešte krajšie.
3: Ja som Rudo Hrubík a tajomník som penzionérskeho združenia Lipových Hládok.
0: A ako to vyzerá s členmi, s mužmi, so ženami? Koho máme najmladšieho a najstaršieho?
3: Najstarší člen náš je 34 ročia, 91 rok má a najmladší sa myslím tak 64, no predseda je najmladší, no. Jest to teraz, žení sa nám väčšinou menej aktívne, lebo taký už ostali ako vdovy.
0: Vy ste vlastne v minulosti boli aktívni futbalisti a teda mali ste kontakty so Slovenskom?
2: Mali. Ja som bol predseda futbalového klubu Poľana z Lúgu a bol som aj richtár dedine. V 88 roku z Horvátsku Ilok je Horvátskej republiky. Sa nám jedno môj kamarát sa oženil s Bojnicou z Prievidzi, s Janou Valekovou. Aj odišol som s ním raz tak na troštička s manželkou mojou a sme tam hneď susedne Bojnice, turistické mesto známe na Slovensku. Spravili sme priateľstvo, kamarátstvo s futbalovým klubom Čelovýchov na jednota Štart Bojnice, tedy sa tak volili.
0: Veľmi čulá bola spolupráca, aj ste chodili vy tam a oni sem.
2: My sme k ním odišli, spali sme, aj pobytovali sme v športmotele Prievidzi, aj hotel Magúra Prievidzi, išlo z ťato autobus na Sprat, 89 občania Lúgu, mladí, dievky, chlapci, ktorí tancovali, ktorí hrali futbal, išli sme tam na Slovensko, vidieť to všade, keď naši predkovia prišli sem. A potom sme sa tam dohodli, boli sme na turnaji v Bojnicách, prvý rok sme zaujili tretie miesto a potom sme, keď sme boli tam, tak sme sa dohodli, Milan Pastierik bol primátor mesta, sme sa dohodli, aby oni navštívili našu mesto Lúk, obci Beočím a oni to spravili v 89. Prišli autobusom a potom sme išli súkromne po domách, sme ich uvítali aj túto úlohu na turnaji, účinkovala aj Vojvodina z Nového Sádu.
0: Boli sme teda v Dome kultúry, kde je viacero združení a spolkov. Prešli sme cez cestu a prišli sme do školy. Tam nás čakala nielen súčasná pani učiteľka, ale aj tá, ktorá pracovala v škole od roku 1971, Anna Urbanová.
4: Toto je slovenská škola, menuje sa Základná škola Jovana Popoviča, patríme do Súseku. My máme tu vysunuté oddelenie od 1. po 4. triedu, učíme sa všetky predmety po slovensky, iba jednu hodinu máme srbčinu.
0: Hovorili ste názov školy, tak pripomeňme, po kom je pomenovaná?
4: Škola je pomenovaná po národnom hrdinovi, bojovníkovi Jovanovi Popovičovi, ktorý bol aj v týchto priestoroch, narodený v Kikinče, v Banáče, ale tu pôsobil. Zahynul v druhej svetovej vojne, bol aj spisovateľom, písal aj knihy pre deti, aj takto o národno-oslobodzovacom boji. Založená je škola 1903 roku. Prišli okolo 60 rodín a už mali 34 školopovinných detí. Tak hneď si po domách založili školu, po súkromných domách a sedliaci gramotnejší, oni potom vyučovali tie dietky. A keď prišiel historik, spisovateľ Jozef Maliak do týchto priestorov 1908 roku, keď videl túto, nech povieme, chudobu, biedu, v kolibách bývali, domčekách, on potom održal Božie služby a sľúbil pôžičku a ju dodržal, tak 1910 roku sa počala stavať modlitevnica, ktorá sa nachádza, teraz tam je dneskajší kostvol evanjelický a modličebnica bola od pondelku do soboty škola. a v nedeľu sa održiavali Božie služby. Slúžila nám až do po druhej svetovej vojne, do roku 1952, keď sa vybudovala táto škola, v ktorej sa aj teraz nachádzame.
0: Vy asi zrejme, keď ste učili, tak vtedy boli veľmi silné populačné ročníky.
4: Keď som prišla do Lúgu z Janošíka, z Banátskej osade, v 1971 roku, tu boli 5 triedov. Ja som robila v prvej triede 3 roky, za radom. Mala som prvý rok 17 žiakov, 20, tak bolo dosť detí. Bolo. V 71. sa otvorila cesta do Súseku, tak naše deti od 5. po 8. ročník cestovali do Súseku. Autobusom cestovali a dovtedy od 1963. roku sme sa pripojili súseckej škole, dovtedy sme boli samostatná základná škola. Potom deti od 5. ročníka cestovali pešo 6 kilometrov do Súseku. Tak teší nás, že v takých ťažkých podmienkach, dokým aj pešo chodili, aj autobusom, tu sa učili po slovensky jednu hodinu srbčinu denne a tam opačne, tam všetky predmety po srbsky sa učia, len jednu hodinu majú po slovensky, to je materinský jazyk v Súseku.

0: Jedným z úspešných absolventov tejto slovenskej základnej školy je aj môj kolega Miroslav Gašpar. Po rokoch si sadal do lavice, kde niekoľko rokov sedával.
1: My sme to volali akože veľká trieda a malá trieda. Ja si myslím, že to bolo rozvrhnuté tak, že v generácii, kde bolo menej trošku žiakov, tak tí potom išli do malej triedy a tí, ktorí boli početnejší, tak tí išli do veľkej triedy. A my sme tu každý zvlášť sedeli, bolo 9 lavíc, boli dvaja súrodenci, Vlado a Viera, oni sedeli spolu a my ostatní sme potom každý sám sedeli vlastne v tej lavici. A teraz ako tuto v tejto učebni aj sedíme, tak presne viem, kto kde sedel, kde som sedel ja, kde sedeli tí Vlado a Viera, kde sedela tá Mariena, dajme tomu, alebo Rasťo a tak ďalej.
0: A tu vlastne sa učilo len na tzv. Prvom stupni. To znamená, ty si potom pokračoval ďalej.
1: V Lugu je tak aj podnes vlastne, že sa na tom prvom stupni učí sa v tejto škole, teda od prvej po štvrtú triedu. Vo vyšších ročníkoch základnej školy sa už potom posúvajú deti do súseku. Je to vedľajšia dedina. Nie je organizovaná preprava, že nejaký školský autobus a tak, ale je to regulárna linka, mestská preprava z Nového Sadu, ktorá pravidelne chodieva do Lugu, idú z Lugu do súseku, na zastávke vystúpia, idú do školy a tak to funguje už dlhé roky.
0: Vy ste hovorili, že ste prišli v roku 1971. Pre mladú učiteľku to bolo také trošku ako priam na román, pretože vy ste začínali spolu s tou školou.
2: Áno, začínala som s touto školou a keď som prišla do tejto budove, tak ona prvo sa zdala, že je to kasáreň. Obloky boli sivo ofarbené, podlaha bola čierna, dvere boli isto sivé, neboli ako dnes parkety, nebolo nič. Tak sme my potom mladí učiteľky dali sa do roboty a cez leto to všetko ostrúhali, zariadili a dovedla s rodičma, aby to nelíčilo na kasárňu, aby to sa vedelo, že je škola, že tu žiaci chodia. Aj potom si to aj schvaľovali, aj rodiči, aj deti boli radi z toho, že máme novú školu.
0: Čiže vy ste prišli do Lugu, ste sa stali obyvateľkou tejto obce v podstate na celý život.
2: Tak bolo v novinách, Novosadskom srbskom denníku, konkurs, na ktorý som sa ja hlásila dočasne do roka. Potom môj manžel, keď prišiel, on vraví, vydržíš ty jeden rok, naučila sa chleba piesť, naučila som sa variť, v škole nás to nič neprichystávali v učiteľskej. Naučila, kúpila som si z prvého platu kuchárku, variť všetko a prispôsobila sa, aj mne sa tu zapáčilo potom. Nasledovný rok prišiel aj môj manžel, on študoval v Belehrade ekonomickú fakultu, prišiel, ponúkli mu tu zamestnanie, jemu sa tu zapáčilo, on potom tu aj futbalový klub, tenisový, všetko to založil a ja so ženami spolok žien, učili sme sa aj šiť, aj vyšívať, aj všetko spolu, aj tak som zostala, ten jeden rok trvá aj dodnes.
0: Tak to si spomínala niekdajšia učiteľka Anna Urbanová, pre ktorú bolo aj naše nahrávanie a naše stretnutie aj taký milým pripomenutím svojich aktívnych školských rokov. Súčasnou učiteľkou v Slovenskej základnej škole v Lugu je Miluška Kolárová.
3: Na našej škole sa vyučujeme po slovensky od 1. po 4. ročník, ale deti majú aj srbčinu 2 týždne, 1. 2. ročník a 2 hodiny týždne a 3. 4. ročník majú 3 hodiny týždenne. Tie hodiny sme taktiež my robili učitelia, ktorí pracujeme s tým ročníkom. Medzi tým od 2-3 rokoch nazad prichádza nám učiteľka zo súseku, zo základnej škole a ona vyučuje po srbsky.
0: Dieťa príde do školy s tým, že doma sa hovorí po slovensky, učí sa slovenčinu, od prvého ročníka sa učí zároveň aj po srbsky a učí sa okrem latinky aj cyriliku.
3: Hneď v prvom ročníku sa deti učia po srbsky, doma rozprávajú po slovensky, aj v škole po slovensky, všetko, medzi tým vyučujú sa to najmať ako nematerínsky srbsky, ako nematerínsky. Tak sa predmet aj volá. Takže sa deti učia hneď od prvého ročníku. S tým, že sa cyrilku učili len v štvrtej triede. Latinku sa učia v druhej, aj v tretej sa. No, veľmi sa podobá latinka nášmu slovenskému jazyku. A okrem srbčine, dieťa sa od prvého ročníka učí u nás aj anglický jazyk.

0: Nedaleko od školy sa nachádza aj evanjelický kostol, ktorý v podstate v minulosti bol zároveň aj školou, hovorí evanjelický farár Ján Vida.
1: V tomto srbskom malebnom prostredí administrujem cirkevné zbory, ako je Erdevík a tiež aj Luk.
0: Je to ďaleko do Petrovca? Je to komplikované pre vás?
1: Je to iba 50 kilometrov, ale najbližšia cesta je cez Chorvátsko, teda hraničné prechody, colnica a takto sa dostávam vlastne každý krát, keď idem do Lugu.
0: Ste už vlastne 10. rok farárom v Petrovci.
1: Hneď po vysvetení, po ordinácii v roku 2011, som bol menovaným kaplánom do Erdevíka, zároveň aj do Lugu, teda v tomto zbore pôsobím od toho 2011. roku a 2015. roku som prešiel za kňaza, teda bol som tam menovaný do Bážskeho Petrovca a nakoľko v tomto prostredí je situácia taká, že nemáme na dostatočne kádra, tak chodím administrovať tieto cirkevné zbory, ako aj kolegovia do okolitých zborov.
0: Koľko tu máte duší? Asi zrejme predpokladám, to je Slovák, tak to je evanjelik?
1: Teda v minulosti to tak bolo. Väčšinou všetci boli evanjelického vierovyznania. V súčasnosti môžeme hovoriť, že toto prostredie má takých 250 evanjelikov a hlásia sa aktívne k tomuto cirkevnému zboru.
0: Toto bolo pôvodne modlitebňa, keďže začiatok Luku datujeme do začiatku 20. storočia, takže všetko sa tak postupne budovalo.
1: Slováci, ktorí prišli do Lugu, prišli už z tých bačských dedín, prostredí, kde vlastne mali možnosť získať oveľa viacej pozemkov. Tu nakľčovali, robili a takto vlastne založili aj osadu. A ten náboženský život vlastne aj budoval toto prostredie. Vďaka cirkvi boli založené aj školy a vlastne treba to povedať, že vďaka cirkvi po slovensky sa tu hovorí. Všetky ostatné inštitúcie sú iba sekundárnymi. A to vlastne môžeme aj vidieť aj folklórne skupiny, dokonca už v súčasnosti to vidíme aj v školstve, že nie v každom ročníku máme slovenské triedy. A cirkev od samého začiatku až po dnes plní si svoje poslanie, teda zvestuje Božie slovo, prisluhuje sviatosti, ale vlastne zachováva tú slovenskú identitu.
0: No keď sme prichádzali sem, tak na priečeli kostola je napísané obnovené v roku 2006, takže ako je to s tými rokmi?
1: Po príchode Slovákov do Lugu budova, ktorá tu bola, bola vlastne škola a potom až postupne, keď sa vlastne školstvo osamostatnilo alebo bolo štátom odcudzené, môžeme povedať cirkvi po druhej svetovej vojne, tak postupne najprv bola v roku 1971 postavená pevná veža, na ktorej máme zvony a nakoľko loď kostola už chátrala a bola nie z pevného materiálu a bolo potrebné priložiť ruku k dielu, tamojšie obyvatelia sa rozhodli loď kostola zbúrať a postaviť novú a tá bola posvetená vo sviatok vstúpenia v 2006 roku.
0: Takže relatívne mladý kostol je tento. Svedčí o tom aj oltárny obraz, ktorý je, môžeme povedať, takmer súčasný.
1: Tak samotný oltárny obraz je obraz akademického maliara Milana Súdiho, pôvodom z Kysáča. Je to vlastne Ježiš dobrý pastier, ako to vidíme, s palicou, ktorý chráni svoje ovečky a je to také vlastne aj ten nádpis nad oltárom, neboj sa malé stádečko, teda je to taká nádej, istota, dúfanie v Hospodina, v Ježiša Krista ako Božieho syna, nášho spasiteľa.

0: sme spomínali na začiatku nášho stretnutia, že obec Luk vznikla vykľčovaním lesov a príchodom obyvateľstva z iných častí Vojvodiny. Súčasťou tejto lokality je aj veľmi široký chotár, a teda polia a lesy. A to je aj priestor pre poľovnícky klub Jednota Luk, ktorého predsedom je Zlatko Kukučka.
1: V Luku sa loví aj vysoká aj nízka. Počíname apríle strndákom, nasledujeme s diviakami, keď príde sezóna prepelice, bažanty a potom liška šakali. Na konci, keď už kukurice sa strhnú, aj potom, keď sa môže ďaleko vidieť, potom lovíme aj liška šakali.
0: Polovníctvo to nie len lov, ale je to predovšetkým ochrana, teda starostlivosť o zver?
1: Aj ochrana, aj starosť o zver, ale najviac kamarátenia, čo my voláme. To nám je najdôležitejšie.
0: Aký je vlastne tu chotár v Lugu?
1: Chotár je brdsko-planínsky. Máme aj roviny, máme aj hory, takže všetko je to ideálno pre nás. My sa snažíme, že by sme održali voľaký prírodný bilans, ako da poviem, že by to bolo, že by jedna druhu nevyničili. Znamená, keď je to veľa líškov, viac sa sústredujeme na poľovačku, na líška, na šakali, na tie predátory.
0: No a čo potom ďalej s tým úlovkom?
1: Máme spoločné stretnutia, to robíme také otvory lova, čiže na bažanta to, a tu si voláme aj hosti, kde nás býva 80 bar, tu je aj muzika, bože môj, to musí byť. Máme poľovačku so susedným spolkom zo Suseku, to je na predátory, tu nás býva aj viac ako 100. Aj to trvá od rána od 6. hodine do, skoro poniekedy aj do 6. najidúci ide.
0: August je venovaný včelám a včelým produktom. Jedným z tých najznámejších v Lugu je aj Daniel Kolár.
2: Bavím sa s včelami, inače som bývalý obchodník, teraz som penzista už 15 rokov a teraz sa intenzívno bavím s včelami, koľko môžem. Mám aký 100 úľov, 120 úľov.
0: No aké je to kvetenstvo, teda aký predovšetkým med vám prinášajú včely?
2: A toho roku máme osobite dobrý rok na medovania a je to úľa, ktoré dali 40 kg medu.
0: No teraz my sme v časti Luku, kde sú tie známe lipy, kde bude aj to stretnutie. Tá lipa je taká dominantná.
2: Je to tu veľmi veľa čelárov, čo majú, tak málo sa to aj predá, ale to sa predáva v Novosade, napríklad sa predáva na tržnicách, tých aj predávame aj na veľko. To je dosť malá cena, skromná, ale sa aj predá.
0: A ako je to s tými vašimi začiatkami včelárskymi? Mali ste nejaké vzory včelárske, podľa čoho ste začínali?
2: Mal som kamaráta, ja som tu pracoval v obchode, v trgovine centre. Oni chodívali každý večer na pivo, tí moji kamaráti. Či aj Lemočela sa rozprávalo a mne sa to zapáčilo, ja som sympatizoval to od malička a jedný od dňa prišiel jeden, chceš kúpiť čeli? Je to dve úlie sa predávajú tam aj sme istý deň aj odišli, aj kúpili, aj tak som postal čelár a to bolo dávno, 1976 roku ešte.
0: Lug je teda dedina, kde mnohí obyvatelia rozprávali celý život po slovensky a napríklad nepotrebovali ani srbský jazyk, tak ako mi o tom hovorila seniorka 88-ročná Zuzana Háborová.
3: Schádali sme sa tak večer, aj húca sme mali jeho z Lugu, bol nám húdo, tak aj delací deň v sobotu, aj v nedeľu obavezno. Takto aj delací večer, raz týždni sme vyšli, ale to bolo tak, nebolo ani svetlo, ako teraz, čo nebolo svetlo, aj tak poďme. Nám húdžet húdov a my tancovali tam, kde je kostol a tam okolo kostola.
0: A potom teda, keď ste sa vydali?
3: Potom som nechodili, sme tak len nie. A posle vojny, keď sa završila vojna, ma chytila škola, ale my sme chodili do škole 3 ročia. Nemali sme učiteľa, ale boli tu jedom báča Parizekov, sa volali Jozef Parizek. A oni boli ako v tom mestnej kancelárii, boli ako, oni mali džiovku, a mala vyučená bola ako za učiteľku. Tak ona prvý raz nastúpila nás učiť, ale nebolo to tam ani rok. Potom prišiel učiteľ pravý, taký starší, 4 roky, kým som ja chodila do školy, 4 roky sme len chodili do školy, mal len 4 triedy. Aj von potom, tam, keď som ja už vyšla školu, aj von odišiel do Rdevíku, von bol rodom aj stade. Odišiel, ale von bol starší aj človek.
4: Ja sa s mojou mamičkou dosť tak zováram o tom, ako žili a vlastne ako pracovali aj na poli, aj niektoré významné sviatky, ako čo sú Vianoce, Veľká noc, alebo svadba, buď niečo iné, ale vlastne ten každodenný život. Tak potom tie témy z minulosti sú, až tak môžem povedať, každodenné. Čo ja viem, žijeme tak možno nie ako aj voľakedy, ale navzájom si pomáhame, ešte mamička pomáha aj nám, aj my jej.
5: Vy hovoríte mamička, ale je to vlastne stará mama.
3: No, stará mama.
4: U nás sa však mamička je stará mama a mamička vlastne na Slovensku je u nás mať. Tak a mamička je akoby stará mama.
5: To znamená, že vnuk vás navštevuje pravidelne?
3: Vom ešte, vom nadchádza, čo nemôžem, aj vom nepomôže, aj dobre veľmi. Da teraz.
5: Sa zaujímate aj, ako sa kedy hovorilo v Luku v minulosti, ktorým slovom? Asi zrejme aj preto sa takto rozprávate intenzívne, Valentín.
4: Keď som tu v dedine, alebo tak sa usilujem rozprávať nárečovo, vlastne ako rozprávali aj naši starí a potom také niektoré slovíčka, ktoré ešte nepoznám a ktoré oni používali, buď to niektoré, povedzme, diel ľudového odeva alebo niečo podobné, potom si to pripíšem a popri aj napíšem vlastne, aby som vedel, čo to znamená. Hlavne usilujem sa zovárať nárečovo, ako sa zováralo voľakedy, aby sme sa to zachovali.
5: Vy ste hovorili, že ste sa učili po slovensky, ale ako to je s tým jazykom srbským? Hovoríte aj po srbsky, aj po slovensky?
3: Ja srbsky, baš kto vie, ako neviem. Baš, viem, rozumiem všetko, ale ťažko mi je vyprávať srbčinu. Zhovárať mi je, naveky som, nechodila som voľa kde, že by som do robote chodila, že by som sa naučila telko srbsky, ani do škole, čak mali sme aj srbčinu, ale ipak to nebolo veľa. Že by to písali sme aj čítali, ale nenaučila som sa srbsky baš tak dobre, že by vedela, nie.
5: V Lugu je v podstate všade blízko a Valentín Danko sa od svojej starej mamy presunul do domu svojich rodičov, do svojej izby, ktorá je takým malým etnografickým múzeom. A nielen pokiaľ ide o odevy, ale napríklad aj maľbu na stene.
4: Ten vzor som prebral z jednej košely, ktorá bola od môjho ápku, čiže od starkého, a nosí v júvom takých 1940 roku, čiže vtedy je vyšívaná a potom sťade som to prebral a urobil čipke z toho a potom tak akoby čipkoval, tak niekedy robili tie čipke ponad steny sa gúľali s farbami, s týma mustrami a potom hore čipke robili, takže vlastne aj táto vzorka je robená podľa tej čipky.
5: Akurát, že je zvislo namaľovaná. No ale medzi tým som pozeral, že vy tu robíte aj vzory na ten štvorčekový papier. To budú vzory, ktoré ešte len vzniknú.
4: Tie vzory už vznikli, tak, lebo keď niečo také robím, tak to potom preberám od tých starých výšivkov, ktoré vyšívala moja stará mama a prastará mama, alebo niekto v dedine. Vlastne netvorím niečo nové, ale iba preberám od tých starých, aby sme si zachovávali tie vlastne vzory, ktoré máme a potom to prechádza do nových košeľov, do nových slovenkov, ako my tu vravíme.
5: A to sa nosilo bežne, alebo teda na sviatočné dni, alebo nosíte to vy pri nejakých vystúpeniach?
4: No hlavne také na každodenné dni nosili obyčajné košele, ktoré sa zapínali a toto boli také trocha viac sviatočnejšie, keď išli na tanec, na križnicu, do kostola, alebo na nejaký festival, alebo festivály už boli trocha pozdejšie, ale hlavne boli to tance, alebo nedeľa, svadby, také nejaké sviatočné dni.
5: Tu vy sme máte kolovraty, vyzerajú ako staré alebo sú nové?
4: Sú to staré, jedné je od mojej starej mame, to je taký mladší a tento druhý je starší a ten akoby mladší je urobený tak, ako bol aj v minulosti. Čiže tie farby, ktoré boli vyfarbené, tie kvety, všetko je to tak robené a tento starší nebol farebný, bol cistý iba z dreva, len aby že neostal taký cistý, tak som ho ja ofarbil do svetla, keďže je hlavne aj tieto slovenky, aj košele sú svetlí a je to aj moja obľúbená farba, ale ako aj hovoria slovenská farba, tak je potom aj ten kolovrat modrej farbe. Samozrejme tie kvety, ktoré sú, to sú vzorkou slovenských.

0: Mnoho zaujímavostí sme sa dozvedeli o minulosti a súčasnosti obce Lug, ku ktorej majú obyvatelia veľmi silný vzťah.
1: Lug je, by som povedal, možno taká nejaká, by to mohla byť nejaká údolia alebo nejaká kotlina. Hlavná ulica tá sa začína v dolnej časti a potom to ide hore kopcom, tak už tu máme akože také dve základné časti dediny, Hornícko a Dolnícko, alebo Dolnícko a Hornícko, ak ideme smerom teda do dediny. A sú tu ešte niektoré také zaujímavé, napríklad pomenovania jednotlivých častí, ako tá dolná časť, ona má tiež ešte pomenovanie aj Žabňara, pretože tam nedaleko bol močiar, tam vlastne boli žaby, ktoré sa počuli. V minulosti dnes ja si nemôžem spomenúť, že niekto má problémy s tým, že sa do pivnice nasťahujú žaby a tomu podobne.
0: Potom tu ešte máme Kosovo.
1: Kosovo, časť dediny Lug, tiež má to pomenovanie, ktoré je známe. Kosovo, ja nemôžem teraz povedať, pre ktoré dôvody sa tá časť tej dediny má práve to pomenovanie, ale môžem povedať to, že ktokoľvek v Lugu nebol a prvýkrát do Lugu príde a keď si mu potom povieme, že ktoré časti sa ako volajú, tak každý zostane prekvapený a to je, hovorím, tá horná časť, kde v tej časti dediny sa nachádza niekdejší futbalový štadión, je to v časti dediny, kde sa už potom vchádza do toho Národného parku Fruška hora.
0: Spomínali sme teda Košovo, Žabňara, tú Hornícku, Dolnícku a ešte Tureckú studňu, spomeňme.
1: Turecká studňa, to je tiež jedna lokalita, ktorá sa nachádza v Chotári. Dnes je už to teda Chotár, kde ľudia pestujú poľnohospodárske kultúry, ale údajne ešte v 15. 16. storočí tu bola turecká nejaká dedina, tak archeologické prieskumy, nálezy nasvedčujú, že sa tam aj podnes ešte nájdu nejaké také črepy, podobné nejaké, možno nejaké úlomky. A v tej časti je taká turecká studňa, kde sa údajne, keď vlastne tí vtedajší obyvatelia tejto časti tohto územia čerpali tú pitnú vodu. Je to v relatívne dobrom stave a je tá voda vždy je taká chladná a ja si myslím, že ona sa aj dnes ešte môže priamo z prameňa aj piť.
0: No tých studničiek je tu v podstate viac v tom takom širšom teritóriu obce Lug.
1: Ešte aj studnička má pomenovanie Kosárlia a tretia má Spájinovote pomenovanie a zvlášť tá Spájinovote tá je taká špecifická, možno pri dedine aj najbližšie a zvlášť o ňu sa starajú poľovníci, ktorí tam majú aj takú chatku a aj tá studňa tiež v celkom dobrom stave.
0: Pracuješ v Novom Sade, aj bývaš v Novom Sade. Rovnako ty, ako tvoji rodičia, sa stále vraciate do obce Lug, do Luku. Máš tu svojich blízkych, svojich známych, poznáš prakticky celú dedinu. Čím je to také fascinujúce, že aj ty teda tie svoje korene si takto udržiavaš, že teda tá obec Lug aj vďaka tebe stále žije tou slovenčinou.
1: Čiže je to nejaká aj v tomu nostalgia, ale proste vraciame sa do toho svojho rodiska. Ja tu mám krásne spomienky na detstvo. Máme teraz malého syna, jemu je tu strašne zábavne. Samým tým, prečo nie aj jemu chcem zaštepiť tú lásku, že by vedel, odkiaľ ja pochádzam, že by aj on tu v jednom momente v budúcnosti mal tu svojich kamarátov, aj keď je tu deti stále menej, ale práve to teda nejak hnaný osudom, proste ľudia odchádzajú, ale ja si myslím, že všetci vieme, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali a preto láska k tomu rodisku v človekovi pretrváva. Vždy aj verím, že aj tí, ktorí sa možno odsťahovali do ďalekých krajov, že si vždy budú spomínať na to, že odkiaľ pochádzajú, kde vyrastali a kde sú ich predkovia.

Prechádzku po slovenskej obci Lug v Srbsku vo Vojvodine pre vás pripravil Martin Jurčo. Jeho rozhlasovým spoločníkom bol redaktor slovenského vysielania Novosadského rozhlasu Miroslav Gašpar. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vás v krajine kníh pozývame nahliadnúť do sveta narastajúceho počtu žien, ktorých neláka predstava materstva. V románe Nikdy, nikdy, nikdy norská prozaička Lynn Stromsborg uvažuje o tom, či rodinu môžu tvoriť len tí, ktorí chcú na svete zanechať potomstvo. Citlivo odkrýva spoločenský tlak, ktorému sú ženy v otázke osobnej voľby mať či nemať dieťa necitlivo vystavované. Keď sa v istom rozhovore Stromsborgovej opýtali, čo ju motivovalo napísať takúto knihu, odpovedala: najskôr som mala v úmysle napísať milostný román a vytvorila som pár, z ktorého jeden túži mať deti a druhý nie. Pôvodne to nemala byť hlavná téma, no niekedy v tom období som si priznala, že po deťoch sama netúžim. Tušila som to od malička, ale stále som čakala, že zmením názor. Nechcela som sa unáhliť. Mala som chuť prečítať si alebo vidieť príbeh niekoho iného, kto sa už rozhodol deti nemať a neľutuje to. Hľadala som knihy a filmy na túto tému, lenže som takmer nič nenašla. S románom som uviazla v slepej uličke. Až keď sa ma redaktor opýtal, čo vlastne chcem, vyhrkla som, že chcem napísať knihu o tom, prečo ľudia deti majú alebo nemajú. Potom to ušlo takmer samo. Ako sa autorke podarilo dôležitú a pre ňu intímnu tému uchopiť, vám v nasledujúcej polhodinke odhalíme prostredníctvom recenzie i ukážok z románu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Lynn Stromsborg sa narodila 1. mája v roku 1986 v Osle. Vyštudovala nordistiku na univerzite v Osle. Debutovala v roku 2009 románom Roskilde, inšpirovaným legendárnym dánskym hudobným festivalom a generačnými skúsenosťami mladých ľudí. Nasledoval román Furuset 2013, v ktorom sa vracia do detstva, a kniha Nezomrieš 2016, zameraná na úzkosť a hľadanie identity. Medzinárodný úspech jej priniesol štvrtý román Nikdy, nikdy, nikdy 2019, ktorý tematizuje dobrovoľnú bezdetnosť. Bol preložený do viacerých jazykov a nominovaný na cenu nórskych kníh kupcov. Zatiaľ poslednou knihou autorky je román Sakra, sakra, sakra 2023 o tlakoch a nerovnostiach, ktorým ženy v spoločnosti čelia. Stromsborg žije v Osle a pracuje v nezávislom kníhkupectve.
1: Fono.
2: Stromsborgovú medzinárodný úspech románu Nikdy, nikdy, nikdy veľmi prekvapil. Ako sama hovorí, keď sa zúčastnila niekoľkých uvedení knihy v zahraničí, pochopila, že pre krajiny, kde vyšla v prekladoch, je podstatne dôležitejšia ako pre Nórsko. Tam totiž nemala žiaden politický kontext a nebola kontroverzná. V prvej ukážke z románu vám poodhalíme rodinnú históriu hlavnej protagonistky románu. Interpretuje Ivana Kováčová.
0: Babička z otcovej strany celý život túžila po deťoch. Vydala sa ako 19-ročná a predstavovala si, že spolu s manželom privedú na svet 5 detí. Budú sa síce deliť o izby, pretože v tom čase si nemohli dovoliť kúpiť väčší dom, no budú sa navzájom ľúbiť a spolu všetko zvládnu. Detská izba, ktorú pripravili na poschodí rozdelením obývačky stenou, zostala dlhé roky prázdna. Žiadne deti neprišli. Izba im zavadzala. Večne im pripomínala deti, ktoré sa im nikdy nenarodili. Babička ju postupne zaplnila vecami. Kúpila elegantný jedálenský servis na špeciálne príležitosti, ktorý nikdy nepoužívala. Nakúpila ozdobné predmety príliš cenné na to, aby ich niekde nechala vystavené. Nechcela predsa, aby sa rozbili. Vyleštila príbor a roztriedila ho do zásuviek v izbe vedľa obývačky. Do označených škatuľ zbalila dekorácie na jednotlivé sviatky. Každé Vianoce, Veľkú noc, leto a zimu vyzdobila dom, hoci v ňom žila len ona a jej manžel. Každé leto niekam odcestovali. Chodili na výlety do kempov po celej krajine. Pili kávu z termosiek, pózovali pred snehovými závejmi v horách uprostred horúčav, bezúspešne chytali ryby, opaľovali sa v kempoch, zatiaľ čo okolité rodiny vytvárali zvukovú kulisu k ich dovolenkám. Ráno ju budili hrajúce sa deti. Babička vstala, pripravila kávu, zobudila detka, aby si ju mohol vypiť v posteli, potom si sadla von a pozorovala deti zo

jedna z takých. Deti zo susedstva ju však napriek tomu volali mama. Dvere radového domu, v ktorom bývali už 15 rokov, sa nikdy nezatvárali. Kuchyňa na prízemí bola plná detí zo susedstva, ktoré vedeli, že sa môžu kedykoľvek prísť, porozprávať sa a dostať krajec chleba poliaty sirupom či pohár vody s kockami ľadu, niekedy dokonca aj ovocnú šťavu. Sedávali pri kuchynskom stole, kde vždy stáli 4 stoličky. Hoci starí rodičia boli len dvaja a hostí na večeru mávali iba zriedka kedy. Hompáľali nohami a prežúvali krajce bieleho chleba, hovorila babička, keď spomínala na tie časy. V záhrade si mohli natrhať orgován a pod ich kuchynským oknom sa postupne objavil chodníček vyšľapaný nespočetnými detskými nohami, ktoré chodili skratkou cez záhradu, namiesto aby dom obišli. Potom sa narodil otec. Ako si vedela, že chceš mať deti? Spýtala som sa jedného dňa babičky, keď sme sedeli v záhrade pod orkovánom. Jednoducho som to vedela, odpovedala z podslnečného klobúka s trvalou na hlave. Ale ako človek vie, že to jednoducho vie? Neviem, priznala. No, bolo to ako keď som stretla detka. Jednoducho som vedela, že je to on. A jednoducho som vedela, že chcem mať deti. Veľa detí. Ale mali ste iba ocka? Áno. No on bol najlepšie dieťa, aké sme mohli mať, odvetila. Bol skoro rovnako úžasný ako ty, povedala. Vzala ma za ruku a svoju mekú zvráskavenú pokožku pritisla o moju opálenú a lepkavú od horúčavy. Nalejem ti ešte šťavu. Áno, prosím si. Keď sa raz staneš matkou, budeš ňou, až kým nezomrieš, hovorí mi mama. Nikdy ňou neprestaneš byť. Od dňa, keď si sa narodila, až do dňa, keď zomriem, budem vždy tvojou mamou. Mám 35 rokov. Nechcem mať deti.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Slovenský preklad Stromsburgovej úspešného románu vyšiel vo vydavateľstve Lindeny. Ako dielo hodnotí literátka a prekladateľka Barbora Vinceová, sa dozviete z jej recenzie.
2: Kultúrne, spoločensky či biologicky daná túžba zanechať po sebe potomstvo je väčšine živočíchov vrátane ľudí dobre známa. Opak bol kedysi nepredstaviteľný i nemožný. A pokračovanie rodu znamenalo naplnenie vlastného života, vytvorenie novej rodiny, kopírovanie genetického materiálu a zabezpečenie vzniku ďalšej generácie. Nemožnosť splodiť dieťa pevne držala v rukách príroda a až posledné desiatky rokov sa ľudia stavajú k rodičovstvu ako k možnosti a nie nutnosti. 35-ročná hlavná hrdinka v Norsku 21. storočia má všetko, čo môže chcieť. Dobrú prácu, priateľov i dlhoročného partnera Filipa. Ocitá sa v situácii, keď si jej známi zakladajú či rozširujú rodiny, no ona na rovinu priznáva, že deti nechce. V románe o spoločenských očakávaniach, úlohe ženy a materstve hľadá odpoveď na otázku prečo. Tá ju privedie k opačnej otázke, prečo ich majú ľudia, ktorí sa o ne nezaujímajú a vystačia si jeden s druhým. Keď si Filip po 8 rokoch šťastného vzťahu uvedomí, že s partnerkou na zásadnú otázku o deťoch nenachádza spoločnú odpoveď, vzniká neriešiteľný konflikt na úrovni základných ľudských túžob. Ani jeden z partnerov nebojuje s nerozhodnosťou. Predstava rodičovstva Filipa naplňa a hrdinku odrádza. Pri dieťati však neexistuje priestor na ústupky. Buď ho človek má, alebo nemá.

Za kompromis či zlatý stred by jeden z partnerov zaplatil vlastným šťastím. Autorka spracováva hrdinkým pohľad na rodičovstvo cez prizmu rodinných, partnerských i kamarátskych vzťahov. Poznámky o biologických hodinách a zmenenom názore sú na dennom poriadku, ale nemenia nič na skutočnosti, že hlavná postava po deťoch jednoducho netúži. Táto absencia túžby je rovnako vrodená ako jej prítomnosť. Nie je melodramatická, ale takisto hlboká a formujúca. Neviaže sa k nej smútok, ktorý sprevádza ťažkosti so založením rodiny, ale pocit neprijatia zo strany najbližších. Nemôcť a nechcieť mať deti sú navyše diametrálne odlišné problémy. Nechcenie predstavuje akési odmietnutie zažitých spoločenských vzorcov či očakávaní. Nejde o nedostatok financií ani chýbajúceho partnera či neschopnosť otehotnieť, ale o obyčajnú, zahambujúcu, nepochopiteľnú sebeckosť a neochotu, o ktorej treba mlčať. Čo si počať so ženou, ktorá sa s chuťou či nechuťou nechopí svojej predurčenej úlohy? Kam zaradiť ženu, ktorá nie je matkou z vlastnej vôle? Ako sa vzdať láskou naplneného vzťahu, keď partnerovi záleží na zatiaľ neexistujúcom človeku? A ako mať rada seba samu, navzdory odsúdeniu a nepochopeniu? Pálčivé otázky poukazujú na priepastné rozdiely medzi tým, ako spoločnosť vníma ženy matky a ženy nematky. Nejde iba o narúšanie hraníc intimity neprístojnými otázkami, ale i o istú necitlivosť, ktorá kladie dobrovoľne bezdetné ženy na úroveň nesvojprávnych, nevyspelých a nerozhodných. Hlavná postava románu tieto stereotypy svojimi myšlienkami i činmi vyvracia. Dokazuje, že zdravé vzťahy sa nezakladajú iba na spoločných predstavách o živote, ale najmä na pochopení a rešpektovaní vzájomných odlišností, susedskej výpomoci a prijatí iného než zaužívaného životného nastavenia. Ukazuje tiež, že rodina nemusí nevyhnutne znamenať prítomnosť detí, ale má aj iné, menej tradičné formy, o ktorých sa však zriedka nahlas hovorí. Hrdinkino rozprávanie nemožno označiť za akt detského vzdoru či snahu vytrčať z radu. Naopak, je láskavé, hlbavé a úprimné. Nevyhýba sa pochybnostiam, rôznym uhlom pohľadu, prehodnocovaniu hodnôt a nestojí na nemennej definitíve. Práve spytovanie seba samej a opatrné manévrovanie medzi pohľadom do svojho vnútra, okolia i do budúcnosti mu dodáva vierohodnosť. Stálosť, ktorú hrdinka v sebe nachádza, nemá podobu ospravedlnenia ani vysvetľovania. Ale seba prijatia v takej podobe, v akej mnohé ženy i muži už stáročia, ale mlčky existujú.

0: Hlavná protagonistka románu je so životom spokojná. Žije v súlade so svojím vnútorným nastavením, i keď ju vyčerpáva, že ho musí opakovane obhajovať, a to aj v kruhu osôb, ktoré sú pre ňu v živote najdôležitejšie. Jednou z nich je aj priateľka, s ktorou si je od detstva blízka, Anniken. Ukážku konfrontácie hlavnej hrdinky so sebou samou, ako i s Anniken, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Je človek naozaj šťastný, ak si všetci okolo neho myslia, že je nešťastný? Ak sa rozhodnem nemať deti, budem sa aj naďalej stretávať s poľutovaním a súcitom, a to ani nehovorím o rozhorčení a obvineniach zo sebectva. Bude môj život, ktorý mám v úmysle urobiť dobrým, naplniť ho ľuďmi, literatúrou, radosťou, zábavou, dobrým jedlom, neskorými nocami a skorými ránami, festivalmi, večierkami, kvízovými večermi, výletmi do kina, behom a objatiami, považovaný za chybný a menej hodnotný ako život, v ktorom je na tieto veci menej času, ale o to viac času na to, aby som bola matkou a súčasťou rodiny? Netvrdím, že si myslím, že mi nebude nič chýbať. Bude mi chýbať všetko, prečo sa nerozhodnem. A celkom isto by mi mohlo byť dobre, aj keby som si vybrala niečo iné. Podľa mňa by mi mohlo byť dobre v mnohých životoch, ktoré sa podobajú. No aj nepodobajú tomu, ktorý som si vybrala a dostala. Ale veľa vecí z toho som si vybrala. A ak nebudem šťastná, dúfam, že si dokážem vybrať niečo iné. Keby deti boli to jediné, po čom túžim, tak dúfam, že by som ich mala. A ak sa jedného dňa zrazu stanem niekým iným, niekým, kto chce deti, no už bude neskoro, potom dúfam, že sa s tým vyrovnám. A v neposlednom rade dúfam, že sa nebudem musieť obhajovať pred nikým iným, ako pred sebou. Anniken ma pozvala na kávu k ním na dvor. Alex pracuje, hoci je nedeľa. Sedí hore v pracovni a občas na nás zavolá z balkóna. Máme všetko, bavíme sa dobre. Zamávame a prikývneme. Ela spí. A Anniken sa nadýchne a pozrie na mňa. Myslíš si, že sa bojíš zmien viac ako ostatní? Opýta sa. Čože? Len som o tom v poslednom čase uvažovala, že možno sa ich bojíš viac ako ostatní, ktorých poznám. Nebojím sa zmien, namietnem. Vždy si sa bála zmeny. Najradšej by si bola, keby všetko zostalo po starom. Ale veci sa stále menia. Ľudia sa menia. S pribúdajúcim vekom chceme niečo iné a nakoniec zostaneš jedinou, kto nemá deti. Lenže tvoj život sa aj tak zmení. Nechceš sa k nám pridať? Nemôžem mať deti len preto, aby som sa k niekomu pridala, odvetím. Hlúpo som sa vyjadrila, ospravedlňuje sa Anniken. Len som o tom veľa uvažovala, odkedy sa mi narodila Ela. O tom, že nechcem mať deti? Prikývne. Myslíš si, že prestaneme byť kamarátky, pretože ty si sa stala mamou a ja nie? Mlčí. No napokon opatrne pokývne hlavou. Nemyslíš si, že by sme sa prestali priateliť, aj keby som sa stala mamou? A to už prečo? Keby sa nám s Filipom narodili deti, stali by sme sa samostatnou malou rodinkou s plienkou na odgrgávanie, starými rodičmi, materskými skupinami a zdravotnými prehliadkami. A každej z nás by sa dni zlievali do jedného. Možno by sme si aj potom dokázali dohodnúť spoločnú prechádzku s kočíkmi alebo výlet na ihrisko s našimi deťmi. Možno by sme porovnávali ich vývoj, ich prvé slová, prvé kroky. Dúfali by sme, že budú chodiť do rovnakej triedy alebo rovnakej školy. Ale rozhodne by som tu teraz nesedela. Anniken sa pozrie na mňa a potom na dcéru. Ela sa usmeje, siahne po čomsi neviditeľnom vo vzduchu pred sebou a Anniken ju bez slova zdvihne. S koľkými ďalšími ľuďmi sa stretávaš, odkedy má želu? Opýtam sa. Anniken neodpovedá. A mimochodom, zmien sa nebojím. Som rada, že sa život mení, že sa stávam inou, že nie som rovnaká ako pred 5 alebo 10 rokmi, hoci stále vyzerám takmer rovnako. Som rada, že môžem zmeniť názor, že môžem zmeniť svoj pohľad na rôzne veci, že sa zobudím a cítim niečo iné ako včera. Čo skoro končím? Zakričí na nás Alex z balkóna. A ja vstanem, oprášim si trávu z nohavíc a poviem, že už musím ísť. Nechoď ešte, prosí ma Anniken. Ale ja jej a Ele zamávam, potom výjdem z ich dvora na chodník a vydám sa smerom domov. Kráčam, lebo chcem. Lebo už tam nechcem sedieť. Pretože vždy robím to, čo chcem. A stať sa mamou nie je to, čo chcem. Nikdy to tak nebolo a myslím si, že to tak nebude ani zajtra.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili intímnu prózu mladej norskej prozaičky Linn Strömsborgovej Nikdy, nikdy, nikdy. Je vysoko pravdepodobné, že pre tých, ktorí rodinu nevnímajú predovšetkým ako spojenie dvoch dospelých ľudí a detí, je hlasom, s ktorým sa vedia stotožniť. Pre iných, ktorí deti vnímajú ako základný kameň rodiny, je zas dôležitým pohľadom do iného spôsobu uvažovania o definícii naplneného vzťahu. Rozhodne stojí za prečítanie. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a v tých dnešných vítam medzi nami inžiniera Eduarda Jakubeka, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemný dobrý deň, pán Jakubek.
2: Pekný deň všetkým.
1: Vy ste v Bratislave už tretí deň, v Karlovej Vsi sa čo to postihalo, nech sa páči.
2: Tak ja veľmi rád tu prichádzam a proste k svojim rodinným priateľom, to znamená tým najkrajším stromčekom, ktoré pravidelne upravujeme, a fakt je to radosť prísť do tej Karlovej Vsi, samozrejme aj u nás na Havličkovej, kde máme sídlo, lebo tie stromčeky sú rozprávkové. Lebo venujem to, čo hovoríme. To znamená ten upravovací strih, pravidelné stretávanie, pravidelné kyprenie okolo nich, odstraňovanie škodcov. Takže majú sa dobre, akurát ten problém máme všetci, že je sucho. Že proste je tie horúčavy, aj to sucho spôsobuje, že sa takisto trápia a pomáhajú si tak, ako vedia. To znamená, zhazujú nám plody, pretože neudržia nadmerné množstvo plodov stromčeky a samozrejme aj nadmerné množstvo konárikov, tak jediná pomoc je niečo dať dole. A najjemnejšie sú práve toto, čo my chceme, plody, takže je veľký opad ovocia, ale čo urobíme, keď je sucho? A to, čo im dávame, ak máme možnosť nejakú tú závlahu dať, kto má tie možnosti, tak rýchlo sa vyparí tá vodička. Takže trošku im pomôže, ale snažíme sa pomáhať hlavne potom tým mulčovaním. To znamená, to, čo pokosíme, aj tej trávy nemáme veľa, ale to, čo pokosíme, tak dávajme okolo tých kmienikov, tých mladých stromčekov.
1: A aj pri stromoch platí, že treba zavlažovať skoro ráno a večer? Aby sa tá voda hneď tak neodparila, keď je dusno?
2: Presne tak. Aj to večerné zavlažovanie je veľmi vhodné, pretože máme noc. Čiže po tom ranejšom zavlažovaní, ale skorom, ranejšie, hneď prídu tie horúčavy a hneď sa vyparuje voda. Takže i to sú také tie fintičky, že dávať väčšie množstvo vody, ak máme možnosť zavlažovať, a súčasne po zavlažení ideálne je, ak máme pokosenú trávu a tú časť, čo zavlažíme okolo mladých stromčekov, to znamená mladých, čo je do tých 7-10 rokov, potom už tie staršie stromčeky netreba mulčovať. Snažme sa potom to, čo zavlažíme, zakryť tou pokosenou trávou. To je ideálne, aby tak rýchlo sa nevyparila tá voda, že by nepražilo to slniečko na tú pôdu.
1: Ale zbaviť sa bolo treba aj vošiek?
2: No to sa nám podarilo. Ja som tak rád, že najväčší nepriateľa, ktorých máme po celom Slovensku, tak to sú vošky a molice. Tohto roku bol taký výskyt, maj a jún, ale tými dvomia, až tromi zakracovačkami, ktoré doporučujeme, to znamená, či sú vošky, či nie sú vošku, aj tak, musíme v máji, v júni zakracovať letorastly. Sme ich mechanicky zlikvidovali, to znamená nie chémio, ale skutočne na tých 95 až 100% plodov tie stromčeky aj v Karlovej Vsi a u nás na Svrči, aj tam, kde chodíme, tam samozrejme aj Bystrica, kde to robíme, nie sú. Ten menší výskyt tých vošiek ešte bude, to 100%. Ale
1: prečo sa darí voškám?
2: No, sú ideálne podmienky, im sa darí. Tie samičky sú aktívne, so samčekami nakladú toľko vajíček na tie letorasty, lebo sú premnožené, takisto sa nelikvidujeme ich, no a sa premnožujú a oni cicajú fakticky šťavu z tých letorastov. Potom tie stromčeky sú deformované, poskrúcané, čiže najlepšie je ich mechanicky odstrániť, a to, čo vždy doporučujem, urobiť z nich výluch. To je ideálne. Tak,
1: robíme výluch z vošiek?
2: Áno, presne tak. To ma tak napadlo pred 10 rokmi.
1: A predstavte si.
2: Že z nepriateľov si ja urobím hnojivo. Čiže využiť to. A tá myšlienka vznikla tak, že veľmi radi my pijeme čaj. Aj deti, aj starší ľudia, to znamená.
1: A stromy zase voší čaj.
2: Áno, ale nie, ale tie listočky, či z rybezly, ale samozrejme zdravé listy, ja, tak neviem, alebo z jahod, sú ideálne, lebo pustia šťavu listky, hej, to ma tak napadlo, a sú výborné pre nás, ako pre dospelých aj pre deti, čiže vynikajúca voda. Hej, tak ja som si povedal, že tie vošky, hej, s tými listami, lebo listy pustia šťavu, a tie larvičky tam zahynú v tej vode. Čiže tých 70 dní, a je to výluch, čiže je organické hnojivo. Uh-huh. Len jediný problém je ten, že by sme to dlho v kadi nemali. My vieme, že slepačí trus, zajačí trus, holuby, tak i mesiac, i on trošku vonia, ale je to výživa, ale tých hlavej je tam milióny v tej kadi, uh-huh. To znamená rýchly rozklad. Hej, čiže tak do 7 dní, do 10 dní treba ten výluh takisto v pomere 1:5-10.
3: Aplikovať.
2: Aplikovať, ale nie len pod stromy, ale všade. A keď nemáme toľko kadi, hej, lebo každý povie, však ja toľko nepotrebujem výluhov, tak ideálne sú tie letorastly zapracovať do kompostu. Mm-hmm. Lebo ako náhle my to hodíme s tými larvami do kompostu, čiže na jedno miesto, listy sa zosuchoria, larvičky nemajú čo cicať a zahynú tam. Čiže opäť ideálne hnojivo jedno kompostoviska.
3: Ja sa ešte vrátim k tomu výluhu z tých listov. To ste mysleli, že by teda ľudia to mohli piť? Že to plné vitamínov a tak ďalej?
2: Nie s voškami, určite nie.
3: S voškami nie, bez vošiek.
2: Bez vošiek. Bez vošiek. Samozrejme, to je ideálne. Ja sa pamätám na pani Gromov a tak ďalej, bylinkárka v okresnávi Nitru. Ona všetko dávala, hej. Naliala vodu a tam dala aj metu, aj levandulu, aj oci, čo mala. Ale to skutočne je to energia. Je veľká energia, hej, čiže tú vodu vylepšíme tou šťavu.
3: No a zajtra pôjde o veľkú vec, pretože sa chystáte do Nitry. V Lehote robí okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so základnou organizáciou Veľká Lehota a obcov prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia.
2: No to mne sa tá myšlienka veľmi páčila. Je za tým aj pán Komžík, aj ďalší vynikajúci odborníci. Nitrančania sú veľmi aktívni. Ja väčšinou chodím aj do Lehoty, ale najviac do Veľkého Zálužia, samozrejme do Nitry. A tá myšlienka, ktorá vznikla, je to drobné ovocie. Je to obľúbené drobné ovocie. Takže tam sú také nejaké rarity, čo vymýšľajú, a som veľmi rád, že najdlhší strápec, napríklad rýbezli, alebo najväčší egrež a podobné ďalšie také zvláštnosti. A samozrejme sú doplnené aj ďalšími aktivitami. Hej, to znamená s prievodným programom. Tak ja už zajtra ráno o tej 5. sa vlakom presuniem. Samozrejme aj moji kolegovia prídeme to podporiť, pretože je to nádherná myšlienka, budú tam výpestky.
3: Celý víkend?
2: Tak nie, celý víkend. Bo ja sa tak usmiem. Oni to začínajú o 9. zajtra, hej, a pokračujú v sobotu. No, že ja už som v sobotu u našich Poliakov, u Razabolecka, kde majú 40. výročie. Takže ja tak lietam, hej, s tým vlakom, a potom Spišiaci majú v sobotu na kúpalisku tiež takú veľkú show, ako pre záhradkárov. Nekúpanie sa, ale stromčeky. Takže ja tam rád chodím, pretože poznám tieto lokality, miesta. Je to vyčerpávajúce, samozrejme, tie presuny v tých horúčavách aj vo vlaku, ale potom sa naštartujem od rana, lebo základ je, aby ste stávali najmenej o 4:30, keď môžete. Aby ste využili tú silu rannú a obmedzené pálenie slnka. To je základ. Hej. Čiže keď ste už naštartovaní, tak potom samozrejme zmierňujeme to tempo, lebo tie horúčavy a proste to dýchanie je ťažšie, ale so stromčekmi treba byť a oni vám pomôžu.
3: Na spomínanej výstave drobného ovocia padnú možno aj nejaké rekordy?
2: No určite, ja som zvedavý, čím nám prekvapia. Prajem, aby to vyšlo, aby to malo pokračovanie, aj keď je tu určitá taká nevýhoda, lebo fakticky rýbezlé egrešov už ani nie sú. Máme aj neskoršie odrody, Heinemannov a podobné, ktoré budú, takže to nie je ich chyba, organizátorov, to je vplyv počasia, ale zase dozrieva nám iné drobné ovocia. A nielen drobné ovocie, to okrem tých, nech tam budú aj ďalšie ukážky, takže je to aróny. A potom začínajú letné hrušky, letné jablčka, mirabelky a ten sortiment je veľmi bohatý, takže treba sa stretnúť a vymieňať si názory a učiť sa, lebo najlepšia škola je praktická.
3: Názory a skúsenosti.
2: Skúsenosti praktických odborníkov. To chcem povedať, že tú teóriu, ktorú sme niekedy sa biflovali, hej, v tých školách, to je nič. Hej, to je potrebné. Ale potom ten život, ktorý už robíte reálne. A netreba sa báť meniť názory aj najvyšších odborníkov, ale nie kritizovať, ale meniť, vylepšovať. Čiže toto je zmysel nás starších, aby sme tých mladších nekritizovali, ale práve podporovali. Čiže vymýšľajte, robte, skúšajte. Skúšajte napríklad...
3: Pokus omyl.
2: Áno, však proste ja len poviem jednu vec, a to stále si pamätám, ako od 15 rokov do 20 sa mi nič pri očkovaní neprijalo. Predstavte si, každý normálny človek už bude zlostiť sa, povie, ja to nechám, ja to vzdám, ja na to nemám. A viete, kde bola chyba pri tom očkovaní? To všetky, aj či mladší, či starší, lebo ten problém každý má. Teraz je ideálne obdobie mesiace jún, júl, august, očkovanie. A tú chybu, ktorú som robil, som očkoval nie do tohtoročných prirastkov, čiže to, čo vyrastlo od jary doteraz, tam sa musí očkovať. To je do toho podpníka, alebo do tej časti. Ale ja som očkoval do hrúbky ceruzky, ktorá bola dvojročná. A očkovanie do dvojročných, trojročných prirastkov je nepriateľné, čiže sa nepríjma. Tam treba vrubľovať.
3: No poďme spolu počítať. Apríl, máj, jún, júl. Nachádzame sa v štvrtom aktívnom mesiaci.
2: No ja to tak sa teším, lebo už máme ešte tri aktívne mesiace. No nehovorím, že do zimy sa snaží byť aktívne, ale aktívne mesiace, čo sa týka rastu. Čo sa týka stromov. To znamená, je to júl, august, september, október.
3: A úrody, samozrejme.
2: Áno, je koniec vegetácie. Samozrejme, stromčeky sa pripravujú na zimu a tieto 3-4 mesiace, ktoré ešte teraz máme, snažme sa takisto upravovať. Ale tú podstatnú vec, čo nesmieme robiť, a to mnohí robia ešte, alebo z nevedomosti, my už nesmieme teraz na ovocných stromoch zakrácovať tie prírastky.
3: Áno, ale ako ste spomínali, prirovnali ste stromčeky, keď sme sa pripravovali na túto reláciu k ľuďom, že vlastne každý chodí ku kaderníkovi, teda aspoň raz za mesiac, tak by sme sa mali správať aj k stromom?
2: Presne tak. A to bola tá ďalšia zmena pred 10 rokmi, neviem, pred tými 10 rokmi tých zmien som ako si v 60-ke naštartoval k 70-ke, v tom dobrom, hej? Tak som sa zamyslel, však ja som celý život strihal stromčeky dvakrát v roku. Jadroviny, na jar, a opäť na jar v ďalšom roku kvostkoviny. Pozbere, medzi tým sem tam nejakú prebierku. No stačí ísť trikrát ku kaderníkovi, našim ženám, alebo nám, si sa mi menej.
3: No už by sa nám tak veľmi nepáčili. No,
2: ale páčia sa nám aj tak, ale v tom dobrom, hej?
3: Áno.
2: No presne podľa tvári a podľa žien, to bola tá príčina, že hrajme sa s tými stromčekmi. To nie sú rezy, a to sú strihy. Čiže tam stačia nožnice. Čiže ja keď urobím hlbokú zmenu na stromoch, to znamená, zoberiem si pílku otáčavú a 2/3

0: Zaným stromom opäť až o rok, alebo opäť až v jeseni, v roku 27, ale upravujeme ich pravidelne, jak sa tvoria vlky, jak sa pleská, a to vyhovuje. Lebo viditeľné, nielen vožky sú viditeľné, ale viditeľná je mučnatka. Mm. To je ten mučnatý povlak na Jonatánka a ďalších odrodách. No proste to, my to nemáme. A nie chemicky, nie fungicidy, nie insekticidy. Nie som proti, veľká výroba to musí používať, to je samozrejme, to nezvládnu to. Ale záhradkár, že by tých 20 stromčekov alebo 50 čo má, tak že by to nezvládol nožnicami, tak to ma nikto nepresvedčí. Mm-hmm. Len musí mať človek čas, chuť a chceť byť tam. Čiže mučnatka, glejotok, rakovina, moniliáza, to sú viditeľné choroby, hlavne na kvostkovinách, ktoré sa dajú krásne nožnicami odstrániť.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Takže teraz v júli, ale nezakracujeme, ideme na tie odbočky, na prevod takzvaný.
0: Mali by ste mi dať otázku, jak hovorím našim záhradkárom, a prečo nesmieme zakracovať. Hej? Lebo vždycky otec ma učil, nebojí, že pýtaj sa prečo, prečo, to nie je hamba. Hej?
1: Dobre, pán Jakubek, tak ešte raz, prečo nemôžeme zakracovať?
0: Áno, čiže keby sme teraz začali zakrasovať tie prírastky, čiže nie na prevod, na odbočku, tak nevyzrejú tie nové metličky. Čiže aha, mesiac júl, august už je veľmi krátka doba do konca vegetácie, čiže do toho októbra, novembra, a tie odbočky, čiže tieto metličky júlové, augustové budú nevyzreté. Čiže s nevyzretým sa nedá pracovať, hej? Čiže budú namrzať. Takže kvôli tomu nesmieme zakrácovať, hej? Žiadne doporučovanie, že zakracujú alebo broskyne. Broskyne a moruše skrátime až v októbri. To musíme.
1: Už na nemusíme čakať.
0: Nie, nepozbere, lebo to ešte je aktívny. Hej? Čiže október, november, nemusíme čakať február, márec, rok 27. Lebo stromčeky neexistuje, to ja tak stále poviem, neexistuje, aby vám odumreli, keď režete októbri alebo novembri a predumrázi. To neexistuje. Odumrú len vtedy vám stromčeky, keď nemajú kondíciu. Čiže my upravovacím strihom, čiže pravidelnou starostlivosťou, zabezpečíme takú kondičku ovocným stromom, že ten mráz, keď príde minus 20, jak minulý roku bol, to nedokáže zlikvidovať. To sú skúsenosti praktické, dlhoročné. Vtedy vám odídu stromy na jar, keď nemajú kondíciu. A my potom sa vyhovoráme, tak nemal som to rezať napríklad v septembri, v oktobri, lebo prišli mrazíky, prišla monilioza. Čiže my sa snažme mať čo najzdravšie ovocné stromy. Úplne zdravé stromy, to si nepočítajme. Ale na tých 90% sa dá každý stromček upraviť strihom. Ten stromček, ktorý sa nedá tým tvrdým rezom takto upraviť, ten nikdy nebude dobrý, ten treba zlikvidovať. Mm-hmm. My keď ešte dneska sme boli s našou partiou, tu je štvorlistok, ktorý vám pomáha, taký zelený, šikovné ženy, ktoré pomáhajú tie upravovacie strihy, robí samozrejme aj tú závlahu, aj tú okopávku, za čo im patrí poďakovanie. Hovoria, Edo, viete, broskynie v Karolovej síti 3-4 boli na vyhodenie. Ja som, lebo sa trápili. Ja som ich skrátil, teraz sú nádherné. Čiže hlboký resom sme urobili v tom apríli, maj, keď nenaštartovali. A teraz tie prírastky sú nádherné, čiže ako rozprávkové doslova.
1: No a po zbere malín hneď odstraňujeme výhonky. Ste mi spomínali egreše, rybezla, černice.
0: Áno, lebo tu ďalšiu chybičku robíme tu, že pooberáme to ovocie, hej, z tých kríkov, a teraz si povieme, no a tie výhonky staršie, štvoročné, to necháme na jeseň, alebo zase na jar, niekedy v predjari v roku 27, veľká chyba. Lebo i to, čo vyrodilo, i tie maliny, ktoré už zarodili, to už nebudú rodiť. Mm-hmm. Ale oni ešte tam chcú žiť na tom malinovisku alebo černice takisto. Čiže čím skôr ich treba odstrániť, dneska som to na Havličkovej ráno o 5. odstraňoval tieto maliny vyrodené, aby tie nové prirastky, čiže letorastky, ktoré budú rodiť na budúci rok, alebo ešte v tomto roku, keď sú to dvakrát rodiace, napríklad polka, to je vynikajúca, už nasadzuje na tých malinách nový, na tých, ktoré vyrastli zo zeme, už nádherné kvetenstva.
1: Spomínali ste, že ste to robili o 5. ráno, je treba takéto činnosti robiť ešte predtým, než začne piesť slnko, alebo...
0: U mňa je to normálne, ja celý život od malička stávam na pol piatu, predtým o pol štvrtej, teraz som trošku pridal tú hodinu, lebo som starší, ale potrebuje telo oddychnúť.
1: A ako keď môj nebohý starý otec chodieval kosiť o štvrtej ráno?
0: Tak to ja som chodieval o druhej, o tretej.
1: Hovoril, že vtedy sa najlepšie kosí.
0: No tak samozrejme, tak nenechám trápiť svoj organizmus v horúčavách a stokosov, ale ručne, toto je umenie. Ja ináč sa teším na Ružomberok, tam budeme 25. Hej, o 10:00 začíname, myslím, že vo Volkolinci, nie kosenie, ale spomínam, že koľko súťaží pán Kucko a celý okresný výbor Ružomberok urobil v kosení.

0: s Ludrovou, s Rustom a tak ďalej. A to sú také nádherné spomienky.
1: No ale na to treba mať kondičku, na tú ručnú kosu.
0: Spôsob, naučiť sa. A iste, budete mať aj kondičku. To isté robia aj Zvolená, aj ostatní, takže Piešťany. Takže ja sa teším, že tí naši zahradkári fakt s tou kosou, proste s tým rilovaniem a s tými aktivitami ručnými, ktoré pomôžu aj telu, aj tej kondičke a samozrejme aj tým trávnikom.
1: Jahody pripravujeme už na výsadbu.
0: No tak to je veľmi, veľmi podstatné, že tie jahody už pripravujeme hneď. Čiže nie teraz len, ale už hneď, keď skončil zber. A tá celá podstata je v tom, čo my nerobíme. Čiže vždycky ja hovorím, že v tej jednoduchosti je najväčšie tajomstvo. Hej. Čiže mať čas prísť k tým jahodám, keď ich oberáme a všimnúť si, ktoré tie trsy nám dávajú najkrajšie a najzdravšie plody. To málo kto robí. No a mám také narezané paličky, ja mám rád strašne palice, hej, také menšie. Hej. A k tým trsom, ktoré najviac rodili a sú najviac, dám si tam tú paličku. Lebo teraz, keď už jahody nie sú...
1: Takzvanú značku.
0: Presne tak, ako tieto zberajme, čiže prikázaný smer, z ktorých máme brať. Ako, hej?
1: Z ktorých máme ubrať a ktoré máme nechať.
0: Presne, lebo keď my zoberieme z tých bastardov, to znamená zo slabších jedincov, lebo my nemáme prehľad, tie šlahunie, to sú celské rastliny, to sú poprepietané, tak my nevieme, z ktorej vychádza tento trs.
1: Aha.
0: A vždycky tá celá podstata je, že to prvé berieme, to prvé je najaktívnejšie. To znamená z toho poplazu, ktorý vychádza od tej materskej rastliny, je prvá a druhá najkvalitnejšia. To sa nazývajú cerské rastliny. Hej. Mm. Potom ide tretí, štvrtý, piatý. To je degenerácia. Čiže to je jak v chove. Takisto. Čiže ak my zoberieme tretí, štvrtý poplaz, lebo nevieme, ktorý je, tak degenerujeme si aj tú najlepšiu odrúvu, aj keby sme tam mali senka, senkanu, neviem akú kvalitnú, ju zdegenerujeme. Hej. Takže toto je veľmi podstatné. A mne sa vždycky páčilo, čo ja som nenavštevoval, škôlka. Škôlka. Toto je vždycky taká ovocná škôlka, taká mini škôlka záhradkára, ktorý by mal mať. To znamená, ako náhle tie jahody začínajú púšťať prvé korienky, strínime to od tej matky, čiže tú pupočnú šnuru. Mm-hmm. Lebo keď to necháme, ten poplas s materskou jahodou starou, tak nebude sa snažiť tá cerská rastlina, čiže cerka bude
1: už... Byť opäť matkou.
0: Matka bude rozmazlaná, hej, tá cerka. Hej. Čiže bude slabá, bude mať veľké listy, lebo dostáva živiny od materskej rastliny, slabé korienky. No, keď sú slabé korienky, budete mať aj slabé srdiečko. Hej. Mm-hmm. Lebo tam to rozhodujúce je srdce. Jahodové. Keď je veľké to srdce, tam sa tvorí už úroda na budúci rok. Čiže keď je maličké srdiečko, čo tam môžete mať? Koľko kvetných pučíkov? Čiže presadiť, odstrihnúť, dať do tej škôlky tak na 20-30 cm. Čiže nechať ich sa, nieže trápiť, nech sami sa snažia postaviť na nohy tie cerské rastliny a potom v auguste, po skorý zemiako, alebo vo vyhnojených okopaninách, alebo cibuľa, alebo čo tam máme, ich pekne s koreňovým balom si vysadiť. Toto je, v tom je to bohatstvo najväčšie a s tým mám najväčšie skúsenosti s jahodami, lebo to bola moja aj švočka, aj vnitre. Pani Evička Šedová, keď ešte bola mladá, teraz dúfam, že ma počúva, ona je stále mladá duchom. Keď som tam prišiel ako 15-ročný, dala mi kolo 50 odrod, hej, jahod. A ja som sa tak tešil za desert, samozrejme. Hej. A som si ich sledoval, kontroloval, počítal plody. A po tých výberoch, čo mi naznačovala Edo, to musíš tak a tak, aj pozitívny výber, a negatívny výber. Mm-hmm. Ako chlapec som sa učil. Malo to taký vplyv, že reko si doteraz pamätám, že jednoročný trs dal 186 plodov v prvom roku po vysadení.
1: No nech sa páči. Samozrejme, prestávame prihnojovať. Je tak? Haló, počujeme sa? Nie, pán Jakubek si myslel, že už tu máme telefonistu, ale nie je to tak.
0: Nemáme.
1: Pokračujeme v rozhovore.
0: Pokračujeme, ja som si dal sluchatka. Dobre.
1: Prestávame prihnojovať, to ste mi ešte spomínali.
0: Áno, takže ak by sme teraz začali prihnojovať kríky, proste stromčeky, ale aj zeleninu, nie je to dobre, pretože nevyzrejú potom tie výhonky. Čiže teraz už nedodávame žiadne ani dusikáte, ani iné hnojiva, ani tekuté hnojiva, ani slepače, ani zajačí trus. To mali sme ukončiť do konca júna. Čiže to prihnojovanie tekutými hnojivami je ideálne. Lebo okamžite nepotrebujeme mať tú chémiu tam, čiže nie sú rozpustené vo vode. A to sa robí vždycky tam v tom predjarnom období, to znamená ten márec, keď sa naštartuje a ukončíme najneskoršie do konca júna. Čiže teraz nedoporučujem žiadne prihnojovanie.
1: Výborne, stále pokračujú naši pravidelní štvrtkoví záhradkári s pánom Jakubekom a vy nám o tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a samozrejme neopomeniem ani náš mail regina.zapad@stvr.sk. Počujeme sa už o chvíľu. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. Dnes s Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, telefonovať nám môžete na čísla 0252 44 22 55, ale aj na 0252 49 14 21, maily na regina.zapad@stvr.sk a ja sa pýtam, koho máme v tejto chvíli na linke.
1: Dobrý deň, prajem. Haló.
0: Príjemný, dobrý deň, pozdravujeme vás, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tu je Jakub z Božského svätého Jura. Ja by som sa chcel pána Jakubeka spýtať, ja pestujem cukiny, minulý rok som pestoval také gulace boli, mal som krásne hodne a teraz som začal také podlhovasté a po zakvitnú a po 3-4 cm zrazu konce začnú žltnúť. A proste z tej cukiny nedorastie. Že čo to môže byť, ináč je to oblasť tu na Božský svätý Jur, tu je veľmi horúco, ani nepršalo tu, aj keď okolí pršalo, ale tu nepršalo už strašne dlho, a keď pár kvapek len padlo.
2: Áno, áno. To je všade, viete, aj u nás na východe, aj u horky, aj sú horké, aj to isté, čo vy hovoríte, aj cukety. Tie horúčavy a tie paľavy to spôsobujú, že majú nedostatok vlahy, takže nemajú ani tú vodnatosť, ani chuť, a samozrejme aj zhadzujú tie kvety, čiže neudržia. Takže aj keď vy polievate, robíte maximum, tak tie horúčavy sú nad nami, čiže to je všade. Čiže ani tá chuť tých uhoriek, bo mnohí mi volajú, že aj tie uhorky alebo cukety, keď nemajú takú chuť. Samozrejme, nie je toľko tam vody, čiže ako náhle nie je dostatok vody, tak sú aj horkejšie. Takže buďte trpezliví, nielen vy, ale všetci. Dúfajme, že to počasie trošku sa zníži a nebudú sa tak trápiť cukety, uhorky a všetka tá zelenina. Hej?
1: No lebo krásne sa mi nahadzovali tie a všetko nedoraste ani jedna, všetko konce zožlknú a aj keď to polievam ráno, večer, polievam niekedy aj kukorenom, keď je pod mrakom a proste ma to veľmi ma to nemá.
2: Nože. Je to tak, listy sú pekné, my máme nádherné listy sú pekné, ale tých plodov je menej vďaka tým veľkým horúčavám. Takže to je všade takto. No, takže dúfajme, že sa ochladí, že potom až do jesene niečo tam aj ostane. Takže buďte trpezliví, nielen vy, ale aj ostatní.
1: Dobre, ďakujem odkrát, pekný deň, prajem.
2: Napodobne.
0: Pozdravujeme, no a ja sa pýtam, koho máme na linke, mala by to byť poslucháčka?
3: Ja je poslucháčka Saša. Som sa s pánom Jakubekom radila minulý rok hľadom takej 30-ročnej jablonky, ktorá začala usychať. Každej bakunáre uschli a zase potom ďalší sa objavil, tak mi poradil, že zrezať to treba, lebo ona nestačí vyživiť už to, čo má na tých konároch. Spravili sme to, ale teraz vyhnali tie letorasty okolo toho zrezaného a neviem, koľko toho, oni sú také už aj vyše metra majú. A neviem, sú niektoré sú po celom obvode, ktoré nechať, ktoré a koľko a ako ich teda skrátiť ešte aj to.
2: No dobre, takže vy ste urobili ten hlboký rez, čo je výborne. Áno. Vyrástli vám z tých spiacich púčikov...
3: Metli?
2: Áno, čiže vlky, metli. Vy ste ich pozakracovali v maji, v júni ste ich zakracovali.
3: Asi... nezakracovala.
2: No, tam je tá chybička, moja zlata. Čiže už na budúci rok nezabudnite na máj, jún, čiže všetky tieto vlky, ktoré vám tam vyrastú, alebo vyrastli v tomto roku, mali ste pozakracovať 2 až 3 krát, tak na 5-10 cm. Hej, vy ste toto neurobili, sú veľmi veľké. A nadbytočné množstvo, keď ich tam veľa z jedného miesta, treba tak preriediť, čiže podstraňovať, že by jednotlivé tie vlky boli od seba tak na tých 10, 15, 20 cm. Hej. Ale teraz vám chcem...
3: A koľko ich tam nechať na tom jednom kolečku?
2: Áno, že zredukovať to. A teraz vám jedno chcem poradiť, že neodstraňujte ich celé, aj keď ste to neurobili, tak nie teraz zakrátiť, ale skráťte to potom v tom októbri alebo novembri. Lebo teraz, keby ste zakrátili na tých 10 cm, tie šlahune metrové vaše, tak by nevyzerali to. Ale potom to v októbri urobte, ale dávajte pozor v roku 27, lebo to budú silnejšie ešte metly ako ten metr, čo teraz vám vyrastol, aby ste v maji a v júni tie nové prirastky zakracovali už, hej? Takže toto treba dodržiavať pri všetkých ovocných stromov.
3: Niektoré majú len z vnútornej strany vyhnané, zvonkajšie.
2: Sa nebojte, to zakratíte, oni si to dobejú zo všetkých strán potom, ako to, ten obraz sa vytvorí. Takže len preriediť, poodstraňovať, čo je nadbytočné a zakratíte to v októbri.
3: Neviem, koľko, lebo ten konár, to je tak na, čo ja viem, 12 cm šírky.
2: Počúvajte, viete, tu v Bratislave, neviem, odkiaľ ste, moja zlatá.
3: Nie, ja som zo Starej Turej.
2: No, tak na našej webovej stránke www.zvezahradkarovská Bratislavská, tak tam nájdete všetky stretnutia. Najlepšie prísť priamo na to praktické školenie, či na Karlovec, alebo do iného mesta, kde to nájdete najbližšie. A aby ste to videli priamo v praxi. To platí pre všetky, nielen pre vás. Takže takto sa snažme tým stromčekom pomôcť. Dobre?
3: Áno. Lebo mám teraz napríklad, vidím, že ich je tam 9 výhonkov, takže z nich nechám napríklad ich 5, alebo koľko mám.
2: Tak urobte, aby mali priestor, hej, aby mali miesto, aby mali svetlo. To znamená od seba, aby boli vzdialené tých 9 na tých 20-30 cm. Čiže tak to urobte, aby to bolo dobre. Ostatné spiace pučíky sa vám prebudia v roku 27. A tak doplníte potom tie vyholené konáriky.
3: A keď sú tie na tých konároch aj od toho rezaného nadol smerom do koruny, tie niektoré máme nechať?
2: Áno, aj keď idú do koruny, takisto skrátite potom s ďalšími tými strými ich tak urobíte, aby nemali ste dutú korunu, aby bolo aj vnútri obraz prúdnosti aj vonku. Hej? To sa dá pekne regulovať. Hej? Teraz to len toto urobte.
3: Až v oktobri toto skrátim.
2: Áno, až v oktobri, nie teraz. Hej?
3: Teraz len vytriediť, ktoré chcem nechať.
2: Výborne, už ste to pochopili, aj ostatní poslucháči, že odstrániť to, čo nechcem, úplne od základu, čiže tomu sa hovorí konárový krúžok, a toto, čo tam tie stĺpiky necháte, tak v októbri alebo v novembri to zakrájte na tých 10-15 cm. Uvidíte, ak sa vám to pekne rozšíri, ale v maji a v júni v ďalšom roku musíte zakrácovať. Hej. To vám potom pripomenieme na budúci rok.
3: Áno, to sa ešte spýtam. Pekne vám ďakujem.
2: Nemáte za čo? Dovi.
4: Takže boli dvaja telefonisti. Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky. No a vy po chvíle hudby môžete telefonovať opäť na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a mail na regina.západ@stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes sme veľmi radi, že je medzi nami Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, a my samozrejme ideme na ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je posluchačka z Ilavy.
1: Pozdravujeme vás, nech sa páči, je tu priestor na vašu otázku.
2: Ja som záhradkárka, takže pozdravujem nášho teda celoslovenského predsedu spolku záhradkárov.
3: Ďakujem.
2: Inak ja som členkou teda záhradkárskej osady Ilava Záštepy, Iliavka Záštepy. Je to dosť taká podhorská oblasť, dá sa povedať tak asi 400 metrov nadmorská výška. Jedná sa mi o to, že mám posadený vinič, myslím si, že je to ten istý druh, len ja neviem, jeho značku je modrý. Jeden ten vinič mám posadený v medzi, kde pekne svieti slnko, tam už mám krásne strapce, už som ho aj ostrihala. A ten druhý vinič mám na opačnej strane záhrady. Sused ako má takú búdku, tak tam blízko som si teda dala plot a tam som teda posadila ďalšie korene. A stále pozerám na ten vinič, chcem ho ostrihať a nedokážem ho ostrihať, lebo neviem rozpoznať z tých nových výhonkov, kde sa budú tvoriť strapce. Neviem, čo s tým.
4: Áno, nebojte sa, je to veľmi jednoduché. Čiže vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré musí vychádzať z dvojročného. Toto je celá podstata. Čiže ako náhle vám ide letoraz zo starého dreva, čiže z patiny, ten vám rodiť nebude. To určite nebude. Ten tam musíte mať ešte ďalší rok, aby vám rodil. To je prvá veda. Druhá vec je, aby ste nemali veľa rodiacich púčikov. Čiže tie jednoročné výhonky, ktoré vám vychádzajú z dvojročného dreva, aby tých jednoročných výhonkov nebolo veľa. Čo je veľa? Čiže ideálne je, ak pestujeme buď intenzívny spôsob, alebo nejaké pergoly, keď pestujete, aby jeden ker nemal viac tých pučikov jak 15-20. To je veľmi dôležité. Aby ste tam nemali veľa tých pučikov rodiacich, lebo budete mať malé strapce, nebudú vyzreté, nebudú chutné, bude sa trápiť. Takže ten pomer zachovajte a všetko to, čo nechcete mať, už teraz vylamujte. Na tom kri, alebo ja neviem, či to máte pergolu, alebo iný tvar.
2: Mám to na takých drôtoch vedené, ale viete, mne sa jedná o to, že na tom prvom viniči, kde už tie strapce sú, som vedela, že teda pokiaľ mám strihať, že už sa tam už tam bol náznak toho strapca také bobulky. Hej, podľa toho som vedela, že z tohto bude strapec. Ale na hentom sú len také mladé výhonky, holé, žiadne bobulky, nič, a teraz neviem, že ktoré strihať.
4: No, tak
2: zatiaľ som ho nechala tak ešte.
4: Zatiaľ to tak urobte, ako vám hovorím. Čiže jednoročné, tie rodia, ktoré vychádzajú z dvojročného dreva. Čiže zregulujte počet tých mladých letorastov a najlepšie je, keď to máte na drotienke, robiť tie ohyby. Hej. Čiže jeden je poloťaž na jednu stranu, čiže mať kmienik v tej výške 80 100 cm. Na jednom ponechávať potom 5 pučíkov po reze, potom 2 pučíky, aby zásobný. A to isté napravo. Čiže ten počet, aby nebol veľký, a to, čo je vyrodené, odstraníte a z tých dvoch pučíkov opäť jeden zredete na tých 5-7 pučíkov a jeden opäť na tie ako zásobný čapík na 2 pučíky. Ináč, bolo by dobre, lebo to sú veľmi aktívni aj v tej stupave, aj v iných, kde robia nielen súťaže, ale ukážky v reze viniča, kde pravidelne chodíme. Čiže bolo by dobre prísť na nejakú takú akciu, kde organizuje to Slovenský zväz záhradkárov, to stupáva, tam pán Havránek je veľmi aktívny, to vždycky na fare ten vinič, že tam vynikajúci. Ja tam robím tie ukážky tých rezov stromov a tie ich kry sú ukážkové. Takže navštíviť jednu takúto vzorovú nejakú, to sa oplatí. Oni to robia aj na jar, aj v jeseni, sledovať alebo zavolať k nám na Republikový výbor, my vám povieme, keď taká bude ukážka, lebo treba to raz vidieť. Hej? No.
2: Viete, lebo neviem si to vysvetliť, že tie dva viniče sa od seba líšia možno tak 2-3 týždne v dozretí. A tamten už mal krásne nahodený náznak tých strapcov, také bodky teda boli na tých výhonkoch, a tento má iba ako keby len prírastky a nič. Tak som si to nevedela vysvetliť, či je to tým suchom, alebo že je to tak trošku v polotieni.
4: Môžu to byť aj dve rôzne odrody, ale ja vám dám taký jeden návrh konkrétny. V Piešťanoch budeme tam určite v auguste, niektorá nedeľa, zavolajte tam, príďte a zoberte nejaký ten konáriček, aby som vám to ukázal prakticky, aby si to videl. vedeli, čo je rodiace, čo je nerodiace, čo bude rodiť. Keď si nájdete čas, zavolajte okresný výbor Piešťany, pán Pastucha, a ja tam myslím, niektorá nedeľa či sobota, tak v polovičky augusta tam budem aj ja, aj pekný počet aj našich vinohradníkov, takže tam si to môžeme bližšie ukázať, alebo na niektorom ďalšom stretnutí praktickom, lebo treba byť pri tom hrozne, hej, pri viniči, pri tom kríku.
2: Áno. Dobre, no ďakujem vám pekne. Do počutia.
4: Prosím.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Stále nám môžete telefonovať na známe telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Opýtam sa, koho máme na linke teraz. Nie je tam nikto. Výborne, OK, poďme sa pozrieť aj na mail regina.zapad@stvr.sk. No ale čo je veľmi dôležité, my sme, pán Jakubek, ešte nestihli prebrať vlastne to najdôležitejšie, a to je vlastne oberanie plodov.
4: No tak to, kto má aj k tomu nezmrzli, tak to je veľká radosť to z našho záhradkára, ale každého človeka, že obratí. Je to takisto veľké umenie umerať, lebo zase treba mať čas. Lebo to jablčko, alebo tú hrušku, keď zoberieme do ruky, tak netrhať, ale pekne pootočením, aby sme pekne so stopkou a nepoškodili plodonosný obraz, aby sme netrhali kvetné púčiky. To je veľké umenie. Je to, dá sa povedať, že každý si myslí, že jablko viem otrhnúť, ale aby tam bola stopka, to má vplyv na uskladniteľnosť, aby sme zachovali plodonosný obraz, ktorý je veľmi cenný. A teraz zase, kde to zberať? Hej? Ako zberať? Čiže nehaďme to do nejakých vedier, pekne to treba mať nejaké lúbkované košíky, čiže položiť to jablčko, čiže nehodiť. Ako na to hodíme, tak hneď to otlčieme. Ďalšia vec je, všímajme si to, čo je tam nabudnuté, čo je poškodené trošku, a to sa snažíme spracovať. Lebo keď to dáme do tých našich bedničiek a to zmiešame, tak my nevidíme, čo je na spodu, aké je to. Takže naše gazdinky to vedia, len opäť to dbať a hlavne mať kvalitné skladovacie priestory. Teraz pri tých letných odrodách nemusíme takto mať, lebo to vieme spracovať, vieme skonzumovať, ale potom zvlášť pri tých jesenných a zimných odrodách dbajme na tieto hlavné faktory.
1: No a myslím si, že máme priestor na posledného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, prosím vás, tu na od Trenčína volám.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pán Jakubek, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať, ja mám doma broskyňu, už ako má 30 rokov, má aj viac, ja neviem, je taká drobučka, a zo spodu jej vyrašilo, ako celkom od zeme, od kmeňa, jak kedy to bol druhý strom. A to je už ale tretí rok, no nehali sme to, ja neviem, či z toho niečo bude, či jej to škodí. Čo s ním, či to máme zrezať, alebo to nehať. Ja keby rástol druhý strom z toho kmeňa.
4: Áno, rozumiem tomu. Základ je, lebo máte aj vyholené konáre na tej 30-ročnej broskyni, to 100%, hej, čiže rodia po koncoch, preto sú drobnejšie. Takže v prvom rade urobte hlboký rez. Nebojte sa zrezať z tej vašej broskyni, a to hovorím pre všetky, nielen vašej, dve tretiny z toho stromu staršieho. Uvidíte, že aj tam vám naštartujú zo spiacich pučíkov opäť tie silné letorasty. Čiže aj tú rezervu, ktorú máte, keď je to nad miestom očkovania, aj to tam nechajte, hej. Ale uvidíte, jak vám...
3: Ale hento, jak keby druhý strom od spodu vyrastal. Že či to mám celé zrezať, to už je také dosť veľké, to stále rastie. Či to tej
4: znište, brosky... znište ju o dve tretiny, i tú starú.
3: A to si ako dva stromy teraz.
4: Ja rozumiem. Čiže zrešte i ten jeden, i ten druhý o dve tretiny. Ak ten menší vyrástla vám zo zeme, tak ho zrešte ešte viacej. A naštartujú vám tam v roku 27 nové prirastky, do ktorých si vy potom naočkujete v tom jún, júl, takú odrodu, ako chcete. Alebo aj dve odrody. Hej. Toto urobte a nebojte sa toho.
3: Plody nemalo.
4: Tak práve toto, preto vám hovorím, aby ste to zrezali. Naštartujú vám letorasty nové, mladé, a práve na tých broskyniach tie letorasty rodia. Tam nepotrebujete 2 roky čakať. Ten hlboký rez je potrebný, lebo broskyňa má mať len 3-4 tie drevené konáre hrubé, a ostatné má byť zeleň, hej? Čiže majú byť len letorasty, pretože vy keď tie prirastky nebudete zakrácovať, hneď vám budú broskyne vyholovať každom roku. Takže tam je potrebné mať celú broskyňu krásne stále zelenú a v tom oktobri, novembri zakrácovať na tie 4-6 pučíky. Toto urobte, uvidíte, že nebudete sklamaná.
3: Dobre. Tak vám ďakujem.
4: Dobre, nemáte za čo?
3: Ďakujem, dovidenia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme vás. Pán Jakubek, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste nám prišli poradiť. No a tešíme sa opäť na budúce.
4: No, dúfajme, že takisto. Hlavne základ, čo chcem teraz zdôrazniť, aby to záhradkári robili, lebo ten strach je cítiť, hej? Či nezahynie ten stromček, čiže aby dôverovali, iste a preverovali aj nás, ale nech sa neboja, pretože ja som sa takisto bál niekedy. Takže ten strach treba zlikvidovať a stromy dokážu to, čo my chceme.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludnie, milí naši z Košického štúdia, vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Po týždni s pestrenom živými vysielaniami priamo od vás a zo všetkých našich regiónov sa k vám vraciame s reláciou Zahrajte mi túto v jej obvyklej podobe. No aj nás čaká prechádzka regiónmi, ale aj mnohé zaujímavosti zo sveta tradičnej kultúry. Dnes sa budeme zhovárať o modrotlači, spoza našich hraníc zaspievajú pohorelskí chlopy a po rusínskym sa bude spievať z Litmanovej. Chýbať nebudú ani pranostiky a telefonát sa vami, kde sa vás okrem výberu piesne opýtam aj na to, či ste si nejakú vec odložili po svojich rodičoch či starých rodičoch. Modlitebnú knižku, náradie, kuchynské náčinie či azda niečo z oblečenia. Porozmýšľajte a podelte sa o to s nami v telefonáte. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. Dennodenne kričí a ľudia ho vždy počúvajú. Čo je to? Čas na uvažovanie máte do konca relácie, kedy vám správnu odpoveď prezradíme. Dovtedy si budeme dobre hrať. Hneď v úvode zaspieva folklórna skupina Genšenky z Honiec a zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.